0: Tak hneď ma zlanáril a vysiel mi šiel k nemu. Tam som tiež vydržal iba 2 roky, hovorím, to tiež nie pre mňa, ale pričuchol som k stavbárstvu, čo treba, ako robil som síce na doprave, ale mal som prehľad aj o tých stavebných veciach. No a po tých 2 rokoch zrazu som zbadal inzerát, príjmeme javiskového majstra alebo technológa Bábok.
1: V Košickom Bábkovom divadle.
0: V Košiciach. Iha, hovorím, toto da čo mi hovorí. No lenže išiel som na konkurs a hneď, čo robíte? Hovorím, tak rezbujem, hral som aj Bábkové divadlo a tak. Juj, tak potom nie za javiskového majstra, lebo ja som chcel byť hneď na javisku, hej. Je čím bližšie čuchnúť tomu. Hovorí, za technológa Bábok. Hovorím, a to akože čo? No vymýšľať konštrukcie, podľa výtvarných návrhov výtvarníkov budete robiť bábky a tak v dielniach. Hovorím, dobre, no. No celkom zaujímavá robota. Dostal som za úkol vyrezbovať jednu bábku za jeden deň. Stihol som, bol som prijatý. Lenže v Montostave už som mal celkom slušný plat. Na tú dobu nejakých 2100 korún. V Bábkovom divadle som spadol na 1500. Mm-hmm. A teraz čo ďalej? Deti, manželka, prehltla to, nebola proti tomu, ako žiadne, že joj, vymýšľaš blbosti, ale viem, že boli to ťažké časy na tú dobu z takých peňazí žiť. Ale vydržali sme aj v dobrom, aj v zlom. Za to sme spolu, lež za zdôrazním, bo to sa mi za všetci divia. A ty si stále s tou jednou ženou. Ja už som tretíkrát ženatý. Ja, vidíš, ja som stále s jednou. Toleruje mi veci, tak prečo by som menil?
1: A dokonca spolu teraz spolupracujete, ale k tomu sa ešte dostaneme, pretože nie len, že vám pomáha nosiť veci, ako ste hovorili. A ja som si spomenula, prečo som stratila vtedy tú niť pred chvíľkou, pretože som sa vás chcela spýtať, ako chutila slanina nakrájaná na dejinách KSČ?
0: Slanina chutila, alebo hladní sme boli. Však nemali sme veľmi toho veľa na tom čundri, ale chutila. Akurát tá kniha bola tak pomastená, že...
1: No a v tom Bábkovom divadle ste už ale vydržali dlhšie než tie 2 roky, ktoré boli v predošlých zamestnaniach.
0: Toto bolo už jedno z najdlhších zamestnaní.
1: A k tomu sa ale dostaneme až po pesničke.
2: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Mojím dnešným hosťom je Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, clown a flašinetár, a k všetkému tomuto sa hrdo hlási. A ak sa ho chcete niečo spýtať, tak ja opäť zopakujem tie možnosti. Mailová adresa reginavýchod@stvr.sk, Messenger rádia Regina Východ, SMS-ky môžete poslať na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a váš text, alebo napísať na WhatsApp. Tam je zase číslo 0919 24 84 24. Pán Plaský, pred pesničkou sme skončili pri Košickom bábkovom divadle, kde ste teda sa starali o výrobu bábok a scén, ale neťahalo vás to aj na to javisko?
1: No ťahalo. Ja som hneď začal pôsobiť v amatérskom súbore pri Dome odborov. Bývalý kolega ako bábkoherec Ďuro Bernát založil tam súbor, no a tam sme začali hrať. No lenže mali sme aj problémy, lebo v porote bol riaditeľ bábkového divadla a furt on bol ako nahnevaný na Ďura, že odišiel z bábkového divadla, tak to dal pocítiť potom ako celému súboru, že vždy sme boli iba druhý. Keď sme išli na kraj, už boli z Bratislavy porodcovia a tam sme boli prví a tak. Takže boli aj také srandičky.
0: No dobre, ale dostali ste sa aj k televíznej práci a to vám možno aspoň finančne trošku vyvážilo to, že ste v bábkovom divadle klesli oproti predchádzajúcemu zamestnaniu s platom.
1: Určite pomohlo a hneď prvú inscenáciu, to dodnes si pamätám, Zuzanka a Sník. Nejakých 56 bábok. A bol dosť šibeničný termín. No našťastie vtedy sme bývali ešte v dome oproti kultúrparku na Kukučinke, takže nebol problém vyrábať, rozložiť sa.
0: Tak takže ste mali svoju dielňu priamo v dome?
1: Áno, v obývačke. Takže tam som začal robiť tie bábky, rezať polystyren, všade to lietalo po celom byte.
0: O, to vie lietať, áno.
1: Manželka šila, no a ešte tak, že prvýkrát šila na bábky a ona aj golieriky dokonale, ešte aj s tou nejakou počívkou a neviem čo, keď to vytvarnička pani Jana Pogorilová videla, hovorí, preboha, to prečo až tak precízne? No a hovorím, však ale bude to v televízii, to, tam každý detail vidno. No to máte pravdu, takže bola veľmi spokojná. No a zvládli sme to, trošku to nám pomohlo aj finančne, i keď tiež to nebolo niečo horibilné, ale aspoň chvíľkové. No a potom prišli ďalšie príhody pána Jakuba a jeho autíčka a už ostatné ani názvy si nepamätám. Zároveň som vodil Kuka, potom som mal aj svoju bábku, Perečníček to bol, ktorú ja som robil, potom nejakej folklórnej relácii, čo ako detské súbory volali. Tam som hral poštára a sliepočku som vodil, ktorú tiež som ja... No, bolo to kvantum tých bábok ako do tých večerníčkov.
0: No a napísal nám Boris. Ozval sa, pekný večer do vášho rádia. Práve som naladil rádio a počúvam zaujímavé príbehy vášho hostia. Rád by som sa dozvedel, kde hrával najradšej. Chcel by, aby ste spomenuli také dve, tri obľúbené ja.

0: Iska, ďakujem za odpoveď a prajem vám ešte veľa radostných chvíľ.
1: Najradšej.
0: No, či na máte také nejaké...
1: Na každom
0: nejaké...
1: jednom javisku.
0: Takže nemáte rebríček najobľúbenejší.
1: Nemám rebríček. Dal by sa možno urobiť také najzaujímavejšie bolo v Spojených štátoch vo Washingtone v Kennedyho centre. Hej. To málo kto sa tam dostane hrať, takže z takého hľadiska. A obecenstvo viac menej dospelé som mal tam, hej, lebo tam je zadarmo vstup. Ale celkové všade, kde bolo detské obecenstvo, to bolo moje javisko.
0: Ale teraz ste mi trošku vyrazili dých tou Amerikou, pretože nečakala som, že práve toto spomeniete. Takže po celom svete ste sa rozbehli, ale tam sme sa my ešte v rozprávaní nedostali, pretože ešte stále sme v Košickom Babkovom divadle. Predpokladám, že tam, keď divadlo niekam vycestovalo, tak vy ste asi necestovali s ním, ale, že cestovali len účinkujúci.
1: Áno, cestoval som. S nimi boli sme v Tunise, v Nemecku, v Švédsku, dokonca aj v Rusku. Ešte vtedy to bol taký skoro normálny štát. No proste boli sme ako vo viacerých krajinách.
0: No ale vy ste tam šli ako čo?
1: Ja som hral v Medovníkovom domčeku.
0: Princovi?
1: Už si pletiem s mojim Medovníkovom princovi. Hej, vodil som v Čiernom divadle a zároveň som mal na starosti počas zájazdu opravovať bábky, keď sa pokazili.
0: Lebo vždy sa niečo
1: dostal
0: stane.
1: Dostal som takú dvojrolu. No prvé ako opravovať, ale zároveň som si aj zahral. Ináč som si zahral aj v iných hrách. Keď niekto odišiel z divadla alebo vypadol, tak hneď tedy... Plasky na javisko, bez skúšky v podstate, lebo zase som poznal hry tým, že ja som na skúškach vždy sedel, kvôli tomu, či všetko je v poriadku s bábkami, tak viac menej som aj tie texty ako tak mal v ušiach, tak som zaskakoval ako aj na javisku. No ale toto mi nestačilo ani v tom dome odborov. A začal som ako solo bábkár.
0: No a to ma práve zaujíma, že vlastne mne to z vášho rozprávania vychádza tak, že v tom bábkovom divadle v Košiciach sa vám vlastne museli splniť všetky sny, pretože aj ste hrávali, aj ste bábky vyrábali, aj ste chodili na zájazdy. Prečo ste sa potom rozhodli z toho bábkového divadla odísť?
1: Kapitola sama o sebe. O tom je moja hraša šoféria. Konflikt medzi principálom a klaunom.
0: Aj.
1: Ja som začal ako solo bábkár. Prvá cesta bola na festival do Zagrebu. Tam ešte bez problémov som vycestoval. A mal som ísť do Írska.
0: Ale to bolo ešte počas toho, čo ste boli zamestnaní.
1: Zamestnaní za totality.
0: Áno.
1: Za totality. A celý konflikt vznikol na tom, že v našom Košickom bábkovom divadle, keď nastúpil súdruh, riaditeľ Rybárik, tak dal vyrobiť transparenty u nás v dielňach so sovietským časom na večné časy a proste takéto blbosti hesla. A ja som sa tak pozeral na červenom plátne s žltými písmenami. My sme vôbec v bábkovom divadle pre deti. A to malé dieťa aj tak nevie, čo to je tam. A tak mu hovorím, že pán riaditeľ, hovorím, nemohli by sme tie veci dať dole, to nesedí tu. Súdruh Plasky, ja si vyprosím, že pán riaditeľ, ja som súdruh. Ja som na ňo pozeral, v poriadku súdruh riaditeľ, a ja si vyprosím, že som súdruh, lebo ja som pán. Pánom som sa narodil a pánom aj zomriem. A ja som nikdy s vami súdruh nebol. A začal náš problém. Nepustil ma. Jediný podpis ministerstvo ma vysielalo. Zhoda okolností, vtedy bábkové divadlo prešlo pod kraj, čiže už ministerstvo nemalo priamy zásah na ňo. Nepodpísal mi ako výjazd a nemohol som cestovať za totality. No a už sme boli v sebe. Ale na druhej strane musím kvitovať u ňo, že keď som povedal, že stačilo, že mám to pokrk, že idem po vlastnej osi. A keď som mu donesol výpoveď, dovtedy, kto dal výpoveď, s tým sa už viac v divadle nebavil. A za mnou chodil furt, aby som si to rozmyslel, že čo, jak sa chcem uživiť. Dokonca urobil také, že keď som robil prehrávky na Slovkoncerte, tak zavolal Sarvašovi a už teraz si nepamätám druhého, čo bol, lebo to bol jeho herecký kolegovia, že aby mi nedali prehrávky. Tak samozrejme na prvú šupu som dostal tú najnižšiu triedu. A ešte tak, že a vy sa chcete s týmto živiť? Hovorím, aj živiť. Hovorím, popri robote. Prišla za mnou pani Lajferová, ona bola vtedy riaditeľka Slovkoncertu. Pán Placký, dojdite na budúci rok. Prišiel som na budúci rok, zas títo dvaja boli v porote. Zas iba najnižšia trieda, jednička. A zas prišiel. Hovorím, viete čo, mne to nestojí za to tu cestovať autom, vláčiť tie moje bábky, všetko a za každým ponižujúco iba, že jedničku triedu. Hovorím, prídem na prehrávky, keď porota príde do Košíc a keď tí dvaja páni nebudú v porote. A predstavte si, že pani Lajferová urobila to, že v porote bol Ďuri Sabadoš, Šaňo Gerič a pán Di Barbora. A ja som prišiel na prehrávky, v Dome umenia boli. Teraz som začal hrať Janka Hraška. To bolo pre troch ľudí v podstate, no a pardon, a vždy bol tam ešte štvrtý člen politické otázky. To by nebolo bez toho, hej? Že to je prezident nejakej Ukurumumbu v Afrike. No a teraz začal som hrať Janka Hraška a pán, keď som pozrel na pána Di Barboru, nebo jeho, jak on, jak malé decko sa začal tváriť a úplne sa vžil, zo mňa taký kameň spadol, že možno to bolo asi najlepšie predstavenie v mojom živote, že keď taký umelec to celý čas hltal doslova. S tým, že tam ja premieniam tie veci na stole a na jednom stole to odohráva sa celé s tou gitarou a s malým Jankom Hraškom. No a potom som robil ešte varietné čísla, no tak zase tam aj Šaňo Gerič bol doma v tom, aj Ďuri Sabadoš, s ním som sa aj poznal osobne.
0: Už čakám na to, akú triedu ste dostali?
1: Trojku. Vyššiu som nemohol dostať, lebo nebol som zaslúžilý umelec. Hej, lebo už iba oni mali vyššiu kategóriu. Čiže tým pádom už som mal postarené, nebola to bohvie aká suma. Ja som odišiel pred revolúciou, v 87. z divadla, jak som dal tú výpoveď, lebo som povedal, stačilo. Už ja chcem aj po svete cestovať, pokiaľ sa bude dať. No, mal som problém, ale už keď som bol na voľnej nohe, tak už som skôr vedel vycestovať, je? Lebo ministerstvo mi dalo súhlas, i keď všetko sme chodili s manželkou na vlastné trovy. Hej. Mne zaplatilo ministerstvo jediný jeden zájazd do Švédska. A zároveň som dostal hneď pozvanie do Norska, ale už boli letenky do Štokholmu, tak mi dali, že musím sa vrátiť na Slovensko a znovu vycestovať do Norska. Nori to nevedeli pochopiť, tak nakoniec to zišlo.
0: No a nebali ste sa tej neistoty? To musel byť veľký krok do neznáma. A ako ste spomínali, mali ste už rodinu, deti.
1: Je možné, že som trochu dobrodruh z tohto hľadiska, že keď som tak blbo do toho vošiel. Ale bola tým, že som bík, hej, taká tvrdohlavosť, že som chcel dokázať, že uživím sa aj bez bábkového divadla. Prvé mal som ísť robiť ako na okres, no, túto, čo to boli, osvetové strediska. Tam som mal robiť, ako mal som mať na starosti fotografov. No lenže keď riaditeľ tam zistí, že aj z bábkového, tak budete robiť aj bábkového, hovorím, a plat? No, že ten istý, hovorím, ďakujem, nie. A vtedy som sa z fleku rozhodol, že idem na voľnú nohu. ako prvé súkromné divadlo na Slovensku za totality.
0: Neuveriteľné.
1: No a vtedy prvý, kto najväčšie pochybnosti mal, bol môj otec. Ten bol hotový z toho, hovorí, preboha, nerozmýšľaš, deti, manželka, neisté zamestnanie, kto ťa bude živiť?
0: A navyše ešte ako komediant, proti
1: no,
0: čomu
1: už,
0: bol.
1: To už prehl to, lebo už nejaké úspechy boli bábkárske, tak to už ako tak toleroval. Ale to, že kto ma bude živiť? Ja na ňo pozerám, hovorím, api, počúvaj, ty keď si bol továrnik, kto ťa živil? Robili na teba ľudia, lebo mal si zamestnancov. Ale kto sa staralo všetko, aby to fungovalo? Ty sám, nie iní to robili za teba. No hej, máš pravdu. Hovorím, vidíš, ja nemám fabriku, ja mám dve ruky, hlavu a nejakú možno aj danosť, že viem to robiť, tak ja budem toto robiť a s tým sa budem živiť.
0: Aké boli tie začiatky? Ako ste vlastne vymýšľali a tvorili svoje prvé predstavenia?
1: No, začiatky boli pomerne ťažké, lebo tým, že hrával som cez slovkoncert a nejak veľa roboty nebolo. Potom som sa naštval a začal som obvolať. Sám som si robil propagačné materiály, fotografie a také ešte nebolo.
0: Čiže
1: také,
0: ste sa stali
1: tlač.
0: Aj manažérom?
1: Hej. A
0: vlastným.
1: Ponúkal, ale zmluvy uzatváral slovkoncert. A hovorím, hoho, tak ja budem za nich ťahať, oni zoberú väčšiu časť peňazí, tak potom som aj dosť. A presne, ak padla totalita, hovorím, koniec slov koncert, ďakujem za spoluprácu, už teraz si všetko, takže som začal robiť šoféra, ekonóma, upratovačku, nosiča, bábkoherca, proste všetko.
0: Výrobcu bábok, to
1: výrobcu,
0: ste nespomenuli,
1: principála.
0: Manažéra, všetko toto.
1: Všetko, všetky, hovorím, od šoféra po upratovačku som musel upratať po sebe javisko.
0: No a my sme sa postupne takto prehúpli už k tej záverečnej tretine dnešného večerného rozprávania a v nej nás čaká cesta od Bábkového divadla k Flašinetom a ak chcú poslucháči položiť nejakú otázku, tak môžu buď napísať na mail reginavýchod@stvr.sk, majú k dispozícii ale aj Messenger Rádia Regina Východ a poslať môžu SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina K., medzera a samotný text, alebo napísať na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. A hoci tých čísel už zaznelo naozaj dosť, tak v tejto chvíli pridám ešte jedno posledné. To bude číslo telefónne k nám do štúdia, ak vám je jednoduchšie telefonovať, než písať a chceli by ste sa môjho dnešného hostia niečo spýtať, tak to číslo je 055 622 29 94. Ja vám ho zopakujem. 055 622 29 94.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Marika Gombitová vo svojej pesničke položila otázku, čo s láskou. Na tú odpovedať nebudeme, ale na poslucháčskú otázku určite áno, napísala pani Helena. Želám pekný večer a pozdravujem vášho vzácneho hostia a ďakujem za veľmi zaujímavé rozprávanie. Som z tých skôr narodených a tak poznám skoro všetko z rozprávania o minulom režime a mám takúto otázku, že či váš vzácny host neuvažuje o napísaní knihy svojho životopisu. Bola by to zaujímavá kniha, lebo celý jeho život je zaujímavý a pre mladých by to bolo niečo nové, ako sa žilo v totalite, ako si museli ľudia všetko doslova vybojovať, ak chceli niečo dokázať. Ďakujem za odpoveď a želám ešte pekný večer. To s tou knihou, musím sa priznať, napadlo aj mne. Tak aká je vaša odpoveď?
2: Zatiaľ neuvažujem. Možno, keď už nebudem mať čo robiť, sa chytím toho, ale toľko aktivít ešte stále, že nečas na také. To treba si mať na to čas, aby človek písal nejakú knihu. A aj talent.
1: A myslím, že keďže máte rozprávačský talent, tak to súvisí s tým, kto vie zaujímavo rozprávať, vie podľa mňa aj zaujímavo písať.
2: No dobré, ale to je prácne písať. Ja, rozprávať to ide lepšie.
1: Existujú aplikácie, ktoré iba to nahráte a ona to napíše za vás. Tak, tak je to.
2: Možno raz, ale neverím. Neťahá ma to nejak extra.
1: Hovorili sme o Babkovom divadle, o tom, ktorému ste sa venovali vy sám, malo názov Divadlo v kufri a preto používam minulý čas, že ste mi povedali, že už nejaký, teraz to bude rok, už sa nevenujete Babkovému divadlu?
2: Čo som povedal, že stačilo 51 rokov na javisku.
1: Úctyhodné. Ináč, a prečo Divadlo v kufri?
2: Ešte musím povedať, že s tým Bábkovým mojim som sa všade do zahraničia dostal a dokonca už keď odrastli deti, lebo dovtedy trpela moja manželka, že musela sa o deti starať a tým, že mám fantastickú manželku, tak mi tolerovala toto moje večné detstvo. Ja to volám večné detstvo.
1: Je to
2: že
1: tak?
2: Celý život sa hrám. No a potom bola jeden čas nezamestnaná a mala veľký problém zohnať robotu. Tak hovorím, vieš čo, ty si ma podržala, keď som išiel na voľnú nohu, teraz ťa podržím ja. Takže budeš chodiť so mnou a všade, aj doma, na veľa takých zájazdov som ju zobral, ale hlavne do zahraničia, aby niečo dostala naspäť za tie pretrpené roky.
1: A to je krásne. Prečo názov Divadlo v kufri?
2: Prečo? Lebo mal som jeden veľký kufor a do toho som si naladoval všetky bábky, lenže potom pribudli kufre, hovorím, ale teraz už názov nejdem meniť.
1: Divadlo
2: ale v podstate je to Divadlo v kufri, lebo v aute do kufra dávam tie kufre.
1: No, takže dá sa to aj takto použiť. A trošku nás zasvete do tajho zákulisia. Vy teda nielen hrávate, ale ako sme hovorili, sám si hry vymýšľate, kompletne vyrábate scénu, aj bábky. Nejde mi tam ten minulý čas, tak mi odpuste. Takže tvárme sa, že to ešte stále robíte, aj keď ste s tým pred rokom prestali. Toto všetko dokáže urobiť jeden človek? Takže vy ste taký multitalent vlastne.
2: No mne to v tomto veľa dalo Bábkové divadlo. Jednak, že ja som aj predtým rezboval, masky som si vyrábal. Ale mám nejakú tú zručnosť asi. Ale zas v tom Bábkovom divadle, tým, že výtvarníci sú takí koumáci, jak Češi hovoria, že vymýšľajú niekedy neskutočné veci a to musíte dokázať urobiť. A pritom som sa naučil toľko remesiel, čo som si musel naštudovať z kníh a takto, hej, že dneska nemám problém. Ja vždy sa smiem, manželke vždy hovorím, keď na chalupe niečo opravím. Pani majiteľka, no a honorár za tú opravu, lebo pán majster by aj dačo mal dostať, nie? Že keď si spomeniem, že sú ľudia, ktorí nedokážu a sú nútení na všetko volať nejakých majstrov, že Pán Božko mi dal takú možnosť, že toto všetko už ovládam. Teraz tiež robím krb z kameňa, také 30-kilové kamene dvíham na staré kolena.
1: Výborne. To je naozaj obdivuhodné. A aká bola potom cesta od Bábkového divadla k Flašinetom a prečo vôbec?
2: Ja som tie Flašinety videl voľakedy dávno a nejak tiež mi učarovali, hlavne tým, že je, veľmi dávno, však práve u Dubských som ich videl, som to videl prvýkrát. Ale vtedy nejak som si až tak neuvedomil, až pozdejšie, však aj oni s tým Flašinetom išli, točili a zvolávali ľudí na Bábkové divadlo. Takže Verklík patrí k Bábkovému divadlu. Máme dva výrazy, používame Verklík a Flašinet. Potom môžem prípadne povedať, že prečo. Tak hovorím, zišiel by sa mi taký Flašinet, ale kde ho zohnať? No a nakoniec som na internete našiel, že v Čechách vyrábajú, ale elektronické. Našiel som aj drahé, za horibilné sumy. No ale hovorím, tak na začiatok mi stačí ten elektronický, tak som si kúpil elektronický. A manželka nahnevaná, hovorí, lebo tiež nebol lacný na tú dobu, skoro 3000 eur. Hovorí, na čo ti to je? Hovorím, no na Bábkové divadlo, s tým budem zvolávať decka akože a tak. No a prišiel prvý festival, do Slovinska nás pozvali.
1: To bol Flašinetový festival?
2: Áno, Flašinetársky festival, medzinárodný. Prišli sme tam s týmto elektronickým, ale ja ako bábkár som zobral 3-4 bábky, zvieratka cirkusové, ktoré cvičia. A hovorím manželke, vieš čo, krúď na Flašinete, dal som jej skladbu, že čo má hrať a ja budem robiť s bábkami. Tak aj bolo. Ona prišla z toho švungu, že ako treba točiť všetko. Skončil som a potom idem ja točiť. Nie, ja budem točiť. Hovorím, tak počkaj. Ja som kúpil Verklík pre seba a ty chceš točiť. No nakoniec skončilo tak, že kúpili sme jeden ďalší. Ten nebol až tak vydarený. S tým sme boli vo Francúzsku a Berlíne, bo v Berlíne bolo zakázané hrať na elektronických. Tam sa držia tradície, ale tá šéfka festivalu mi požičala jeden strašne starý Flašinet asi z 1860. roku, Bači Galupo. Fantastický nástroj. Originál Verklík s dreveným valcom, klinčekmi, účkami, čo boli noty a na tom som hral tam. No a teraz sme začali rozmýšľať. Ja nejaké pozemky som predal, čo sa mi podarilo vybaviť, ako po totalite samozrejme, že som sa k ním dostal. Tak hovorím teraz čo, nové auto alebo Flašinet. A pozeral som na manželku, nič nehovorila. To si predal vaše pozemky, rob ako chceš. Tak hovorím, vieš čo, to auto ešte slúži, kúpime Flašinet. A kúpili sme prvý koncertný Flašinet, môj. A teraz sme s tým začali chodiť. No a takže aj manželka na ňom hrala. Ale videl som, že jak srdiečko je začalo bažiť po takom Flašinete. No a potom som objavil na internete, že v Dánsku za celkom priateľnú sumu, lebo ten môj vlastne stále, jak v tej dobe, jedna dobrá Škodovka nová. Hej. Takže to bol veľký oný, že sme odriekli to auto a kúpili. Ale ten Flašinet hrá dodnes a tá Škodovka už bol väčšie ešte jazdí. Hej, to je zase rozdiel. No a v Dánsku sme kúpili Flašinet. Prišli sme domov a v tom zavreli hranice. Vedeli sme, že musíme ísť ešte do Nemecka, dať ho renovovať ako komplet opraviť, lebo bol v dosť zlom stave. No lenže prišiel COVID, my sme ostali trčať doma. Tak ešte zo začiatku hrala na ňom, ale to už bolo také, že trošku to aj trhalo uši, hlavne tým, že už sme to ovládali a vedeli sme, že falošne hrá. mechy boli zlé, no a potom sme išli do Überlingenu na opravu, čo je trošku veľká položka, lebo ďaleko je to, na druhom konci Nemecka, hotel platiť, cestu platiť a opravu samozrejme. Ale perfektne ju opravili a chceli ho na novo namalovať komplet. A moja manželka, nie, nie, mal by sa nedotýkajte. Lebo ten flašinet je tak, viac menej malba je zničená tým, že dostal zabrať na slnku v daždi, čo je najväčší nepriateľ flašinetu, aj slnko, lebo keď je horúco, tiež keď sa pišťali rozladia, tak sme v ťahu, musí sa všetko dať preladiť.
1: Čiže prečo sa malby neslobodno dotýkať?
2: Lebo chcela mať tak zastaralé, ako vyzerá ten
1: žltý
2: flašinet, že vyzerá jak fakt jeden z tých prvých flašinetov. Aj keď je mladšieho dáta, no má okolo 60 rokov, no lenže sú flašinety, čo majú cestovku a verkliky.
1: Dobre, a vysvetlíte teda rozdiel medzi flašinetom a verklikom, prosím?
2: Čiže verklik, viete, prečo sa hovorí, že verklikuješ?
1: No, lebo stále dookola jedno a to isté, nie?
2: No a to je verklik, že tam na tom válci máte maximálne tých 8, teraz som videl na jednom 9 melódií, ale sú samozrejme aj kratšie tým pádom. Tam jedno otočenie válca je akurát tá jedna slova, keď sa zahrá a točíte ju aj 3-4 krát, keď máte text, že spievate s tým, alebo keď nechcete, tak presne zastanete a je koniec skladby. A tam sú také klinčeky a účka na tom valci, ktoré vždy sa dotknú niektorého jazyčka a ten jazyček otvára možnosť vzduchu, lebo dnúka vo flašinete sú ešte mechy, ktoré tlačia ten vzduch. A toto sú jazyčkové harmonikové flašinety, verkliky. Flašinet je skôr české slovo, oni to viac používajú. U nás bolo zaužívané verklik. Lenže flašinet a verklik je veľký rozdiel, lebo na flašinete vieme zahrať kvantum skladieb. Nakoľko máme peniaze, koľko roliek si kúpime, lebo už teraz sú na rolky a dokonca najnovšie na MIDI súbory, že položia taký malý prístroj na tie zberače vzduchu a cez ten prístroj otvárajú sa noty, že nemusí nosiť tie rolky, jak my. Ale my zase s manželkou uprednostňujeme rolky, lebo ľudia vidia, jak to ide ten pás a tie dierky tam a fakt veľmi veľa ľudí to zaujíma a prídu, že čo sú tie dierky, na čo sú. To sú noty. To je predchodca vlastne počítača, lebo prvé dierkovacie stroje používali tkácké stroje a z toho vlastne prekopírovali, že na tom princípe urobili prvé pásy do flašinetov. Hej. A cez tie dierky ide ten vzduch a na jednotlivé píšťaly to púšťa.
1: Kam všade ste sa dostali s divadlom aj s flašinetom?
2: No, s divadlom som sa naďalej dostal dvakrát do Mexika, potom do Washingtonu. S Bábkovým ešte som bol v Tunise, to som hral dokonca vtedy tam. Málo, lebo nám odpadli predstavenia, tak sme mali peknú dovolenku. No a s mojím Bábkovým v podstate po celej Európe. No a tam, neviem, či výhoda, nevýhoda, dostal som raz aj, nie že vynadané, keď som hral v Dánsku v dánštine a po predstavení sa rozhrnula, a ešte manželke, len ty, ja som počul niečo, že jak mi koník počíta po dánsky, že niekto tam slovensky počítal. Ale aj mne sa zdalo. A na to sa roztvorila opona a prišli dve panie s deckami. Hej, dobrý deň, prajeme. Dobrý deň, prajeme. Bral som, že emigranti nejaký, nie? Ja som manželka pána veľvyslanca a my sme prišli na predstavenie a moje deti sú sklamané, lebo si myslia, že budú počuť slovenčine a vy tu ste hrali v dánštine. Na najkrajšie bolo, jak som začal hrať, manželka sa zlakla, že ja improvizujem. Bo ja som strašne rád, ako napodobňoval rôzne jazyky a ona si myslela, že som zabudol text a ja blbnem. No a ja som sa nespýtal, hovorím, a rozumeli ste ma? že veľmi dobre som rozprával dánsky. A to som mal iba nabiflené texty.
1: Kedy ste sa stihli hru naučiť po dánsky? Kto vám ju vôbec preložil? Veď to je neuveriteľné. Myslela som...
2: Dánština bola zaujímavá, ten preklad. Lebo hovorím, kto mi to preloží? Našiel som po otcovi jednu starú knižočku, dánštinu, učebnica. Hovorím, ale z tohto ja sa nenaučím nič. A prvýkrát som sa do Dánska dostal ako cez Esperanto. Tým, že môj malý Janko Hraško ma vyniesol na prvý festival do Juhoslávie, do Záhrebu. A tam som získal cenu za skutočné ovládanie Esperanta. A to som nevedel ani po esperantsky, ale používal som vety z Janka Hraška. A porota, jak to počula, tak ten jak perfektne rozpráva. Lebo vždy, keď som s niekým po anglicky, alebo po česky, alebo po maďarsky hovoril, no krokodíli, to v esperante znamená, že nesmie používať inú reč. No a potom Dáni nejakí to videli tam, tak ma pozvali prvýkrát do Švédska a potom do Dánska na esperantský festival. Ale tam bolo všetko možné, nielen bábkové. Ja som bol jediný ako s bábkovým. No a potom hovorím tomu, čo tam to usporadoval, či by mi nepreložil text do dánštiny. A on kúka na mňa a spolu sme komunikovali, lebo nevedel anglicky, takže sme komunikovali v esperante. A to som ešte poriadne lámal v tom čase esperanto, ale už som sa snažil niečo učiť, aby to nebolo trapné, že prídem tam a neviem s nimi hovoriť. Je to ľahká reč, nie je problém naučiť sa. Mala by byť európskou rečou.
1: Aj sa o tom uvažovalo istý čas, že bude. Dobre, a teraz mi prezraďte to, čo ma najviac zaujíma a podľa mňa aj mnohých poslucháčov. Dajte nám recept na to, ako si uchovať hravosť aj vo vyššom veku.
2: No, že človek neprestane sa hrať. Musíte sa celý život hrať a pustiť mimo seba to všetko negatívne, snažiť sa. Nie vždy, jasne, že to sa nedarí vždy. Ale maximálne, čo môžem, púšťam mimo a už naučil som sa, že nenechať sa ovplyvňovať zlými vecami. Snažiť sa dávať radosť môjmu obecenstvu, či predtým bábkárskému a teraz flašinetárskému. To je taký pocit, keď idú okolo, zastanú, pozrú, úsmevy na tvárach, alebo keď príde nejaký starý pán alebo stará pani, preboha, kde ste to našli? Však to je z mojej mladosti, toto je nádhera, toto je hudba. A tak, že veľmi dobré zážitky, čo ich získa takto.
1: No dobré, ale s tým je spojené napríklad aj cestovanie, šoférovanie. Ja opäť spomeniem, prepačte mi, ten váš vek. 80-ku ste dovršili v apríli. Neobťažuje vás presne toto? To balenie, nosenie, šoférovanie?
2: No balenie ma obťažuje. Lebo neviem, to je tak, jak na chalupe kopce každý rok rastú. Takisto aj tie flašinety rok čo rok sú ťažšie.
1: Nie je to od nich pekné.
2: Ale mám už svoj štýl, ako to nakladať do auta. Hej. Aj keď som kúpil auto, že naraz flašinet aj s vojzíkom vtlačím, ale samozrejme doma som zistil, že hore mi chýba 5 cm, takže musím rozoberať všetko a tak dávať dnu. A to šoferovanie, to je pre mňa taký relax a najradšej jazdím v noci, čo iní neznášajú.
1: Áno.
2: A pre mňa to je taká pohoda v noci jazdiť, ale aj cez deň. Tak, také menšie trasy ťahám v kuse už teraz nejako volakedy. Keď som napríklad do Dánska išiel sám, nebola so mnou manželka, akurát som mal oddych z Košíc do Kodane, to bolo nejak vyše 1600 kilometrov. Oddych som mal, čo s trajektom sme prešli tú hodinku.
1: Ešte šťastie, že tam bolo to more, že ste museli na chvíľku prestať šoférovať.
2: No ale to bolo všetko a ťahal som tak, že v jednom kuse. Teraz to mám zakázané.
1: No dobre, ale...
2: Ale furt hovorím, keby si šoferovala, môžeme ísť kúse. Nešoferuješ, ja chcem ísť kúse. Nie, budeme spať v hoteli cestou.
1: Ale takže... stále je to tak, že tých 1600 kilometrov síce už nedávate naraz, pretože to vlastne...
2: Nesmiem.
1: Nesmiete,
2: tak. Ja by som
1: tak,
2: to ešte dal furt.
1: Ale zvládnete napríklad 1200.
2: To je bežné.
1: A napríklad cesty po zahraničí, veď to sa musíte naučiť aj nejaké predpisy, ktoré sú iné napríklad v tej ktorej krajine, no, najvyššie povolené rýchlosti a tak ďalej, všetko, čo
2: tak
1: s tým súvisí.
2: Tak rýchlosti to mám na to, on je automat vedľa manželku. 60, 70, 30, hej, takže toto ovláda, pritom má vodičák, ale hovorím, podsadni to a ja ti to budem robiť. No ale nie, jasne, že tak sa mení teraz, že stále vymýšľajú nové značky, tak to si všímam za to, aby som nemal nejaký problém. Ale v podstate je to to isté ako u nás. Až na to, že v tom zahraničí zaujímavé, keď aj slovenské auto vidím, jazdí predpisovo, dáva prednosť, všetko. Doma pôjde jak blb s prepáčením. Hej, že prečo sme taký divý národ, alebo čo, že tam vieme jazdiť, vieme zipovať všetko a doma nie.
1: Neodpoviem vám na túto otázku, lebo no, odpoveď nepoznám.
2: A ja neviem nájsť odpoveď.
1: Mm-hmm. A kedy ste si uvedomili, že ste vlastne od útleho detstva smerovali k tejto profesijnej náplni?
2: Teraz ktorej, bábkárske alebo fašinetá?
1: Aj, veď to spolu aj súvisí.
2: Kedy? Keď som zbadal ten inzerát do Bábkovej divadla.
1: Vtedy vám
2: lebo
1: to tak doplo,
2: že... už potom išlo mimo mňa, hej, ani som nesnažil sa nejakom amatérskom súbore, či už činohru, alebo Bábkovej, ani som nehľadal. A keď som zbadal ten inzerát, tedy zrazu niečo sa vo mne otočilo o 180 stupňov, hovorí, koniec, ideš tam.
1: A človek si vlastne uvedomí, že veď ničomu inému som sa celé detstvo ani nevenoval, aj vlastne mladosť, nie?
2: Áno. A tá zručnosť už aj tam vznikala, že som si musel tie bábky robiť a vlastne skončil som tam, kde som začal.
1: A dá sa teda povedať, že považujete svoj život za naplnenie a splnenie toho detského sna, ktorý ste no, možno ani ho nevnímali možno ako detský sen, ale skrátka celý čas sa to vaše detstvo točilo okolo bábkariny, bábok.
2: Tak točilo sa, ešte sa stále točí.
1: Našťastie.
2: Aj keď som povedal, že prestal som hrať ako, to znamená na javisku solové, ale predvlani, vlani dokonca, už keď som povedal, že koniec, v Dánsku, ja vždy nosím nejaké bábky so sebou, a v Dánsku ešte tak vypiekli so mnou, že mi dali hodinový čas na hranie. Tak som musel vymýšľať, že ktoré skladby z flašinetu, bo jasne aparatúru som tam nemal, tak manželka ma doprevádzala na flašinete a ja som tam blbol s bábkami.
1: Po dánsky opäť?
2: Niečo som použil, ale už nie. Už som si povedal, čo sa budem, hral som iba ako pantomimu s bábkami.
1: Neuveriteľné príhody a vedela by som ich počúvať oveľa ešte dlhší čas, než aký je vyhradený pre dnešné večerné reflexie, ktoré žiaľ v tejto chvíli už musíme ukončiť. Za veľmi príjemnú spoločnosť a naozaj kúzelné rozprávanie ďakujem svojmu hosťovi, ktorým bol Tomáš Plaský, ako som spomínala, bábkar, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. Želám vám, aby ste nikdy nestratili svoju detskú dušu, rád dosť zo života, hravosť a zmysel pre humor. Myslím, že práve z týchto vecí si môžu brať príklad aj o mnoho mladší ľudia. A dodatočne všetko na jeho krásnemu životnému jubileu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj tým, ktorí vydržali ako mňa počúvať tak dlho v rádiu.
1: Myslím, že to pre nich bola lahôdka. Pekný zvyšok večera a pokojnú noc vám všetkým, ktorí ste nás počúvali, želajú Viktor Vataščín a Iveta Vaculová.
0: Večerné reflexie.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

0: Príjemné popoludnie pri stredajšej relácii Zahrejte mi túto z Banskej Bystrice, milí poslucháči. Beží nám jún a ešte do jána, do 24. júna, je podľa tradícií obdobie, kedy sa majú zbierať liečivé rastliny, lebo v tomto období by mali mať znásobený liečivý účinok. A tak si dnes povieme práve o týchto vzácnych prírodných liekoch, ale aj o ďalších spôsoboch liečenia, ktoré používali naši predkovia. Musím však upozorniť, určite nie všetky tradičné liečebné postupy budeme odporúčať na použitie aj dnes. V najbližšiu hodinku vám pri relácii Zahrejte mi túto budú v Banskobystrickom štúdiu robiť spoločnosť Peter Káloši a Zuzana Drugová.
1: Mal som frajer vočku.

tradičnom liečení sa používali najmä divorastúce liečivé rastliny. Kedysi určovali liečivé rastliny na základe racionálnych poznatkov alebo aj iracionálnych predstav o ich účinkoch. Pri tých iracionálnych sa používali napríklad na princípe homeopatie, teda žlté kvety sa používali na liečbu žltačky, alebo na základe dodržiavania rodového princípu, keď ženy pri suchotách užívali odvar z okrúhlych a muži zo špicatých listov jablčníka. Z účelu použitia často vychádzali aj názvy rastlín. Na bradavice a zastavenie krvácania sa používali bradavičník či krvavník, dnešný lastovičník, a na čistenie rán čistec. Iste poznáte aj iné podobné názvy. Liečivé rastliny sa používali vo forme obkladov, odvarov na pitie aj na kúpanie, alebo sa aj inhalovali. Boli zložkou liečivých mastí, olejov, zmesí na okurovanie. Liečivé rastliny sa používali aj pri magickej ochrane zdravia. V takom prípade ich zašívali do odevu, kládli do obuvy, vešali v obydlí. Podľa tradičných názorov sa účinnosť rastlín zvyšovala ich zberom v určitých dňoch. Na Juraja 24. apríla, tie už máme za sebou, svetojánske zeliny na Jána 24. júna, ten očakávame, ale ešte budú aj ďalšie dôležité a vhodné termíny. Takými sú Noc z Petra a Pavla 29. jún, ale aj Sviatok Panny Márie Zelnej 15. august. Pôsobenie rastlín zvyšovalo aj ich posvetenie, predovšetkým napríklad na Pannu Máriu Zelnú, alebo aj na Kvetnú nedeľu či na oltárikoch na Božie telo. Pani

Okrem všeobecne rozšíreného zberu a použitia na vlastnú potrebu sa zberu rastlín spolu s liečením venovali zelinkári. Liečivé rastliny boli iste dôležité, veď od 16. storočia bol zber rastlín napríklad pre kláštornú lekáreň v kláštore pod Znievom poddanskou povinnosťou. Od 17. storočia bol poddanskou povinnosťou zber liečivých rastlín aj pre feudálnu vrchnosť na Lietavskom a Oravskom panstve. To sú tie informácie, ktoré vieme písomne doložiť. Predpokladáme, že to podobne fungovalo všeobecne. Poznatky o liečivých rastlinách sa odovzdávali aj ústne, ale aj v receptároch. V nich sa popisovali aj poznatky tzv. Kláštorného liečiteľstva. Zber liečivých rastlín sa zintenzívnil, a to najmä na západnom Slovensku, aj pod vplyvom publikácie Malý zelinár, ktorý v roku 1793 vydal Juraj Fándli. No už a pestovanie sa neskôr v 19. storočí rozvinulo na Záhorí, predovšetkým pôsobením tamojšieho farára Jozefa Agneliho.

Hovoríme dnes o liečivých rastlinách, ale naši predkovia používali aj iné spôsoby liečenia. Aj keď je pravda, že vzhľadom na vtedajšiu úroveň vzdelanosti a poznania išlo spravidla o iracionálne formy. Viera v magickú silu najrôznejších liečebných prostriedkov sa vzťahovala aj na predmety získané, pripravené a použité podľa rôznych magických princípov. Napríklad odvar na kúpanie pri priesti varili v prvom hrnci od hrnčiara prvorodenca. Papuča na okurovanie zvierat pri urieknutí zasa mala byť od Rómky. Pri liečivých praktikách sa používali aj rôzne sveteniny. Svetili sa na tri krále voda, krieda, alebo sa zvykol používať aj kúsok kňazskej štóly. Ako k nemu prišli? To sa v literatúre nedozvedáme. Najväčšiu zložku liečebných prostriedkov tvorili už spomínané liečivé rastliny. Zo živočíšnych liečiv sa používal bravčový, hadí, líščí, psí, jazvečí, ale i medvedí tuk. A to samostatne, alebo ako základ rôznych hojivých mastí. Liečivé účinky mali mať aj živé, ale aj mŕtve zvieratá, teda ich kosti, meso, krv, koža, ale aj vajcia, med, mlieko a podobne. Použitie ďalších liečebných prostriedkov vychádzalo z viery v očistnú silu vody, ale i zeme. Tak napríklad, ak bol človek zasiahnutý bleskom, zakopali ho do hliny a verili, že táto hlina blesk vytiahne.

0: zabudem. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie v Dlhej nad Oravou, pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom, ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórne súboru Železiar z Košíc.
0: Obecné slávnosti po 3 dni od piatku do nedele ponúknú remeselné dielne, koncerty skupín, divadelné predstavenie aj 5. ročník súťaže o najchutnejší dlhánsky koláč. Vo folklórnom programe budú účinkovať detské folklórne súbory aj skupiny z Dlhej nad Oravou, Malatinej, Babína, Suchej hory a Hornej Lehoty. Piatok v Červenom kláštore otvoria 49. ročník zamagurských folklórnych slávností. Festival ponúkne počas 3 dní bohatý program, ktorého súčasťou budú scénické programy a aj sprievodné podujatia. Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpolania a Novohradu, medzi nimi hrnčiari, rezbári, garbiári, medári, šperkári, vyšívačky a ďalší. V Myjave až do nedele potrvá Medzinárodný folklórny festival Myjava. Bude to 66. ročník a zároveň 50. ročník, čo sa festival koná priamo na Myjave. Z tohto dôvodu bude myjavská téma výrazne rezonovať. Myjavské súbory oslávia 50. festivalu v piatok večer. Sobotný regionálny program bude patriť ostatným kolektívom myjavskej oblasti, pričom niektoré z nich budú na festivale Myjava debutovať a výstavy budú venované tylovej paličkovanej čipke z oblasti Myjavskej pahorkatiny. Účinkovať bude súbor Danaj zo Strážnice a zo zahraničia súbory z Grécka, Mexika, Indie a USA. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovoríme dnes o liečení a samozrejme dostávame sa aj k chorobám. Na príčiny chorôb boli počas vývoja tradičnej medicíny rôzne názory, ktoré ovplyvňovali výber spomínaných liečebných praktík. Podľa názorov spätých s mágiou, chorobu zapríčinilo porušenie určitého magického zákazu alebo nariadenia na ochranu zdravia. Chorobu mohol spôsobiť démon, napríklad v podobe žaby. S démonmi boli choroby spájané u všetkých Slovanov. Pretože vyslovenie názvu choroby mohlo démona privolať, nazývali túto chorobu aj nepriamo. Tak napríklad pre epilepsiu používali veľmi zaujímavý názov bodaj spala. Z náboženstva pramenili zasa názory o chorobe ako dôsledku hnevu alebo trestu nadprirodzených bytostí. Takými trestami mali byť mor a cholera ako boží trest. Choroba bola chápaná aj ako výsledok úmyselnej alebo neúmyselnej negatívnej činnosti niektorých ľudí. Zo skúsenosti vychádzali poznatky o vplyve podnebia, stravy, bývania, práce. To všetko vplývalo na vznik a šírenie chorôb. V tradičnej medicíne vychádzala diagnostika choroby z vonkajších príznakov, ktoré boli často považované za chorobu. Často boli pod jeden tradičný názov zahrnuté viaceré choroby, alebo naopak, jedna choroba mala viac názvov. Tradičné názvy chorôb vychádzali z príznakov, horúčka či žltačka, z názorov na príčinu, krtica či žaba, alebo z určitej podobnosti, takov je napríklad aj známa kuria riť. Rovnako sa vyvíjali aj názory na príčiny chorôb hospodárskych zvierat.

Pred pár rokmi nás trápila epidémia, nuž ale cholera. Na Slovensku sa prvýkrát objavila už v rokoch 1831 až 32. Podľa tradičných predstav choleru vyvolával zlý duch alebo žena v bielej plachte, ktorá brala ľudí. Chorobu chápali aj ako boží trest za hriešný život. Ochranou bola rozkrojená cibuľa zavesená nad vchodom do domu, odvar z archangeliky, medovky, ale aj plody jalovca. Fajčiari si ich pridávali do tabaku. Choleru malo zastaviť aj pochovávanie jej obetí dolu tvárou alebo po dvoch do jednej rakvy. V juhozápadnom Tekove oboranie chotára obce Plúhom, ktorý ťahalo 12 nahých dievčat, malo tiež túto chorobu zastaviť. Liečenie cholery bolo pod dohľadom štátu. Obežníky vydávané orgánmi verejnej hygieny už v tom 19. storočí obsahovali príkazy vetrať a parami octu vydymovať miestnosti, pravidelne a striedmo sa stravovať a podobne. Roznášaniu cholery mali brániť očistné stanice na okrajoch miest i dezinfekcia studní. No už hovorila som o histórii, ale ja si pamätám v mojom malom útlom detstve poslednú epidémiu cholery. Tá už mala podstatne miernejší priebeh, ale môj ocko lekár bol pár týždňov v karanténe a liečil chorých.

Nebudem sa ženiť tejto jeseni!

Keď hovoríme o chorobách, tak vám poviem aj živé vlasy. Krásne pomenovanie však. Neuveríte, ale toto pomenovanie, živé vlasy, platilo pre vlákna hnisu. Prečo? Považovali ich za tzv. Oživené vlasy, ktoré podľa tradičných predstav zapríčiňovali niektoré choroby. Živé vlasy boli považované za sídlo démona, ktorý spôsoboval nepokoj dieťaťa už od narodenia. V tekove vyháňali živé vlasy z tela dieťaťa pri jeho kúpaní metou, ktorú vložili do vody, alebo rovnaký význam mal aj tzv. Štubrík, teda saturejka záhradná, ktorý po umytí položili dieťaťu na pupok. Ako to liečilo? Nuž, podľa iracionálnych predstav, živé vlasy sa zachytili na rastline a tým odišla aj choroba. Ak boli živé vlasy v rane, zasýpali ich medenými pilinami alebo ich vyháňali šťavou z nezrelých orechov. Podľa receptu z 18. storočia ich natierali kuracím trusom zmiešaným s medom. Prosím, berte tieto informácie ako príklad vtedajšej iracionality. Naši predkovia nepoznali racionálne dôvody chorôb. Dnes už radšej nechajme, aby nás liečili odborníci, ktorí sú špecialistami na jednotlivé zdravotné problémy. Vedia toho oveľa viac ako my.

Dnes sme prešli od liečivých rastlín ku chorobám a ja sa vrátim k tej mojej výzve z posledného vstupu. Zverme sa odborníkom, ktorí nás vedia vyliečiť. Rastlinky pomáhajú len tak okrajovo. Tú základnú liečbu nám musia dať naši lekári. Podporme ich, veď sú to odborníci. Za pozornosť pri dnešnej relácii Zahrejte mi túto. Vám z Banskobystrického štúdia ďakujú Peter Káloši a Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň.

Príjemný stredajší podvečer, milí priatelia a fanúšikovia dobrej dychovky. Témou dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy budú dychovkové piesne, v ktorých znie hlas tohtoročného jubilanta, speváka Jozefa Benedika. Začiatkom júna oslávil polookrúhlu 75-ku a hoci sa v živote venoval napríklad aj muzikálu a preslávil ho Cyrano z Predmestia, rád si zaspieva aj piesne Gejzu Dusíka a ako sa dozviete z nášho dnešného hudobného výberu, blízka mu bola aj dychovka. Pekné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Našu dnešnú polhodinku v spoločnosti piesni Jozefa Benedika so sprievodom dychovky sme začali známym šlágrom z dielne Karola Valečku Keď ku milej pôjdem. Jozef Benedik ju nahral v roku 1989 s dychovou hudbou Radovanka. Narodil sa 6. júna 1951 v Bratislave. So spievaním začal už v detskom speváckom zbore Československého rozhlasu v Bratislave. Vyštudoval operný spev na Vysokej škole múzických umení. V sezóne 1974 a 75 stážoval v Teatro Massimo v Palerme. Od roku 1975 až do roku 2002 bol Jozef Benedik solistom spevohry Novej scény, kde sa zakrátko po nástupe zaradil medzi najobsadzovanejších protagonistov súboru. Prierazný zvučný tenor, schopný dokonalej kantilény, typová vhodnosť, ale aj osobný šarm, elegancia a noblesa ho predurčili k úspešným stvárneniam náročných tenorových úloh, milovníkov a bonvivánov v klasickom operetnom repertoári. Bol vojvoda z Urbinu, V noci v Benátkach, René v Grófovi z Luxemburgu, ale aj Orfeom v Orfeovi v Podsvetí či Edvinom v Čardášovej princeznej. Spojenie hlasu Jozefa Benedika s dychovkou si priblížime nasledujúcimi dvoma nahrávkami. Najskôr to bude pieseň z tvorby Ľubomíra Stacha s textom Gustáva Hubku Láska vchádza do ľudí a znieť bude opäť Radovanka. No a potom, čo si známejšie, Do rána je malá chvíľa. V nej bude Jozefovi Benedikovi sekundovať aj Adela Grendárová.

Ako som spomínala v úvode, Jozef Benedik má vo svojom repertoári aj skladby Gejzu Dusíka. Ešte v roku 1998 vyšiel jeho profilový album s názvom Jozef Benedik spieva piesne Gejzu Dusíka a hudobne ho na tomto albume sprevádza Big Band Gustáva Broma so Sláčikovou skupinou. Pustíme si z neho tango Gejzu Dusíka, Tak nekonečne krásna. No a po tomto známom šlágri sa na chvíľu zastavíme pri autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj, konkrétne pri ročníku 1985. Na ňom si Jozef Benedik zaspieval s kapelou Zlatá krídlovka viacero súťažných piesní. Medzi inými aj polku Bohumila Trnečku Muchotrávka a aj pieseň Igora Bázlika Kde je tá sála. Táto skladba dokonca získala na spomínanej súťaži tretie miesto.

by každá od závisti zbledla. Len ty si ďalej maj, jedu až po kraj. Dnes už viem s istotou, dnes už viem s istotou.

Dnes vládne parketu štýl zvaný disco. Nič na tom nezmeníš. Pri stole v kútiku sedíme tíško, tichúčko ako myš. Dnes vládnu parketu

Ako člen spevohry Novej scény sa Jozef Benedikt dostal aj k spolupráci s kapelou, ktorá vznikla v 70. rokoch prevažne s členov orchestra Novej scény a dala si názov Tatranka. Založil ju a spočiatku i dirigoval Bohuš Slezák. V 80. rokoch ju viedol tenorista a pozaunista orchestra Novej scény Ján Tomek. Tatranka po väčšine interpretovala novo komponované skladby slovenských autorov. V roku 1980 nahrala napríklad platňu s názvom Lovu zdar a ako navodzuje názov platne, bola s tematikou poľovníctva a bolo na nej 13 nových piesní o vášnivých poľovníkoch, poľovníckom bále, o postrieške či sojčích pierkach. Rok na to opäť nahráva Tatranka podobnú platňu, tentoraz však s rybárskou tematikou, s názvom Pesničky na udici. Na nej nájdete aj nasledujúcu polku Kráčam ulicou, ktorú si Jožko Benedikt zaspieval spolu so Zdenkom Sichrom.

No ale z 82. sa vráťme bližšie k súčasnosti. Jozef Benedik sa ako host na javisko Novej scény vrátil aj v roku 2017 v operete Veselá vdova, kde stvárnil veľvyslanca Zetu. S rovnakou ľahkosťou ako operetné party stvárňoval aj postavy v muzikáloch. Bol nezabudnutelným Siránom z Predmestia ešte z roku 1977. Zahral si však aj v muzikáli Traja mušketieri ako D'Artagnan či Albín Zaza v Klietke bláznov. Na konte má množstvo programov a vystúpení u nás v rozhlase, ale aj televízii a ešte v roku 2003 mu vyšiel album Amore Mia, Bambina Mia s talianskými hitmi, za ktorý získal platinovú platňu. V roku 2009 to bol opäť album Inamorati, opäť s talianskými piesňami. My dnes však našu reláciu Zahrajte mi túto ukončíme piesňou v slovenčine. Zaspieva nám ju ako inak Jozef Benedik, ale aj Margita Magulová, Adela Grendárová a spevácka skupina. Hrá dychová sedmička Františka Hudečka. V ich spoločnom podaní zaznie ľudová pieseň Nešiel by som cez ten vršok. Želáme vám ešte pekný zvyšok júnovej stredy a na stretnutie pri dychovej hudbe sa tešíme zajtra po 20. s premiérovým vydaním relácie Kapela Hraj. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémny hlad vo svete zosilnil, niektorým krajinám hrozí hladomor. Ministri obrany NATO budú v Bruseli rokovať o obranných výdavkoch a podpore Ukrajiny. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Dohoda medzi USA a Iránom nadobúda po podpise oboch strán okamžitú účinnosť. Vyhlásil to pakistanský premiér Shahbaz Sharif s tým, že Islamská republika okamžite znovu otvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu. Jeho vyjadrenie prišlo potom, keď podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom potvrdili obe strany. Pakistanský premiér ďalej uviedol, že prezidenti Donald Trump a Masoud Pezeškian už dohodu podpísali a jeho schválili ako sprostredkovateľa. Šarif spresnil, že Pakistan a druhá sprostredkovateľská krajina Katar budú v piatok vo Švajčiarsku hostiť oficiálny podpisový ceremoniál. Extrémny hlad zosilnil vo svete v dobe na 13 ohniskách, pričom Sudánu, Južnému Sudánu, Jemenu, Somálsku, severovýchodnej Nigérie a pásmu Gazy hrozí bez okamžitého humanitárneho zásahu bezprostredné riziko hladomoru. V stredajšej správe na to upozornili agentúry OSN, Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program. Podpora potravinovej a poľnohospodárskej pomoci klesla medzi rokmi 2022 a 2025 približne o takmer 60% a akútnej potravinovej neistote vo svete v súčasnosti čelí zhruba 266 miliónov ľudí. Ministri obrany krajín Severoatlantickej aliancie budú dnes v Bruseli diskutovať o navyšovaní výdavkov na obranu a tiež o ďalšej podpore Ukrajiny, ktorá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej agresii. Ide o posledné stretnutie ministrov pred júlovým summitom NATO v Ankare. Na stretnutí sa zúčastní aj americký minister obrany Pete Hegseth. Novovymenovaný veľvyslanec Peter Kmec hlasu SD sa k 30. júnu vzdá poslaneckého mandátu a pozastaví si aj členstvo v strane. V parlamente ho nahradí stranícky kolega Peter Sliško. Svoje vymenovanie už nechcel komentovať.
2: Teraz síce mám ešte dva klobúky, ale odovzdaním povrovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme, budem sa vyjadrovať len už k taliansko-slovenskej relácii.
1: Nezaradený Miroslav Radačovský nastúpi do funkcie rovnako 1. júla. O tom, že bude veľvyslancom, vraj vedel rok a pol vopred. Hovorí, že sa vracia k tomu, čo robil, teda k riešeniu sporov.
3: Už nie je to tak, ako bolo ešte pred mesiacom, keď sme sa porozprávali a požartovali s tým zastupovať Slovenskú republiku. Ešte raz prejem, mám veľa šťastia, mal som vás strašne rád.
1: Na jeho poslaneckú stoličku môže zasadnúť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali možného súpora v druhom predkole Ligy majstrov. Slovenský šampión nastúpi proti úspešnejšiemu z dvojice estónska Flora Tallinn a gruzínska Iberia Tbilisi. Prvý zápas odohrá na pôde súpera odvetu na tehelnom poli. Pokračuje obranca Kenan Bajrič.
4: Všetci týmy sú kvalitní, takže nevadí proti koga budeme hrať. My sa bomo 100% pripravíme na to. Teraz trénujeme veľmi dobre, takže budeme 100% pripravení na nevadí na kto bude. Máme veľké cíle aj tú sezónu, takže budeme 100% favority a som 100% že to ukážeme na igrisku.
1: Dnes má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinelé prehánky, teplota 24 až 31 stupňov, slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným Brezosú svahu opravujú cestu aj most, premávku tam riadia semafory a na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Jazdite opatrne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Pekné ráno vám dnes prajeme opäť v trojici, teda aj s Lukom Grbičom a Stanom Hurdychom. Dnes si pripomíname niekoľko významných medzinárodných a svetových dní, pričom hlavným oficiálnym sviatkom pod záštitou OSN je Medzinárodný deň boja proti nenávistným prejavom. Takto by mali pochopiť hejteri a ľudia, ktorí majú sociálne siete iba kvôli týmto prejavom. My ďakujeme za pozitivitu a slušnosť našim poslucháčom, ktorí už pokojne môžu na našom Facebooku písať na tému ďalšieho medzinárodného dňa, dňa piknikov. Pekné ráno.
5: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

5 hodín, 13 minút. V kalendári je meno Vratislav dnes, to je čas na blahoželanie. No a toto mužské meno má slovanský pôvod, významená je oslavujúci návrat, alebo ten, ktorý vráti slávu. No a vraj v spoločnosti predstavujú typ cynika, ktorý si nedá do ničoho rozprávať a pevne ovláda situáciu. Vo vnútri sú to však citliví ľudia so zmyslom pre krásu a estetiku. Dokážu obetovať svoj život na naplnenie veľkých snov a ideálov, majú ľudomilné sklony, vedia pomôcť človeku v núdzi. Páči sa im, ak na nich niekto čaká a má ich rád. Na druhej strane sa im vraj nepáči, ak ich partner začne obmedzovať v ich činnostiach. Mali by odvážne presadzovať svoje nápady a naučiť sa odpúšťať. No, niekedy aj zvažujem, kto kedy napísal tieto hodnotenia osobnosti nositeľov mien. No a keďže Vratislava nepoznám, tak neviem to posúdiť, ale vy, ktorí nejakého vráťa poznáte, tak určite. Poznám snad iba Vratislava Brabence, českého rokového speváka, saxofonistu, klarinetistu a hudobného skladateľa. Inak je známy predovšetkým z klasickej zostavy hudobnej skupiny The Plastic People of the Universe, ktorej bol členom v rokoch 1972 až 82 a potom, počúvajte dobre, od roku 1997 do dnes, ale tento pán má 83 rokov a áno, Vratislav Brabenec je stále umelecký a verejne činný a naozaj napriek pokročilému veku patrí k aktívnym osobnostiam českej

0: alternatívnej scény. No a čo sa týka Bratislavov, napríklad v Prešovskej matrike, tak na to svojím pozorným štatistickým okom pozrela vedúca matričného úradu Mestského úradu v Prešove Anna Komanická.
1: Knihe narodení matričného úradu mesta Prešov je od roku 1995 do dnešného dňa zapísané meno trikrát. V roku 97, v roku 2010 a v roku 2016. V evidencii obyvateľov mesta Prešov však máme týchto mužov 7.
0: No a dokonca sme sa dočítali, že Vratislav je aj mesto Vroclav.
1: To som tiež nevedela dodnes.
0: My teda pracujeme s mužským menom Vratislav, ale vy máte jednu prešovskú zaujímavosť.
1: Podľa evidencie našej mestskej našla som, mali sme aj obyvateľku, ktorá meno mala Vratislava.
0: No tak obyvateľke v Bratislave teda môžeme nejakej popriať všetko dobre, pretože nepochybne to, že o nich nevieme my, tak tieto mená pokojne môžu existovať niekde inde. No a tak v Bratislavom dnes všetko najlepšie. Užite si dnešný deň a nie len vy, ale vy všetci, je presne 6:15.

0: No napriek tomu, že sa to ešte nevidí, tak dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr podvečer zmenšovanie oblačnosti a prehánky už len ojedinele, ale najvyššia denná teplota, počúvajte, 24 až 29, na Spiši miestami okolo 22 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov a prevažne slabý vietor. Tak je evidentné, že sa blížime aj k prvému letnému dňu, tak verme, že nám pekné letné teplé počasie vydrží.
1: Dobré ráno, východniari.

0: a Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 23 minút a témou dňa dnes je u nás vôňa, ktorá sa šíri z piknikového košíka, čo ja viem, nejaké sedenie vonku, taká jarno-letná vôňa, sendviče, bagetky alebo niečo dobré, takže dnes hovoríme o piknikoch a samozrejme aj preto, že je Medzinárodný deň piknikov, o tej histórii si povieme viac pred 7, ale my sme vám do povedomia už včera na Facebooku dali otázku, či chodievate na pikniky, ak áno, kam a čo vám nesmie v takom piknikovom koši chýbať, tak od týchto vecí je tu samozrejme aj dnes Luka Krbič. Dobré ráno, Luka, tak...
2: Dobré ránko.
1: Tak ako je to s tebou a s piknikmi? Sadneš si niekde takto vonku, otvoríš si ten taký pekný piknikový košik, ktorý mimochodom som vždy chcela mať, ale neviem, kde by som stihla s ním tak chodiť.
2: Ja väčšinou chodím s ľuďmi, ktorí majú takýto pekný piknikový košik.
1: Ty
2: ja,
1: si sa pridal.
2: Ja sa iba tak pridávam väčšinou, ale preferujem pikniky, páčia sa mi veľmi takéto spôsoby trávenia voľného času, keďže v podstate, ja to tak nazvem ľudovo povedané, alebo medzi mladými, vtedy má človek takzvaný chill.
1: Chill, áno, takže piknik je chill dnes. Takže už som pochopila.
2: Ale v Košiciach sú miesta, kde rád vždy zavítam a posedím si. Ja to sem tam začnem spájať aj s možnosťou pekačkou, alebo s niečím takým prírode, napríklad bankou, všetci budú poznať, čo žijú z Košic a možno aj okolia. Je to miesto, ktoré rád navštevujem, či na bicykli, alebo pešo sa tam dá prejsť. Rád si sadnem na nejaký úterák alebo nejaký taký záväz, alebo ako to nazvať, plachtu.
1: Áno, deku.
2: Posedieť si, dať si nejaký, presne ako vravíš, sendvič alebo bagetku.
1: Áno.
2: Ale stále si vravím, že nie je to všetko. Hej, na piknik sa podľa mňa má chodiť tak, že ideš ráno a poprechádzaš sa.
1: Tak, presne, súhlasím.
2: Je to taká jednoduchá vec a preto to mám rád aj spájať so pekačkou potom, že jedno s druhým. Že toto sú raňajky, piknik sú raňajky, ale tak. Treba k tomu pripojiť aj obed.
1: Jednoznačne. Tak, náš Luka to vníma takto. Ako vnímate pikniky vy a kam na ne chodíte? Chodíte radi alebo vôbec? Boli ste niekedy na pikniku? Láka vás niečo také? Nahodíte si veci? Nemyslím tým do nejakých tašiek, ale samozrejme do nejakého pekného košíka. Máte nejaké stolovanie, ktoré to tam potom rozložíte, také provizorné. To všetko nás zaujíma. Ak teda áno, tak nám pokojne dajte vedieť. Dnes je našou témou práve téma, ktorá súvisí aj s dnešným dňom, je Medzinárodný deň piknikov. Pekné ráno, je 5 hodín 25 minút, 5 minút chyba do pol šiestej.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Tak toto je Billy Joel, veľmi príjemná skladba, aj takto na ráno, veríme, že vás tešíme. Aj muzikou je pripravených veľa dobrých skladieb až do 9. Ja si myslím, že v rádiu Regina Východ ste na to zvyknutí. Určite dnes mapujeme aj zaujímavú históriu. Ja sa rada obrátim smerom k showbiznisu, ale sú aj oveľa vážnejšie témy z histórie, ktoré naozaj rezonujú a dnes uplynie 84 rokov od smrti Jozefa Gabčíka a Jána Kubiša. Ak vám tieto mená nič nehovoria, tak to pripomenieme. A ak vám hovoria, tak viete, o čo ide, a o chvíľočku po pol šiestej si povieme viac.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková
2: a Gabriela Tomajková.
1: Zvony nad krajinou.
5: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
6: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
7: Priestor opäť dostáva doprava, pozrime sa na cesty. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným prezosú Svahu opravujú cestu aj most, premávku tam riadia semafory. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Americkej triede smerom z Prešovskej cesty a na výjazde zo Strážskeho do Vole. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je presne 5 hodín 34 minút. Ak som povedala, že hráme pekné pesničky, tak nepochybne. Jedna z nich je aj novinka od Zuzany Smatanovej, Mama mala pravdu, a zvyčajne si to aj povieme, mami naozaj mávajú pravdu.

0: A to si mnohokrát povieme mnohí, keď sa potvrdia pravdy našich mám. Je 5 hodín 38,5 minúty. Ak trošku listujeme históriou po 6, tak dnes to urobíme aj o čosi skôr, a to práve v tejto chvíli, pretože dnes uplynie 84 rokov od smrti Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša. Hrdinovia operácie Anthropoid patria k najvýraznejším postavám československého protinacistického odboja. Ich odkaz je živý aj medzi dnešnými výsadkármi. Čo sa od ich čias zmenilo a čo zostalo rovnaké, tak to zisťoval Maroš Kmec v rozhovore s veliteľom výsadkárov 22. prieskumného pluku v Prešove, plukovníkom Marianom Brinčekom.
1: 84 rokov od operácie Anthropoid. Pán plukovník, keď sa pozriete na dnešných výsadkárov, v čom sa podľa vás zmenili a v čom sú si stále podobní?
2: Celkový prístup nový výcviku je už odlišný od tej doby, kedy sa vykonával ešte za Gabčíka, keď to spoločne cvičili niekde v Británii. Technologicky je posun, to znamená, keď to zoberiem na padáky, sú zamerané na zoskoky typu krídlo, to znamená, viem vyskočiť z oveľa z vyššej výšky, viem urobiť s tým padákom prelet klzavý, to znamená preletieť možno 5, 6, 7, 8 kilometrov.
1: Ako sa ten výcvik od Gabčíka s Kubišom zmenil?
2: Máme už napríklad veterný tunel, ktorý je na Slovensku, Litovskom Mikuláši, kde môžeme precvičiť výcvik vo voľnom páde. V minulosti, keď som vyskočil, mal som stále jeden pri výskoku nácvik polohy, respektíve pádu voľného. V tuneli to viem urobiť za deň napríklad 10, 17, 20 zoskokov. Nočné prístroje vieme využívať. Už máme aj simulátory vlastne pre riadenie tých padákov.
1: Ak sa pozrieme na technologické vybavenie, tak ak by Gabčík s Kubišom mali súčasné moderné technológie, ovplyvnilo by to operáciu.
2: Boli by presnejšie navedení do tých priestorov, kde boli predurčení, nemuseli by potom sa zorientovať v tom teréne, kde sa vlastne reálne vyskočili v tom neznámom priestore. Tam už im nikto nepovedal, že vyskočili ste nad touto obcou, ale musíte sa dostať severnejšie, napríklad 50 km, lebo nás ďalej lietadla nepustili.
1: Za Gabčíka s Kubišom vrtuľníky neboli, je teda rozdiel skákať z vrtuľníka a z lietadla.
2: Lietadlo nevie letieť v takých nižších rýchlostiach ako vrtuľník. Z vrtuľníku po výskoku viac spadáte do hĺbky a pri výskoku z lietadla pri vyššej rýchlosti vlastne vás najprv ten nápor vzduchu berie, vlastne by som povedal, vodorovne a klesáte postupne.
1: Ste veliteľ útvaru výsadkárov, ak by prišla úloha vám vybrať dvojicu, ktorá by mala spraviť podobnú operáciu, vedeli by ste si predstaviť, že spomedzi svojich vojakov nájdete práve takýchto dvoch odvážlivcov a hrdinov?
2: Máme tu ľudí, ktorí by to vedeli a vybral by som. Sú aj viacerí, takže sme profesionálni vojaci, myslím, že sme na to cvičení a pripravovaní a určite by som vedel vybrať.
1: Má meno Jozefa Gabčíka medzi vašimi vojakmi osobitné miesto?
2: Každý vysadkár, ktorý je na Slovensku, ale aj v Čechách, Gabčík znamená pre každého vojaka proste nejaký hrdina, ktorý v tej dobe dostal, by som to povedal tak, poctu urobiť veľký krok počas tej druhej svetovej vojny a splniť takú úlohu. A čo je dôležité, že splnili ten cieľ, takže a každý vysadkár nesie tu ich ten odkaz hrdosti, povinnosti toho vysadkára, že po pristáti idem až do splnenia toho svojho cieľa alebo úlohy, ktorú som dostal od veliteľa, alebo tá úloha toho vysadkára začína hlavne po pristáti.
0: Príbeh hrdinov operácie Anthropoid zostáva aj po 10-ročia súčasťou vojenských tradícií. Dnešní výsadkári v ňom vidia nielen historický odkaz, ale aj pripomienku hodnôt, na ktorých stojí vojenská služba vlasti.

0: Je 5 hodín 46 minút a dnes nás čaká príjemný letný deň. Obloha bude spočiatku polooblačná až oblačná, no neskôr popoludní a podvečer sa oblačnosť postupne zmenší a ukáže sa viac slnka. Len ojedinele sa môžu vyskytnúť krátke prehánky. Denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na Spiši bude miestami o niečo chladnejšie, približne okolo 22 stupňov. Vo vyšších horských polohách vo výške asi 1500 metrov očakávame okolo 15 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, takže počasie bude prijať prechádzkam, výletom aj pobytu vonku.
1: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: 5 hodín, 50 minút, 10 minút chýba do 6. S Ľubošom Kasalom prechádzame storočnicou rozhlasu, tento týždeň osobnosťami s ním spätými, no a dnes vybral hlásateľskú osobnosť.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Mária Holéciová Jurkovičová.
3: Prvá slovenská hlásateľka bratislavského radiožurnálu pracovala ako banková úradníčka a vtedajší poslucháči ju počúvali od jesene 1926 do konca roka 1927.
4: Hlásili sme sa ako radiožurnál Bratislava a pýtali sme poslucháčov vždycky, aby nám napísali, aký mali príjem.
3: Zo začiatku bratislavský radiožurnál vysielal len niekoľko hodín denne, popoludní.
4: Vysielanie začalo o 5. väčšinou nejakou prednáškou, potom bol hudobný program, potom bol nejaký literárny program. Niekedy sa vysielalo prenosom z divadla, potom už program sa pretiahol pochopiteľne dlhšie do noci.
3: Pri počiatočných pokusných vysielaniach sa hlásatelia prihovárali aj v cudzích jazykoch.
4: Okrem slovenčiny, nemecký, francúzsky a maďarský. Bola som vlastne treťou ženou hlásateľkou, a to po hlásateľke v Ríme a Viedni. Tuším, to spomenul aj časopis Viedenského rozhlasu.
3: Prvá slovenská hlásateľka bratislavského radiožurnálu Mária Holéciová Jurkovičová po skončení krátkej rozhlasovej kariéry pracovala v diplomatických službách.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Po šiestej budeme tak trošku v historickom kalendári divadelný, trošku filmový, trošku estrádny, ale v každom prípade nás čakajú ďalšie zaujímavé témy. Nezabúdajte, že dnes hovoríme o piknikoch, tak ak ste už nejaký absolvovali, napíšte, aký bol, ak nie, či by ste do toho šli, či teda chodievate na pikniky, ak áno a kam a čo vám nesmie v takom piknikovom koši chýbať, tak toto všetko sú naše témy a potom prejdeme k absolútne technickému vynálezu, akou je umelá inteligencia, takže od pikniku takého dobrého ľudského nahony vzdialené. Ale zostaňte s nami, 4 minútky chýbajú do 6 a my sme tu aj po 6.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na základe dohody medzi USA a Iránom má Teherán okamžite otvoriť Hormuzský prieliv a Spojené štáty ukončiť blokádu iránskych prístavov. Ukrajina a Rusko po vzájomných útokoch hlásia mŕtvych aj niekoľko zranených. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Potom, keď prezidenti Spojených štátov a Iránu Donald Trump a Masoud Pezeškian v stredu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k mierovej dohode, začali platiť všetky jeho ustanovenia. Podľa Pakistanu, ktorý rokovania medzi oboma stranami sprostredkoval, má Irán okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu iránskych prístavov. Po podpise naďalej panujú nejasnosti ohľadom oficiálnej ceremónie, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov oboch krajín konať vo Švajčiarsku. Po podpise dohody majú po 60 dňoch pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode. Rusko v noci zaútočilo raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana hovorí o najmenej 3 mŕtvych a 6 zranených. Média tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Správy prichádzajú niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril s prezidentmi Francúzska a USA Emmanuelom Macronom a Donaldom Trumpom o bližšie neurčených možných zmenách. Tri krajín G7 sa vo francúzskom mestečku Evan-le-Vrans dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako 4 roky trvajúcu vojnu na Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala uzavrieť dohodu a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie. Unijní prezidenti a premiéry sa budú na dvojdňovom samite Európskej únie, ktorý sa dnes začína v Bruseli, zaoberať konkurencieschopnosťou, budúcim dlhodobým rozpočtom únie, ale aj situáciou na Ukrajine a vývojom na Blízkom východe. Na stretnutí sa zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ešte pred samitom by sa z iniciatívy nového maďarského premiéra Pétera Maďara malo uskutočniť zhruba polhodinové stretnutie lídrov V4. Návrh na zákaz sociálnych sietí pre deti, ktorý pripravila strana Hlas SD, musí obsahovať alternatívu. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedala poslankyňa Progresívneho Slovenska Ingrid Kosová. Podľa nej musí ísť o komplexnú úpravu zákona.
2: Som tam nenašla žiadnu informáciu o tom, že by sa pripravovala nejaká finančná injekcia do oblasti školstva. Viete, koľko máme detí na jedného psychologa na Slovensku? 700. Akým spôsobom teda ideme v budúcnosti zabezpečovať podporu duševného zdravia detí?
1: Hlas SD chce sociálne siete zakázať pre deti do 16 rokov. Poslanec Hlasu Zdenko Svoboda sľubuje, že pôjde o komplexnú reformu, ktorá ešte prejde medzirezortným pripomienkovým konaním.
3: Je dostatok času na to, keď sa identifikujú nejaké biele miesta, veci, ktoré sú nie obsiahnuté tejto legislatíve, tak budú určite zapracované. Duševné zdravie detí je dôležité pre každého jedného z nás.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Program ďalšieho hracieho dňa uzavrel súboj v K skupine. Kolumbia v ňom zdolala Uzbekistan 3-1. V predchádzajúcich zápasoch Portugalsko remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1, Anglicko zvíťazilo nad Chorvátskom 4-2 a Ghana nad Panamou 1-0. Dnes bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Opäť monitorujeme dianie na cestách, počúvate dopravné správy. V Spišskom štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tony. Obchádzka vedie cez Levoču a Spišskú Novú Ves. V Sečovciach na Plechotickej prebieha rekonštrukcia plynovodov. Na cestách 3. triedy, ktoré sú v tomto úseku, je premávka riadená dočasným dopravným značením. Radary ste videli na výjazde do Košic, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na americkej triede smerom z Prešovskej cesty a na výjazde zo Strážskeho do Vôle. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Prajeme pekné štvrtkové ráno. Blíži sa jednoznačné leto. Svedčí o tom aj predpoveď počasia, ktorú sme zatiaľ počas týždňa mali iba ako prognózu. Prehúpli sme sa do štvrtka, tak sa o chvíľu dozvieme opäť niečo viac, ale predovšetkým sa prvý letný deň blíži oficiálne dátumovo už v nedeľu, tak ak máte radi leto, teplo a aj piknik vonku, o nich totiž dnes hovoríme aj v našej ránej téme, tak je to príležitosť. Pohodové ráno vám prajú spolu so mnou aj Luka Grbič a Stano Hurdych.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: 6 hodín 11 a pol minúty. Aj dnes je to čas na listovanie historickým kalendárom a dnes to tak aj naozaj bude, pretože zabrdneme až do roku 1892, kedy sa narodil v Prešove herec, režisera, pedagóg, ale aj výrazná osobnosť divadla Jan Borodáč, spoluzakladateľ Slovenského profesionálneho divadla. V roku 1928, poďme do zahraničia, zomrel, teda lepšie povedané zahynul pri záchrannej akcii polárny bádateľ, cestovateľ Roald Engelbert Grevling Amundsen, ktorý ako prvý dosiahol južný pól. No ale poďme do našich končín a k našej, možno aj televízii a rozhlasu, viac možno tomu vizuálnemu umeniu. V roku 1932 sa narodil v nitrianskom Právne režisér a scenárista Jan Roháč, no nepovedali mu inak ako Janko Roháč, ktorý okrem iného režiroval prvú slovenskú inscenáciu Dovidenia Lucien, spolupracoval s pražskými divadlami ABC a Semafor, režiroval množstvo zábavných, reveálnych a estrádnych televíznych programov a režisérsky sa podpísal pod známe filmy ako napríklad Kdyby tisíc klarinetu alebo Traja chrobáci. Ja sa priznám, že režisérsky rukopis jeho estrada filmov mám rada, tak aj dnes ho vyberám z nášho archívu, ale na Janka Roháča dnes spomína Boris Filan napríklad, ktorý venoval jeho spomienke aj jednu zo svojich páleníc.
2: Janko Roháč bol viac ako 20 rokov režisérska superhviezda. Režiroval zábavné programy, filmy, televízne show, vynašiel pre Československo videoklip. Keby nerežiroval nič iné ako tú geniálnu grotesku Chrobáci, aj tak by patril do dejín filmu. Jeho legendárny Silvester, ktorý napísal s Jaroslavom Dítlom a režiroval, je podľa mňa najlepší zábavný program, aký kedy v televíziách celého sveta vznikol. Najlepší, najzábavnejší a najluxusnejší. Lebo Janko Roháč mal tú magickú moc, ten obrovský kredit, že na jeho pozvanie prišli tí najlepší a najrozmaznanejší herci a speváci a urobili to, čo ich požiadal. Boli ochotní v jeho programe robiť kompars. Dramatickí umelci rozprávali vtipy, spievali a tancovali. Janko Roháč predbehol vo všetkom svoju dobu. On bol skvelá budúcnosť, ktorá sa žiaľ neuskutočnila. Bol talentovaný, šarmantný, rozhodný, vplyvný, elegantný a neskrotný. Mal som tú čest byť v Prahe v divadle Semafor jeho asistentom. A dúfam, že sme boli aj priatelia. Ale asi áno, lebo raz mi to povedal na svitaní v Bratislave.
1: No, toto priateľské svítanie malo dohru pri vínku a potom aj u mami Borisa Filana, ktorá ich z tohto ranného priateľského mulatovania liečila vraj dobrými raňajkami. Tak na ne nezabudnite ani vy a prežite ráno s niekým, koho máte radi, alebo je vám s ním dobré, takto je to vždy oveľa príjemnejší začiatok dňa. No a keďže v roku 1942 sa narodil aj britský svetoznámy hudobník a spevák Paul McCartney, ktorý má teda dnes narodeniny, bývalý člen legendárnej skupiny Beatles, ja milujem, keď povieme niekoho meno a vôbec nemusíme to ďalej hovoriť, pretože už jeho meno za veľa hovorí a ja tak aj rozmýšľam, či by niekto nevedel, keď povieme Paul McCartney, že patril do skupiny Beatles. No tak historický výpočet osobnosti končíme práve jeho skladbou z roku 97, Paul McCartney a Young Boy. Prajeme vám dobré ráno, je presne 6:45.

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút, v tejto chvíli ideme na počasie a keď rozprávame s Martinou Sadloňovou, vždy je to o poznanie veselšie, pretože to má v hlase a či nám bude pršať, alebo ideme do horúceho leta, tak to je Martina Sadloňová. Prajeme vám dobré ráno.
2: Krásne ráno prajem.
1: No, tak ako to máme na východe Slovenska práve v týchto chvíľach, keď je tých 6.22?
2: Máme polooblačno až oblačno v tejto chvíli. Zriažky sa nevyskytujú, no a keď sa pozrieme momentálne na teplotu vzduchu, Poprad má 12 stupňov, Kežmarok 10, Tatranská Lomnica 11 stupňov, Štrbské Pleso 10, Skalnaté Pleso 8, Lomnický Štít 3, Plaveč 10 stupňov, Bardejov 12, Prešov 13, Tisinec 11, Medzilaborce 10 stupňov, Jakubovany 14, Čaklov 14, Kamenica nad Cirochou 12 stupňov, Vyšná Slana 11, Silica 14, Moldava nad Bodvou 13 stupňov, Gelnica 13, Košovská Hoľa 11, Košické letisko 14 spolu s Trebišovom, Somotorej 15 stupňov a Orechová hlási 12 stupňov.
1: Ako bude dnes, kam sa vyšplhajú teploty, aký to bude deň?
2: A dnes budeme mať polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer očakávame zmenšovanie oblačnosti a či už dopoludne alebo aj popoludní sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky. Dnes bude maximálna denná teplota na východnom Slovensku 24 až 29 stupňov, na spíši miestami okolo 22 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 15 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Noc a zajtrajšok budú aké?
2: Postupne sa nám začne oteplovať, budeme mať jasno až polooblačno, cez deň miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť, noci len ojedinele. V nočných hodinách sa na východe ojedinele môžu vyskytnúť prehánky, cez deň potom miestami treba s nimi počítať a už môže v denných hodinách aj zahrmieť. Nočná teplota bude od 18 do 13 stupňov, v údoliach lokálne nájdeme lokality, kde bude až 9 stupňov, no a maximálna denná teplota 25 až 30 stupňov, na juhu môže byť už aj teplejšie okolo 33 stupňov.
1: No ak by sme chceli takú vyhliadku do prvého letného dňa počas víkendu, tak je možné usporiadať aj nejaký piknik vonku, pretože to je naša dnešná ranná téma.
2: Bude sa nám oteplovať, bude až veľmi teplo. V sobotu môžeme prekonať niektoré rekordy, ktoré sú na úrovni 34-35 stupňov Celzia, takže začne sa oteplovať. No a piknik v tomto prípade áno, ale pozor v denných hodinách na prehánky a búrky a bude aj lokálne dusno.
1: Tak určite, ak by sme sa vyberali na piknik počas víkendu, nezabudnite aj nejaký ten vejárik. No a ja musím povedať ešte jednu vec, pretože pani Martina Sadlonová povedala, že teda dnes máme spolu posledný vstup a ja si myslím, že aj verejne sa treba poďakovať, ak s niekým bolo veselo, príjemne a dobre. Vraj sa rozhodla ísť do školstva, tak verím, že notesy, pera a pevné nervy máte už pripravené, Martina.
2: Budem si ešte len chystať. Ďakujem veľmi pekne za takúto rozlúčku.
1: A my ďakujeme veľmi pekne, že ste nám spríjemňovali éter a ja verím, že budete teraz úplne iný priestor spríjemňovať svojou osobnosťou. Prajeme vám všetko dobré a ďakujeme. Pekný deň.
2: Ďakujem aj ja. Krásny deň prajem.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: 6 hodín 29 minút, minútka chyba do pol siedmej. No, o chvíľočku sa vás opýtame, alebo aj celé ráno sa vás pýtame, či chodívate na pikniky, ak áno, tak kam a čo vám nesmie napríklad v piknikovom koši chýbať, tak boli by sme radi, aby ste sa zapojili a napísali nám. A zároveň my vám aj povieme, aká je história možno piknikov, z čoho vznikli o chvíľočku a nebude chýbať ani dnes v rubrike Múdry ako rádio, také trošku mapovanie umelej inteligencie. Tak zostaňte s nami, prajeme vám dobré ráno.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Zelená vlna. Priestor opäť dostáva doprava. V Spišskom štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tony. Obchádzka vedie cez Levoču a Spišskú Novú Ves. V Sečovciach na Plechotickej prebieha rekonštrukcia plynovodov a v obci Ploské na hlavnej ceste opravujú most cez potok Bukovina. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Budimír, Vajkovce a Kráľovce. Budeme radi, ak zavoláte a naše informácie doplníte.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Prajeme vám dobré ráno, je 6 hodín 33 minút, alebo teda, keby sme chceli byť úplne presní, 6 hodín 34 minút už. A ak ste ešte nezasvietili, tak si pokojne zažnite, už je dosť hodín na výjazd do práce, ale mám pocit, že v týchto najdlhších dňoch, kedy máme najdlhší svit, svietiť ani netreba. Ale tak vnútorne sa skúste rozžiariť, vždy je to príjemné aj pre tých ostatných. Pekné ráno.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Téma dňa dnes veľmi pekná, mám takú chuť vás nabádať. Zoberte košík a choďte von, pretože dnes rozprávame o piknikoch. Je Medzinárodný deň piknikov. My si povieme o chvíľočku aj čosi o histórii, ale v tejto chvíli je to čas na mapovanie toho, čo ste napísali. A nepýtame sa len na to, či chodievate na pikniky, ale aj, ak áno, kam a čo vám nesmie v tom piknikovom koši chýbať. No, tak rada by som sa opýtala, čo by tebe, Luka, nemalo chýbať v tom piknikovom koši a čo píšu naši poslucháči.
2: Piknikovom koši by asi nemala chýbať. Rozmýšľam, že všetko predpripravené, no jedlo určite tam musí byť.
1: Ale čo z toho jedla? Čo ti tam nesmie chýbať? Ovocie, sendvič, bagetka, paradajky, papriky, uhorky.
2: Všetko, čo si asi spomenula, teraz mi to tak nenapadlo, ale Všetko, čo si spomenula, by tam malo byť predsa v tomto mojom piknikovom koši.
1: Párečky také na uvarenie.
2: Ja som presne ten typ človeka, čo proste mu to napadne, až keď ide. Že idem do obchodu presne tesne predtým, keď
1: vieš,
2: idem na...
1: Že čo? Áno.
2: Ja si to viem pripraviť samozrejme aj tam. Ja by som chcel nabadať našich poslucháčov, ako si už vravela. Ja vám dám tip na nejaké miesta tu v Košiciach a vy nám dajte tipy na nejaké miesta, aby som
1: niekde
2: sa mohol
1: inde
2: ísť poprechádzať aj mimo po našom východnom Slovensku.
1: Áno.
2: Keďže je veľmi nádherné naše východné Slovensko a rád sa po ňom prechádzam. Tak napríklad my máme park Anička, ktoré je obľúbené miesto pri Hornáde s množstvom zelenej, chodníky, ihriska, veľký priestor na oddych, ideálne pre rodiny aj partie priateľov, bankov, lesné prostredie, tieň stromov, pokojná atmosféra, Alpinkare, ktorá je rekreačná oblasť ukrytá v lese, alebo napríklad botanická záhrada UPJŠ.
1: A majú tam vraj motýle, to je tá?
2: Áno, to je
1: tak,
2: tá presne.
1: To by som šla.
2: A to je taká taký tajný klenot. Veľa ľudí o tom nevie.
1: A tam môžeš ísť na piknik?
2: Áno, je to otvorené.
1: Fíha.
2: Dá sa tam ísť normálne na piknik. Mestský park priamo v centre mesta, Lesopark Furča napríklad je veľmi krásne miesto, ale aj Bukovec, kde sa dá ísť aj okúpať, alebo Jahodná.
1: A teraz nám povedz, čo píšu naši poslucháči, ale toto všetko boli veľmi, veľmi pekné miesta. Určite akurát ma zaujalo to, keď si povedal, že ty sa rád prechádzaš po východnom Slovensku, tak pokojne čakáme tipy, dajte mu tipy od Košic až po Bratislavu a Luka sa prejde.
2: Ivana nám napísala napríklad, ešte sme neboli tento rok, ale chystáme sa do Betliara, kde sa konajú v lete pred klášterom slávnosti. Zuzana napísala, že miluje pikniky a Mária chodí dokonca s
1: vnúčatami, ti pomôžem, áno.
2: Jo, sa trošku zasekol, ale do botanickej záhrady priamo chodí.
1: Áno. Tak vidíš, dal si dobré tipy, ľudia ich reálne využívajú, tie, čo nevyužívajú, môžu a jednoducho píšte nám dnes, kam chodívate na pikniky, či chodívate na pikniky, či už ste to vyskúšali, či máte ten povestný piknikový kôš, do ktorého všetko dávate, alebo čím sa presúvate, ak máte jedlo už predpripravené a beriete si ho zo sebou. Tak určite nám dajte vedieť. Našou dnešnou témou sú pikniky.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Minútka chyba do 3 štvrte na 7. Dnes naozaj veľmi pekné počasie, iba ojedinelé prehánky, polooblačno až oblačno a najvyššia denná teplota 24 až 29.

0: 6:47, slúbila som taký jemný vhľad do histórie piknikov, keďže dnes o nich hovoríme a siaha až do stredovekých hostín v prírode, ale tú modernú podobu získala v 18. storočí vo Francúzsku. No a piknik sa vyvinul z pôvodne aristokratických poľovníckych prestávok ako spoločenská aktivita, ktorá sa zasa v 19. storočí už rozšírila do celého sveta a definitívne ju zadefinoval vynález piknikového koša. Ak by sme chceli prejsť pár fázami, tak stredoveké korene, to sú tie poľovačky, uskladňovanie jedla v prírode, išlo naozaj o bohaté hostiny, ktoré mali demonštrovať moc a majetok. Ak sa bavíme o tom Francúzsku a 18. storočí, tak samotné slovo piknik vlastne pochádza z francúzskeho piknik. Vzniklo spojením slovom piquer, niečo pichnúť alebo vyzobať, a nik, maličkosť. Pôvodne išlo o hostiny, na ktorých sa každý účastník podieľal prinesením vlastného jedla. No a viktoriánska éra a piknikový kôš, to je už 19. storočie. V Anglicku po francúzskej revolúcii začali pikniky organizovať aj príslušníci strednej vrstvy. V polovici 19. storočia sa piknik stal masovým fenoménom vďaka vynálezu špeciálneho piknikového koša, ktorý obsahoval všetok potrebný riad, príbory, deku, aj špeciálne chladiace boxy. No a samozrejme otváral sa z tých oboch strán a tá súčasnosť, tak ako som povedala, pikniky sú symbolom ale oddychu, socializácie, úniku od mestského ruchu a tak ako povedal dnes aj Luka, je to taký chill. Takže toto je dnes k piknikom. Ja verím, že sme vás trošku nainšpirovali a letné a pekné počasie počas víkendu vás naozaj natoľko tak trošku vybičuje k tomu, aby ste niečo také možno pripravili. Prajeme vám dobré ráno. 6:48.
1: Vím, proč je na svete nebe. Vím. Práve mi vrátilo tebe. Vím. Už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Až 80% žiakov na Slovensku využíva vo svojom voľnom čase umelú inteligenciu. 70% ju využíva aj k príprave do školy. Vyplýva to z tohto ročného prieskumu a i Kompas na vzorke tisícky respondentov z Česka a Slovenska. Umelá inteligencia sa čoraz častejšie stáva bežnou súčasťou nášho života, tak ovplyvní aj samotné školstvo. I na to sa Livia Godová pýtala itelektora na voľnej nohe Jana Žitniaka.
2: Toto je taká otázka, ktorú majú učitelia a myslím si aj rodičia, že či povoliť vlastne deťom umelú inteligenciu. Ja som za, ale nespoliehať sa iba na tie odpovede, respektíve mať to kritické myslenie vždy aktivované v úvodzovkách, aktívne pristupovať tým informáciám. Ja hovorím, že nie ten klasický copy-paste a bez ducha vlastne ich používať, ale aj rozmýšľať nad nimi. A v školstve si myslím, že to bude učiteľom pomôcka aj pre samotných učiteľov, vo vyučovacom procese alebo samovzdelávaní, dajme tomu, alebo nájsť tú súhru, aby tým žiakom ukázali tie správne cesty. Proste tým technológiám sa určite nevyhneme, netreba proti ním bojovať, ale nájsť nejakú súhru.
3: A je potrebné sa báť umelej inteligencie?
2: Myslím si, že nie, aj keď čítal som médiá, že obavy tvorcov sú na mieste, že umelá inteligencia môže dôjsť nejakému výsledku, kde by vlastne ona sama dospela nejakému rozhodnutiu. Na druhej strane sú tu tri zákony robotiky Izaka Asimova, takže dúfam, že na toto tých tvorcovia budú myslieť a nejakému samorastu tej umelej inteligencii nedôjde.

0: Zelená vlna. Pozrime sa aj na cesty. Kolona je na viazde do Prešova z Kapušian, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca je takisto 10-minútové zdržanie. V Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte rovnako 10 minút a 10 minút sa zdržíte aj na viazde do Košic, Šace, Čečejoviec. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre Zosú Svahu opravujú cestu aj most, pre mavku riadia semafory a ďalšia zelená vlna nás čaká už po rádiožurnále.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Po 7. hráme o vstupenky a pred 8. dáme do pozornosti zaujímavú vernisáž. Ostaňte s nami.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Art Film do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
6: Zbuď se a koukni se ven, je ráno a noc, zbuď se a koukni se ven.
1: Ráno s Rádiom Regina.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu dnes rozhodnú o dôvere vláde. Koaličné strany Hlas aj SNS sú pripravené vládu podporiť. Spojené štáty a Irán podpísali memorandum. Obe krajiny majú 60 dní, aby dospeli ku konečnej mierovej dohode. Dnes polojasno až oblačno s teplotou najviac do 31 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci Národnej rady budú dnes hlasovať, či má vláda ich dôveru. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiehal zákonom stanovenú hranicu. Koaličné strany veria, že stabilita vlády nie je ohrozená.
2: Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu na vyslovenie dôvery vláde by mala byť dnes o 10. hodine. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci hovorí, že jej dĺžka záleží od prístupu poslancov k rozprave.
3: Budeme podľa rozpravy, ako bude prebiehať rozprava, či bude vecná, či bude k téme, alebo vôbec budeme počúvať na znôžku nezmyslov a naťahovanie času, ako sme zvyknutí posledné 4 týždne od tej našej opozície aj podľa nového rokovacieho poriadku.
2: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o znúdzecnosť, respektíve z donútenia ústavného súdu.
4: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej rozpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že nie je pochyb o tom, že vláda o dôveru podľa ústavného zákona požiadať musí, no bol presvedčený, že tak stačí urobiť až počas rokovania o budúcoročnom štátnom rozpočte.
5: Ak má ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
2: Obidve koaličné strany Hlas SD aj SNS tvrdia, že koalícia je stabilná a sú pripravené vládu podporiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: V stredu noci začalo platiť memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Stalo sa tak potom, ako ho americký prezident Donald Trump podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuel Macronom o Versailles. Teherán potvrdil, že dohodu podpísal aj iránsky prezident Masoud Pezeshkian. Bielý dom poskytol americkým médiám text memoranda.
6: 14-bodové memorandum o ukončení bojov vstúpilo v platnosť. Začalo sa tak prechodné 60-dňové obdobie, počas ktorého chcú obe strany dospieť ku konečnej mierovej dohode. USA teraz zmiernia existujúce protiiránske sankcie a dovolia Tehránu bez obmedzení vyvážať ropu. Irán zase otvorí hormuzský prieliv, ale nič mu nezakazuje po skončení 60 dní zaviesť mýto. Memorandum hovorí o vytvorení fondu v hodnote minimálne 300 miliárd dolárov na obnovu Iránu. Peniaze podľa viceprezidenta J.D. Vance poskytnú arabskej krajiny, ktoré jeho vyhlásenia nekomentovali. Prezident Donald Trump počas samitu G7 vo Francúzsku zdôraznil. Je to memorandum o porozumení. Keď sa za 60 dní nedohodneme, tak obnovím bombardovanie, čo nechcem. Podľa predbežnej dohody sa Irán zaviazal, že nikdy nezíska jadrovú zbraň a zriedi vysoko obohatený urán. Nemusí ho však odozdať USA alebo zrušiť svoj mierový jadrový program. Memorandum tiež obsahuje zmienku o zaistení teritoriálnej integrity Libanonu. Izrael stiahnutie vojsk z južného Libanonu odmietol, čo Tehrán označil za porušenie dohody. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Severoatlantická aliancia hlási rekordné investície do obrany. O výdavkoch a bezpečnosti budú rokovať ministri obrany v Bruseli. Hovoriť budú o prípravách na blížiaci sa summit lídrov NATO. Témou bude aj vojna na Ukrajine, podpora Kieva a výdavky na obranu.
7: Otázniky už niekoľko mesiacov vyvolávajú Spojené štáty, ktoré prehodnocujú svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Podľa šéfa NATO sú USA aj naďalej oddané aliancii, hoci očakávajú, že európski spojenci ponesú väčší podiel obranného bremena. Lídri členských štátov sa vlani zhodli, že výdavky na obranu zvýšia na 5% HDP a viacerí z nich na tom aj usilovne pracujú. Mark Rutte informoval, že v roku 2025 aliancia zaznamenala masívny nárast investícií do obrany, pričom európski spojenci a Kanada svoje výdavky zvýšili o 90 miliard dolárov. To je podľa šéfa NATO ohromujúce číslo. Za jediný rok ide o nárast takmer 20% a ďalšie navýšenie sa očakáva aj tento rok. Aj generálny tajomník aliancie však skonštatoval, že Európa by mala prevziať zodpovednosť za svoju vlastnú obranu. NATO v tomto smere plánuje spolupracovať aj s Európskou úniou. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: V Bruseli sa v podvečer stretnú hlavy štátov a vlád Európskej únie na pravidelnom zasadnutí Európskej rady. Hlavnými témami samitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Lídri sa budú venovať aj aktuálnej situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Slovensko bude na samite zastupovať premiér Robert Fico. Rusko v noci zaútočilo raketami na Kiev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana hovorí o najmenej troch mŕtvych a šiestich zranených. Média tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Potravinová kríza sa v najbližších mesiacoch môže zhoršiť v 13 krízových oblastiach sveta. V spoločnej správe na to upozornili organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program. Už teraz čelí vysokej miere akútnej potravinovej neistoty takmer 270 miliónov ľudí. Najhoršia situácia je v Sudáne, Južnom Sudáne, Jemene, Palestíne, Nigérii a Somálsku. Európsky parlament definitívne schválil nové pravidlá, ktoré uľahčia poľnohospodárom prístup k rastlinám vyšľachteným pomocou tzv. Nových genomických techník. Nové pravidlá majú umožniť pestovať plodiny s vyššími výnosmi, nižšou spotrebou pesticídov a väčšou odolnosťou voči suchu či chorobám.
8: Je 7 hodín 7 minút. Máj bol podľa meteorológov na väčšine územia Slovenska mimoriadne suchý. Farmári z východného Slovenska tvrdia, že so suchom majú problémy dlhšie a na ich poliach je púšť. Opozícia vyzýva rezort pôdohospodárstva, aby predstavil krízový plán a pomoc farmárom. Rezort reaguje, že problém so suchom dlhodobo rieši.
9: Nedostatok zrážok, nefunkčné závlahové systémy, vyschnuté polia. Farmár z okolia Michaloviec Jozef Kniežo tvrdí, že sucho mu spôsobuje veľké problémy s úrodou aj chovom dobytka.
10: Kukurica jedna bude nedozretá, jedna bude mliečnej zrelosti a bude nedozretá, budú vysoké vlhkosti. Nemáme v studniach vodu pre dobytok. Nemáme vodu na chemickú ochranu rastlín a tak musíme dovážať tú vodu niekedy aj 8 kilometrov.
9: Opozičná strana KDH vidí sucho ako dlhodobý problém. Pokračuje člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Marián Čaučík.
11: To, že máme na východe púšť, tak toto vláda nerieši. Toto sucho ničí rastliny, ničí pôdu, robí problémy zvieratám, ktoré trpia ľudia, trpí ich podnikanie. Toto si vyžaduje okamžitú pomoc a minister mlčí.
9: Rezort pôdohospodárstva reaguje, že vedú intenzívny dialog so všetkými relevantnými organizáciami, ktoré zastupujú poľnohospodárov. Zo stanoviska vyberáme.
12: Rezort už dnes realizuje viaceré opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha a pripravuje ďalšie systémové kroky zamerané na posilnenie odolnosti slovenského poľnohospodárstva voči klimatickým extrémom.
9: Rezort dodáva, že bude aj naďalej presadzovať riešenia založené na odbornej diskusii a faktoch. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
8: Česká vláda pokračuje v boji proti psychomodulačnej látke kratom. Po novom si ju budú môcť kúpiť iba ľudia starší ako 21 rokov. Navyše predaj cez internet bude úplne zakázaný. Kabinet premiéra Andreja Babiša zavedie aj vyššiu spotrebnú daň.
13: O kratome sa intenzívne diskutuje odvtedy, čo v Česku začali pribúdať úmrtia spojené podľa polície s jeho užívaním. V lani ich bolo 17, tento rok zatiaľ ani jedno, no 83 ľudí sa ním priotrávilo. Vláda preto pripravuje tzv. Lex kratom, ktorý zvýši vekovú hranicu na užívanie psychomodulačných látok z 18 na 21 rokov. Sprísnia sa aj podmienky pre špecializované predajne a kratom bude viac zdanený, povedal premiér Andrej Babiš.
14: Dnes ten kratom deti bežne ženou ve večerkách, na internetu nebo kdykoliv jinde na černém trhu a skutečně ta regulace není dostatečná a musíme samozřejmě i kontrolovat. Takže naše vláda proto zásadně zpřísňuje regulaci těchto látek, tak aby byla skutečně účinná.
13: Vyššie zdanenie by podľa ministerstva financí malo do štátneho rozpočtu priniesť približne 50 miliónov eur ročne. Opozičný poslanec a bývalý minister zdravotníctva Vlastimil Válek sprísnenie pravidel víta. Podľa neho je veková hranica 21 rokov opodstatnená, keďže ľudský mozog sa vyvíja približne do tohto veku. Zároveň upozornil, že podobná regulácia by sa mala týkať aj ďalších návykových látok vrátane alkoholu a nikotínu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
15: Počúvate rád.

0: Podľa majiteľa sadu v Dulovciach, Dušana Saba, sú takýchto návštevníkov v sade denne stovky.
1: Chodia húfne, už tretí deň evidujeme zhruba 500 zákazníkov alebo 500 aut. O stromy sa staráme 12 mesiacov v roku a toto je taký sviatok nás ovocinárov.
0: Mnohých láka možnosť vybrať si presne také marhule, aké potrebujú.
2: Tak keď človek chce zavárať, tak trošku zelenšie a keď na jedine, tak také mekšie sme oberali zo stromu.
3: Keď sú väčšie, tak sú majú lepšiu chuť.
0: To, že si zákazníci môžu vybrať z množstva zrelých plodov, nie je samozrejmosťou každý rok. Ovocinári hovoria, že marhule patria medzi ovocné druhy najcitlivejšie na výkyvy počasia. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
4: Ako náhle je tvrdšia zima, čo bola aj tento rok, tak je to pre ovocinárov také blahodárne. My sme veľmi spokojní.
0: Pestovatelia hovoria, že lepšia úroda sa tento rok prejavila aj na cenách. Tie sú v niektorých sadoch nižšie ako v lani. Ak bude počasie prijať, samozber marhúľ bude pokračovať ešte niekoľko týždňov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Úvodné kola skupinovej fázy svetového šampionátu uzatvorili 4 zápasy. Portugalsko nečakane iba remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. O ďalší rekord sa na záverečnom turnaji postaral Cristiano Ronaldo, ktorý sa vo veku 41 rokov stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Vstup Angličanov bol víťazný, s Chorvátskom si poradili 4-2. Dva góly Albionu zaznamenal útočník Harry Kane.
7: Kredit patrí najmä trénerovi, ktorý nám cez prestávku povedal, že aj keby sme prehrali, chce, aby sme hrali to, čo vieme. Nakoniec sme uhrali výborný výsledok proti top súperovi.
6: Panama v zostave s hráčom bratislavského Slovana Cezarom Blackmanom prehrala s Ganou 0-1 a Kolumbia zdolala Uzbekistan 3-1. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Flora Tallinn z Estónska a Iberia Tbilisi z Gruzínska. Tréner belasých Jaja Touré.
8: Sme v pohode, počkáme si na nášho súpera a potom proti nemu zo seba vydáme maximum. Futbal je futbal, nesmieme podceniť nášho súpera. Najdôležitejšie je robiť si našu prácu.
6: Žilinu čaká v prvom predkole Európskej ligy chorvátsky Hajduk Split a v prípade postupu cyperský Pafos. V druhom predkole konferenčnej ligy narazí Trnava na bulharský tím CSKA Sofia a Dunajská Streda sa stretne s víťazom súboja medzi bosnianským Mostarom a moldavským Orhejom. Miroslav Šatan zostáva jediným kandidátom na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma stiahol 5 dní pred volebným kongresom svoju kandidatúru. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková skončila vo štvorhre na turnaji WTA v Berlíne už v prvom kole. S Britkou Nicholsovou prehrali s belgicko-čínskou dvojicou Mertensová Šuaj Chang 1-6, 5-7.
5: Rádiožurnál Dnes očakávame.
9: Vláda predpoludním požiada parlament o dôveru. V Bruseli sa začína summit Európskej únie, ktorý sa bude zaoberať konkurencieschopnosťou, rozpočtom únie či vojnou na Ukrajine a situáciu na Blízkom východe. Stretnutia sa zúčastní aj Volodymyr Zelenský. V Bruseli sa stretávajú aj ministri obrany členských štátov NATO. Európsky dvor auditorov zverejní zvláštnu správu o stratégii Európskej komisie pre boj proti podvodom. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude polčas mandátu prezidenta Slovenskej republiky.
5: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
9: Ranné spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Lukáš Zamborský a Tobias Petras.
5: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
5: Zelená vlna.
11: Po rádiožurnále sa pozrime aj na cesty. Nehoda sa stala v Košiciach na Vocnovej smerom na triedu SNP, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je tam ľavý pruh. Kolóna je na viazde do Prešova z Kapušian, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte rovnako 10 minút. V Košiciach v Krásnej smerom do centra sa zdržíte takisto 10 minút.

0: a 10-minútové zdržanie je aj na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre Zosú Svahu opravujú cestu aj most, pre Mavku tam riedia semafory. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
2: Aj dnes hráte o dve vstupenky na veľmi pekný koncert, ktorý bude 21. oktobra v Spoločenskom pavilóne v Košiciach, na ktorom si môžete vychutnať pesničky Karla Gotta v prevedení mladého, ale talentovaného interpreta Kristiána Šepka. Ak budete dobre počúvať rozhovor o chvíľu, tak nebude problém získať ich a vy tak dostanete možnosť ani nie tak porovnať, ale naozaj opäť zažiť atmosféru pesničiek Karla Gotta noblesne, s úctou a talentovane. Luka Grbič a Stano Hurdých sú dnes v štúdiu so mnou a okrem hry nás toho čaká ešte o mnoho viac.
1: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: Tak sa míňa jedna doba s druhou.
1: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: No a či vie, tak to nám povie aj Rudolf z Košíc. Prajeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak my o tomto čase predstavujeme speváka Kristiána Šepka, ktorý pochádza z Brna a samozrejme už celý týždeň o ňom trošku rozprávame, alebo teda rozpráva o sebe on sám, a vyberáme aj niektoré fragmenty z rozhovoru, ktorý komplexne a ešte oveľa, oveľa viac budete počuť na Vianoce, pretože práve tento rok chystáme Vianoce s Karlom Gottom a rozprávať bude práve Kristián Šepek a my budeme hrať Karla Gotta. Našli sme takéto príjemné spojenie. No, ale vás sa pýtame, ak teda chcete ísť na koncert môj vzor božský Karel, či Kristián Šepek, ktorý je teda z umeleckej rodiny, bol podporovaný mamou v tomto jeho smerovaní speváka.
2: Tak podporovaný bol, ale mamka nechcela, ako, že by spieval len ako koníček.
1: Áno. Radšej mu radila, že má byť čím?
2: Právnikom alebo doktorom.
1: Tak, tak. Ale musíme povedať, že pani Šepková ho prizvala už veľmi skoro, už ako dieťa doslova aj do svojho koncertného programu. Inak pani Šepková je vynikajúca speváčka, to uvidíte aj na javisku, pretože ona vstupuje do tohto programu niekoľkými pesničkami a tento hlas takisto naozaj odporúčam počuť, pretože dokonca si myslím, že takýto hlas na našej už dokonca populárnej scéne ani v ženskom prevedení nemáme. Tak výborne, Rudolf, no ja verím, že v spoločenskom pavilóne, kde ste mi prezradili, že ste aj pracovali, tak si užijete teraz tú opačnú stranu a užijete si koncert. Máte právo na vstupenky, takže sú vaše a ja verím, že ďakujem. Si do kalendára 21. október už poznačíte. Ďakujeme, Rudolf, prajeme vám pekný deň.
2: Ďaká.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Prajeme vám dobré ráno, je minútka po pol 8, pokračujeme ďalej aj hudobne, aj našou témou o chvíľočku, ale dnes začína vernisážov v galérii Atrium. Zaujímavá výstava a tam budeme telefonovať. Pekné ráno.
1: Portréty. Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirianu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
2: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirianu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15. Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesniach typu Halgató budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soľa. Tešíme sa na vás v útorok 23. júna o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný.
3: Zelená vlna. Pokračujeme dopravou. Nehoda sa stala v Košiciach na Vocnovej smerom na triedu SNP, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je tam ľavý pruh. Kolona je na viazde do Prešova z Kapušian, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte rovnako 10 minút. V Bardejove na Priemyselnej smerom do centra sa zdržíte takisto 10 minút. V Košiciach v Krásnej smerom do centra sa zdržíte 30 minút a na viazde do Košíc šace z Čečejoviec sa zdržíte 10 minút. Medzi Starou Ľubovňou a hraničným prezosú svahu opravujú cestu aj most pre tam riadia semafory. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút, témou dňa sú dnes pikniky, ak áno, kam na ne chodíte, čo vám nesmie v piknikovom koši chýbať, no a Luka mapuje to, čo píšete.
2: Je to tak, pretože nám napísal Ján. Ja mám rád Vinianske jazero. Je menšie ako Šírava, ale má svoje čaro. Manželka vždy pripraví domáci koláč, ja zbalím melón a deti sa postarajú o hry. A keď sa dá, zostaneme až do západu slnka. Štefanot napísal, keď sa povie piknik, u nás vyhráva Ružín. Sadneme si pri vode, vytiahneme domácu nátierku, paradajky zo záhrady a len tak oddychujeme. Mobily idú bokom a konečne sa rozprávame. Zuzana napísala, my si piknik robíme aj úplne jednoducho. Niekde na lúke, pri lese, v koši nesmú chýbať pagáče od babky, ovocie, veľká deka a hlavne dobrá spoločnosť, lebo tá vytvorí tú pravú atmosféru. A teraz ja si tak hovorím, že tá spoločnosť je vynikajúca vec, ale ja som aj taký, že nemám problém sadnúť na bicykel, ísť nejakú lesnú cestičku a zastaviť sa, najeť sa, vychutnať si tú pohodu tak aj sám. Ako je to taká psychohygiena z jednej aj z druhej strany, že všetko, čo sa povie, či sám alebo s niekým, mám pocit, že všetko je fajn, všetko je to správne riešenie.
1: Áno, len tak hodiť kôš niekde na bicykel, to už aj sú také bicykle, že majú, sú aj s takým košom, tak to áno. No áno, jednoznačne, ale piknikovať naozaj by sme asi mali možno nejaký štyria, alebo keď je rodina, alebo dvaja. Ja milujem tieto piknikové koše, ja už to tu aj mapujem trochu, ako vyzerajú a to normálne je rozumiem, aj, to je moja parketa.
2: Lebo
1: áno,
2: tie koše podľa mňa aj musia nejak vyzerať, to nie je len
1: jednoznačne,
2: tak zobrať.
1: Ale myslím, že dnes už sa naozaj vyrábajú aj veľmi funkčné, aj na druhej strane veľmi pekné. Mne sa páčia tie, kde naozaj sú aj príbory k tomu tak pekne viazané alebo zaistené, lepšie povedané. Piknikový kôž je naozaj kľúčom a kľúčovým doplnkom pre stolovanie v prírode a nahrádza vlastne aj také nepraktické batohy a chráni to jedlo vlastne pred stlačením, preto vlastne aj ten pevný tvár a vlastne to otváranie. Správny výber závisí, tak ako ty vravíš, od počtu osôb, takže nezoberieš si nejaký kôž pre 5-6 ľudí, keď ideš sám, samozrejme, sú aj také malé. Požadovaný štýl, funkčnosť, samozrejme, existujú práve tie stále, ktoré máme tak v hlave, že tradičné prútené koše, ale aj vraj moderné termokoše, ktoré sú ľahké, látkové, s hliníkovou konštrukciou, majú napríklad izolačnú vrstvu, ktorá udrží jedlo a nápoje studené alebo teple. Bývajú zvyčajne skladacie, ale existujú aj batohy na piknik a to je taká ergonomická alternatíva. Dobre sa vraj nosia na dlhšie trasy a obsahujú izolované priehradky aj kompletný riad. Takže existujú pre dve osoby, pre štyri a viac osôb. No a čo obsahuje zvyčajne takýto plne vybavený kôš, tak je to riad, sú to príbory, dokonca aj poháre, ale aj napríklad otvárač na víno, korenička, solnička, textilné obrúsky a niekedy dokonca aj integrovaná chladiaca tá. Tak už je len na vás, čo si vyberiete, ale piknik je tak, ako bolo povedané zo strany aj vás, našich poslucháčov, že je to práve o tých ľuďoch, že s kým ideme.
2: Je,
1: ale
2: je to tak.
1: Je to aj o tom, o čom hovorí Luka, že teda naozaj niekedy ideme sami a potrebujeme vypnúť, ale bavíme sa dnes o piknikoch, takže veríme, že beriete so sebou niekoho, s kým hodno sa porozprávať. Tak prajeme vám dobré ráno, stále nám píšte.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: počasie.
1: Martina Sadloňová nám v tejto chvíli povie, aké bude počasie a nie len dnes, ale aj zajtra.
2: Dnes budeme mať polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer očakávame zmenšovanie oblačnosti a či už dopoludní alebo aj popoludní sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky. Dnes bude maximálna denná teplota na východnom Slovensku 24 až 29 stupňov, na Spiši miestami okolo 22 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 15 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. Postupne sa nám začne oteplovať, budeme mať jasno až polooblačno, cez deň miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť, noci len ojedinele. V nočných hodinách sa na východe ojedinele môžu vyskytnúť prehánky, cez deň potom miestami treba s nimi počítať a už môže v denných hodinách aj zahrmieť. Nočná teplota bude od 18 do 13 stupňov, v údoliach lokálne nájdeme lokality, kde bude až 9 stupňov, no a maximálna denná teplota 25 až 30 stupňov, na juhu môže byť už aj teplejšie, okolo 33 stupňov.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Prajeme vám dobré ráno, je 7 hodín 47 a pol minúty. Galéria Atrium na Florianovej ulici v Prešove opäť pripravila na dnes zaujímavú a iste aj krásnu vernisáž dvoch umelcov, Kristiny Šubiakovej a Maroša Meška, pod kurátorskou taktovkou Gabriely Haščákovej, ktorej telefonujeme, aby nám povedala viac. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pani Haščáková, čo môžeme teda očakávať v rámci výtvarníctva a čo v rámci sochárstva, pretože o takéto umenie ide dnes popoludní, alebo teda podvečer?
1: No, ide o veľmi zaujímavú výstavu, pretože ide o spojenie dvoch veľmi blízkych si výtvarníkov, ktorých tvorba navzájom konvenuje. O maliarku a architektku Kristinu Šubiakovú, ktorá maluje, a Maroša Meška, ktorý sa vyjadruje predovšetkým ako sochár, hoci on je aj skvelý dizajner, pracuje v papieri aj v textile, ale teraz ide o spojenie obrazov a sloh. I bude to veľmi zaujímavé, pretože samotný priestor galérie Atrium je taký členitý, takže aj tá inštalácia bola náročná, ale veľmi sa podarila a verím, že divák ocení spojenie obrazov a sloh.
0: Povedali ste už mená autorov, tak skúsme ich aspoň takto stručne predstaviť a možno aj dôvod, prečo dostávajú práve priestor v Atriu a spolu.
1: Áno, no ide o členov Umeleckej besedy Slovenska. Nedá mi, aby som nepripomenula, že Umelecká beseda Slovenska je najstarší umelecký spolok a títo dvaja výtvarníci sú členovia, sú dlhoroční členovia. Kristina Šubiaková vyštudovala architektúru. My vieme, že architektúra je proste taká exaktná disciplína, no napriek tomu ona bola veľmi kreatívna aj v tomto oblasti, ale stále smerovala k malbe. Počas štúdia architektúry na STU v Bratislave, ktorú skončila v 83. Paralelne študovala u sochora Tibora Bartfaja. No a ten ju smeroval predovšetkým k dokonalej kresbe a k malbe. Po skončení svojej činnosti architektky sa začala venovať malbe, ktorá jej absolútne sedí. Je to jej postoj k životu. Je to proste žena, ktorá sa malbou bytostne vyjadruje a je to médium, ktoré jej sedí. Maroš Meško zase je sochár, pochádza z veľmi významnej trenčianskej pedagogickej umeleckej rodiny, čiže on nemal ani šancu nejako inak skončiť ako výtvarník. No a venuje sa predovšetkým sochárstvu. On nadviazal na takú najprv na začiatku svojej tvorby na takú rustikálnu tradíciu ľudového umenia slovenského, takého kompankovského typu, ale postupne prechádza k abstraktnej tvorbe, ktorá bola ovplyvnená 60. rokmi. Čo je veľmi zaujímavé, je to výtvarník, ktorý absolútne dokonale pozná materiál, ktorý už pri pohľade na kameň alebo drevo vie presne, čo sa v ňom skrýva a dokonale ho rozkrýva vo svojej tvorbe. Čiže je to výtvarník, ktorý je remeselne absolútne zdatný a to na jeho kompozíciách veľmi vidieť.
0: Mm-hmm. Výstava má názov Symboly a príbehy, tak aspoň veľmi stručne ešte povedzme, aké symboly, možno aké príbehy sa pretavili do umenia týchto autorov a aj dokedy môžeme výstavu výtvarníčky Kristiny Šubiakovej a sochárske diela Maroša Meška vidieť v Atriu.
1: No symbol vo výtvarnom umení to je funguje ako vizuálny jazyk, ktorý sprostredkovala také hĺbšie metafory, emócie, skryté významy a pomáha umelcom vyjadriť abstraktné myšlenky. Čiže keďže momentálne sa po väčšine výtvarníkov vyjadruje abstraktným spôsobom, tak v dielach týchto výtvarníkov symbol reprezentuje vieru, slobodu, lásku, pominuteľnosť pomocou konkrétnych znakov. Takže je to tvorba, nad ktorou treba rozmýšľať. Áno. Sú to také prvoplánové objekty, ale vlastne pre diváka vytvoria osobitý svet a ten svet môže divák pomocou aj týchto symbolov, ktoré treba rozkryť, môže reagovať.
0: Tak, a ja sa ešte opýtam, kedy dnes začínate a dokedy výstava potrvá?
1: A začíname o 5. hodine veľmi peknou vernisážou a výstava končí 30. augusta. Srdečne pozývam.
0: Tak, no a ja len pripomeniem, že tak, ako povedala kurátorka Gabriela Haščáková, ak máte záujem o túto vernisáž aj dnes, nielen od zajtra, kedy bude sprístupnená, tak sa len ohláste v galérii Atrium v Prešove, ak máte záujem prísť a pokojne môžete. Pani Haščáková, ďakujeme, užite si tento dnešný umelecký podvečer, ktorý je pod vašou kurátorskou taktovkou. Pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Prešov 100,3 FM.

0: 7 hodín 55,5 minúty, to je len niečo pár minút pred 8, kedy prídu na rad správy, teda najnovšie informácie. Potom pokračujeme ďalej a tak, ako ste zvyknutí, hudobnou rubrikou, ale aj mnohými ďalšími. Takže opäť bude reč o zaujímavostiach z opaľovania v rámci frekvencií zdravia, ale vrátime sa aj k našej téme. Zosumarizujeme, pretože ňou sú dnes pikniky a ja verím, že si tento víkend nájdete na nejaký čas, lebo bude pekne.
1: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu dnes rozhodnú o dôvere vláde. Koaličné strany Hlas a SNS sú pripravené vládu podporiť. Farmári sa sťažujú na extrémne sucho. Rezort pripravuje systémové kroky na zmiernenie dôsledkov. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, miestami prehánky. Najviac 29 stupňov. Dobré ráno praje Barbora Tomková. Poslanci Národnej rady budú dnes hlasovať, či má vláda ich dôveru. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiahol zákonom stanovenú hranicu. Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu na vyslovenie dôvery vláde by mala začať o 10. hodine. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
2: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej zodpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že nie je pochyb o tom, že vláda o dôveru podľa ústavného zákona požiadať musí, no bol presvedčený, že tak stačí urobiť až počas rokovania o budúcoročnom štátnom rozpočte.
3: Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
1: Koaličné strany tvrdia, že koalícia je stabilná a sú pripravené vládu podporiť. V Prešove evidujú 801 ľudí bez stabilného bývania. Preukázalo to vlaňajšie októbrové sčítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Pokračuje predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová.
4: Ide o minimálne číslo, to znamená, že ide o počet ľudí, ktorých reálne dobrovoľníci a dobrovoľničky pri sčítaní stretli na uliciach alebo v sociálnych službách a na rôznych miestach v Prešove. To číslo môže byť vyššie, aj výrazne. Poznáme dnes už teda nielen počet ľudí v meste Prešov, ktorí sú bezdomová alebo v bytovej núdzi, ale poznáme aj ich rôzne charakteristiky a potreby.
1: Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť, pokračuje hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
5: Projekt Zdravý Prešov prináša konkrétne nástroje, ktoré nám umožnia lepšie plánovať služby a cielene reagovať na potreby komunít. Zároveň prinesie aj široké spektrum preventívnych aktivít, zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti, podporu zdravého starnutia, zdravého stravovania, včasnej intervencie pri zdravotných rizikách a prevenciu užívania alkoholu a tabaku.
1: Maj bol podľa meteorológov na väčšine územia Slovenska mimoriadne suchý. Farmári z východného Slovenska tvrdia, že so suchom majú problémy dlhšie a na ich poliach je púšť. Člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Marian Čaučík z KDH.
6: To, že máme na východe púšť, tak toto vláda nerieši. Toto sucho ničí rastliny, ničí pôdu, robí problémy zvieratám, ktoré trpia ľudia, trpí ich podnikanie. Toto si vyžaduje okamžitú pomoc a minister mlčí.
1: Rezort pôdohospodárstva reaguje, že vedú intenzívny dialog so všetkými relevantnými organizáciami, ktoré zastupujú poľnohospodárov. Zo stanoviska vyberáme.
7: Rezort už dnes realizuje viaceré opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha a pripravuje ďalšie systémové kroky zamerané na posilnenie odolnosti slovenského poľnohospodárstva voči klimatickým extrémom.
1: Dnes bude na východe polooblačno až oblačno. Neskôr popoludní a podvečer sa môže oblačnosť zmenšiť. Ojedinele sú hlásené aj prehánky. Najvyššia denná teplota sa pohybuje v rozmedzi 24 až 29 stupňov, na Spiši miestami okolo 22 stupňov. Vo výške 1500 metrov dnes očakávame okolo 15 stupňov Celzia a prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Košiciach na Vaconovej smerom na triedu SMP. Zrazili sa tam dve auta a blokovaný je ľavý pruh. V kolónach sa zdržíte, a to na vjazde do Popradu z Hozelca. Počkáte si tam asi 15 minút. V Prešove na Duklianskej aj Sabinovskej smerom do centra. Tam hlásite zdržanie 10 minút. Podobne sa zdržíte aj v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu a aj na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec. V Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Tam hlásite zdržanie taktiež 10 minút. A v Košiciach Krásnej smerom do centra si počkáte asi 20 minút. Prajeme šťastnú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
8: Flashdance je aj môjim obľúbeným filmom, príbehom aj hudobne, no a hlavným pilierom hudby k filmu je legendárny taliansky producent Giorgio Moroder, ktorý za tento celosvetovo úspešný soundtrack získal cenu Akadémie, teda Oscara. No a dnes v cover verziách siahneme po hudbe z tohto filmu. V štúdiu sú aj Luka Grbič a Stano Hurdých. Pekné ráno.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: 8 hodín 9 minút. What a Feeling je pieseň z filmu Flashdance z roku 1983, tak ako som už spomenula, s hudbou Georgia Morodera a textom Keita Forseyho. Interpretkou piesne je americká speváčka Irene Cara. Skladba strávila 6 týždňov na prvom mieste v rebríčku Billboard Hot 10 a dostala sa na vrchol hitparád po celom svete. Jej predaj sa ráta v miliónoch výliskov, získala niekoľko hudobných a filmových cien, vrátane Zlatého globusu za najlepšiu pôvodnú pieseň a speváčke vyniesla cenu Grammy za najlepší ženský popový vokálny výkon. O jej slovenskú prepracovanú verziu sa v roku 2001 pokúsila speváčka Ingrid Vranovičová, známa ako Ingola. Jej cover verziu pod názvom V sebe máš sen si môžete vypočuť hneď, ako doznie originál v podaní Irene Cara. What a Feeling.

0: mňa kus.
1: Taký 8 hodín 16 a pol minúty. Hovoríme, že 21. júna nás čaká leto. My vo frekvenciách zdravia hovoríme o opaľovaní.

0: 8 hodín 20 minút, tak typický rukopis kapely Krištof, ale opäť novinka, veľmi kvalitná ako vždy. Krištof, samozrejme, Krajčo a Dominik Aládža, tak vyzerá to, že ďalší ašpirant na dobrý hit, tak poďme k tomu opaľovaniu v tejto chvíli.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: Chcete sa správať teda zodpovedne a zvažujete, že si pred pobytom na slnku ochránite znamienka leukoplastom a zabránite tak ich prípadnému poškodeniu, tak slnko má už naozaj aj v strednej Európe takú intenzitu, že sa pred UV lúčmi treba naozaj dôkladne chrániť. Ak máte na tele väčší výskyt znamienok, mali by ste byť opatrní dvojnásobne a nespoliehať sa na tieň, hovorí dermatologička Tatiana Hudáková.
2: Určite by som sa na tieň nespoliehala. Táto informácia tiež je len mýtus, nakoľko to slnečné žiarenie ono pôsobí všade. Určite záleží od fototypu pokožky. Tých fototypov je 6. Čím je svetlejší ten fototyp, znamienka sú náchylní na spálenie pokožky a týmto ľuďom určite odporúčam naozaj sa vystavovať na slniečko čím menej, ale respektíve naozaj s veľkou opatrnosťou a poctivo natrieť tým opaľovacím krémom.
3: Čo ak si dáme napríklad odstrániť znamienko, po akom dlhom čase môžeme vyjsť na slnko po takomto zákroku?
2: No určite sa tieto zákroky neodporúčajú absolvovať v letnom období, respektíve na jar, pokiaľ už svieti slniečko, pokiaľ to nie je naozaj zo zdravotného hľadiska potrebné. Ideálne ročné obdobia na odstraňovanie znamienok sú jeseň a zima, čiže určite v tomto období a vždy záleží od toho, ako sa tá pokožka hojí. Nakoľko po zákroku ostane jazvička a prípadne červený fľak, čiže pokiaľ vidíte, že tá pokožka reaguje, tak určite treba dávať pozor na slniečko. Zo pár mesiacov, možno že aj 2-3 mesiace pred plánovanou dovolenkou by som teda dávala pozor a chránila tú jazvičku.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Nože, čo sa týka kultúry, tak pokojne sa vyberte do Svidníka, je čo vidieť, ale aj v Krajskom múzeu v Prešove začína komentovaná prehliadka o vernisáži, o ktorej sme hovorili, tak vám ju pripomeniem. Začína sa v galérii Atrium, ale pokračujú aj koncerty festivalu klasickej hudby. Tak zostaňte s nami, aj o kultúre bude reč.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
2: Priestor dostáva aj doprava. Nehoda sa stala v Košiciach na Vocnovej smerom na triedu SNP, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa tam 10 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obidete to cez Prešov. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre Zosú Svahu opravujú cestu aj most. Premávku tam riadia semafory. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Prajme dobré ráno, je 8 hodín 31,5 minúty. Jana Pateráková pripravila zo pár tipov z kultúry a my vám ich v tejto chvíli posúvame. Tradícia a kultúra pohraničia, tak to je dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa dnes začne v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, no a je súčasťou oslav 70. výročia založenia múzea. V Krajskom múzeu v Prešove zasa bude o 16. hodine komentovaná prehliadka výstavy venovanej životu osobnosti nielen proti habsburských povstaní Rákoci 350. O výstave v galérii Atrium sme rozprávali o 7:45, ak ste to nestihli, tak pripomíname, že Kristýna Šubiaková a Maroš Meško vystavujú od dnešného dňa práve v Prešovskej galérii Atrium. Vernisáž je o 17. hodine a na výstave sa naozaj stretnú obrazové i sochárske výpovede autorov. A stále pokračuje koncert alebo koncerty Festivalu klasickej hudby pro Musica Nostra Sarozienci a dnes večer o 18.00 sa presúvajú do Kaštieľa Pechy v Hermanovciach. Na koncerte sa predstaví komorný súbor Banda a zaznejú originálne úpravy ľudových piesní.

0: počasie.
1: 8 hodín 39 minút a my sa opäť spájame na živo s meteorologičkou. V tejto chvíli môžem povedať Pavlinou Valovou. Dobré ráno.
2: Krásny deň prajem všetkým.
1: Tak, rysuje sa za oknami slnko, lebo my v tomto štúdiu od 5. vidíme iba to, čo vidíme za oknom. Tak povedzte, ako to vyzerá v týchto chvíľach na východe Slovenska.
2: Aktuálne na východe krajiny je prevažne polojasná obloha, možno o niečo viac oblačnosti v Prešovskom kraji, ale postupne sa rozpúšťa táto oblačnosť, ale počas dňa nabehne taká tá kumulovitá oblačnosť. Výnimočne sa môžu vyskytnúť aj prehánky, najmä v horských oblastiach, ale aktuálna teplota teraz je momentálne v intervale od 13 do 20 stupňov s tým, že 13 stupňov je najchladnejšie v Červenom Kláštore, 14 stupňov je v Plavči či Kežmarku a Podolinci, naopak najteplejšie lokality, to znamená 20 stupňov už je v Michalanoch, v Silici, v Olke či v Somotore. Pofukuje nám slabý vietor.
1: No a kam sa vyvinú tieto teploty, ako bude počas dňa?
2: Ako som už naznačila, dnešný deň bude veľmi príjemný a už aj dostatočne teplý. Očakávame polojasnú až oblačnú oblohu, ale neskôr popoludne k večeru už sa bude oblačnosť postupne zmenšovať. Spomínala som výnimočné prehánky v horských oblastiach, tie sa môžu udiať niekedy v popoludnejších hodinách a denná teplota dnes dosiahne 25 až 30 stupňov, na Spiši miestami okolo 23 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
1: Vždy mám pocit počas tohto týždňa, že dni sú o poznanie teplejšie, ale tie rána predsa len sú chladnejšie. Aká bude noc a zajtrajší deň, ako začnú?
2: Noc, ktorá príde, bude jasná až polojasná. Nočná teplota bude zväčša klesať na hodnoty 19 až 14 stupňov, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov, čiže tie svieže rána ešte v údoliach stále môžu byť, ale zajtrajší deň bude zase o niečo teplejší. Očakávame maximálnu dennú teplotu pri výnimočných prehánkach, hlavne v Prešovskom kraji, na úrovni 25 až 30 stupňov.
1: No aký bude víkend? Vyzerá, že teda teplý a letný aj podľa dátumu, aj podľa počasia?
2: Áno, aj podľa dátumu, aj podľa počasia už aj astronomické leto nastúpi práve v nedeľu. Očakávame jasnú až aj sobota, aj nedeľa by mala byť jasná až polojasná s dennou teplotou na úrovni zväčša od 28 do 34 stupňov a noci by mali byť na úrovni od 18 do 13 v údoliach okolo 11 stupňov. Treba dodať, že počas dňa už budeme pociťovať lokálne dusno.
1: Tak taká je predpoveď podľa meteorologičky Pavliny Valovej. Ďakujeme za všetky informácie. Prajeme pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 46 minút a my sa tešíme, pretože Rádio Budík je v závere, nie že by sme sa tešili a nechcelo by sa nám, ale už teda dobrú štreku rannú máme za sebou od 5 hodiny rannej. Rozprávame sa o piknikoch a teda poviem vám, tečú nám aj slinky, pretože kam všadiaľ chodíte, čo všetko nosíte, tak to je neuveriteľné, ale mňa by zaujímalo, či aj moja kolegyňa Ivetka Vaculová takto nabalí piknikový kôš a ide.
2: Ja si myslím, že nabalí.
1: Nabalí, tak ja ju nabalí a ide nabalí.
3: A to by bol ten najlepší prípad. Áno, to by sa mi celkom páčilo. A musím vás sklamať. Naposledy som bola na pikniku na tom rozhlasovom pred rokom. Piknik Rádia Regina Východ, ale celé detstvo som vlastne strávila piknikovo, hoci sme to tak nevolali, ale jednoducho kamkoľvek sme si dali peku, zobrali nejaké sladkosti, tak, keksiky, vodičku a bol piknik.
1: My sme prepiknikovali detstvo.
2: Niektoré veci sa proste nemenia, že toto stále táto vzorec, tento vzorec funguje aj teraz. Proste to je to isté, by som urobil.
1: Áno, áno.
3: Presne tak a dokonca sa to vracia, mám taký dojem, lebo aj v mestských parkoch a tak ďalej si ľudia už natiahnú deky, tak ako je to bežné v zahraničí a opäť si tam niečo dobré zjedia, porozprávajú, takže je to krásne a musím povedať, že spomínala si, že ti tečú slinky pri tom, čo píšu poslucháči. Ja musím povedať, že veľmi inšpiratívne to na mňa pôsobilo, lebo spomenúť betliar, spomenúť botanickú záhradu. Hneď som si vravela, že už dávno som chcela zobrať deku, pôvodne knihu, ale pribalím si aj jedlo a stráviť pol dňa v tom krásnom prostredí.
1: Áno.
3: To musí byť nádherné.
1: A ja by som to poradila aj našim mladým, že teda cez mobil a čety a všetko, čo majú, nech sa dohodnú.
2: Tak.
1: Potom nech si to zoberú a nech idú, pretože my sme hrali jednu takú novinku s Krištofom a tam spieva práve Dominika Ladža a tá nedávno aj vravela, že vlastne to detstvo jej tak trochu zobral ten internet a tie sociálne siete. Ja si myslím, že naozaj to berie týmto mladým, pretože my sme včera aj s kolegami tu na štúdiu rozprávali, že my sme prebehali, prehrali a pre všetko možné robili vonku detstvo, presne tak. A myslím si, že tak, ako si vravela Ivetka, aj sme ho prepiknikovali, pretože moja mama napiekla, ja to len zobrala, vyšla von.
3: Presne
1: som sa
3: tak,
1: do večera neobjavila. Presne tak, ja som sa neobjavila doma až večer, keď ma už teda zháňali, že pol desiatej a treba spať, no čo by som za to dala dnes, ale jednoducho to bola iná doba a iný svet, Luka.
2: Ja mám jedného kamaráta, ktorý takéto pikniky spája s autokempingom a hovorí mi, že jedna vec je mať taký veľký transporter, kde je matrac, kde sa dá vyspať v noci, ale popri tom pikniku sa dá zavesiť aj hamak. A keď si chce niekto zdriemnúť proste pod holým nebom alebo tak iba tie stromy nad tým človekom sú brania tomu slnku, že je to ten najlepší pocit v živote, aký človek môže mať.
1: Áno, jednoznačne.
3: Nemám kempingové auto, ale mám hojdaciu sieť na lodži, takže tvárim sa aj na lodži, že som na pikniku.
1: Že si na pikniku.
3: A väčšinou tam mám pri ruke aj nejakú kávu a koláčik.
1: No. Ja si myslím, že ten pocit udáva to, ako sa počas dňa cítime, ako to naozaj máme. Takže toto bola naša dnešná radná téma. Ďakujeme za vaše príspevky a naozaj aj nielen to, že teda čo si všetko zoberiete, aký je ten piknik, ale aj kam chodíte, lebo sú naozaj veľmi zaujímavé veci. Ivetka, budeš pokračovať aj v nejakej takejto téme, alebo sa úplne teda odstrihneš a ideš svojou cestou?
3: Piknikovej nie, aj keď musím povedať, že keďže sa po 10. hodine spojíme s Lenkou Jurekovou, ktorá sa vybrala na polosamotu na Odoricu pri Levoči, tak tam vlastne by mohli piknikovať všetci spolu, lebo neviem síce presne, koľko tam žije ľudí, ale nie veľa, takže by si pikniky mohli robiť úplne v pohode, ale zistíme, čo tam v skutočnosti robievajú. Lenka nám predstaví históriu tohto miesta, aj tamojšiu zážitkovú ekofarmu. To bude teda po 10. hodine, ale okrem toho hneď po 9. sa spojíme s Kristínou Bertičovou, ktorá je na Zázračnom oriešku, čo je festival rozhlasových rozprávok v Piešťanoch. No a potom si pripomenieme, že zajtra sa začína Medzinárodný filmový festival Artfilm, takže budeme hovoriť o jeho programe.
1: Tak, myslím, že všetko je za nami, čo sme dnes mohli ponúknuť. Je 8 hodín 50 minút, už len 10 minút chyba do 9, tak vám dáme priestor aj pre počúvanie dobrej hudby, pretože tá je stále súčasťou nielen celého nášho vysielania, ale toho ranného zvlášť. Tak Martin Tomčík nám ju vybral, Stano Hurdých nám ju popúšťal, všetko to tu s nami prepojil a ešte aj vydržal a zvládol to. No a Luka Grbič a Martina Polákova vám prajú pekný deň. Ja sa tu ocitnem ešte aj zajtra, ale s Majkou Marhevkovou, tak zasa to bude o nejakej novej téme a mimochodom viem aj akej, pretože okrem toho, že bude prvý letný deň, bude aj deň otcov a otcovia v živote. Deti, dcer zvlášť sú veľmi dôležití, takže o nich budeme hovoriť zajtra, tak zostaňte s nami.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pre záchranu starého jabloňového sadu v Podhorodi založil Juraj Senič projekt Sady Vyhorlatu a vybudoval komunitnú muštáreň. Ako sa zrodila myšlienka zachrániť staré ovocné stromy? Čo dokáže nadšenie dobrovoľníkov? A ako spoločná práca spája ľudí? Aj o tom bude reprízová relácia dnes o 13.30.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Artfilm do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Analýza pre Košice predstavila tri modely fungovania. Odborníci preferujú zrušenie mestských častí. Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, miestami prehánky. Najviac 29 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Mesto Košice dalo ešte minulý rok vypracovať odbornú analýzu, ktorej cieľmi bolo nielen zhodnotiť súčasný stav 22 mestských častí, kompetencií mesta, ale aj hľadanie optimálneho riešenia pre efektívne fungovanie. Autorský tím na verejnej prezentácii predstavil tri možné scenáre budúceho usporiadania mesta. Zachovanie 22 mestských častí s posilnením kompetencií, vytvorenie 4 mestských častí alebo vytvorenie jednotného mesta bez mestských častí. Pokračuje jeden z autorov analýzy Daniel Klimovský.
2: Tretí nami zvažovaný model predstavuje najvyšší stupeň integrácie. Košice by mohli fungovať ako jedno mesto, jedným rozpočtom a jednou administratívou. Zanikli by samostatné mestské časti ako právnické osoby a s nimi aj ich samostatná politická reprezentácia. Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicít.
1: Novela zákona o meste Košice zaviazala mesto, že do roku 2030 buď upravia počet mestských častí, alebo podľa zákona sa ich počet zmenší na 4. Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny, predložený koaličným hlasom SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola zahrnutá aj možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Podpredseda strany Richard Raši avizuje, že samostatnú úpravu referenda predložia znova v septembri.
3: Samozrejme tým, že neprešiel tento návrh ústavného zákona, neprešlo ani predĺženie volebného obdobia našich starostov, primátorov a županov zo 4 na 5 rokov. Túto šancu sme stratili. Tá šanca sa dala schváliť iba teraz, pretože na jeseň budú komunálne voľby a toto bola posledná šanca.
1: Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to z novely zákona, ktorú schválili poslanci. Podľa predkladateľov je dôvodom pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Podľa dostupných orientačných údajov sa celkové náklady na pohreb na Slovensku pohybujú spravidla v rozpetí od 1000 do 3000 eur. Príspevok vo výške 200 eur tak v súčasnosti nepokrýva ani 30% týchto nákladov. Novela má byť účinná od 1. januára budúceho roka. Slovenská národná strana bude diskutovať s ministrom financií o budúcoročnom štátnom rozpočte. Predseda Andrej Danko hovorí, že na rokovanie idú s konkrétnymi požiadavkami.
4: Budúcu stredu by mala mať SNS rokovanie s ministrom financií o štátnom rozpočte. Chceme zaavizovať, že budeme bojovať o navýšenie finančných prostriedkov vo fonde na podporu umenia. Takisto sa nebránime debate o ďalších fondoch.
1: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Flora Tallinn z Estónska a Iberia Tbilisi z Gruzínska. Tréner Belasih Yaya Touré.
5: Sme v pohode, počkáme si na nášho súpera a potom proti nemu zo seba vydáme maximum. Futbal je futbal, nesmieme podceniť nášho súpera. Najdôležitejšie je robiť si našu prácu.
1: Žilinu čaká v prvom predkole Európskej ligy chorvátsky Hajduk Split a v prípade postupu cyperský Pafos. V druhom predkole konferenčnej ligy narazí Trnava na bulharský tím CSKA Sofia a Dunajská Streda sa stretne s víťazom súboja medzi bosnianským Mostarom a moldavským Orhejom. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno. Neskôr popoludní a podvečer sa môže oblačnosť zmenšiť. Ojedinelé sú hlásené aj prehánky. Najvyššia denná teplota sa dnes bude pohybovať v rozmedzi 24 až 29 stupňov. Na Spiši miestami okolo 22 stupňov Celzia. Vo výške 1500 metrov dnes očakávame okolo 15 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolónu stále hlásite na vjazde do Popradu z Hozelca a zdržíte sa tam asi 10 minút. Máme hlásenú aj výstrahu, a to v Košiciach na Moldavskej ceste pri Optime smerom do centra. Tam hlásite pokazený autobus v ľavom pruhu a premávka sa tam spomaľuje. Pozor na cestárov, na vjazde do Kostolia nad Hornádom z Košic prejdete tam striedavo a krátko sa zdržíte a medzi Sečovcami a Horovcami kosia trávu pri zvodidlách, pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a na rýchlosť tam dodržujte na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Levoče a pred Tatranskou Lomnicou smerom z Veľkej Lomnice. Prajeme šťastnú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
6: Príjemné počúvanie štvrtkového predpoludnejšieho vysielania vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Dnes som si vypočula podcast o tom, aké horúčavy hrozia hlavne strednej Európe a čo všetko ich spôsobuje. Zároveň aj to, aký budú mať dopad na život na našej krásnej planéte. Nepočúvalo sa mi to ľahko a myslím, že by sme už tieto správy v skutku nemali brať na ľahkú váhu. Spomínam si, ako som už pred vyše 20 rokmi bola na konferencii, na ktorej sa hovorilo o tom a upozorňovalo sa na to, že by sa mestá a obce mali pripraviť na zmeny klímy. A popravde, odvtedy som si nevšimla žiadne kroky, ktoré by samosprávy v tejto veci robili. Snáď sa to ale zmení, stále dúfam. Čo sa ale nezmení, je to, čo som avizovala už v Rádio Budíku. A síce, že sa spojíme s Kristínou Bertičovou, ktorá je v Piešťanoch na festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Urobíme tak už po chvíľke hudby, ktorú aj dnes do vysielania vybral Martin Tomčík.

0: Tento týždeň je v kúpeľnom mestečku na západnom Slovensku rozprávkovo. Piešťany sa opäť stali dejiskom, tentoraz už 14. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, ktorý STVR pripravuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a s mestskou knižnicou mesta Piešťany. Festival s podtitulom Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe je súťažný. Dovedná súťaží medzi sebou až 24 rozhlasových titulov v štyroch kategóriách, pričom Košické rozhlasové štúdio súťaží s dvoma rozprávkami. O víťazoch rozhodnú dve poroty. Odborná porota zložená z 9 členov, rozhlasových dramaturgov, mediálnych odborníkov, literárnych kritikov a zo špecialistov na tvorbu pre deti a mládež a detská porota, ktorú tvorí až 45 mladých porotcov zaradených podľa kategórie. Viac nám v tejto chvíli povie Kristýna Bertičová, ktorá je na festivale Zázračný oriešok. Kristýnka, ahoj, pozdravujem ťa do Piešťan.
1: Ďakujem pekne a ja pozdravujem všetkých našich poslucháčov, poslucháčky a samozrejme aj vás do Košického štúdia Rádia Rigna Východ. No ako si spomenula, veru, že rozprávkovej v Piešťanoch porota to nemá ľahké, pretože je tu množstvo zaujímavých rozhlasových titulov a aj samotní ľudia si môžu vypočuť to, čo sa za posledné obdobie vytvorilo v rozhlase, pretože je tu aj verejné počúvanie pre ľudí, ktorí prídu do mestskej knižnice v Piešťanoch, no ale hlavne je to naozaj množstvo zaujímavých podujatí, ktoré vlastne vytvorila mestská knižnica v Piešťanoch aj spoločne so samosprávnym Trnavským krajom a aj s rozhlasom. Pre ľudí, ktorí majú radi rozprávky, ktorí majú radi rozhlasové hry a ktorí stále radi počúvajú rozhlas. A ja preto oslovím pani riaditeľku Margitu Galovú, ktorá myslím si, že je veľmi natešená, že už 14 rokov poznáme tento prekrásny festival. Takže, pani riaditeľka, čo všetko sa deje napríklad dnes v knižnici? Na čo sa môžu návštevníci tešiť, ak prídu teda do Piešťan a navštívia tento festival?
2: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov. Začína nám tretí festivalový deň a počas tohto tretieho festivalového dňa si pripomenieme 100 rokov rozhlasových večerníčkov, odprezentujeme rozprávkovú hru príbehy starožitníka Ernesta, stretneme sa s pánom Klimáčkom, odprezentujeme tvorbu a spomenieme si na Petra Glocku, stretneme sa s Danielom Hevierom, čo bude verejná nahrávka, s jubilujúcim spisovateľom a odprezentujeme jeho tvorbu literárnu, ale aj rozhlasovú. Stretneme sa dnes s hercom Vladimírom Kobielským. V programe vystúpia študenti muzikálového

0: herectva z Brna. Budeme súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov, ale nie len na území mesta Piešťany. Prebiehajú ďalšie podujatia, ktoré som nespomenula, ale aj na území celého okresu Piešťany, napríklad aj v Rakoviciach, na stredných školách, na gymnáziu a podobne. Mesto Piešťany celé 4 festivalové dni žije množstvom podujatí. My sme okolo 120 sprievodných podujatí pripravili nielen pre našich autorov, čo sú spisovatelia, čo sú rozhlasoví pracovníci, ilustrátori, ale aj pre verejnosť. Lebo nielen počúvaní sa môžu zúčastniť, ale aj všetkých podujatí, ktoré sa realizujú alebo prebiehajú vo verejnom priestore. Napríklad aj v Kaštieli Chtelnica, v Kaštieli Moravany, všade tam, a kde teda majú radi literárnu rozhlasovú rozprávku.
1: A čo pre vás samotnú znamená tento festival? Pretože hovoríme už o 14. ročníku a naozaj tieto Piešťany a vôbec Mestská knižnica v Piešťanoch žije týmto festivalom a myslím si, že ste aj veľmi radi, že ešte stále teda tento festival trvá, lebo rôzne boli šumy, ale nakoniec sa podarilo zorganizovať aj tento 14. ročník.
0: Áno, Piešťany sú veľmi pohostinné kúpeľné mesto, v ktorom prebieha mnoho festivalov a som naozaj veľmi rada, že tento jedinečný festival, ktorý prepája tvorcov rôznych žánrov, sa už po 14. krát uskutočňuje v našom kúpeľnom meste a naozaj je to predovšetkým za podpory Slovenského rozhlasu a televízie, Trnavskej župy, ale predovšetkým mesta Piešťany. V tejto spolupráci sme pripravili okolo 120 sprievodných podujatí a privítame, a už sme aj mnohých privítali, vyše 160 tvorcov. Veľmi nás teší, že pribudla štvrtá kategória, čiže tým pádom je festival určený nielen tým najmenším, ale aj stredoškolskej mládeži.
1: No a na záver ešte spomeňme aj pána Jana Uličianského, tvorcu, bábkoherca, režiséra, vďaka ktorému vlastne sa toto všetko deje v Piešťanoch.
0: Janko Uličiansky bol veľkým priateľom nielen nášho festivalu, ktorého bol zakladateľom, ale aj našej knižnice, aj nášho mesta. Pripomíname si ho na tomto 14. ročníku niektorými podujatiami. Formou scenického čítania sme odprezentovali jeho knihu Veveričky, ktorú vlastne napísal na Piešťanské kúpele. Je to o chlapcovi, ktorý sa tu lieči a nájde si tu svojich priateľov. Prípad Hrášok. Odprezentujeme jeho knihu Max a Lea. Takže naozaj festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase a rozhlas knihe ani v tomto ročníku sa bez Janka Uličianského nezaobíde.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Ja som sa teda rozprávala s pani riaditeľkou Mestskej knižnice v Piešťanoch, pani Margitou Galovou. No a už sa v tejto chvíli v Mestskej knižnici začína podujatie, ktoré nám pripomína 100 rokov rozhlasových večerníčkov. Na to sa idem ja pozrieť aj s mikrofónom a aj z tohto podujatia ešte prinesieme reportáž a aj ďalšie nejaké informácie aj v našom vysielaní Rádia Regina Východ.
2: A my sa na ne už tešíme. Ďakujem Kristine Bertičovej za informácie zo 14. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok v Piešťanoch. Kristinka, želám ti príjemnú prácu a veľa rozprávkových zážitkov.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Až 80% žiakov na Slovensku využíva vo svojom voľnom čase umelú inteligenciu. 70% ju využíva aj k príprave do školy. Vyplýva to z tohtoročného prieskumu AI Kompas na vzorke tisícky respondentov z Česka a Slovenska. Umelá inteligencia sa čoraz častejšie stáva bežnou súčasťou nášho života. Ovplyvní aj samotné školstvo? I na to sa Lívia Godová pýtala italektora Jana Žitniaka.
2: Toto je taká otázka, ktorú majú učitelia a myslím si aj rodičia, že či povoliť vlastne deťom umelú inteligenciu. Ja som za, ale nespoliehať sa iba na tie odpovede, respektíve mať to kritické myslenie vždy aktivované, v úvodzovkách aktívne pristupovať tým informáciám. Ja hovorím, že nie ten klasický copy-paste a bez ducha vlastne ich používať, ale aj rozmýšľať nad nimi. A v školstve si myslím, že to bude učiteľom pomôcka aj pre samotných učiteľov, pedagógov vo vyučovacom procese alebo samovzdelávaní, dajme tomu, alebo nájsť tú súhru, aby tým žiakom ukázali tie správne cesty. Proste tým technológiám sa určite nevyhneme, netreba proti nim bojovať, ale nájsť nejakú súhru.
3: A je potrebné sa báť umelej inteligencie?
2: Myslím si, že nie, aj keď čítal som médiá, že obavy tvorcov sú na mieste, že umelá inteligencia môže dôjsť nejakému výsledku, kde by vlastne ona sama dospela nejakému rozhodnutiu. Na druhej strane sú tu tri zákony robotiky Izaka Asimova, takže dúfam, že na toto tých tvorcovia budú myslieť a nejakému samorastu tej umelej inteligencii nedôjde.

0: O kolóne a radaroch na východoslovenských cestách budeme hovoriť už o chvíľu v Zelenej vlne.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
2: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
2: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Košiciach na Moldavskej ceste pri Optime smerom do centra hlásite pokazený autobus v ľavom pruhu. Premávka sa spomaľuje. Radary vám rýchlosť zmerajú pred Tatranskou Lomnicou smerom z Veľkej Lomnice, v Baške obojsmerne, na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Levoče a na výjazde z Bardejova na Mokroluch na Štefánikovej. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

O pár dní sa začnú letné školské prázdniny a toto obdobie sa často prekrýva aj s dovolenkami nás, dospelých. O tom, ako môže zamestnávateľ zasiahnuť do ich schvaľovania, budeme hovoriť už po pesničke.

0: Dovolenka je nutnosť, pomáha znižiť stres, zlepšiť spánok aj výkonnosť. Aj pár dní mimo pracovného režimu nás dokáže naštartovať. Čo hovorí o dovolenke náš zákonník práce a na koľko dní dovolenky máme nárok? Andrea Feciková sa pýtala odborníka na pracovné právo Juraja Ferenčíka.
1: Pravidlá sú také, že zamestnanec má nárok zo zákonníka práce najmenej na 4 týždne dovolenky ročne, ak počas kalendárneho roka odpracuje aspoň 60 dní. Zamestnanci nad 33 rokov alebo zamestnanci, ktorí sa starajú o dieťa, majú nárok na minimálne 5 týždňov dovolenku. Samozrejme sú tu povolenia ako učitelia, akademici a podobné profesie, ktoré majú nárok na ešte dlhšiu dovolenku, ktorú ustanovuje zákonník práce.
2: Môže mi zamestnávateľ prikázať dovolenku, respektíve jej čerpanie v nejakom konkrétnom období?
1: Áno, zamestnávateľ zo zásady určuje čerpanie dovolenky, ale je potrebné, aby prihliadal na potreby zamestnanca a termín dovolenky by mu mal oznamovať aspoň 14 dní vopred. Môže byť prikázané tzv. Čerpanie celozávodnej dovolenky a toto všetko môže byť upravené napríklad v kolektívnej zmluve alebo v pracovnom poriadku, prípadne niekedy aj v pracovnej zmluve konkrétnych zamestnancov.
2: Môže sa stať aj to, že nám dovolenku nadriadený nechce schváliť?
1: Môže. Je to veľmi bežné, že zamestnávateľ neodobrí dovolenku, má na to však nejaký dôvod. Určite ten dôvod musí byť racionálny. Zamestnanec v takom prípade nesmie odísť na dovolenku, lebo by šlo z jeho strany o neospravedlnenú absenciu a to môže byť považované za porušenie pracovného poriadku, niekedy aj závažným spôsobom.
2: Môže nám nadriadený prikázať zastupovať kolegu?
1: Môže. Pokiaľ ide o podobný typ práce, zamestnávateľ vás môže preradiť na inú prácu. To znamená, že keď kolega odchádza na dovolenku, vy môžete byť pridelený na jeho pracovné miesto, pokiaľ to pracovné miesto je podobné vášmu. V takom prípade môžete, aj musíte počúvať zamestnávateľa, musíte vykonávať prácu za vášho kolegu.
2: Čiže stačí v podstate príkaz nadriadeného?
1: Áno, je to príkaz zamestnávateľa, ktorý počúvame vlastne po celý čas, keď sme v zamestnaneckom pomere. Takže aj toto je jeden z mnohých príkazov, čo máte robiť.
2: Prislúcha nám odmena za zastupovanie?
1: Nie, odmena, pokiaľ by išlo o obdobný typ práce, zamestnancovi neprislúcha. Jedine v prípade, ak by to bol už nejaký odlišnejší typ práce, ktorý nemá on v popise svojej pracovnej zmluvy, alebo napríklad by išlo nejaké zvýšené zaťaženie, nejakú prácu vo väčšom rozsahu, tak v takom prípade by odmena mohla prislúchať, ale nie je to automaticky zo zákona.
3: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Dnes už patria do rozhlasovej histórie, ale kedysi by bolo rozhlasové vysielanie bez hlásateliek nemysliteľné. Dnes bude reč o jednej z nich.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Mária Holéciová Jurkovičová.
3: Prvá slovenská hlásateľka bratislavského radiožurnálu pracovala ako banková úradníčka a vtedajší poslucháči ju počúvali od jesene 1926 do konca roka 1927.
4: Hlásili sme sa ako radiožurnál Bratislava a pýtali sme poslucháčov vždycky, aby nám napísali, aký mali príjem.
3: Zo začiatku bratislavský radiožurnál vysielal len niekoľko hodín denne, popoludní.
4: Vysielanie začalo o 5. väčšinou nejakou prednáškou, potom bol hudobný program, potom bol nejaký literárny program. Niekedy sa vysielalo prenosom z divadla, potom už program sa pretiahol pochopiteľne dlhšie do noci.
3: Pri počiatočných pokusných vysielaniach sa hlásatelia prihovárali aj v cudzích jazykoch.
4: Okrem slovenčiny, nemecky, francúzsky a maďarsky. Bola som vlastne treťou ženou hlásateľkou, a to po hlásateľke v Ríme a Viedni. Tuším, to spomenul aj časopis Viedenského rozhlasu.
3: Prvá slovenská hlásateľka bratislavského radiožurnálu Mária Holéciová Jurkovičová po skončení krátkej rozhlasovej kariéry pracovala v diplomatických službách.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Ak na vás zo všetkých strán útočí hluk a stres, možno by vám vyhovoval život na polosamote, kam nás Lenka Jureková zavedie po 10. hodine. Ostaňte s nami.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Artfilm do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
5: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila viac ako 2-miliardový úver na posilnenie obrany a výzbroj armády. Firmy na Slovensku čaká nová povinnosť, prvé priznania k dorovnávacej dani. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, miestami prehánky, najviac 29 stupňov. Dobrý deň praje Barbora Tomková. Premiér Robert Fico dnes odcestuje do Bruselu na zasadnutie Európskej rady. Témami budú rozširovanie, konkurencieschopnosť a rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034. Pred samitom sa prvýkrát osobne stretne s maďarským premiérom Péterom Maďarom aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Predseda vlády zopakoval svoj postoj k členstvu Ukrajiny v únii.
2: Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky. Ak sa chce stať Ukrajina členským štátom Európskej únie, musí splniť všetky podmienky, ako museli splniť aj iné členské štáty. Preto rôzne nápady s pridruženými členstvami nie sú pre vládu Slovenskej republiky atraktívne.
1: Dodal, že na samite bude apelovať na zriadenie priamej linky medzi Ukrajinou a Ruskom. Vládny kabinet schválil návrh rámcovej zmluvy na využívanie prostriedkov z európskeho programu SAFE. Slovensko oficiálne obdrží úver v hodnote 2,3 miliardy eur, ktoré môže použiť na posilnenie bojaschopnosti. Dvojmiliardový balík peňazí by sme mali splatiť maximálne do 45 rokov, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: Toto je finálna vec, ktoré už tú dohodu podpíše vopred vybrané projektom, ktoré boli schválené takisto na vláde.
1: Peniaze chce rezort investovať do delostrelectva, munície, ručných zbraní či nákladných vozidiel. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska prostriedky víta. Negatívom vníma rozhodnutie neinvestovať viac do autonómnych bojových prostriedkov.
4: Namiesto toho, aby to boli veci, ktoré nás posunú niekam inám, zaplátali sme nimi diery, ktoré vznikli zlým míňaním eurofondov v minulosti. Tie peniaze sa budú hodiť, som rád, že skončí hlavne na Slovensku, dali a mali sa využiť ešte lepšie.
1: Do konca júna tohto roka čaká niektoré firmy na Slovensku nová dôležitá povinnosť. Prvýkrát idú podávať daňové priznanie k dorovnávacej dani. Upozornila na to Martina Rybanská zo Slovenskej komory daňových poradcov.
5: Subjekty patriace do nadnárodných skupín, ktorých sa týka dorovnávacia daň, majú podľa zákona povinnosť podávať oznámenie s informáciami na určenie dorovnávacej dane, ako aj daňové priznanie k tejto dani v lehote 15 mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia. Pre prvé zdaňovacie obdobie rok 2024 je lehota predložená o 3 mesiace, a to v praxi znamená, že tieto povinnosti si firmy musia prvýkrát splniť do konca júna tohto roka.
1: Dorovnávacia daň slúži na zabezpečenie globálnej minimálnej úrovne zdanenia pre veľké nadnárodné a vnútroštátne podniky. Stanovená je na úrovni 15%. Ak teda firmy v niektorej krajine platia daň nižšiu ako 15%, doplatiť by mali aj zvyšok. Medzinárodná futbalová federácia očakáva, že z ich 100-storočných majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku dosiahne viac ako 5 miliard amerických dolárov. Odborníci hovoria o najväčšej športovej udalosti v dejinách z ekonomickej stránky. Slovensko tým, že nepostúpilo na šampionát, prišlo asi o takmer 11 miliónov dolárov. Viac analytik William Páleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied.
6: Profesionálny šport je biznisom, ktoré má rôzne náklady, ale aj výnosy. Očakávania na ekonomickú ziskovosť sú enormné. Prvé zápasy ukazujú, že možno nebudú plne vyťažené všetky štadióny. Politika Donalda Trumpa ochrany USA zrejme poškodí to množstvo zahraničného turizmu, ktoré príde do USA. Mnohé svetové futbalové kluby žijú z toho predaja rôznych pamiatkových predmetov, ako sú dresy, šály alebo iné časti takých pamiatkových predmetov.
1: Dnes bude na východe polooblačno až oblačno. Neskôr popoludní a podvečer sa môže oblačnosť zmenšiť. Ojedinele sú hlásené aj prehánky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 24 až 29 stupňov, na Spiši miestami okolo 22 stupňov Celzia. Vo výške 1500 metrov dnes očakávame okolo 15 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolonu hlásite stále na vjazde do Popradu z Hozelca a tam sa zdržíte 10 minút. Na cestárov pozor na vjazde do Kostolia nad Hornádom z Košíc, prejdete tam striedavo a krátko sa zdržíte a medzi Sečovcami a Horovcami kosia trávu pri zvodidlách, pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a na rýchlosť pozor a dodržujte ju aj v Baške obojsmerne, na vjazde z Bardejova na Mokroluch zo Štefánikovej, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom von z mesta a za Sačurovom smerom na Dlhé Klčovo. Prajeme šťastnú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
7: Dnes predpoludním sú tu s vami Marian Bača a Iveta Vaculová. Po chvíľke hudby sa k nám pripojí Lenka Jureková, ktorá nás zavedie na polosamotu na Odorici pri Levoči. Dozvieme sa nielen o histórii, ale aj o tamojšej zážitkovej v ekofarme. Možno sa tam v duchu prenesiete aj vy. My vám želáme veľa pohody pri rádiopríjimačoch.

0: Predstavte si život v lese, vôkol vás len zo pár domčekov obkolesených malebnou prírodou a tichom. Taký je život na polosamote na Odorici pri Levoči. Nachádza sa vo výške 680 metrov nad morom medzi Levočskými vrchmi, Levočou a Spišským Hrhovom. A práve na Odorici je momentálne Lenka Jureková. Lenka, ahoj, poodhaľ nám prosím kúsok histórie Odorice.
1: Ahoj Ivetka, ide o bývalý majer, ktorý v 19. storočí nechal postaviť grof Čáky z nedalekého Spišského Hrova. Odorica má aj vlastný cintorín, kde odpočívajú už 3 generácie osadníkov a do budúcnosti má veľmi dobré podmienky pre intenzívny rozvoj celoročnej agroturistiky. Mňa fascinuje aj ten pokoj, ktorý môže z pozadia môžete vytošiť alebo teda aj počuť. Ja som sa teda k mikrofónu som si pozvala Tomáša Valiguru, ktorý tu so svojou rodinou žije. Aký je život na tejto polosamote? Hlavne ten pokoj je asi to najcennejšie, čo môžete dostať práve z tohto života.
2: Dobrý deň, vítajte na Odorici. Tak život na Odorici je veľmi taký prírodný, keďže my sme vlastne ušli z mesta, dá sa povedať, na našu cestu z mesta a pre nás je dôležité, že by deti vyrastali v tomto prostredí, že by mali záhradu okolo seba a život, no, sme stále vystavení nejakým elementom, či v zime, či v lete a proste je to také lepšie napojenie na prírodu, by som povedal.
1: Elementom, prírodným živlom.
2: Prírodným živlom, presne tak, tak som to myslel.
1: Každý deň je asi iný, nevyspytateľný. Okrem vás tu žije koľko ešte ďalších rodín?
2: Celoročne tu žijeme 4 rodiny.
1: Tak mi prosím povedzte, že keď žijete takto 4 rodiny na jednej alebo teda v jednej usadlosti, to si asi vyžaduje veľmi dobré komunitné vzťahy. Aj si pomáhate navzájom?
2: Tak vzťahy sú práve na takejto polosamote, si myslím, že veľmi dôležité. Všetci tu vychádzame spoločne veľmi dobre. Pravidelne sa aj stretávame a organizujeme si rôzne brigády. Niekedy nám treba po zime cestu opraviť, tak sa proste zojdeme a opravíme tú cestu. Je to veľmi dôležité na takomto mieste.
1: A vy ste potom ešte, keď sme sa zhovárali teda pred vysielaním, povedali jednu dôležitú vec, že niečo si napríklad vypestujete vy, niečo váš sused, sused má traktor, už ho nepotrebujete zase vy, ale viete nejako ináč pomôcť, že vy si takto navzájom pomáhate a doplňate sa.
2: Tak pred 6 rokmi, keď sme tu prišli, tak som chcel byť sebestačný, ale veľmi rýchlo, možno už o rok som prišiel na to, že sebestačný sa, je to utopia v dnešnej dobe a treba byť komunitne sebestačný a to znamená prepojiť sa s podobne zmyšľajúcimi rodinami na rovnakom teritóriu a navzájom si pomáhať. Buď si vymeníme obživu, ktorú vypestujeme, alebo si požičiame traktor a si myslím, že toto je kľúč do budúcna.
1: A ešte sa mi páči na tomto spôsobe života aj udržateľnosť.
2: Áno, ekológia, zadržiavanie vody, regeneratívne pestovanie, to sú horúce témy týchto dní. Myslím, že už aj štát pomalinky začína tlačiť na to, že by ľudia zadržiavali tú vodu a tá udržateľnosť, snažíme sa žiť v súlade s prírodou a čokoľvek, čo robíme, tak vždycky pozeráme na to,

0: aby sme tú prírodu neničili a ešte vlastne ju vylepšovali, ak sa dá.
1: Napríklad aj takýmto opatrením, že tu máte jazierko?
0: Presne tak, v našej permakultúrnej záhrade snažíme sa, ako som povedal, pestovať regeneratívne a voda je nesmierne dôležitý element a ako vidíte teraz tu za nami je takéto jazierko, ktoré sme pred mesiacom vybudovali, je to okrasné jazierko, ale samozrejme slúži na zadržiavanie vody a taktiež, aby tu vytváralo lepšiu klímu.
1: A ešte mi povedzte, aká bola vaša cesta z mesta? Vždy ste tu žili po takomto pokojnom živote na polosamote?
0: No ja som práve, že žil veľa na betóne v kancelárii, keďže ja sedím veľa pri počítači a živím sa prácou pri počítači, tak dá sa povedať, že ten život na betóne ma trochu odpojil od tej prírody a niekedy okolo roku 2013 sa to začalo lámať, začal som si všímať viac východy a západy slnka a prirodzene ma to pritiahlo naspäť a teraz mám vlastne taký sen pestovať si svoju vlastnú obživu, ovocie, zeleninu a žiť čo najviac v prírode a si myslím, že Odorica je presne to miesto.
1: Ja vám v tom budem držať palce, no a ja na mieste ešte ostávam, aby sme sa v ďalšom stupe pozovárali o tunajšom pestovaní liečivých bylín.
2: Myslím, že sa ti Lenka podarilo sprostredkovať tú pokojnú atmosféru na Odorici a domnievam sa, že nielen ja, ale hlavne naši poslucháči sa už isto tešia na ďalšie informácie z tohto miesta v lone prírody.

0: Vraciame sa späť na Odoricu pri Levoči, okrem iného je tam i zážitková ekofarma. Čo to presne znamená, to je otázka opäť pre Lenku Jurekovú.
1: Júka, znamená to, že si tu môžeš vyskúšať práce, ktoré súvisia so starostlivosťou o statok a zároveň sa ľudia môžu zapojiť napríklad aj do pestovania a starania sa o liečivé bylinky. Povedala som to správne, to už sa pýtam Andreja Homolu zo zážitkovej ekofarmy na Odorici.
2: Presne tak, všetko toto je možné u nás zažiť.
1: Farma je rodina, pestovaním bylín pokračujete v podstate v tradícii vašich predkov. Tak kedy začali na Odorici pestovať bylinky?
2: Tak prvá známa bylinkárka v našej rodine bola už moja prababka, ktorá tu prišla bývať aj s ďalšími rodinami pred viac ako 100 rokmi. A ďalej toto žezlo po nej prebral môj dedo, ktorý to zase rozvinul ďalej a doniesol tu bylinky, dá sa povedať, že z celého sveta. Mama to ďalej sfinalizovala, zlegalizovala s tým, že už sa to všetko rieši oficiálne, no a ja som to nejaké 2 roky dozadu prebral s tým, že to chcem zveľadiť a rozvinúť ďalej. Takže som teda štvrtá generácia bylinkáru v rodine.
1: To je úctyhodné a mňa veľmi zaujalo to, že váš starý otec sem priniesol bylinky z celého sveta. Tak čo všetko tu pestujete?
2: No, pestujeme to je také krkolomné názvy, rastlinky s krkolomnými názvami, ako je napríklad všehojovec štetinatý, šišiak bajkalský, schizandra čínska. Sú to vlastne rastlinky, ktoré sa radia do skupiny rastlinných adaptogénov a sú veľmi významné tým, že urýchľujú regeneráciu po ťažkých chorobách, rôznych operáciách a takisto povzbudzujú telo, či už duševne, alebo fyzicky. A v dnešnej dobe, keď sú ľudia naozaj vypetí, či už pracujú manuálne, alebo nejako duševne, tak skúšajú aj takúto formu povzbudenia.
1: Keďže sú to bylinky z celého sveta, tak ako sa im darí vlastne v podstate v našich podmienkach?
2: Tak nemáme tu žiadne skleníky ani foliovníky. Všetko sú to bylinky, dá sa povedať, z našich zemepisných výšok, keďže sa nachádzame zhruba vo výške 700 metrov nad morom. Takže pestujeme len tie bylinky, ktoré sa dajú bez problémov aj u nás pestovať, aj keď sú z iných častí sveta.
1: Ešte by som sa pristavila pri jednom pojme, agroturizmus, pretože vy ponúkate turistom teda aj túto formu turizmu. To znamená, že čo, ľudia teda môžu prísť a si vyskúšať, ako je to žiť na farme a v takých, no v úvodzovkách, bojových podmienkach.
2: Tak môžu aj prísť, iba spravíme prehliadku, popozerajú sa a idú domov, ale môžu aj prísť a vyskúšať si skutočný život na gazdovstve, dostanú vedro, pôjdu pokrmiť hydinu, dostanú motyko do ruky, pôjdu si okopať bylinky, pozbierať bylinky. Býva sa buď v stodole, alebo v stane. Máme tu takú vonkajšiu sprchu pod holým nebom, kadibudka. Takže podmienky sú takéto, ale je to vlastne taký prírodný filter na ľudí, ktorí tu naozaj chcú prísť a ešte nikdy sme s nikým nemali problémy.
1: No to som sa vás presne išla opýtať, že či ich napríklad taká tá prírodná sprcha neodradila. A čo si po tou prírodnou sprchou máme predstaviť? Najprv poviem ja, čo si myslím. Je to nejaký súd, ktorý je namontovaný s vodou a asi nie.
2: Nie, je to normálna sprcha, ktorá je vlastne akurát pod holým nebom. Samozrejme, nikto vás nevidí a slnko vám zohreje vodu, takže kľudne sa aj teplou vodou zohrejete, alebo si podpalíte ohník pod bojlerom.
1: Takže takto, no vidíte, zase som sa niečo nové dozvedela. No a keďže sa začínajú prázdniny už o malú chvíľu, tak dajte nám prosím tipy pre turistov, čo všetko môžu vidieť v okolí, pretože my sme sa ešte pred vysielaním zhovárali, že odtiaľ to je naozaj nádherný výhľad. Z jednej strany Volovské vrchy, Nízke Tatry, Vysoké Tatry. Takže ešte Levočské vrchy, čiže asi to okolie je naozaj veľmi bohaté aj na turistiku, ale aj na kultúrne pamiatky.
2: Tak už len keď vidíte túto na kopec, tak vidíte vlastne, čo všetko sa dá navštíviť. Je to Spišský hrad, historické mesto Levoča s zachovaným hradobným systémom, je to Marianská hora, Kráľová hoľa, Slovenský raj, takže je tu toho veľa.
1: Je to zaiste veľa. No tak vidíte, priatelia, ak teda ešte nemáte plány na leto, tak možno by ste mohli vyskúšať aj agroturistiku.
0: Lenke,
1: sa teda s vami lúčim.
0: Lenke Jurekovej ďakujem za to, že nás zaviedla na Odoricu pri Levoči. Celé to miesto som si počas rozhovorov predstavovala a v duchu som si vychutnávala ten pokoj, ktorý z toho vyžaroval. A verím, že na návštevu tohto miesta sme inšpirovali aj niektorých našich poslucháčov.

0: Na ktorom mieste sa zdržíte v kolóne a kde vám rýchlosť zmerajú radary? Tieto informácie odznejú v dopravnom servise už o chvíľu.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosínské ulici otáčku.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlosť zmerajú v Košiciach na Prešovskej ceste, pri automobilkách smerom von z mesta a za Sačurovom smerom na Dlhé Klčovo. Zo Zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

O jednom konkrétnom diele Ernesta Rákosiho a o tom, ako a prečo vznikol jeho názov, budeme hovoriť po pesničke v pravidelnej rubrike Zo života na obraz.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: V 50. rokoch 20. storočia ste olejom maľbu dreveného chrámu na severovýchode nemohli nazvať jeho pravým menom. Vedel to aj výtvarník Ernest Rákoši, a tak obraz, na ktorom je drevený chrám v Dobroslave, dostal názov Partizánska obec Dobroslava. Správkyňa galerijného depozitára v Krajskej galerii v Prešove Astrid Derfiňáková Jane Patarákovej povedala viac aj o autorovi.
2: Teraz sa presunieme do prírody. Kto bol tento Ernest Rákoši?
3: Narodil sa v Spišskej Novej Vsi. Sa premiestnila celá rodina do Prešova, pretože jeho otec pôsobil v rámci železníc. Nakoniec aj samotný Ernest Rákoši dostal sa k štúdiu výtvarného umenia. Vystriedal niekoľko škôl v Budapešti alebo v Mníchove. Sa dostal aj do zajatia ruského počas vojny. Po návrate do Prešova sa intenzívne venuje maľovaniu. Obohacuje rady výtvarníkov. Ernest Rákoši bol Prešovčanmi vnímaný ako starší pán, ktorý chodí stále len v hubertuse, bradatý, vlasatý, ktorý jednoducho sa ráno zdvihol a išiel ku Sekčovu a maloval prírodu, pohľady na lúky a lesy, čiže prešovskú krajinu. Ale to nebolo len krajina v okolí Prešova, ale boli to aj jeho výlety, ktoré podnikal do krajov, ktoré boli málo poznačené civilizáciou. Inklinoval k prírode, pretože príroda mu jednak poskytovala pastvu pre oči, ale zároveň aj taký pokoj. Na druhej strane to nie je v symbióze s jeho veselou a vtipnou povahou, ako keby sa tam byli tie svety, a tak sa to bije aj v jeho tvorbe. Pretože niektoré tie jeho diela sú veľmi pestré, farebne kolorované, a na druhej strane väčšina tých menších formátov, ktoré robí, tak zase vykazujú tú farebnosť tlmenú, pochmúrnu. V 50. rokoch sa tento prešovský výtvarník vybral aj na sever Slovenska do okresu Svidník a zastavil sa až v obci Dobroslava. V tomto konkrétnom prípade namaloval obraz, ktorý už aj svojim formátom skoro štvorcovým vyvoláva taký pocit kompaktnosti a na druhej strane ako takej vyváženosti, pretože aj ten formát podporuje celý ten motív. Zachytáva pohľad na drevený kostolík, ktorý je z roku 1710. Je to chrám svätej Paraskievy, ktorý bol za druhej svetovej vojny značne poškodený. Došlo k jeho obnove. Spočíval aj v tom, že pribudli aj bočné kaplnky a vytvoril sa vlastne pôdorys kríža. Nám to pomáha v definovaní, že kedy vlastne ten obraz Ernest Rákoši namaloval a kedy sa tam vlastne ocitol. Zachytáva ho pohľadom, ako keby to nebol nejaký primárny objekt, ale ako taký doplnok celého toho výjavu, ktorý je venovaný hlavne tej prírode, ktorá tam bola nejakým spôsobom prežiarená s letným slnečnými lúčmi.
2: A pôsobí ľahko tento obraz, pretože je ľahkou rukou namaľovaný.
3: Áno, ako keby to potreboval veľmi rýchlo namaľovať taký ten vnútorný pocit, lebo teraz mi odíde to svetlo, odíde mi tá chvíľa, kedy je to najlepšie namaľovať. A na druhej strane potom máme obrazy, alebo poznáme jeho diela, ktoré sú precíznejšie namaľované, pomalšie. Skutočne snažil sa ako keby tou rýchlou maľbou, rýchlymi ťahmi a nanašaním na to plátno zachytiť ako keby ten daný okamžik, aby mu neušiel.
1: Dielo Ernesta Rákošiho Partizánska obec Dobroslava nájdete v zbierkach Krajskej galérie v Prešove.
0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.

0: Poznáme to z vlastnej skúsenosti. Ak sme, ako sa vraví, vo svojom živle, všetko ide ľahšie a máme z toho radosť. Toto je hlavný motív inšpirujúcej knihy lekára Eckharta von Hirschhausena, ktorý pracoval na výletnej lodi a vo voľnej prírode raz uvidel tučniaka. Neskôr o tom napísal knihu, ako sa tučniak učí lietať, ktorá sa stala svetovým bestsellerom. S Luciou Čarnou sa o nej porozpráva Jana Hevešiová.
1: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
2: Ak uvidíme tučniaka, vyzerá dosť nemotorne. Je milý až komický, ale málo kto tuší, čo všetko napriek prvému dojmu dokáže, ak sa ocitne vo svojom živle. Práve toto je tá nosná autorová myšlienka, nasmerovaná k ľuďom ako inšpirácia.
3: Hlavná myšlienka, s ktorou pracuje doktor Eckhart von Hirschhausen vo svojej knihe, hovorí práve o tom, aké je dôležité prostredie a okolnosti pre rozvíjanie našich schopností a talentov. Podľa jeho slov dokáže každý človek naplno rozvinúť svoje silné stránky a byť šťastný práve vtedy, ak ho obklopuje vhodné prostredie, pretože často nie je problém v nás, ale v okolnostiach. Stačí malá zmena a začnú sa diať zázraky. Ako na to sa dočítame v knihe, napríklad v kapitole Tučniak, ktorý sa vydal na cestu hľadania. Príbeh o tučniakovi, ktorý sa učil lietať, sa stal vo svete hitom a teraz sa konečne objavuje v knižnej podobe aj u nás. Kniha plná liečivých nápadov je nielen obohacujúca, ale aj dojímavá a vtipná zároveň.
2: V knihe je 11 fotografiami Stefana Christmana nádherne ilustrovaných kapitol. Napríklad tučniak, ktorý sa naučil milovať sám seba. Tučniak, ktorý sa stal odvážnym. Ktorá kapitolka z knihy oslovila najviac?
3: Mne sa veľmi páčila kapitola s názvom Tučniak, ktorý sa naučil spolupatričnosti. Hovorí o tom, ako sa v prípade zlého počasia, napríklad snežnej búrky, tučniaci spoja do húfu a natlačia sa na seba, aby prežili, aby im bolo teplejšie a zohrievajú sa vlastnými telami. Veľa to hovorí aj o nás ľuďoch a o tom, aké je dôležité mať vlastný húf, vlastnú komunitu ľudí, ktorá nás chráni v zlých časoch a ktorú máme na to, aby sme si vedeli vzájomne pomáhať v náročných situáciách. V knihe sa píše, potrebujeme druhých a druhí potrebujú nás. Myslím, že by sme si z týchto tučniakov mohli brať príklad a viac sa učiť o spolupatričnosti a spolužitiu v našom ľudskom krdli.
2: Z knihy Eckharta von Hirschhausena, ako sa tučniak učí lietať, vyberám ukážku z kapitoly rovnomennej s názvom knihy. Preklad Kristýna Ježovičová. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Dobrým meradlom, ako blízko sa nachádzaš k stavu flow, je podľa mojej skúsenosti to, ako subjektívne rýchlo plynie čas. Šťastie je čas, počas ktorého zabudneš na čas. Keď lietaš vo svojej vode, preletí aj čas a v niektorých fázach nehrá žiadnu rolu. Potom môžeš v nejakej úlohe stúpať bez potopenia. Môžeš zdolávať výzvy a rásť. Môžeš pre niečo horieť bez toho, aby si vyhorel. Samozrejme, stojí ťa to energiu, ale zároveň sa ti táto energia vracia.
0: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Luciou Čarnou o inšpirujúcej knihe Eckharta von Hirschhausena Ako sa tučniak učí lietať.
1: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
0: Samozrejme, aj dnes môžete knihu, o ktorej sme hovorili, od nás získať. Stačí dovolať sa k nám do štúdia, teda na číslo 055 622 29 94 a odpovedať na súťažnú otázku. V názve knihy sa píše, že tučniak sa niečo učí. Pamätáte si, čo sa učí?

0: Dovolal sa k nám pán Jozef z Dubnice nad Váhom. Ja vás pozdravujem. Pekný deň. No a potrebujem počuť správnu odpoveď na našu otázku, teda čo sa tučňak učí v názve knihy?
1: Lietať.
0: No presne tak. Vy by ste sa chceli učiť lietať?
1: No tak výšku, no, tak je to nové, tak by som videl iný pohľad z výšky.
0: Presne tak, je to také lákavé a je to zároveň taká sloboda. Aspoň pre mňa lietanie predstavuje slobodu. A občas závidím vtáčikom. Dobre, tak od nás získavate knihu, pretože ste splnili všetky podmienky. Poprosím vás, aby ste ostali na telefónnej linke, aby som si zapísala vašu adresu. Pekný deň vám želám a príjemné chvíle pri čítaní.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak to som rada.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Výhercu knihy na týždeň už poznáme a vy budete môcť po 11. hodine spoznať rýchlokorčuliara Matúša Užáka.
1: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Len čo včera skončil.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodárenská infraštruktúra na Slovensku je za hranicou životnosti. Najväčší dlh pociťujú obce na východe. Minister práce Erik Tomáš chce uzákoniť koordinátorov ochrany detí pred násilím. Dnes je na východe polooblačno až oblačno, miestami prehánky, najviac 29 stupňov. Krásny deň praje Barbora Tomková. Poslanci Národnej rady začali dnes do poludnia rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Vláda požiadala parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanci budú dnes rokovať bez obedňajšej prestávky a až do prerokovania bodu, v prípade potreby aj po 19. hodine. Následne o ňom budú hneď aj hlasovať. Na návrh troch koaličných klubov skrátili rozpravu na 12,5 hodiny. Koalícia počíta s tým, že by ju v parlamente malo podporiť 78 zákonodarcov. Časť vodárenskej infraštruktúry je za hranicou životnosti, čoho výsledkom je vysoká miera strát pitnej vody. Obce na Slovensku majú problémy aj s napojením sa na kanalizácie či vodovody. Analytik odpady portálu Radovan Potočár dodáva, že sa Slovensko sústredilo najmä na dobudovanie nových, no zaostávame v obnove a údržbe.
2: To, že stav infraštruktúry sa zhoršuje, vidíme napríklad na stratách vody. Od momentu, kedy sa voda pripraví na použitie a kým sa dostane k odberateľom v domácnostiach a vo firmách, tak sa z potruby stráca niekde každý štvrtý, niekde každý tretí liter. A zároveň toto zvyšuje aj ceny vodného a stočného, do ktorých sa preklápa celý náklad spojený s produkciou.
1: Infraštruktúrny dlh vo vodárstve pociťujú najmä obce na východe Slovenska. Pokračuje generálny riaditeľ východoslovenských vodární Stanislav Prcuch.
3: My máme nedostatok ešte nevybudovanej infraštruktúry, ktorá je potrebná na zásobovanie pitnou vodou viac ako 300 obcí a čistenie odpadovej vody viac ako 700 obcí. Čiže veľmi, veľmi zlé podmienky na život a preto dochádza aj postupnému vyľudňovaniu toho východného Slovenska, hlavne tých menších obcí.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť začala na zmiernenie dlhu predávať aj zelené dlhopisy s názvom Voda spieva 2. Tie sa vypredali za 7 dní. Minister práce Erik Tomáš hlasu SD po štvrtom okrúhlom stole k ochrane detí v online prostredí povedal, že chce uzákoniť koordinátorov ochrany detí pred násilím.
4: Pracujeme na zákone, ktorý sa presne volá zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Tam sa jasne stanovia kompetencie ministerstva práce. Koordinátori dostanú proste svoje jasne zákonom vymedzené kompetencie a hlavne sa povie, ktorý rezort má čo na starosti v tejto problematike.
1: 46 koordinátorov pomoci pred násilím páchaným na deťoch dnes funguje v rámci Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Rezort takisto spustil kampaň Bezpečné miesto. Na hrade v Starej Ľubovni vznikla netradičná umelecká inštalácia s približne 2000 porcelánových tanierov. Pomôcť jej tvorbou môžu aj samotní návštevníci. Projekt s názvom Sediment vytvorila výtvarnička Andrea Čepišáková, vnučka zakladateľa Ľubovňanského múzea. Zo zbierky rodinného porcelánu postupne tvorí dielo, ktoré podľa autorky hovorí o prijatí rozdielnosti a prepájaní ľudí. Inštalácia bude na hrade prístupnená až do konca septembra, hovorí autor. Andrea Čepišáková, po nej riaditeľ hradu Dalibor Mikulík.
5: Myslím si, že umenie dokáže vytvárať mosty. Tá práca ide pomalšie, pretože snažím sa aj robiť takú osvetu a rozprávať s tými ľuďmi.
6: Pre nás je najdôležitejší ten kontext prepájania generácie, teda vnúčky a deda, ktorý bol zakladateľom Ľubovňanského múzea.
1: Dnes je na východe polooblačno až oblačno. Neskôr popoludní a podvečer sa môže oblačnosť zmenšiť. Ojedinele sú hlásené aj prehánky. Najvyššia denná teplota sa pohybuje v rozmedzi 24 až 29 stupňov. Na Spiši miestami okolo 22 stupňov Celzia. Vo výške 1500 metrov dnes očakávame okolo 15 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Starej Ľubovni na Popradskej na križovatke pred mostom smerom z Hniezdneho. Zrazili sa tam dve autá a premávku riadi polícia. V kolónach sa zdržíte a na to na výjazde do Popradu z Hozelca počkáte si tam asi 10 minút. Na cestárov pozor, a to na výjazde do Kostolian nad Hornádom z Košíc, prejdete tam striedavo a krátko sa zdržíte. A medzi Sečovcami a Horovcami kosia trávu pri zvodidách, zvýšte opatrnosť. Rýchlosť dodržujte aj v Haniske v časti Grajciar obojsmerne. Prajeme šťastnú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Vítajte pri počúvaní záverečnej vysielacej hodiny štvrtkového predpoludnia. V nej máme pre vás pripravený rozhovor s rýchlokorčuliarom Matúšom Užákom, ale aj dôležité informácie o opaľovaní a o zajtra sa začínajúcom Medzinárodnom filmovom festivale Artfilm. Napokon pre vás z archívu vyberieme zamyslenie Juraja Semivana, tentoraz o indiánskom čase. Nech vám čas, nie len ten indiánsky, strávený počúvaním nášho vysielania plynie pri jemne. To vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová.
0: Pekný deň, východniari.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý sa predstavil na dvoch zimných olympijských hrách. V roku 2002 v Salt Lake City a o 4 roky neskôr na zimnom športovom sviatku v Turíne. Reč je o Matúšovi Užákovi, ktorý našu krajinu reprezentoval v rýchlo korčuľovaní, presnejšie v disciplíne short track. Sleduje ešte dianie vo svojom bývalom športe, alebo už menej? To zaujímalo Matúša Hudáka.
2: Trošku vzdialenejšie, áno, mal som aj možnosť spolukomentovať nejaké podujatia svetových pohárov v televízii, čiže toto som absolvoval. Súčasťou toho bolo samozrejme aj trošku povinnosť naštudovať tých pretekárov, ktorí dnes vyhrávajú tie podujatia. Čiže trošku z takej väčšej vzdialenosti ten šport stále sledujem.
3: Aké je to v tej dnešnej dobe, keď sa to dá porovnávať, čo bolo za mojej éry, keď som pretekal, a čo je teraz? Ako veľmi sa ten short track posunul?
2: Asi ako každý šport sa to posunul riadne dopredu. Je to dnes oveľa rýchlejšie, oveľa vyrovnanejšie. Za našich čas predsa len tí favoriti boli akosi vopred známi. Dnes už to naozaj, tá špička svetová je možno otvorená 20-30 pretekármi, z ktorých ktorýkoľvek z nich môže vyhrať. V čase, keď som ja športoval, tak predsa len ten okruh bol zužený na možno 5-6 pretekárov, ktorí si tie prvé pozície viac menej striedali. Čiže určite ten šport zaznamenal veľký rozmach aj v takých krajinách, ktoré by sa nám mohli na prvý pohľad zdať exotické. Tak už dnes majú pretekárov, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky a na tých svetových podujatiach vedia sa zúčastňovať semifinálových jazd alebo dokonca aj finálových.
3: Posunul sa short track aj v rámci toho materiálneho vybavenia pre samotných pretekárov?
2: Myslím si, že čo sa týka tej výstroje materiálnej, tak to viac menej ostalo identické. Čo sa veľmi zmenilo, hlavne v tých krajinách okolo nás, ako sú Maďarsko, Poľsko, spomeniem Lotyšsko, aj Turecko, Kazachstan. V týchto krajinách boli vybudované nové moderné štadióny, síce nie s veľkou kapacitou, ale úplne postačujúce a vhodné pre to, aby tam vedeli trénovať malé deti, teda short track. Tým pádom sa im podarilo aj tú členskú základňu rozšíriť. No a výsledkom toho sú potom aj tí špičkoví pretekári, ktorí sa potom zúčastňujú tých svetových podujatí, čiže dnes už naozaj nie je žiadnym prekvapením, že nejaký pretekár z Turecka sa vie zúčastniť finálovej jazdy napríklad.
3: Ak by sme si zaspomínali ešte detailnejšie, tak pár rokov dozadu to boli medaily pre Maďarsko.
2: Áno, to bola špecifická situácia, keď vlastne za Maďarsko tam pretekali aj dvaja pretekári, ktorí mali korene v Číne, aj keď narodili sa už v Maďarsku, ale boli to teda deti prisťahovalcov. Dnes už však reprezentujú krajinu svojich rodičov, Čínu, čiže tam došlo k takému zvláštnemu prestupu, ako poznáme možno v iných športoch, že jednoducho si ich kúpili. Dnes už reprezentujú Čínu.
3: Vy ste mali, môžem povedať, to športové šťastie, že ste sa predstavili na zimných olympijských hrách. Čo musí Slovensko urobiť preto, aby sme opäť vyslali shorttrackára, shorttrackárku pod 5 olympijských kruhov?
2: Asi to súvisí najviac s tou infraštruktúrou. Určite by bolo vhodné a potrebné mať nejaký zimný štadión možno určený pre short track a možno v spojení s krasokorčuľovaním, ktorý by umožnil to, aby tie deti jednoducho mali možnosť trénovať 10-12 hodín týždenne na ľade. Bez toho sme odsúdení na to, že tie talenty budú musieť jednoducho v 14 rokoch vycestovať do zahraničia a trénovať so zahraničnými tímami, ináč sa to proste už dnes nedá. Tá špička, ako som spomenul, sa veľmi nahustila a keď to môžem tak porovnať v čase, keď sme my ten short track robili, tak tie podmienky sme mali porovnateľné s Poliakmi, s Maďarmi, s Kazachstanmi a podobnými krajinami. Dnes už však musíme povedať, že zaostávame. No a to sa potom odráža aj na tých výsledkoch, ktoré tí pretekári dosahujú.
1: Matúšovi Užákovi ďakujeme za príjemné rozprávanie. A ak nás počúvali mladé nádeje v tomto športe a rovnako sa chcú predstaviť pod 5 kruhmi na olympiáde, držíme im na tejto ceste palce.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

co kapslí jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Chcete sa správať zodpovedne a zvažujete, že si pred pobytom na slnku ochránite znamienka leukoplastom? Zabránite tak ich prípadnému zvrhnutiu? Slnko má už aj v strednej Európe takú intenzitu, že sa pred UV lúčmi treba naozaj dôkladne chrániť. Ak máte na tele väčší výskyt znamienok, mali by ste byť opatrní dvojnásobne a nespoliehať sa na tieň, potvrdzuje dermatologička Tatiana Hudáková.
2: Určite by som sa na tieň nespoliehala. Táto informácia tiež je len mýtus, nakoľko to slnečné žiarenie ono pôsobí všade. Určite záleží od fototypu pokožky. Tých fototypov je 6. Čím je svetlejší ten fototyp, znamienka sú náchylní na spálenie pokožky a týmto ľuďom určite odporúčam naozaj sa vystavovať na slniečko čím menej, ale respektíve naozaj s veľkou opatrnosťou, poctivo natrieť tým opaľovacím krémom.
3: Čo ak si dáme napríklad odstrániť znamienko, po akom dlhom čase môžeme vyjsť na slnko po takomto zákroku?
2: No určite sa tieto zákroky neodporúčajú absolvovať v letnom období, respektíve na jar, pokiaľ už svieti slniečko, pokiaľ to nie je naozaj zo zdravotného hľadiska potrebné. Ideálne ročné obdobia na odstraňovanie znamienok sú jeseň a zima, čiže určite v tomto období a vždy záleží od toho, ako sa tá pokožka hojí. Nakoľko po zákroku ostane jazvička a prípadne červený fľak, čiže pokiaľ vidíte, že tá pokožka reaguje, tak určite treba dávať pozor na slniečko. Zo pár mesiacov, možno že aj 2-3 mesiace pred plánovanou dovolenkou by som teda dávala pozor a chránila tú jazvičku.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Lona a tri radary, to je dianie na našich cestách, o ktorom vás poinformujeme o chvíľu v zelenej vlne.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10. Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka Tuke Penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesňach typu Halgató budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soľa. Tešíme sa na vás v útorok 23. júna o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný.
3: Zelená vlna.
0: Staré Ľubovní na Popradskej na križovatke pred mostom smerom z Hniezdného sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, zdržíte sa 10 až 15 minút. V kolóne sa 10 minút zdržíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlosť zmerajú v Haniske v časti Grajciar obojsmerne, v Košiciach na Jantárovej smerom do centra a v obci Staré smerom na Strážske. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Veľký filmový sviatok čaká na všetkých milovníkov kinematografie už od zajtra v Košiciach. Danuša Reginová nás po pesničke prevedie programom tohtoročného medzinárodného filmového festivalu Artfilm.

0: Košiciach už zajtra odštartuje Medzinárodný filmový festival Artfilm. Najstarší a najväčší filmový festival na Slovensku ponúkne tohto roku 4 súťažné sekcie a 9 nesúťažných programových línií. Dokopy sa premietne až 128 filmov. Fanúšikovia Strieborného plátna sa môžu tešiť na tradičný filmový program, ale aj na viacero noviniek a sprievodných podujatí. Danuša Reginová si k mikrofónu pozvala umeleckého riaditeľa festivalu Martina Palúcha.
1: 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm bude samozrejme ako každý rok veľmi nabitý, hlavne filmovými novinkami z celosvetovej filmovej produkcie, ale samozrejme odpremierujeme aj 14 slovenských nových filmov, takže bude to skrátka filmový maratón, na ktorý sa všetci veľmi tešíme.
2: Aj tohto roku udelíte štatutárne ceny festivalu Modrého aniela v rôznych kategóriách.
1: Áno, v medzinárodnej súťaže hraných filmov budeme udeľovať 4 Modrých anielov pre najlepší film, pre najlepšiu réžiu, pre najlepšiu ženskú hereckú úlohu, pre najlepšiu mužskú hereckú úlohu. Samozrejme oceníme najlepší krátky film, oceníme najlepší film zo strednej a východnej Európy a takisto udelíme cenu FIPRESCI, ktorú udeluje Medzinárodná porota Federácie filmových kritikov.
2: Kto získa tohto roku prestížne ocenenie Hercová misia?
1: Tak čo sa týka Hercovej misie, tak tento rok padlo rozhodnutie, že túto cenu udelíme herečke Ane Šiškovej, ktorú všetci veľmi dobre poznajú, či už z divadelných dosiek, zo seriálovej tvorby, ale aj z filmovej tvorby. A samozrejme veľmi radi, pretože je subtilné herectvo, je neopakovateľné, je autentické a je neprehliadnutelné, čo teda ocenili aj cenou Český lev za film Musíme si pomáhať od Jana Hřebejka, ktorý bol nominovaný aj na Oscara, ale uvedieme napríklad aj film Špina, kde vynikajúco zahrala úlohu matky svojej dcery, ktorá bola znásilnená, čiže tam opäť prejavila svoje subtilné herectvo, ktoré teda chceme oceniť.
2: Ďalšiu cenu Zlatú kameru získa tohto roku renomovaný nemecký režisér tureckého pôvodu Fatih Akin. Možno nie je našim poslucháčom dobre známy, ale filmoví fanšmekri ho určite poznajú.
1: Ja si myslím, že je celkom známy, lebo napríklad taký film ako Soul Kitchen sa veľmi často hral, napríklad v slovenskej televízii.
2: Alebo Proti múru.
1: Alebo Proti múru, čo je jeho absolútny prelomový film. Takisto zahráme aj jeho nový film Amrum, Ostrov. O Fatiha Akina sme sa v podstate usilovali už 6 rokov, takže sme veľmi radi, že sme sa teraz dohodli a príde medzi nás. Venuje sa témam migrácie, takisto prejavom neonacizmu a ich vplyvom na súdobú nemeckú spoločnosť. Takže je veľmi významný režisér, ktorý má ceny z Cannes, z Berlína, z Benátok. Celkovo má vyše 50 medzinárodných ocenení, takže je to absolútna filmová hviezda. A myslím si, že jeho filmy, napríklad s Dianou Kruger, film Odnikiaľ, sú aj divácky atraktívne. Čiže on nie je iba vyslovene artový filmár, ale má obrovský prienik s publikom.
2: Artfilm nie je len o kvalitných filmových tituloch, ale aj o množstve sprievodných podujatí, na čo sa môžu návštevníci tešiť tohto roku?
1: Áno, tak sprievodné podujatia budú súčasťou Artfilmu ako každý rok. Máme tu napríklad sprievodný program pre profesionálov alebo teda pre záujemcov o filmovú tvorbu, filmové umenie, čiže bude tu niekoľko masterclassov. Budeme sa venovať aj ďalším špecifikám filmovej tvorby. Budeme prezentovať knihy. Bude tu masterclass aj s režisérkou Luciou Janičovou, čo je prvá Slovenka na Mount Evereste, ktorá tu uvedie svoj film. A pre takých bežných návštevníkov môžu ísť na večeru s Havranom, ktorá bude s Rišom Millerom. Samozrejme talk show Milana Kolcuna. Bude tu veľký program pre deti, takže myslím si, že každý deň sa bude niečo diať. Samozrejme DJ, hudobné sprievodné podujatia a tak ďalej.
0: 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm sa bude konať od 19. do 25. júna. Hlavným festivalovým kinom zostáva Košická Kunsthalle, ale filmový maratón pobeží aj v priestoroch Kultúrparku Historické radnice, kina Úsmev a Veritas a záhradného kina Za malou scénou Národného divadla Košice.

0: Myšlienky na dnes.
1: Tento raz sme pre vás z archívu vybrali zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Semivana o indiánskom čase.
2: Príbeh z čias osídľovania Ameriky hovorí o mladom dôstojníkovi, ktorého poslali, aby velil jednej z pevností na bojovej línii s domorodými indiánmi. Už po niekoľkých dňoch sa mal stretnúť so starým indiánskym náčelníkom, aby vyjednali mier alebo aspoň prímerie. Mladý dôstojník bol počas stretnutia dosť nervózny. Rozprávajúc sa s náčelníkom cez tlmočníka, trochu podráždenie zasypal starého indiána s prškou otázok. O to viac bol prekvapený, ba priam vyvedený z miery, keď náčelník potom, čo trpezlivo vypočul všetky jeho otázky, vstal a odišiel. Mladý vojak sa rozčúlil a skríkol na tlmočníka. Čo si to dovoluje ten indián? Vie o tom, kto som? Že som dôstojník americkej armády a veliteľ pevnosti? Práve preto, pane, povedal tlmočník, pretože si vás váži, odišiel domov, aby porozmýšľal nad vašimi otázkami. Zajtra sa vráti a povie vám svoje odpovede. To, čo ste práve videli, sa volá indiánsky čas. Ten si indiáni vyberú vtedy, keď chcú v rozhovore s niekým poctivo pokračovať. Viem, že do našej hektickej doby sa indiánsky čas veľmi nehodí. Aspoň nie v oficiálnych rokovaniach či v biznise. My chceme byť akční a efektívni. To znamená použiť čím menej času na čím viac výkonu. Niekedy by nám však možno pomohol tzv. Indiánsky čas. Ochota nájsť si ticho a porozmýšľať nad tým, čo mi povedali ľudia, ktorí sú okolo mňa. Možno aj dnes. Prajem vám pekný deň.

0: Dnes predpoludním tu s vami boli Marián Bačo a Iveta Vaculová, ktorí sa s vami v tejto chvíli lúčia jednoduchým odporúčaním. A dnes sa sústredme hlavne na to, čo môžeme ovplyvniť. A ak je to v našich silách, pokúsme sa to zmeniť k lepšiemu. Veľa šťastia a krásny deň.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Pre záchranu starého jabloňového sadu v Podhorodi založil Juraj Senič projekt Sady Vyhorlatu a vybudoval komunitnú muštáreň. Ako sa zrodila myšlienka zachrániť staré ovocné stromy? Čo dokáže nadšenie dobrovoľníkov? A ako spoločná práca spája ľudí? Aj o tom bude reprízová relácia dnes o 13.30.
3: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament pokračuje rokovaním o vyslovení dôvery vláde. Diskusiu sprevádzajú osobné útoky. Rokovania sa môže predĺžiť až do večera. Brusel hostí dvojdňový summit Európskej únie. Témou sú migrácia či rozpočet únie. Na rokovanie mierí aj premiér Robert Fico. Spojené štáty znižujú armádne príspevky do Európy. V NATO sa hovorí o väčšej zodpovednosti a zvyšovaní výdavkov. Začína sa Rádiožurnál. Od mikrofónu pozdravuje Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade sa predpoludním začala mimoriadna schôdza k vysloveniu dôvery vláde, ktorá o to požiadala parlament vzhľadom na vysoký verejný dlh. Ten je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rokovanie sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň. Dnešná mimoriadna schôdza je odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že vláda musí pre vysoký dlh požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Aktuálny dlh Slovenska je podľa štatistického úradu 84 miliárd eur, teda zhruba 64% HDP, pričom začal rásť počas pandémie covidu. Podľa predsedu vlády Roberta Fica jeho vláda za dlh nemôže a je to vinou bývalých vlád. Preto chce dnes búrať mýty o tom, že na Slovensku je zle.
3: Rozbili sme mýtus o hromadnom prepúšťaní a o prudkom zvyšovaní nezamestnanosti, pretože máme rekordne nízke čísla. Rozbil sa mýtus o rekordnom zdražovaní, pretože inflácia za ostatných 15 mesiacov bola nízka. Rozbil sa mýtus o tom, že zo Slovenska odchádza obrovský počet ľudí, pretože pravda je taká, že viac ľudí sa vracia na Slovensko, ako zo Slovenska odchádza.
1: Peter, má vláda v tejto veci podporu?
2: Áno, vyzerá to tak, že sa koalícia môže spoľahnúť na 78 hlasov. Podporu vyslovili aj nezaradení poslanci strany Vidieka. No, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že súčasťou takéhoto hlasovania by mala predchádzať nejaká diskusia o opatreniach vlády, aby sa dlh nezvyšoval. No, podľa opozície je táto mimoriadna schôdza fraškou. Pokračuje predseda SAS Branislav Gréling.
4: Namiesto tejto mimoriadnej schôdze, to, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike. Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň, stále ľudia v peňaženkách majú menej a menej peňazí.
2: Na záver dodám, že debata je plná osobných narážok a vzájomného obviňovania sa, pričom hlasovať sa bude zrejme až večer, no podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka sú pripravení rokovať až do noci.
1: Za informácie ďakujeme Petrovi Madrovi, pri téme ostávame, pretože výška verejného dlhu prekračuje všetkých 5 pásiem dlhovej brzdy už 5. rok. Prvé 2 roky po schválení programového vyhlásenia vlády sa tie najprísnejšie sankcie nemuseli podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti uplatňovať. Toto moratórium vláde sa skončilo v novembri. O tom, čo Slovensko čaká a ako sú pásma v zákone nastavené, sa s výkonným riaditeľom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktorom Novisedlákom rozprával náš redaktor Matej Stošek.
5: Pán Novisedlák, vieme približiť, ako funguje mechanizmus sankčných pásiem pri prekročení dlhu?
6: Pri prekročení toho prvého pásma, ktoré napríklad pre rok 2025 bol dlh na úrovni 42% HDP, tak má povinnosť ministerstvo financií predkladať opatrenia. Keby bol dlh ešte vyšší, sankcie sa sprísňujú. Postupne by sa malo urobiť rozpočet s nerastúcimi výdavkami, vyrovnaný rozpočet a tá najprísnejšia sankcia je práve vyslovenie dôvery vlády. Keď dlh prekročí pre rok 2025, je to 52% HDP.
5: Sú súčasné hranice týchto sankčných pásiem nastavené primerane v kontexte ostatných krajín eurozóny, napríklad také Rakúsko už má dlh aj 80% HDP?
6: Podľa nášho názoru sú tie hranice pre Slovensko určené primerane. To porovnávanie s ostatnými krajinami eurozóny je pomerne zavádzajúce, lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
5: Najmä samosprávy teda pre budúci rok znepokojuje povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Vláda je však zatiaľ pokojná. Môže v prípade, že bude opäť vyšší schodok, ústavný súd zhodiť zo stola aj schválený štátny rozpočet?
6: Je to z zložitá otázka. My v súčasnosti nevidíme priestor na to, aby sa vláda vedela vyhnúť tým najprísnejším sankciám. A vnímame ako veľké riziko ponechávať prípadné riešenie týchto problémov na jeseň, kedy bude tá schopnosť vlády aj samosprávo reagovať a na tie povinnosti už veľmi časovo limitovaná a reálne hrozia naozaj veľké problémy pri zastavovaní rozpočtov.
5: Deficit pod 3% HDP a štátny dlh nižší ako 60% sú medzi maastrichtskými kritériami, teda musí ich splňať každý štát, ktorý chce prijať euro. Ako na tom bude Slovensko takmer 20 ročia po vstupe do eurozóny? Aký máme výhľad na budúce roky?
6: Aj rozpočet schválený na roky 2026 až 2028 stále očakáva rastúcu trajektóriu dlhu. Sme v situácii, kedy hospodárenie verejných financií jednak má nadmerné zadlženie a to zadlženie bude každým rokom rásť, pokým sa nepríjmú dodatočné opatrenia.
1: V Bruseli sa dnes začína summit lídrov Európskej únie. Premiérov a prezidentov čakajú geopolitické aj ekonomické témy, ako podpora Ukrajiny, konkurencie, schopnosť, migrácia či budúci dlhodobý rozpočet. Slovensko bude zastupovať premiér Robert Fico, ktorého na okraj summitu čaká niekoľko bilaterálnych aj skupinových rokovaní.
7: Dvojdňový summit začnú lídri diskusiou o Ukrajine. Tá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej agresii a o aktuálnej situácii ich bude osobne informovať prezident Volodymyr Zelenský. Ďalšou veľkou témou Európskej rady bude konkurencieschopnosť a vzťah bloku k Číne. Po prvý raz lídrov čaká aj debata o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Návrh za členské štáty aj s konkrétnymi číslami len nedávno predstavilo cyperské predsedníctvo. Informuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
8: To sú už konkrétne peniaze, konkrétne návrhy pre regióny, pre podporu miest, pre rozvoj infraštruktúry, pre rozvoj škôl. Naozaj, či je to mimoriadne dôležitá debata, je záujem a je tlak zo strany predsedu Európskej rady, aby táto diskusia naozaj vyvrcholila v decembri, keď by mala Európska únia schváliť rozpočet.
7: Zaujímavé diskusie sa uskutočnia aj mimo rokovacej sály. Ešte pred summitom je naplánované stretnutie priateľov kohézie. Nový maďarský premiér zase inicioval rokovanie krajín Vyšehradskej štvorky. Bilaterálne rokovanie čaká Petera Maďara a Roberta Fica a slovenský premiér sa samostatne stretne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Predseda vlády odíde na zasadnutie Európskej rady popoludní. O oficiálnych postojoch Slovenska informoval aj poslancov Výboru pre európske záležitosti.
9: Jednou z tém summitu bude aj Ukrajina. Premiér Robert Fico zo Smeru SD preto zopakoval svoj postoj k jej členstvu v Únii. Súhlasí, no za určitých podmienok.
10: Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky. Ak sa chce stať Ukrajina členským štátom Európskej únie, musí splniť všetky podmienky, ako museli splniť aj iné členské štáty.
9: Podľa predsedu opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o ďalšiu ukážku pokrytectva vlády.
11: On doma všetkým voličom hovorí, ako je proti, ako Ukrajina nám robí zle, ako bude vetovať sankcie, pričom na tom samite tie ďalšie protiruské sankcie podporí.
9: Okrem týchto bodov bude Robert Fico rokovať s predstaviteľmi Európskej agentúry pre vzdelanie a kultúru. Dôvodom je exekúcia občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré patrí Marte Šimečkovej.
10: Je to už 160 000 eur, za ktorých nebolo ani euro zaplatené. Preukázateľne ide o podvody pri používaní týchto finančných prostriedkov. A ja si veľmi rád vypočujem predstaviteľov tejto agentúry, čo sa dá v tejto veci urobiť.
9: Michal Šimečka reagoval, že premiér využil zasadnutie výboru, ale aj diplomatickú službu na osobnú pomstu. Za hrozbu odobratia eurofondov podľa neho nemôže jeho matka.
11: Pričom všetci vieme, vie to Európska komisia, vedia to voliči, že to je kvôli novele trestného zákona, ktorú prijala táto vláda, kvôli rozkrádačkám na poľnohospodárskej platobnej agentúre, kvôli fafokanom a kvôli podvodom, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra.
9: Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje doterajšie neprerokovanie správy o stave zákonnosti za rok 2024 parlamentom a jej opakované presúvanie na ďalšiu, tentokrát septembrovú schôdzu. Na sociálnej sieti konštatoval, že nech už sú dôvody na odsúvanie správy akékoľvek, taký stav považuje za veľmi nešťastný. V rebríčku konkurencieschopnosti EMD World Competitiveness Ranking 2026 skončilo Slovensko na 63. mieste zo 70 hodnotených krajín, čo je rovnaká priečka ako v minulom roku. Prvé tri priečky ovládli Singapur, Hongkong a Švajčiarsko, informoval Inštitút slobody podnikania. Železnice Slovenskej republiky ukončili projekt zvýšenia priepustnosti trate Bratislava-Rača-Leopoldov, vďaka ktorému bude možné v budúcnosti prevádzkovať viac vlakov v kratších intervaloch. Súčasťou projektu bola aj modernizácia technologického zázemia riadenia dopravy. Prínosom projektu sú podľa železníc aj nové informačné zariadenia pre cestujúcich v celom dotknutom úseku. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi 1000 najlepších univerzít na svete. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka QS World University Ranking 2027.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zníženie amerických príspevkov do krízových síl NATO nadobudlo účinnosť okamžite, potvrdil šéf aliancie Mark Rutte pred stretnutím ministrov obrany zo skupenia v Bruseli. Dodal, že ďalší spojenci sa snažia zaplniť medzery, ktoré po tomto kroku Spojených štátov vznikli. Po vojenskej stránke dokážeme podľa analytikov v Európe veľa nahradiť, aby nás to však neoslabilo v politickej rovine, pripomínajú, že bude treba ďalšie kroky.
13: Spojené štáty dlhodobo ukazujú, že ich priorita nie je v Európe, ale v Indopacifiku, kde potrebujú viac síl aj pre rastúci vplyv Číny. Snažia sa tak donútiť európskych členov na to, aby sami prevzali väčšiu zodpovednosť za odstrašenie na konvenčnej úrovni. Americký minister vojny Pete Hegseth v Bruseli opäť pripomenul, že NATO sa musí vrátiť k skutočnej nekompromisnej vojenskej aliancii. USA budú spojencov verejne upozorňovať na neplnenie záväzkov v NATO a dávajú si pol roka na preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte naznačuje, že v súvislosti so znížením amerických príspevkov do krízových síl NATO nie je dôvod na paniku. Zdôraznil totiž, že aliancia o amerických plánoch vedela dlho vopred.
14: Ak by vypukla vojna, predpokladajme, že by vznikla situácia podľa článku 5, potom všetci spojenci, vrátane USA, pôjdu na maximum toho, čo môžu spraviť.
13: Článok 5 aliancie hovorí, že každá krajina prispeje tak, ako uzná za vhodné, upozorňuje odborník na NATO Matúš Halas z Pražského ústavu medzinárodných vzťahov. Negatívna stránka podľa neho je, že sa to deje mimo štvoročného plánovacieho kalendára aliancie a už ani USA na to neberú ohľad. Obmedzovanie amerických síl v Európe má však okrem tejto vojenskej aj politickú rovinu. V tej vojenskej sme podľa neho buď schopní USA nahradiť, alebo sa ich presuny netýkajú toho, čo nahradiť nedokážeme. V tej politickej rovine to oslabuje odstrašenie.
15: Bude menej Američanov. A keď tam je menej Američanov, tak Rusi budú menej sa báť. Logicky, ako na politickej úrovni.
13: Podľa neho to do istej miery súvisí aj s otvorením otázky, ktorá sa v aliancii skloňuje vnútorne. Či Spojené štáty, aby kompenzovali politický aj vojenský výpadok, nerozšíria jadrové zdieľanie na viac krajín. Asi 100 jadrových zbraní skladujú v 5 členských štátoch. Zapojiť sa do schémy chce napríklad aj Poľsko. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom nadobudlo platnosť v stredu v noci. Stalo sa tak potom, ako ho americký prezident Donald Trump podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vo Versailles. Teherán potvrdil, že dohodu podpísal aj iránsky prezident Masoud Pezeškian. Bielý dom poskytol americký

0: Kde USA sa zaviazali k ukončeniu blokády a Irán k otvoreniu Hormuzského prielivu. Washington spolu s regionálnymi partnermi vytvorí fond v hodnote minimálne 300 miliárd dolárov na rekonštrukciu Iránu. Prezident Donald Trump už vyhlásil, že nepôjde o americké peniaze. Washington tiež zmierni protiiránske sankcie a dovolí Tehránu vyvážať ropu bez obmedzení. V budúcnosti v závislosti od konkrétnych krokov rozmrazí iránske účty v zahraničí. Tehrán sa zaviazal, že nikdy nevyvinie jadrovú zbraň a zriedi vysoko obohatený urán, aby sa nedal použiť na vojenské účely. Prezident Donald Trump, ktorý donedávna tvrdil, že Tehrán nemá žiadne karty, počas summitu G7 vo Francúzsku priznal. Nechcel som vidieť globálnu ekonomickú katastrofu, ktorá hrozila. Izrael oznámil, že nestiahne vojakov z južného Libanonu. Tehrán to označil za porušenie dohody. Opäť Trump. Je to memorandum o porozumení. Keď sa za 60 dní nedohodneme, tak obnovím bombardovanie, čo nechcem. Konečnú mierovú dohodu by mal ratifikovať americký kongres. Pre mnohých republikánov sú však ústupky Tehránu neprijateľné. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta. Moskva čelila v noci a ráno najväčšiemu dronovému útoku za 2 roky. Niekoľko strojov sa dostalo aj k ropnej rafinérii. Počet obetí či ranených ešte nie je známy. Na sieti X kolujú videá, na ktorých je vidieť mohutný požiar po explózii, ktorá do vzduchu vymrštila aj strechu zariadenia. Ide už o druhý útok na túto rafinériu v priebehu jedného týždňa. Pre útoky prerušili prevádzku na všetkých veľkých moskovských letiskách. Od začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2025 zahynulo pri izraelských útokoch v pásme Gazy už viac ako 1000 Palestínčanov, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Poľské bezpečnostné zložky zadržali osobu podozrivú z účasti na vražde ruského občana Semiona Skrepeckého v meste Biala Podlaska. Skrepecký tvoril karikatúry, ktoré zosmiešňujú nielen ruské a bieloruské velenie, ale aj ruskú opozíciu a ukrajinských lídrov. V roku 2021 zo strachu pred politickým prenasledovaním odišiel z Ruska a presťahoval sa do Poľska. Fínsko kúpi od Spojených štátov pre svoje viacúčelové stíhačky F-35 klzavé bomby GBU-53. Ide o súčasť rozsiahlej modernizácie fínskeho letectva, ktoré si v rámci kontraktu v hodnote viac ako 9 miliard dolárov objednalo vyše 60 stíhačiek F-35 od spoločnosti Lockheed Martin.
2: Stručne z regiónov. Vlasta Cigánková, Šaštín stráže. Aktivisti spustili petíciu proti výstavbe veterného parku. Mesto je jediným, ktoré s jeho umiestnením v akceleračnej zóne na Záhorí súhlasilo. Iné samosprávy ho uznesenami obecných zastupiteľstiev odmietli. Predseda petičného výboru Vladimír Peštený.
3: Nechceme, aby o nás rozhodoval pán primátor, ktorý už predom podpísal túto zmluvu. Máme k nej výhrady, ale chceme, aby sme od výstavbe veterného parku rozhodli my občania, lebo ide o vec, ktorá bude desiatky rokov a bude mať vplyv na občanov.
2: Primátor mesta Radovan Prstek tvrdí, že aj keď zmluvu s investorom podpísal, s výstavbou veterného parku nesúhlasí.
4: Barbora Tomková, Košice. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto s 22 mestskými časťami, komplexne hodnotí fungovanie súčasného systému a načrtáva možné scenáre budúcej reformy. Autorský odborný tím z dvoch bratislavských univerzít na verejnej prezentácii uviedol, že do budúcna preferujú model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Hovorí jeden z autorov analýzy Daniel Klimovský.
5: Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicít.
4: Finálnu verziu majú mestu odovzdať do konca júna.
6: Jana Obrancová, Farná. Rekonštrukciu mosta za obcou v Levickom okrese ukončili. Nitriansky samosprávny kraj opravil most zo 40. rokov minulého storočia, ktorý bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Išlo o komplexnú rekonštrukciu za viac ako 130 000 eur, hovorkyňa kraja Zuzana Vilšeková.
7: Touto rekonštrukciou sme odstránili tie najzávažnejšie nedostatky a výrazne sme predĺžili aj jeho životnosť. Súčasťou projektu bola aj obnova vozovky, osadenie nových zvodidiel, dopravného značenia a spevnenie koryta potoka.
6: Motoristi v regióne však naďalej musia rátať s obmedzeniami. Na teraz pokračuje rekonštrukcia neďalekého mosta vo Veľkých Ludinciach.
1: FIFA.
8: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2020.

0: 2026.
1: Úvodné kolá svetového šampionátu vyvrcholili 4 zápasmi. Portugalsko zakoplo s Demokratickou republikou Kongo, nečakane iba remizovalo 1-1. Cristiano Ronaldo sa opäť zapísal do historických tabuliek. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Portugalčanov poslal do vedenia stredopoliar João Neves.
2: Sú to moje prvé majstrovstvá sveta a strelil som na nich svoj prvý gól. Napriek tomu z neho nemôžem mať veľkú radosť, pretože pre mňa je vždy najdôležitejší tým a víťazstvo. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas, no bohužiaľ sme inkasovali po štandardnej situácii.
1: Fantastické futbalové divadlo predviedli semifinalisti z roku 2018 Angličania s Chorvátmi. Po polčasovej remíze 2-2 sa napokon radoval Albion, ktorý zvíťazil 4-2. Suverénny výkon zaznamenala Kolumbia, ktorá zdolala nováčika na pôde majstrovstiev sveta Uzbekistan 3-1 a Panama v zostave s hráčom bratislavského Slovana Cezarom Blackmanom prehrala s Ganou 0-1. Program turnaja je nasledovný. Česko vyzve 18. hodine Južnú Afriku. Po úvodnej prehre s Južnou Kóreou 1-2 chcú naši susedia bodovať. Kapitán Ladislav Krejčí.
3: Je to vo úhlu pohledu a tady tohle nálepkování, zahnaní do kouta. Jako, dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale uděláme na absolutní maximum pro to, aby jsme ten zápas zvítězili a víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turnaje.
1: O 21. hodine nastúpi Švajčiarsko proti Bosne a Hercegovine, o polnoci Kanada proti Kataru a o 3. ráno Mexiko proti Južnej Koreji. Po konci v Dunajskej strede by sa Branislav Fodrek mal stať novým trénerom futbalistov Slovana Liberec. Klub tesne pred štartom prípravy na novú sezónu odvolal doterajšieho kormidelníka Radoslava Kováča. Práve jeho by mal vystriedať Fodrek. Prípravu na novú sezónu Nike Ligy odštartovali už aj Michalovce. Zemplínčania sa budú musieť posilniť, keďže im odišli stabilní hráči základnej zostavy Hugo Aal a Samuel Ramos, tréner Anton Šoltís.
4: Odišli góly a asistencie, vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga Aala. Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť a my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme, nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
1: Miroslav Šatán smeruje k ďalšiemu mandátu. V boji o šéfa slovenského hokeja zostal jediným kandidátom. 5 dní pred volebným kongresom totiž jeho vyzývateľ, výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, odstúpil z boja. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková skončila vo štvorhre na turnaji WTA v Berlíne už v úvodnom kole. S Britkou Nicholsovou prehrali s belgicko-čínskou dvojicou Mertensová Shuai Chang 1-6, 5-7. Náš basketbalový reprezentant Boris Bojanovský bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Patriotov Levice. Úradujúci majster sa s 33-ročným pivotom dohodol na predĺžení kontraktu o ďalší rok. Pre kapitána tímu pôjde už o jubilej 10. sezónu v levickom drese. Slovinec Tadej Pogačar vyhral úvodnú etapu cyklistických pretekov okolo Švajčiarska. Pripísal si 10. víťazstvo v sezóne, keď zdolal 2. Ekvádorčana Carapasa a 3. Bajoliho z Talianska.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Parlament rokuje o návrhu na vyslovenie dôvery vláde, ktorá o to požiadala po rozhodnutí Ústavného súdu vzhľadom na vysoký verejný dlh. Premiér Robert Fico v pléne povedal, že neexistujú žiadne iné politické alebo faktické dôvody. Hlasovať by sa malo ešte dnes. Parlament stále neprerokoval správu o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti za rok 2024. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to považuje za veľmi nešťastné. Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil rozsiahle preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Súčasťou procesu bude 6-mesačné hodnotiace obdobie.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach aj prehánky alebo búrky. V noci 19 až 9, cez deň 25 až 35 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
5: Sme na konci. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Peter Štern, Lukáš Zamborský a Tobias Petra. Po poludňajšom rádiožurnále nasleduje relácia z prvej ruky na tému polčas mandátu prezidenta Slovenskej republiky.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Starej Ľubovni, aj prekážka na D2. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Starej Ľubovni na Popradskej, na križovatke pred mostom, smerom z Hniezdneho sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, výrazne sa už nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne 10 minút. Rovnako 10-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1 aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na diaľnici D2 za Malackami smerom na Lozorno stojí na krajnici odstavená dodávka a v okolí sa pohybuje posádka. Pri prejazde zvyšte opatrnosť a pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina medzi vami.
8: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
9: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
8: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
9: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
8: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
9: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
8: Andrea Feciková
10: a Gabriela Tomajková.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: chudobné pozdravy.
1: Láskavosť je vlastnosť a istý prejav náklonnosti, ktorý v sebe obrazne nesie spojenie slov láska a starosť. Na prvé počutie by sme nepovedali, že starosť a láska môžu spolu súvisieť, veď starosti sa nám spájajú skôr s negatívnym prežívaním, kým láska s pozitívnym. Ale práve prienikom týchto dvoch skutočností vzniká láskavosť, a teda prirodzený záujem o životy tých druhých. Aj dnes odovzdáme pozdravy tým, na ktorých vám záleží. Pokojné skoré popoludne želajú Adriána Jenčová, Marian Bačo a Mária Gavalová. Dnes nás čaká skutočne na zastávky bohatá cesta za oslávencami. V nasledujúcich minútach sa zastavíme v Slovinkách, Vyšnom Žipove, Vyšnej Rybnici, Stropkove a v Jastrabí nad Topľou. Ako prvému sa prihovoríme pánovi Petrovi Štecovi zo Sloviniek. Milý švagor a ujo, k 60. narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody. Nech ťa v živote sprevádza dobrá nálada, spokojnosť a ešte veľa krásnych chvíľ medzi tými, ktorí ťa majú radi. Nech ti každý deň prinesie dôvod na úsmev a radosť zo života. A pamätaj, 60 je len číslo. Stále si mladý, len s väčšími skúsenosťami. Dôležité je, že humor a dobrá nálada ťa neopúšťajú. Všetko najlepšie k tvojej 60. Praje švagrina Mária s deťmi Máriou, Jánom a Jarom s rodinami.

Nádherné výročie dnes oslavujú manželia Irena a Štefan Oráčovci z Vyšného Žipova. Milí naši rodičia, dnes sa vám prihovárame s veľkou úctou, láskou a vďačnosťou pri príležitosti vášho 60. výročia manželstva. 60 rokov spoločného života je výnimočný dar a krásny príbeh plný lásky, trpezlivosti a porozumenia. Keď sa obzrieme späť, uvedomujeme si, aké veľké šťastie máme, že ste našimi rodičmi. Naučili ste nás, čo znamená rodina, nie slovami, ale vlastným príkladom. Ukázali ste nám, že domov tvoria ľudia, ktorí stoja pri sebe v každej chvíli. Aj keď život nebol vždy ľahký, nikdy ste neprestali držať spolu. Spoločne ste budovali domov, vychovávali nás a dávali nám lásku, starostlivosť a silu. Ďakujeme vám za všetky obety, za každý deň, ktorý ste nám venovali, aj za hodnoty, ktoré si nesieme ďalej. Prajeme vám pevné zdravie, pokoj, radosť a ešte veľa krásnych spoločných rokov naplnených láskou a porozumením. S láskou vaše deti, Mária, Štefan a Peter s rodinami a dve pravnúčatká, Amália a Šimon.

Úctyhodné jubileum dnes oslavuje pani Anna Slivková z Vyšnej Rybnice, rodená Semivanová, pochádzajúca z Koňuša. Milá mama, pri príležitosti krásnych 80. narodenín ti chceme z celého srdca popriať najmä pevné zdravie, veľa šťastia a dlhý život. 80 rokov je nádherný vek, za ktorým sa skrýva množstvo spomienok a skúseností. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila, za tvoju starostlivosť, trpezlivosť a obetavosť. Prajeme ti, aby si ešte dlho ostala obklopená láskou svojej rodiny, aby si prežívala veľa krásnych chvíľ s nami všetkými. Nech ťa každý deň naplňa pokojom a nech vieš, že ťa máme veľmi radi. To ti prajú manžel Michal, synovia Miro s priateľkou Beou, Ľubo s manželkou Zuzanou a vnúčky Lea a Ninka. Pripájajú sa aj Broňa a Dominika s manželom.

Rovnaký vek, avšak na inom mieste, konkrétne v Stropkove, oslavuje pani Mária Jakubová. Milá naša mamka, babka a prababka. Dožiť sa 80 rokov je nádherný dar. Ďakujeme ti za každé objatie, za tvoju trpezlivosť, láskavé slová a múdre rady, ktorými nás prevádzaš. Ty si to srdce, ktoré spája celú našu rodinu. K jubileu ti prajeme pevné zdravie, radosť v duši, Boží pokoj a veľa dôvodov na úsmev. Nech je každý ďalší tvoj deň naplnený láskou nás všetkých, ktorí ťa tak veľmi milujeme. To ti zo srdca prajú tvoj manžel a deti aj vnúčatá s rodinami.

Siedmých desaťročí života sa dožíva pani Marta Lukčová z Jastrabia nad Topľou. Blízky sa jej prihovárajú slovami. Milá naša mama, milovaná babka, pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania do ďalších rokov života. Celý život si bola úžasnou mamou, starostlivou babkou a výbornou kuchárkou. Tvoje koláče a jedlá vždy spájali celú rodinu a vytvárali domov plný pohody, radosti a lásky. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila, za tvoju obetavosť, trpezlivosť a veľké srdce. Do ďalších rokov ti prajeme ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny, radosť z tvojich detí a všetkých 13 vnúčat a veľa úsmevov na tvári. S láskou ti blahoželajú synovia Štefan, Rastislav, Imrich a Maroš spolu s rodinami.

Naše ďalšie rozhlasové kroky nás zavedú do Hankoviec, Vechca, Plechotíc a Čičavy. V prvých menovaných Hankovciach oslavuje narodeniny pán Ján Melničák. Milovaný manžel, otec, detko, dnes oslavuješ krásnych 65 rokov života. Boli to roky plné práce, dobroty, lásky a ochoty pomáhať druhým. Si človek s veľkým srdcom, milý, láskavý a obetavý. Vždy si vedel podať pomocnú ruku tam, kde ju bolo treba. Za tie roky si nepostavil len množstvo altánkov, ktoré prinášajú ľuďom oddych, radosť a miesto na stretnutia. Postavil si aj pevný domov plný lásky, porozumenia a bezpečia pre našu rodinu. Každý tvoj skutok nesie stopu tvojej šikovnosti, trpezlivosti a dobrého srdca. Prajeme ti k 65. narodeninám veľa zdravia, síl, pokoja a radosti z každého dňa. Nech sa ti všetko dobro, ktoré si rozdával ľuďom okolo seba, vracia späť v láske, úcte a šťastí. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil a stále robíš. S láskou manželka Anka, syn Ľuboš, dcéra Beátka, vnúčatká Sandra, Oliver a Rebeka posielajú detkovi objatia a bosky.

Úctyhodného jubilea sa vo Vechci dožíva pani Pavlina Matisová. Pri tejto vzácnej príležitosti ju blízky potešia nasledujúcim pozdravom. Milá naša mamka, babička, prababička, pri pohľade na teba by nikto netipoval, že už je to 90 rokov, čo robíš svet krajším a lepším. Za tie roky si bola svedkom mnohých zmien, prekonala si mnohé výzvy, zažila a prežila veľa starostí, ale aj radostí. Tvoj život je dôkazom sily, odvahy a viery. Napriek všetkému, čo ťa v živote postretlo, zachovala si si úsmev, obdivuhodnú chuť žiť a radosť z každého dňa. Slová nie a nedá sa v tvojom slovníku miesto nemali. Ty si náš pevný základ, si prístav, kam sa môžeme vrátiť z rôznych kútov Slovenska a zahraničia, kde nás čaká vľúdne slovo, pochopenie, objatie a rady nad zlato od múdrej a silnej ženy. Do ďalších dní ti hlavne zdravie, šťastie, lásku a Božie požehnanie prajú céry Monika, Paťa a Marcela s manželmi, syn Jozef s manželkou, vnúčatá Martina s manželom Marcelom, Peter so Simou a pravnúčkou Emkou, Zuzka s Ivanom, Katka s Julom, Martin a Tomáš.

Zdieľanie je krásne a obohacujúce pri všetkých príležitostiach. A o to viac, ak dvaja ľudia zdieľajú spoločne aj ten najvzácnejší moment života, narodenie sa. Letí pozdrav z diaľky pre Dominika a Frederika Hrubovských z Plechotíc od ocka a mamky. Chlapci naši milí, 4. júna bol sviatok vašich 30. narodenín. 30. je nádherný mladý vek, kedy si ho naplno užívate. Sme hrdí rodičia na svojich dospelých synov, veríme, že naša výchova nevyšla na zmar a vaša prítomnosť je pre nás výhrou. Vaše detstvo bolo pre nás šantivé a nezbedné, ale o to krajšie. Dnes sa tešíme, že ste vzorní otcovia svojim deťom a manželia. Nech ste hlavne zdraví, šťastní a milovaní. Nech prijímate a odovzdávate lásku, lebo tej je málo, aby v tomto svete žiť za to stálo. Ľúbime vás, v našom srdiečku ste stále, či už prídu vetry, dažde, vždy sú naše ruky k vám vystreté, poradíme, pochopíme a milé slovo dáme. S láskou a vďačnosťou, že vás máme, ocko a mamka, ku gratulácii sa pripájajú babky Marienka a Jolanka, manželky Vladka a Miška a bošteky posielajú Lilianka, Tobiasko a Filipko.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: A už smerujeme do Čičavy, kde narodeniny oslavuje pani Božena Matejová. Blízky sa jej prihovárajú slovami. Milá babka, ku krásnemu jubileu 75 rokom ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa lásky, radosti, pokoja a ešte mnoho šťastných chvíľ strávených v kruhu rodiny. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, lásku a dobro, ktoré nám každý deň dávaš. Nech ťa každý deň naplňa úsmev, spokojnosť a radosť zo života. S láskou gratulujú Janík s Denisou, Maroš so Slávkou, Ivana s Jarom a vnúčatá Janka, Aďo, Maroš a Dávidko. A veľkú pusu posielajú vnúčky Alžbetka s Ivankou.

V ďalšom pokračovaní relácie sa ešte zastavíme v Petrovciach nad Laborcom, Haniske pri Košiciach, v Levoči a napokon v Dargove. Oslava mladických narodenín je dnes na programe v Petrovciach nad Laborcom. Štvrť storočia života sa dožíva pán Martin Doda. Adresované sú mu nasledujúce slová. V tomto uponáhľanom svete niekedy zabúdam povedať, čo cítim v srdci. Ale dnes, v deň tvojich krásnych 25. narodenín, ti chcem povedať, čo pre mňa znamenáš, ako si ťa vážim a ako ťa obdivujem. Všetko najlepšie, veľa krásnych a šťastných rokov, veľa lásky ti chcem prijať, krásnou kyticou aspoň maličkú radosť k sviatku dať. Všetko najlepšie k sviatku prajú babka, Ujo Dodo, bratia Daniel s priateľkou Emou a Dávid, sestra Zuzanka a braček Tomáško posielajú veľa boskov.

Sviežu mladosť teraz vyváži vek múdrosti blížiaci sa k trojcifernému číslu. Milý náš oslávenec Imrich Rusňák z Hanisky pri Košiciach, dožívate sa krásneho životného jubilea, a to 92 rokov, ktoré ste prežili v kruhu svojej veľkej a súdržnej rodiny. Dnes vám chceme prijať všetci. Manželka Margita, deti Terka, Jozef, Viera, Gita a Marek, vnúčatá Norbert, Veronika, Ladislav, Rudolf, Lívia, pravnúčatá Vladko, Filip, Laura, nevesty Viera, Gabriela, zaťovia František, Rudolf, krstné deti Vladimír a Jozef s rodinami, švagriné Marta, Mária a Alžbeta. Z lásky k vám všetko najlepšie, pevné zdravie, milujúce prostredie plné radosti, spokojnosti, Božích milostí, pevnú vieru a ešte veľa požehnaných chvíľ v kruhu celej rodiny.

Do krásnej malebnej Levoče teraz smeruje pozdrav pre pani Alžbetu Bolcarovičovú. Drahá naša mamka, pri príležitosti vzácneho životného jubilea 70. narodenín ti chceme z celého srdca poďakovať za nekonečnú lásku, obetavosť a trpezlivosť, ktorými nás sprevádzaš po celý život. Ďakujeme ti za teplo domova, do ktorého sa vždy s radosťou vraciame, za tvoju milujúcu náruč, vrúcne modlitby.

modlitby a za to, že si pre nás vždy oporou. Si srdcom našej rodiny a vzácným darom, za ktorý sme každý deň Bohu vďační. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, radosť a mnoho krásnych chvíľ v kruhu najbližších. Nech ťa každý deň sprevádza Božie požehnanie a ochrana nebeskej mamky Panny Márie. Nech je tvoje srdce naplnené pokojom a úsmev v tvári nech ti žiari. Tento hudobný darček ti s láskou a vďakou za spoločne prežité roky venujú manžel Jozef, céry Katka s manželom Marošom a Stanka s manželom Danielom. Vnúčatá Lilianka, Tomáško a Kubko posielajú veľké objatie.

A rovnako 7 desaťročí života sa dožíva aj pán Ladislav Antolík. V Dargove zvony zvonia, sviatok ohlasujú. Aj ty, Laco, oslavuješ, že o ničom nevieš? Ale áno, sedmička za šestkou dvere zatvorila, ona to všetko spôsobila. Sedemdesiatka sa prihlásila. Čo ti môžeme priať? Všetko, čo si želáš, hlavne zdravia veľa, kúpiť sa nedá, k nemu šťastia, lásky, lebo aj to treba. Bolo dobré, zlé, všelijaké skúšky boli, ty si to zvládol, lebo ruka pána ťa chráni a sprevádza. Teš sa na každý deň, manželku, deti, vnúčatá, lebo sú darom pre teba. Veľa bolo slov, sadni k svojim blízkym, chyť ženičku za ručičku a otváraj slivovičku, na zdravie po poháričku. To ti praje sestra Vierka s manželom Dušanom a synovia Matúš, Lukáš, Dušo, živio u Jonáš. Živio.

Milí poslucháči, ďakujeme za vašu priazeň a prajeme veľa láskavosti do vašich životov, či už darovanej alebo prijatej. Lúčia sa s vami a všetko dobré želajú Adriana Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: 21. október je Svetovým dňom jablka. Je zameraný na podporu pôvodných odrôd jablok, ich ochranu a pripomínanie si ich prínosu pre zdravie a kultúrne dedičstvo. Do štúdia som sa rozhodla pozvať človeka, ktorý toho pre záchranu jabloní a starých sadov veľa podnikol, no okrem tých stromov mu išlo aj o ľudí v ich blízkosti. Mojím hosťom je dnes Juraj Senič a porozpráva nám o projekte Sady Vyhorlatu. Vítajte v štúdiu, pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Vy ste sa narodili v Sobranciach. Vyrastali ste v Podhorodí a teraz žijete v Košiciach. No, napriek tomu sa už niekoľko rokov venujete aktivitám v lokalite, odkiaľ pochádzate. Povedzte nám čosi o tej svojej motivácii. Čím sa vám prihovoril ten starý jablkový sad?
2: Trávil som nejaký čas v obci Podhoroď, teda pri mojich rodičoch, ktorí tam stále žijú. A rád som chodil na prechádzky do prírody a jeden deň, chvíľu som si proste všimol, že existujú nejaké stromy, ktoré sú v zlom stave, ktoré sú nejak zarastené, nikto sa o ne nestará. A bola taká teda jedna špeciálna lokalita, taký sadík za dedinou, ktorý bol fakt prerastený. A mňa to tak mrzelo, že tam niečo rastie, tam niečo je a stále to rodí a že či sa s tým niečo nedá robiť. Tak to bola asi tá prvotná motivácia a dostali sme sa vlastne až k tomu, že sme sa dohodli s majiteľmi toho pozemku, na ktorom ten sad bol a začali sme sa o neho starať.
1: Aký veľký bol ten časový skok medzi tou vašou prechádzkou, ktorú ste opísali a vnímaniu toho zabudnutého sadu a tým, že ste sa odhodlali zistiť, kto je jeho vlastníkom a že tam niečo budete robiť?
2: No, ja som ten sad vnímal ešte trošku dávnejšie, lebo vlastne poznáte to aj vy, že sú obdobia, kedy stromy rodia a kedy nerodia. A keď náhodou nezarodili u nás doma v záhrade, tak sme išli niekam na kopec a tam sme natrhali zo pár jablk. Takže to bolo ešte za veľmi skorého detstva, keď som mal možno 8-9 rokov. A tie prechádzky potom mi vrátili akoby tie spomienky na to, že aha, že veď my sme tu kedysi chodievali tie jablka oberať a teraz to vyzerá úplne hrozne. Takže ten časový interval bol fakt, že obrovský od toho, že prvého poznania toho miesta až po to, kým sme tam niečo nezačali robiť.
1: Mali ste vy vzťah k pestovaniu a k ovocinárstvu? Bola za tým aj nejaká taká rodinná tradícia, že to ovocie bolo pre vás dôležité, to doma dopestované ovocie?
2: No, ja myslím, že tak, akoby, že každý mladý človek možno z nejakého vidieka, alebo že veľká skupina, keď sa presťahuje niekam do mesta a spoznáva keby tie možnosti obchodu a trhu a reťazcov. Takže v jednom momente mi to liezlo na nervy, hej, že stále proste od rodičov, že tu máš tašku ovocia, tu máš tašku zeleniny, to je dobre, to je zdravé, to papaj, to budeš zdravý celý čas. Takže to bolo také proste, že tínedžerské časy, kedy človek s tým úplne nesúznel a fakt, že možno sa mi to aj priečilo nejaký čas. Ale potom vlastne neskôr, keď som prišiel na to, že skutočne akoby v tých reťazcoch nedostanete úplne tú kvalitu, ktorú môžete mať doma pod nosom, tak vtedy som možno trošku otočil ten pohľad na tú domácu produkciu, domáce pestovanie a odvtedy si pestujem ten vzťah k tomu, že prečo je to dôležité a akú to má váhu a akú to má kvalitu a vlastne možno nie každý posluchač to vníma tak ako ja, že jednoducho áno, zdravé z domu a lokálne, ale to domáce pestovanie, domáca produkcia má oveľa širší rozmer. Hej, že stále je tam aj tá sociálna spoločenská časť toho, že OK, aj keď sa človek vysťahuje preč do mesta, tak potom sa má za čím vrácať aj vďaka tomu, že tam sú tie domáce vypestované potraviny, ovocie a zelenina. A potom ešte ten sociálny rozmer, ktorý u nás až taký populárny nie je, ale poznajú to veľmi dobre v Česku, v Rakúsku, v Maďarsku, že jednoducho sú to komunitné aktivity a činnosti, pri ktorých sa stretávajú ľudia z celej dediny. Oberačky a starostlivosti o ovocie.
1: Bol tam teda od začiatku prítomný aj ten rozmer, že sa vám do istej miery akoby zacnelo za domovinou a mali ste aj potrebu čosi vrátiť tomu miestu, s ktorým ste sa cítili prepojení?
2: Je to tak, že tá rodná zem ma nejak vychovala a živila nejakú dobu a vrátiť sa a starať sa o to, akože nie je nutne rozvíjať, ale aspoň trošku tam byť a vnímať to prostredie, že to je dosť dôležité.
1: Keď som sa ja dozvedela pred časom o vašom príbehu, tak som si povedala, že tá vzdialenosť by mňa teda dosť demotivovala. Košice, Podhoroď, koľko je to reálne kilometrov?
2: No, je to tak plus minus 100.
1: Kým sa tam človek dostane, tak je to pomerne veľká časová strata.
2: No, záleží na tom, že akým spôsobom človek cestuje. Samozrejme, pre tie čo najrychlejšie presuny je veľmi jednoduché si sadnúť do auta, ale na druhej strane dá sa tam dostať aj verejnou dopravou. Tá cesta akože z miesta bydliska v Košiciach do miesta bydliska v Podhorodi trvá 3 hodiny aj s prestupmi, ale ten čas človek môže veľmi dobre zúžitkovať, lebo tým, že teda nepotrebuje sa sústrediť na šoferovanie.
1: Môže to byť poznávací zájazd, tak ste mysleli?
2: Ani nie, ale že proste máte v tom autobuse alebo v tom vlaku 3 hodiny času, ktorý môžete využiť nejak inak. Naproti tomu, keď šoferujete, máte 1,5 hodiny času, kedy nemôžete robiť nič iné, len šoferovať.
1: Vždy záleží od uhlu pohľadu, hovorí môj host dnešný deň. Vám sa v hlave zrodil plán dávať ľuďom príležitosti na to spoločné trávenie času. Prečo práve toto je pre vás taká hodnota, upevňovanie, ktorej vy neľutujete venovať svoj čas a energiu?
2: Všetci vnímame dnešný svet nejak a ja si myslím, že každý máme proste pocit, že spoločnosť nie je úplne v najzdravšom stave, že aj politicky sa dejú veci, o ktorých by sme pred 10 rokmi možno netušili a väčšinou sú to, že nie je príjemné veci. Ja si myslím, že veľká väčšina z toho nepekného vychádza práve z toho, že my, obyčajní ľudia, neinvestujeme dostatok času na to, aby sme spolu trávili čas. Aby sme boli spolu v prítomnosti, aby sme spolu na niečom pracovali alebo spolu trávili jednoducho aktívny voľný čas. A keď sa oberáme o tieto možnosti, o tieto príležitosti, tak sme veľmi ľahko ovplyvniteľní rôznymi inými impulzmi.
1: A kedy a vďaka čomu ste si vy tak hlbšie uvedomili, že tá sociálna izolácia ľudí vplýva na nich viac, než sa nám to možno na prvý pohľad zdá?
2: Neviem, že či to bol nejaký konkrétny moment, ale možno to aj súvisí s tým vnímaním toho vidieka, respektíve domácej lokálnej produkcie ovocia, zeleniny, potravín všeobecne, hej, že v nejakom období ľudia akoby prestali vnímať to prostredie, v ktorom žijú a reálne, že to prostredie spustlo extrémne. A aj toto je veľmi akoby nepekná vizitka toho, že ľudia jednoducho nevenujú čas svojmu najbližšiemu okoliu.
1: Vy ste sa teda rozhodli svoj čas venovať aj zabudnutému sadu v obci Podhoroď. Mali ste sa v tých začiatkoch s kým pustiť do práce, alebo ste tie ochotné ruky našli až časom, keď vaše aktivity už nadobudli také reálne kontúry a tak povedec tak prirodzene pritiahli ďalších záujemcov?
2: No, ono aj teraz to nie je až také ružové, jak to popisujete, hej? Že tí prirodzení záujemcovia, prirodzený záujem nie je až tak prirodzený a jednoducho treba hľadať ľudí a ponúkať im možnosť, že aha, pozri, teraz ideme proste oberať jablka a nechceš sa pridať, je to strašná zábava a máš z toho, že super dobrý pocit, lebo zrobíš to miesto krajším a popri tom ešte, že wow, jablka, hej, okrem iného.
1: Takže je to sústavná práca.
2: Hej, je to sústavná práca, tie začiatky, no na jednej strane začiatky, čo sa týka keby toho personálneho obsadenia, tak to bolo náročné. Na druhej strane na začiatku aktivít má človek väčšinou oveľa silnejšiu motiváciu a ten drive je taký proste, že živý. Hej, že teraz, wow, teraz začína niečo nové. Začiatky väčšinou sú akože...
1: Aký ste mali ten plán úplne na počiatku? Bol uskutočniteľný alebo ste mali trochu veľké oči a časom ste ho tak trošku aj prispôsobovali tomu, čo sa naozaj reálne deje?
2: Plán bol, že obsadiť čo najviac tých starých zabudnutých sadov pod Vyhorľackými vrchmi, aj preto vlastne sa to volá tak honosne, že sady Vyhorľatu, ale zatiaľ sa stále staráme len o ten jeden. Hej.
1: Radšej o jeden a dobre.
2: Radšej o jeden, no aj to dobre by som nepovedal, teda že snažíme sa, tak toto bude stačiť asi. Tie začiatky boli také, že oči boli trošku väčšie, ale už vlastne som mal preskakané nejaké aktivity v živote a vedel som, že si mám dávať pozor, hej, že keď sa nejaké veci nepovedal, nepodaria, tak to srdiečko zabolí. Ale je to v poriadku. Hej, aj proste, že to sklamanie je dobrá skúsenosť.
1: Precízna starostlivosť o ten sad si vyžaduje isté vedomosti, zručnosti, tak predpokladám, že ste do toho museli investovať aj nejaký čas, pokiaľ ide o vzdelávanie a získavanie vedomostí, čo urobiť, aby tie staré stromy naozaj rodili. Ako ste sa vzdelávali a koľký teda sa odhodlali venovať čas aj tej príprave na tú samotnú prácu?
2: No toho času všeobecne doteraz bolo dosť veľa. Tie vzdelávania, ktoré mám alebo máme v kolektíve za sebou, tak nie sú len zo Slovenska. A je to tak, že na začiatku človek proste potrebuje trošku aj skúsiť. Bez toho, aby akebyže počúval rady od niekoho iného a zistiť, že čo sa stane, keď zarežem tam, alebo čo sa stane, ak tú jamu na ten strom výsadbe nevykopem až takú hlbokú. Hej. Takže prejsť, pokus omyl.
1: Prejsť si tú svoju vlastnú cestu.
2: Hej, prejsť si vlastnú cestu a zistiť vlastne, že napriek tým načítaným jakoby návodom a publikáciám, že tá skúsenosť priama a získaná od niekoho iného, to je akoby, že workshopovanie a priame vzdelávanie, že to funguje trošku lepšie, ak sedieť a čítať a skúšať. Prípadne, že pozerať videá na YouTube. Hej, tak v nejakom momente sme sa rozhodli, že sa dohodneme a zoženieme peniažky a pôjdeme sa vzdelávať a tam nám pomohli chalani zo západu. A potom ešte individuálne som behal vlastne po Česku a Poľsku, kde som sa trošku priúčal.
1: O aký veľký sad sa teda staráte?
2: Ten sad nie je akože na štandardy dnešného konvenčného intenzívneho pestovania nejaký super veľký, má 1,5 hektára. Je tam 90 jabloní a z toho vo nejakom, že rozumnom a dobrom stave je možno tretina. A všetky ostatné, tak tie sú na takom spektre až po vlastne tie, ktoré pomaličky už sa lúčia s týmto svetom. Ale vlastne je to úplne v poriadku, lebo to nám prináša možnosti ten sad obnovovať a vysadzať nové mladé stromy, ktoré tie končiace nahradzajú.
1: A už to aj robíte?
2: Hej, vlastne tým sme začali, myslím, že už v roku 2020 a tie stromčeky, ktoré sme vysadili aj s podporou rôznych organizácií, tak tie už pomaličky dorastajú do nejakého produktívneho veku. Čo ešte akože trošku počkáme, ale predsa blíži sa to tam. Tak od 2020 sa snažíme minimálne obrok vysadiť zo pár ovocných stromov, aby nám to tam úplne neupadlo.
1: Akú priebežnú starostlivosť si takýto sad vyžaduje? Pretože asi každý, kto vie, že má takú veľkú plochu, tak vie, že minimálne to musí pokosiť dvakrát do roka.
2: My máme tú super výhodu, že skúšame, učíme sa na vlastných chybách. Ono po tom intenzívnom výrube náletových drevín a kriakov, ak to spravíte, tak vám to začne hneď rašiť a v podstate to isté krovie, čo ste tam mali pred rokom, tak toho roku to tam máte v rovnakom objeme znova. Tak na začiatku sa nám v tom sade pásli kozy, ktoré samozrejme okrem tých vecí, ktoré sme chceli, aby jedli, tak jedli aj tie veci, ktoré sme nechceli. Takže ovocné stromčeky vysadené v roku 2020 sú v takom stave, v akom sú aj vďaka tým kozám. Tie sme akože v jednom momente odpratali a teraz sa nám tam pasú už iba ovečky, ktoré nie sú až tak agresívni žrúti. Na druhej strane ale podhorod, respektíve tá malá dolinka, v ktorej je obec zasadená, je populárna tým, že tam žije extrémne množstvo vysokej divej zvery a ešte tam aj jeden pán pestuje dosť veľký objem kráv. A to sú vlastne tragédie, s ktorými bojujeme dlhodobo a neustále, takže ojedanie konárikov, mladých ovocných stromčekov, vysokou divou zverou je niečo, čo sa snažíme nejakým spôsobom eliminovať zatiaľ neúspešne a potom tie nájazdy tých kráv, tak to je celkom zábava. Takže okrem, to som vlastne chcel povedať, hej, že okrem štandardnej starostlivosti o stromčeky, tak tam máme tieto obrovské prekážky, ktorým čelíme. A toto nám zaberá oveľa viac času, jak tie stromčeky.
1: Že ste sa neplánovane starali aj o kravy, dá sa povedať. Hej, áno, hej. Mali čo jesť. Poďme k tomu bodu, na ktorý čaká každý ovocinár, a to je prvá oberačka. Pamätáte sa, keď ste mali v sade prvýkrát tú akciu, keď ste išli obrať ovocie zo stromov? Aké to bolo?
2: Hej, bolo to obrovské nadšenie, lebo vlastne, keby tie stromy, keď sme ich vyrezali z toho náletových drevín, tak oni zrazu dostali intenzívnu dávku slnka, svetla, aj nejaký vetrik cez nich prefúkol konečne. Tak toho ovocia bolo, že nadštandardne veľa, s tým sme vôbec nepočítali, ale mali sme po ruke taký plán, že do dediny, do vinného 40 kilometrov ďaleko od Podhorodia, tak tam máme kamoša, ktorý je vinár a on má aj lis a aj nejaké jablka už vylisoval, tak to sme spravili s tým ovocím, že sme to odviezli niekam ďaleko a tam sme si to vylisovali a sme sa tešili potom z tých produktov. Ale videli sme proste, že toto udržateľné nie je. Hej, že z toho sadu voziť nejak jablka, tak ide strašne ďaleko a potom tam fakt, že manuálne tvrdo pracovať a vylisovať to, že to bude náročné.
1: Tak skresol v hlave nejaký nový nápad?
2: No, tak radosť bola veľká, potrebovali sme to vyriešiť, tak skresol nápad, že priamo v obci otvoríme malú remeselnú muštáreň, kde budeme lisovať ovocie, nie len svoje, ale budeme to ponúkať aj ľuďom ako službu za dobrovoľný príspevok.
1: Ešte sme sa do tejto chvíle nedotkli toho, ako reagovali ľudia, obyvatelia, obce na tieto vaše aktivity. Ako to prijímali, ako to prijímajú?
2: Veľmi pozitívne, hlavne tí, ktorí sú v obci dlhodobo už nejak činní alebo aktívni a prispievajú svojou činnosťou k zlepšovaniu toho prostredia, tak sa tomu dosť tešia a vlastne zúčastňujú sa dosť často aj našich aktivít, nie len teda operáčky a lisovania. A malo to pozitívny ohlas. Po tom, čo sme otvorili vlastne aj tú muštáreň, tak to bolo ešte príjemnejšie vidieť, že sa tešia z toho, že tam niečo je. A samozrejme ešte vlastne v ten istý rok, čo sme to otvorili, tak sa to dostalo aj za hranice našej obce. Tá správa, že tá muštáreň existuje a ľudia vlastne doviezli jablka a začalo sa lisovať. A každým rokom, keby ten záujem rastie, čo je veľmi pekné, ja sa z toho veľmi teším, lebo v podstate to, čo sme si naplánovali na začiatku, že chceme robiť nejakú osvetu alebo renesanciu lokálneho pestovania starostlivosti o doma vypestované ovocné stromy, tak toto sa nám aj vďaka tej muštárni veľmi darí.
1: Je to mne veľmi sympatická myšlienka, pretože veľmi často počúvam pri rôznych príležitostiach od starých ľudí, že to ovocie tam leží pod tými stromami, alebo že nemá to ani kto obrať, že niekedy sme to vedeli zužitkovať. Takže vy ste im vyslovene mnohým asi aj zahrali na strunku, keď ste im ponúkli tú možnosť, ako s tým ovocím ďalej.
2: No ja by som to obdobie predtým, jak sme sa do toho pustili, my tiež neromantizoval, hej, lebo že mali sme to ako zúžitkovať a teraz to tam stojí a hnie, hej. Tak minimálne u nás to bolo tak, že to ovocie, ktoré sa vypestovalo, tak išlo samozrejme do džemov, do lekvárov, na pálenku a potom sa to uskladnilo v nejakých prepravkách do nejaké pivnice a niekto mal lepšiu pivnicu, niekto mal horšiu pivnicu, ale v podstate, že obrovská väčšina toho uskladneného ovocia čerstvého, tak to sa vyhádzalo stále na tú kopu a stále to pohnilo. Vytriedilo sa v procese akoby spotreby tej mimosezónnej. A ja myslím, že to muštovanie a to pasterizovanie, ktoré robíme, tak to je dôležité hlavne v tom, že my ponúkame jednu z mála možností, jak si uchovať to ovocie v relatívne čerstvej kvalite po fakt dlhú dobu. A toto považujem za ďalší náš akéby malý úspech.
1: Zaujímajú vás aj iné stromy ako jablone?
2: Áno, určite. Mňa zaujímajú asi všetky ovocné stromy a teším sa, že nie som v tom sám.
1: Aj v tom sade by sme našli ešte aj iné stromy?
2: Nájdete tam aj iné stromy. Už vlastne, keď sme realizovali prvý výrub náletových drevín, to išlo na také fázy, tak môj otec tam zaštepil zo pár hrušiek a čerešňu, ktoré pomaličky začínajú rodiť, tomu sa veľmi tešíme. A okrem toho sme minulú jeseň vysadili aj rôzne iné zaujímavé ovocné druhy. Menej populárne máme tam napríklad dve oskoruše vysadené, ale tak väčšinou sú tam teda jablka a hrušky.
1: Zabudnutých či nevyužívaných sadov je u nás veľa. Isto aj našim poslucháčom teraz napadlo, kde v blízkosti ich bydliska nejaké také miesta sú. Prečo sa ich oplatí revitalizovať? Ľudia si to možno v tom kontexte neuvedomia, ako dlho dokáže rodiť taký strom. A ako dlho dokáže niesť ten odkaz toho človeka, ktorý je za ním, ktorý ho niekedy dávno posadil.
2: No, možno to je aj o tom, že kto ten strom alebo sad vysadil. Ono tie zabudnuté sady tej éry z 60-tych, 70-tych rokov nie sú kvalitatívne až tak úžasné. Hej, tam sú väčšinou vysádzané nejaké štandardné ovocné odrody, ktoré boli v tom období povolené vysádzať, keďže to bývajú štátom riadené výsadby, tak tam nenájdete nič akoby, že super pestré. Na druhej strane stále sú tam odrody, ktoré dneska už sa bežne v obchodoch nenájdu a nedajú sa kúpiť, čo je pre mňa teda dosť fascinujúce, hej, že tie ovocné odrody nie sú až tak nekvalitné, aby nemohli byť ponúkané na trhoch alebo aj lokálne na tržniciach. Ani vlastne v Košiciach na dominikánskom trhu na námestí si neviete zohnať reálne jablka pestrých starých odrôd, čo je celkom smutné, hej, že tá produkcia toho konvenčného ovocia je natoľko ekonomicky výhodná, že vytlačila tie pôvodné ovocné odrody aj z takýchto bežných, obyčajných trhov.
1: Čo myslíte, vznikol by tento projekt, keby ste ostali žiť v Podhorodí? Čisto teoreticky.
2: Wow, myslím, že nie.
1: Takže niekedy je lepšie odísť a vrátiť sa späť.
2: Ja si myslím, že to je dokonca nejak tak, že esenciálne pre existenciu ľudí všeobecne. Nijak, akože neodsudzujem ľudí, čo ostávajú žiť na vidieku. Hlboká poklona takým, ktorí ostali a starajú sa ďalej o seba, o svoje prostredie. Ale myslím, že kvalita života je oveľa väčšia pre každého, ak má príležitosť a využije ju a vycestuje minimálne za hranice svojho kraja a zistí, že čo sa deje niekde inde a potom tie možnosti a skúsenosti prinesie naspäť domov a snaží sa ich nejak použiť, zúžitkovať a spraviť svet trošku lepším.
1: Podobných obcí, ako je Podhorod, je na východe určite veľmi veľa. Napokon aj v mnohých dedinách, ktoré sú bližšie k tým veľkým mestám, stále žije veľa ľudí tak ako keby trošku v tej svojej bubline. A teraz tomu nedávam žiaden negatívny podtón ani ja, pretože sama pochádzam z dedinského prostredia a oceňujem mnohé jeho plusy. Ale prečo ste vy považovali za dôležité prepojiť Podhorod ako keby pomyselne s okolitým svetom cez tie rôzne aktivity a otvoriť tých ľudí aj vnímaniu možno širších súvislostí, ponúknuť im čosi, čo tam dovtedy nebolo?
2: Mňa strašne trápilo to, že tie stromy tam sú, že rodia, že niečo z nich môže byť a nikto nemá akoby motiváciu sa o to starať. Tak to isté som zopakoval v podstate, keď som vravel o tom uskladňovaní ovocia, hej, že tak odložím si 4 prepravky na zimu a z toho 2 prepravky vyhodím. A toto mňa dosť trápi, hej, že sú to veci, ktoré môžu fungovať, že vôbec môžu fungovať a môžu fungovať lepšie a prečo to neukázať ľuďom, že len trošku naviac stačí a môže to fungovať a môže to fungovať lepšie. Takže toto sú také jakoby, že primárne motivácie k tomu, že prečo to robiť a prečo to prinášať od niekiaľ potom na ten vidiek alebo do dedín, do obcí, ktoré žijú trošku ďaleko. A tá ďalšia motivácia je asi to, že ja som v tom nechcel byť sám. A tým pádom je strašne ľahké hovoriť o niečom, v čom máte vášeň medzi svojimi blízkymi a známymi, čo boli väčšinou sú ľudia, ktorí žijú so mnou v Košiciach, v meste. A nie je až tak náročné ich zlomiť na to, že však poďte na víkend do Podhorodia, tam budeme vystrajať nejaké veci, ktoré nemáte šancu zažiť v Košiciach. A toto sú také tie asi dva póly toho, že prečo sa to deje.
1: Tak vy ste to spojili aj so zážitkom pre ďalších ľudí, ktorí s tou obcou nemajú v zásade nič spoločné. Ale zmenilo to aj obec Podhorod v niečom? Videli ste, že sa tam niečo deje ináč alebo niečo je ináč vnímané? Prinieslo to niečo pozitívne do toho ducha obce?
2: Ja myslím, že taká akože veľká transformácia nenastala a asi je to ťažké vôbec dúfať, že sa zmení nejaká povaha obyvateľstva alebo charakter obce, ale jak vravím, to je úplne v poriadku. Lebo proste tí ľudia, ktorí o to majú záujem a tí ľudia, ktorí vidia, že niečo napríklad z tých starých jabloní môže byť a že si môžu zmuštovať to ovocie a odložiť ten mušt a pomaličky si ho užívať, tak tí ľudia sa už našli a ak to oslovia alebo presvedčí niekoho ďalšieho, ja budem len rád. Na začiatku som myslel, že akoby, že tá zmena charakteru ducha tej obce, že to sa stane v jednom momente, že veľa ľudí si naraz povie, že wow, áno, že poďme na to a je to super a chceme to robiť. Ale potom som vlastne prišiel na to, že zmena všeobecne je veľmi náročná vec a veľmi dlho trvá, kým človek príjme niečo nové. A tým, že ja som tomu porozumel, tak nevnímam ani tú bolesť alebo utrpenie z toho, že tá pôvodná vízia nadšenie, že sa nenaplnilo.
1: Tak ďakujem za tú úprimnosť. Veľmi pekne ste to opísali, pretože aj som rozmýšľala nad tým, že keď človek niečo robí ako dobrovoľník a vkladá do toho veľa času, energie a toho nadšenia, tak tá chvíľka nejakej pochybnosti o tom, či to bol dobrý nápad, určite príde a človek sa s tým musí v tom procese popasovať. A aj ste to napokon aj spomenuli hneď niekde v úvode, že to srdiečko vám potom stíska, že to nie je celkom ako by mohlo byť. Aký osud čaká? Aká budúcnosť čaká Sadevi Horlatu? Ako to vidíte dnes, keď už máte aj realistickejšie vnímanie a aj skúsenosti za sebou, ktoré sú neprenosné?
2: No, snažím sa nemať veľké oči, hej, to už po tých skúsenostiach to je jasné, ale budúcnosť, Sady čaká, myslím, že trpezlivá budúcnosť. A to je celkom dôležité, hej, že napriek možno zlej sezóne, vysokým nákladom a slabšiemu záujmu ľudí o veci takéto, aj verejné veci, že vytrvalosť a trpezlivosť je dôležitá vec. Ale to neznamená, že nemáme naplánované nejaké aktivity, ktoré by sme radi zrealizovali budúci rok. Je toho dosť a tešíme sa na ne.
1: Máte aj odpoveď na to po tých rokoch, ako tvoriť aktívny spoločenský život v tých odľahlejších miestach na východe Slovenska? Alebo ešte len čakáte aj na zmúdrenie v tejto oblasti?
2: No, hej, ten dovetok bol super, hej, že čakáte na zmúdrenie aj v tejto oblasti. Asi si počkám ešte. Pre mňa veľmi, veľmi dôležitá vec je minimálne vytvárať tie príležitosti. Lebo v podstate, že čokoľvek iné, okrem toho spravíme, tak to je naviac. Ale že bez toho, aby vznikli nejaké možnosti, či už na spracovanie lokálneho ovocia, alebo možnosti, neviem, že pestovania v komunitných záhradách, napríklad aj tu v Košiciach, alebo akékoľvek iné aktivity, ktoré sa týkajú života na vidieku, ak tie príležitosti vznikať nebudú, tak sa nebude diať nič. A to je oveľa menej, jak to, že keď aspoň spravíme jednu brigádu do roka, alebo pozveme domácich na ochutnávku lokálnych ovocných odrôd, alebo čokoľvek iné. Môžu to byť drobné veci, nemusia to byť veľké veci, ale bez tej príležitosti jednoducho tá spoločnosť bude len tak stagnovať a nič vážne sa nebude diať.
1: Aké je vaše civilné povolanie? Ešte to tu dnes nezaznelo?
2: Wow. No ja som asistent na jednom veľmi peknom národnom projekte, ktorý sa týka prevencií predčasného ukončovania školskej dochádzky.
1: Tak to je úplne iná oblasť. Je to tak na vyvažovanie asi jedno druhému. Čo vám priniesli vám osobne roky starostlivosti o sad v obci Podhoroď?
2: Trpezlivosť, pokoru, otvorenú myseľ a schopnosť sedieť za jedným stolom aj s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíme, bez toho, aby sme si skakali do vlasov.
1: Jablone a jablka sa pre Juraja Jaseniča a jeho kolegov z projektu Sadevi Horlatu teda nestali predmetom sváru, ale práve naopak priniesli stretávanie komunity, spoločné aktivity a ďalšie bonusy, o ktorých hovoril v našej relácii v uplynulých minútach. Ďakujem pekne za návštevu v štúdiu a želám vám, nech to, čo robíte, je tak ako aj to jablko správne šťavnaté, aby tie vaše podujatia nikdy nestratili šťavu ani vaše aktivity. Všetko dobré, dovidenia.
2: Ďakujem krásne, pekný deň.
1: Pri mikrofóne bola Veronika Slaníková a za mixážnym pultom Michal Balaš. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaníkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: než vyjde ranné zore, ujde bránkou vo dvore.
1: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom. Kúpaliská na východe otvárajú letnú sezónu. Ceny vstupného sa nemenia. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, 25 až 30 stupňov. Dobrý deň praje Barbora Tomková. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom. Ide o medzinárodnú zmluvu podľa ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi. Zmluva upravuje spoluprácu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov, ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj pri predchádzaní a odhaľovaní priestupkov v pôsobnosti policajných orgánov či orgánov finančnej správy oboch krajín. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračovalo pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Vypovedal znalec z odboru kriminalistickej informatiky, ktorý analyzoval dáta z mobilných zariadení a notebookov zaistených u obžalovaného Samuela S. Medzi záznamami našiel aj návštevy stránok súvisiacich s nacizmom, fašizmom či zabíjaním. Súd zároveň číta výpovede spolužiakov obžalovaného z pripravovaného konania. Pojednávanie bude pokračovať aj v piatok. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Opozičné KDH podáva trestné oznámenie na ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Dôvodom je jeho včerajšie vyjadrenie, že podpredseda KDH Peter Stachura bral počas pandémie dotácie na mobilné odberové miesta, tzv. Momky, a fakturoval si 100 000 eur. Peter Stachura to označil za klamstvo.
3: Ja nie som akcionárom v žiadnej zbrojárskej firme. Každé jedno euro, ktoré som si zarobil tvrdou prácou. Zásadným spôsobom odmietam, aby ma takýto pánko, ktorý je teraz ministrom obrany, obviňoval z veci, ktoré možno robia jeho spolustranici.
2: Vysoké teploty a blížiaci sa koniec školského roka lákajú ľudí na kúpaliská. Letnú sezónu otvárajú kúpaliská v Košiciach na Rumanovej, kúpalisko Ryba Anička, v Spiskej Starej, v Spiskej Novej Vsi, v Sobranciach, ale aj v Rožňave. Vstupné ponechávajú na úrovni minulého roka. S prípravou začali už v máji. Pokračuje riaditeľ technických služieb mesta Rožňava Mikuláš Gregor.
4: S prípravnými prácami sme začali začiatkom mája tohto roku, čiže čistenie bazénového telesa, vyvapkovanie, vyčistenie, vypustenie tej vody, ktorá tam v zime v podstate sa zdržiavala. Následne po vyčistení bazénového telesa sme odstránili a zalepili nejaké záplaty pri prísunie a odtoku vody a následne sme začali napúšťať bazén.
2: Regionálny úrad verejného zdravotníctva zároveň upozorňuje na kvalitu vody v prírodných lokalitách. Kúpanie neodporúča vo vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou v Čani, Geči a na Košickom jazere. Vodu na kúpaliskách aj vo vybraných prírodných lokalitách budú hygienici monitorovať počas celej letnej sezóny. Prípravu na novú sezónu Nikeliky odštartovali už aj futbalisti Michaloviec. Zemplínčania sa budú musieť posilniť, keďže im odišli stabilní hráči základnej zostavy Hugo Ahl a Samuel Ramos, tréner Anton Šoltís.
5: Odišli góly a asistencie, vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga, ale Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť a my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme. Nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
2: Noc má byť jasná, ojedinele sa môžu objaviť zväčšená oblačnosť. Teploty v noci klesnú na 17 až 12 stupňov, v dolinách okolo 10 stupňov Celzia. Zajtra bude jasno až polooblačno, na horách prechodne oblačno až prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota sa v piatok bude pohybovať v rozmedzí 25 až 30 stupňov, na juhu až 32 stupňov Celzia. Vo výške 1500 metrov by malo byť okolo 19 stupňov. Slabý a premenlivý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu dokumentujú medzi Bardejovom a Zborovom. Polícia informuje, že úsek je aktuálne neprejazdný. Kolónu máme stále na vjazde do Popradu z Hozelca. Hlasíte zdržanie 10 minút. Na cestárov pozor na vjazde do Kostolian nad Hornádom z Košíc. Prejdete tam striedavo, ale krátko sa zdržíte. Medzi Sečovcami a Horovcami kosia trávu pri zvodidlách. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a rýchlosť dodržujte aj na diaľnici D1 pri výjazde Košice východ smerom na Prešov. Prajeme šťastnú a bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 14 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Neviem, že či momentálne sledujete futbalové umenie, ktoré predvádzajú jednotlivé reprezentácie a hráči na majstrovstvách sveta. Ak je vaša odpoveď, že áno, určite sa zhodneme, že v doterajšom priebehu sme videli stretnutia, ktoré oko diváka potešili menej a rovnako aj viac. Ak ale vyhľadávate skôr umenie v okolí svojho domova, počúvajte nás aj o chvíľu. Navštívime sídlisko KVP v Košiciach a hovoriť budeme o street artových umelcoch spolu s Danušou Reginovou. Nerušené štvrtkové počúvanie želajú Sergej Kováč a Matúš Hudák.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: 12 minút po 14. pozdravujeme na celé východné Slovensko a práve teraz máme namierené do metropoly východného Slovenska. Košické sídlisko KVP ovládli v týchto dňoch striartoví umelci. Nuž, až do soboty budú skrášľovať fasády budov na sídlisku muralmi a streetartovými dielami, ktoré prinesú trvalú hodnotu pre celé okolie. V teréne a priamo na mieste je dnes popoludní aj Danuša Reginová, s ktorou sa už teraz naživo spája a pozdravujeme zo štúdia, ak sa počujeme.
1: Počujeme sa, Matúš, pekný deň želám všetkým a ja presne tak. V mestskej časti Košice sídlisko KVP práve prebieha tretí ročník streetartového festivalu Creative Streets. Viac nám o tom povie hovorca tejto mestskej časti, Viktor Wurm. Dobrý deň.
2: Príjemné popoludne.
1: Tak nám teda v úvode povedzte, čo bolo hlavným impulzom priniesť streetartový festival na sídlisko KVP?
2: Tak už niekoľko rokov dozadu sme na sídlisku realizovali projekt Ihrisko, v rámci ktorého sme spolupracovali aj práve s týmito umelcami z Rascals. No a išlo o vymaľovanie plôch basketbalových ihrisk do takej kreatívnej streetartovej podoby. A práve táto spolupráca s umelcami z Rascals položila základy pre realizáciu myšlienky o streetartovom festivale, ktorá tu na KVP dozrievala v podstate už dlhšiu dobu. Streetart ako žáner moderného umenia dotvára charakter prostredia mnohých miest vo svete a presne o tom je to aj u nás na KVPčku. Nie sú to len nejaké jednorazové realizácie na jednom či dvoch miestach, ale dnes už vyslovene akási galéria prác domácich i zahraničných umelcov. A v neposlednom rade graffiti maľby v našom podvedomí stále evokujú možno vandalizmus a takéto ničenie verejného priestoru, takže toto naše podujatie

0: budovky, ale tiež fasády bytových domov, ktoré samozrejme nevyhnutne nemusia byť v zlom stave, ale ich vlastníci sú naklonení takejto forme umenia a vlastne aj umeleckého zhodnotenia ich majetku, pretože treba povedať, že toto nie sú len také nejaké čarbanice, ale reálne umelecké diela, ktoré majú svoju hodnotu. Takže tohto roku, aby som sa vrátil k vašej otázke, umelci tvorili a ešte stále tvoria na 7 miestach, z toho je 6 výmenníkov a jedna veľká štítová stena bytového domu na Bauerovej ulici.
1: A práve tu sa nachádzame v tejto chvíli, ale k tomu sa ešte vrátime. Povedzte nám, akú spätnú väzbu máte od obyvateľov na už existujúce murály alebo iné umelecké diela? Aké sú ich reakcie?
0: Samozrejme, tie spätné väzby sú rôzne a ako pri každom umeleckom žánri platí, že koľko ľudí, toľko chutí a názorov, takže netajíme, že sa nájdú aj negatívne reakcie. Máme však množstvo pozitívnej spätnej väzby od obyvateľov a možno takým najlepším dôkazom toho je, že kým v prvom ročníku bolo extrémne náročné vôbec nájsť bytovku, ktorej obyvatelia by súhlasili s vytvorením takýchto muralov na ich stene, tak v ďalších ročníkoch sa nám už sami hlásia a chcú byť súčasťou tejto našej galérie pod holým nebom.
1: Chcete v podobných projektoch pokračovať aj naďalej? A zároveň sa ešte chcem teda opýtať poslednú otázku. Aká je vaša vízia kultivácie verejného priestoru na sídlisku KVP v najbližšom období teda?
0: Určite by sme radi pokračovali, ak všetky tie pomyselné dieliky do seba zapadnú, pretože toto je aj o spolupráci s umelcami a o partnerstvách. No a tá vízia kultivácie verejného priestoru na KVP je samozrejme komplexnejšia. Ako som už spomenul, tak k obnove verejného priestoru sa snažíme pristupovať systematicky, čiže nie len týmito dielami. Možno spomeniem, prebieha nám revitalizácia námestia a fontány KVP, rozpracované sú ale aj ďalšie také väčšie a rozsiahle projekty v revitalizácii do ďalších rokov. Je to napríklad vnútroblok ulic Klimkovičova Čordáková, na ktorý sme nedávno získali stavebné povolenie, alebo tiež projekt Linear Parku na Vupertalskej ulici.
1: Za všetky tieto informácie ďakujem hovorcovi mestskej časti sídliska KVP. No a my budeme po chvíľke hudby v tejto téme pokračovať. K mikrofónu si pozvem jedného zo street artových umelcov.
2: Tak, ako ste mali šancu počuť, toto bola Danuša Reginová priamo zo sídliska KVP v Košiciach a počuť sa budeme aj po krátkej hudobnej prestávke.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.
1: My vás pozdravujeme aj 20 minút po 14. Street Artový festival Creative Street aj tohto roku organizuje občianske združenie Zelená budúcnosť 2030 v spolupráci s mestskou časťou Košice sídlisko KVP. Ich cieľom je kultivovať verejný priestor, modernizovať ulice a premieňať staré, občas aj schátrané fasády budov na galériu pod holým nebom. Ako to vyzerá v praxi, zisťuje aj v týchto minútach Danuša Reginová.
2: Pozdravujem ešte raz z košického sídliska KVP. Pri mikrofóne mám už streetartového umelca Tomáša. Pekný deň.
3: Dobrý deň.
2: Na čom aktuálne pracujete? Povedzte nám.
3: Momentálne pracujeme na murále v rámci festivalu Creative Streets na KVP v Košiciach.
2: Sme na ulici Bauerová 21 a vzniká tu taká obrovská, veľkoplošná maľba na jednom z tunajších bytových domov.
3: Áno, pracujeme momentálne na 8-poschodovom dome na Bauerovej, kde malujeme spolu s austrálskym umelcom takú kolaboráciu, spoluprácu.
2: Koľko sprejov už dnes spadlo za obeť tejto maľbe, tomuto murálu?
3: Na túto maľbu potrebujeme stovky sprejov a desiatky litrov farby. Je to kvantum materiálu, keďže je to obrovská plocha.
2: Ako dlho vlastne trvá vytvoriť takúto veľkú maľbu? Ako dlho už na tom pracujete?
3: Dneska je to štvrtý deň a predpokladáme, ešte také dva si to vypýta.
2: Čo je možno na tom maľovaní najnáročnejšie? Pre mňa už tá výška, keď som si predstavila, že v takejto výške mám niečo tvoriť, tak prišlo mi nevoľno, ale vy ste na to asi zvyknutí.
3: My sme zvyknutí, keďže sa tomu venujeme už veľa rokov. A náročné, neviem, či náročné, vždy to je v nejakom slova zmysle výzva, takže nie je to úplne náročné, keďže to robíme už veľmi veľa rokov, ale vždy to je výzva na to, aby sme s tým boli spokojní aj my, aj ostatní.
2: Zaujímalo by ma ešte, či reagujú obyvatelia sídliska počas tvorby, či sa vás chodia pýtať, čo to tu práve vzniká, aké sú ich reakcie?
3: Tak našťastie máme väčšinu veľmi, veľmi pozitívnych reakcií a samozrejme zaujímajú sa, väčšina z tých ľudí to ešte nikdy nevideli, ako to vzniká, takže majú možnosť si to pozrieť.
2: Možno by ste nám ešte mohli v skratke priblížiť, čo vlastne ten mural je, čo to je za špeciálnu formu umenia a možno aj ako sa líši od grafity z vášho pohľadu?
3: Mural je v podstate nástená maľba, takže ide o maľbu veľkoformátovú a rozdiel medzi graffiti a street artom je taký, graffiti sú väčšinou vlastne písmená kaligrafia, street art sú rôzne motívy, obrázky, témy, nie úplne kaligrafické práce, fonty.
2: A môže podľa vás takýto street art meniť vzťah ľudí k miestu, kde žijú? Aký má potenciál?
3: Určite zveladí to prostredie, spraví ho zaujímavejším pre celé okolie.
2: A aké je možno vnímanie tohto street artu v posledných rokoch? Mení sa nejakým spôsobom? Sú ľudia otvorenejší voči tejto forme umenia?
3: Určite sú otvorenejší, pribúda viacej podobných diel, viacej o tom ľudia vedia, aj v dobe sociálnych sietí si vedia pozrieť viac, vnímajú to oveľa viac ako kedysi.
2: Tak ak si, priatelia, chcete prísť pozrieť, čo tu práve v týchto dňoch na sídlisku KVP, konkrétne na Bauerovej ulici, vzniklo, tak môžete prísť a presvedčiť sa na vlastné oči. Toľko z našej strany, odovzdávame slovo späť do štúdia.
1: My za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne, no a možno sa počas toho dnešného dňa do tohto zapojí aj Danuša Reginová. Uvidíme, možno sa tým pochváli. Každopádne my pozdravujeme na košické sídlisko KVP, no a o pár minút budeme v našom vysielaní pochopiteľne pokračovať.
0: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: My vás srdečne pozdravujeme všade tam, kde nás momentálne počúvate. No a možno je to aj na cestách východného Slovenska, kde je teplo aj v tomto čase. A už máme hlásenú nehodu a rovnako aj kolóny. Viac o chvíľu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu na ceste za Jánovcami na križovatke pri diaľničnom výjazde. Premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. Pozor aj na kolóny, ktoré ste nám hlásili na výjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. Rovnako zvýšte opatrnosť na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, kde je aktuálne hlásené 15-minútové zdržanie. A rovnako aj v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu. Tam ste nám hlásili 10-minútové zdržanie. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte. Pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. O pol tretej vás pozdravujeme. Jazdite hlavne opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Východ.
5: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

Včera v tomto čase to bolo počasie za asistencie dažďa. Dnes, naopak, bude toto počasie pokračovať aj zajtra? Odpoveď sa dozviete už o niekoľko minút v predpovedi.

0: počasie.
1: Tieto minúty v našom vysielaní už budú venované počasiu, aby sa naši poslucháči vedeli zariadiť jednak na najbližšie hodiny a možno aj na ten najbližší, teda zajtrajší deň. Tomuto všetkému sa budeme venovať aj z asistencie pani Pauliny Valovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Želám krásny deň.
1: No, musíme povedať hneď na začiatok, pani Valová, že to počasie je nádherné v tom, že zatiaľ, čo včera bolo na východnom Slovensku takto daždivo, mnohí sa z toho tešili, dnes je to diametrálne odlišná situácia. V tom je to nádherné, že aj v tomto ročnom období si každý príde na svoje, že je to tak.
2: Áno, je to tak. A samozrejme, teší sa dažďu každý, kto má s tým niečo dočinenia. Myslím tým nielen poľnohospodári, aj záhradkári, ale v podstate celá spoločnosť by sa mala tešiť, pretože keď nebude dažďa, nebude úrody. V každom prípade, dneska sme si zatiaľ oddychujeme na východe od dažďa. Tej oblačnosti je čosi viac, je taká polooblačná až oblačná obloha, niekde dokonca až veľká oblačnosť. Najmä na Spiši a Šariši, tam je zväčšená oblačnosť, ale sú to oblaky, z ktorých nevypadávajú zrážky a teplotne sa posúvame vyššie a vyššie. Aktuálne Vernár a Poprad majú 21 stupňov, Kežmarok 22, Tatranská Lomnica 21, Štrbské Pleso 17, Skalnaté Pleso 12, na Lomnickom štíte je 5 stupňov, 23 stupňov hlási Plaveč a Bardejov, 24 stupňov je v Prešove, 25 stupňov hlási Tisinec, Medzilaborce Borov majú 24 stupňov, Jakubovany 23, Čaklov 27 stupňov, Kamenica na Cirochov 25, Vyšná Slaná 22, Silica 24, Moldava nad Bodovou 26 stupňov, v Gelnici je 22 stupňov, Košické letisko hlási 24, 27 stupňov je v Trebišove a Somotore a 26 stupňov má Orechova. Fúka slabý vietor.
1: To je momentálna situácia. Mnohí si kladú otázku, ako to bude vyzerať v noci, napríklad aj s dažďovými prehánkami, po prípade s vetrom, aby sa lepšie spalo.
2: Noc bude postupne polojasná, miestami až jasná, kde tu môže byť zväčšená oblačnosť, ale bez dažďových kvapiek. Teplota bude klesať na 17 až 12 stupňov, v dolinách miestami až do 8 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
1: Približme, ako to bude vyzerať v závere tohto týždňa.
2: Deň ešte bude polojasný, v horských oblastiach môže byť prechodne viac oblačnosti a tam sa ojedinele môžu vytvárať prehánky a búrky a bude to teplý deň s dennou teplotou 25 až 30 stupňov, na juhu do 32 a teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 19 stupňov, k tomu všetkému len slabý vietor. Cez víkend sa pridajú prehánky a búrky, najviac ich bude v nedeľu s tým, že denná teplota bude ešte rásť, očakávame dennú teplotu na úrovni 29 až 34, možno dokonca až 35 stupňov v južných okresoch východného Slovenska, na severe miestami okolo 28 stupňov.
1: Tak, odporúčime poslucháčom len jedno jediné, nech si na seba dávajú pozor, že je to tak.
2: Áno, hlavne pri tých búrkach treba si dávať pozor, aby nás nezaskočili prejavy búrky. V tomto prípade najnebezpečnejší je blesk.
1: Presne tak. My vám za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Srdečne pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Toto bola pani Paulína Valová. Prajeme príjemný štvrtok.
2: Ďakujem pekne, prajeme ešte krásny deň.

0: Baš. Viete, čo majú spoločné Čenkovej deti Ivkova Biela Mať a Zuzanka Hraškovie? Dozviete sa, ak budete dnes o 17:30 počúvať magazín Kultúra 2026. Prinesie vám na premiéru, alebo prenesie vás na premiéru hry Sirôtky. V Spišskom divadle ju režírovala Mariana Luteránová. V úlohe Zuzanky Hraškovie dojímala Petra Dzúriková, ktorú oslovila Jana Patara. Ráková.
1: Je to krásny, neopísateľný pocit. Mne sa tak trošku splnil aj taký sen, keďže Zuzanku Hraškovú milujem od svojho detstva a teraz to prišlo tak vhod a dostala som krásnu postavu, z ktorej sa veľmi teším. Bol to taký krásny, náročný, kreatívny proces, za ktorý som veľmi, veľmi, veľmi vďačná.
2: Ale aj veľmi emocionálny, lebo toto sa ťažko pozerá aj v hľadisku, tak ako ťažko sa to hrá?
1: No, ťažko sa to hrá. Tým, že som sa snažila a snažím sa dať život tej Zuzanky na javisku a vlastne ja som si to nosila aj teraz som pozerala a že aj domov, že ja som sa buchla a hneď ma všetko bolelo. Vlastne, že ja už som miestami aj sa ľudí na ulici bála, že či mi niečo neurobia, ale chce to asi čas a trošku vypnúť hlavu aj od tohto. Veľmi dobre sa cítim, aj keďže je to taký neľahký osud tejto Zuzanky, nielen Zuzanky, ale aj osudu Ivka, osudov Čenkovej deti. Je to smutné, ale bohužiaľ ešte stále sú medzi nami aj takéto deti.
2: Takže povinná literatúra nás dobehla dnes v divadle však.
1: Dúfam, že to bude mať dlhý život u nás v tomto divadle a dúfam, že sa to bude divákom veľmi páčiť.
2: Už len hádam k tej scéne, pretože tá bola pre vás ako pre hercov veľkou výzvou, trošku akrobácie.
1: Ja osobne poviem za seba, že ja som sa veľmi tešila tejto scéne, pretože milujem v úvodzovkách komplikované scény, ktoré nie sú len kulisy, stolička, stôl, ale niečo také výnimočné a tým, že každé dieťa sa podľa mňa hralo aj na tom potoku a tu proste len mať istotu, nech nás stres neovládne, všetko je v poriadku a scény Juraja Poliaka sú brutálne. Som zvedavá, čo nám pripraví na budúce, ak bude možnosť spolupracovať opäť.
3: Zuzanka Hraškovie, Podliak a Jašterica, čo má otca, pole, koňa, boza, teplú kašu, nám bude dávať rozumy.
0: Kultúrny magazín Rádia Regina Východ Kultúra 2026, kde sa dozviete oveľa viac, si môžete vypočuť dnes o 17:30.

0: 6 minút pred 15. hodinou prajeme nerušené počúvanie. No a ak cestujete domov, tak hlavne bezpečne. Počuť sa budeme aj po aktuálnom spravodajstve.
1: Portréty. Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
2: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirjanu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15. Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesňach typu Halgató budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soľa. Tešíme sa na vás v útorok 23. júna o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný.
3: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Politológ hovorí, že zatiaľ nič nenaznačuje, že by vláda dnes nemala získať v parlamente dôveru. Obnovenie vojenského obvodu Javorina vyvolalo odpor. Petíciu podpisujú stovky ľudí. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota okolo 30 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia. Dnes to pri predložení žiadosti vlády o vyslovenie dôvery v Národnej rade vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD.
2: Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilia. Budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období. A máme jasný plán. My chceme odovzdať ďalšej vláde, ktorá príde, nevieme aká tu bude, nejaká príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera a Odora.
1: Podľa lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku vláda požiadala parlament o dôveru len vďaka rozhodnutiu ústavného súdu. Zároveň kritizoval, že premiér vystúpil v rozprave a následne zo sály odišiel.
3: To, čo nikto neurobil, ani predseda vlády, ani minister financií, chcem urobiť ja, a to je poďakovať ústavnému súdu. Keby nebolo ústavného súdu a jeho nálezu, tak táto vláda naďalej koná protiústavne.
1: Opätovné obnovenie vojenského obvodu Javorina vyvolala nevôľu medzi ľuďmi v regióne. Petíciu podpisujú nielen reštituenti, ktorí sa obávajú opätovnej straty svojich pozemkov. Po zrušení vojenského obvodu v roku 2011 investovali do rozvoja územia samosprávy, ale aj organizácie cestovného ruchu. Hovoria bývalý riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny Aleš Solár, po ňom predseda Prešovského samosprávneho kraja a šéf KDH Milan Majerský.
4: To prepojenie vlastne tých kráľovských miest Starej Ľubovne, Kežmarku a Levoče sme definovali ako jeden obrovský potenciál v rámci cykloturistiky a skutočne by bola veľká škoda, ak by sme to teraz jedným šmahom ruky zmazali.
5: Je tu veľa pamätihodnosti, je tu veľa krásnej prírody, ktorí dnešní dôchodcovia nemali tento priestor prístupný a dnes tam chodia.
1: Územím vedie aj pútnická trasa smerujúca na Mariánsku horu v Levoči. Ministerstvo obrany argumentuje potrebami armády. Šéf rezortu Robert Kaliňák.
6: To sa nestane zajtra a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Rezort deklaruje záujem o ďalšiu diskusiu. Reštituentom ponúka buď zámenu pozemkov, alebo ich odkúpenie. Slovenská televízia a Rozhlas pripravila prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku. Zajtra budú naživo z Ružomberka spoločne vysielať všetky tri Reginy. Predpoludňajším programom priamo z námestia predstaví históriu, kultúru aj osobnosti Liptova. Doplňa moderátorka rozhlasového vysielania Gabriela Tomajková.
7: Od 9. do 12. budeme všetky tri Reginy, to znamená Rádio Regina Stred, Západ aj Východ, ponúkať vysielanie z Ružomberka. Je to veľmi netypické, že sa takto spájame, aby sme vysielali spoločne na všetkých troch Reginách. Budeme vysielať z Ružomberka, spred kultúrneho domu, takže samozrejme pozývame aj našich poslucháčov, aby sa prišli pozrieť, ako to naživo vyzerá, a budeme hovoriť o rôznych zaujímavostiach, budeme predstavovať také tie najvýznamnejšie dominanty Ružomberka, čo keď sa povie Ružomberok, tak by sme určite nemali vynechať.
1: Spoločné vysielanie bude pokračovať aj popoludní. Čutkovská dolina ponúkne prezentáciu regionálnych tradícií, kultúrneho dedičstva a miestnych produktov. Večer program vyvrcholí gala koncertom Slovenské impresie, vysielaným naživo v Rádiu Regina a Rádiu Devín. Noc má byť jasná, ojedinele sa môžu objaviť zväčšená oblačnosť, teploty v noci klesnú na 17 až 12 stupňov, v dolinách okolo 10 stupňov Celzia. Zajtra bude jasno až polooblačno, na horách prechodne oblačno, prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota sa v piatok bude pohybovať v rozmedzi 25 až 30 stupňov Celzia, na juhu až 32 stupňov. Vo výške 1500 metrov by malo byť okolo 19 stupňov. Slabý, premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú za Janovcami na križovatke pri diaľničnom výjazde. Premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. V kolónach sa zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca, a to 10 minút, a podobne dlho si počkáte aj v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu. A na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu hlásite zdržanie okolo 15 minút. Prajeme šťastnú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Sergej Kováč a Matúš Hudák pozdravujú aj teraz. Veríme, že v tomto počasí si na seba dávate pozor. O pár minút nasmerujeme svoje kroky do Spišskej Novej Vsi na skládku odpadu, ktorá by sa o pár rokov mala zmeniť na rozkvitnutú lúku. Ako budete počuť, po dvojici Zuzana Smatanová a Petr Kotwald.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Skládka odpadu v Spišskej Novej Vsi sa má o pár rokov premeniť na rozkvitnutú lúku. Taký je zámer spoločnosti, ktorá ju prevádzkuje. Kapacity tretej kazety skládky sa totiž naplnili a museli ju preto uzavrieť. Náklady sa pohybujú vo výške 600 000 eur. Tému spracovala Lenka Jureková.
2: Aktuálne sa nachádzame na skladke odpadov Kudelník 2 a tá pozostáva zo 4 častí. Za mnou môžete vidieť jej tretiu etapu. V mysle schválenej projektovej dokumentácie sme v lete minulého roka začali s rekultiváciou tejto skládky a stavebné práce boli ukončené koncom uplynulého roka. A dnes prebieha kolaudačný proces.
3: Technické riešenie rekultivácie skládky odpadu v Spišskej Novej Vsi pozostáva z viacerých vrstiev, pričom kľúčová je ílovitá. Doplňa konateľ spoločnosti, ktorá skládku prevádzkuje, Martin Suchý.
2: Ktorá je nepriepustná a vlastne týmto sa skládka odpadov zakonzervuje. Na vrchu je vrstva ornice a do pár mesiacov vlastne táto zrekultivovaná skládka zazelenie a vlastne budeme sa snažiť tu aj vypestovať ten biotop typický pre tento región. Nebude tam tá monokultúra, jeden typ trávy, ale budú tam byliny, ktoré sú typické pre túto oblasť.
3: Kým vznikne plnohodnotná lúka na mieste skládky, ubehne 10 rokov. Hovorí riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.
4: Preto, aby na mieste tej starej skládky naozaj vznikla pitnúca lúka, je

0: sa naplnia v priebehu 10 rokov. Martin Suchý zároveň upozorňuje, že spoločnosť nevidí budúcnosť vo vytváraní ďalších skládok.
1: Intenzívne dnes pracujeme na projektoch CEPS, čiže Centra energetického a biologického zhodnotenia. Znamená to, že klasický zmesový komunálny odpad chceme vytriediť a zložky odpadu či už materiálovo alebo energeticky zhodnotiť. A stále veľká časť odpadu je biologický odpad, tak tento biologický odpad posunúť na bioplynový stupeň, zachytávať tam ten bioplyn, dočisťovať ho a vtláčať do potrubia, do distribučnej sústavy. Technológia je zabehnutá v západnej Európe a Slovensko musí dobehnúť tento trend.
0: Spoločnosť zneškodňuje zmesový komunálny odpad pre približne 250 000 obyvateľov Spišského regiónu. Ročne na skládke Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi uložia 60 000 tón odpadu.
2: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: No a práve teraz aj pohľad do kalendára. Mužské meno Vratislav má slovanský pôvod a význam mena je oslavujúci návrat, alebo ten, ktorý vráti slávu. No a vraj v spoločnosti predstavujú typ cynika, ktorý si nedá do ničoho rozprávať a pevne ovláda situáciu. Vo vnútri sú to však citliví ľudia so zmyslom pre krásu a estetiku. Dokážu obetovať svoj život na naplnenie veľkých snov a ideálov. Majú ľudomilné sklony, vedia pomôcť človeku v núdzi. Páči sa im, ak sa na nich, alebo ak na nich niekto čaká a má ich rád. Na druhej strane sa im nepáči, ak ich partner začne obmedzovať v ich činnostiach. Mali by odvážne presadzovať svoje nápady a naučiť sa odpúšťať. No, zvažujem, kto kedy písal vôbec tieto hodnotenia jednotlivých osobností, nositeľov mien. A keďže sme pri mene Vratislav, tak aspoň ja osobne nepoznám žiadného Vratislava osobne a snaď iba Vratislava Brabence. Českého rokového speváka, saxofonistu, klarinetistu a rovnako aj hudobného skladateľa. Je známy predovšetkým z klasickej zostavy hudobnej skupiny do Plastic People of the Universe, ktorej bol členom v rokoch 1972 až 1982 a od 97. do dnes. Mimochodom, tento pán má 83 rokov. No a čo sa týka Vratislavov, tak napríklad v Prešovskej matríke na to so svojím pozorným štatistickým okom sa takto pozrela aj vedúca matričného úradu Mestského úradu v Prešove Anna Komanická.
2: Knihe narodení matričného úradu mesta Prešov je od roku 1995 do dnešného dňa zapísané meno trikrát, v roku 97, v roku 2010 a v roku 2016. V evidencii obyvateľov mesta Prešov však máme týchto mužov 7.
3: No a dokonca sme sa dočítali, že Vratislav je aj mesto Vroclav.
2: To som tiež nevedela dodnes.
3: My teda pracujeme s mužským menom Vratislav, ale vy máte jednu prešovskú zaujímavosť.
2: Podľa evidencie našej mestskej našla som, mali sme aj obyvateľku, ktorá meno mala Vratislava.
1: Oslávencov pozdravujeme a želáme všetko najlepšie k dnešnému sviatku.

0: Neoddeliteľnou súčasťou nášho vysielania sú aj informácie z dopravy. Máme aktuality o dopravnej nehode a rovnako aj kolónach. Ak chcete poznať podrobnosti, počúvajte aj naďalej.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty, začíname aktualitami o nehodách. Na ceste za Jánovcami na križovatke pri diaľničnom výjazde registrujeme dopravnú nehodu. Premávka sa v danom úseku spomaľuje vo všetkých smeroch. Dávajte si pozor. Kolóny ste nám hlásili v Prešove na Vejánskeho smerom na Dukliansku. Aktuálne zdržanie 10 minút. A v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu, kde hlásite 15-minútové zdržanie. Ak viete naše dopravné správy doplniť, určite tak urobte. Pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. O pol štvrtej pozdravujeme a prajeme pohodu na cesty.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak nás počúvate na cestách, veríme, že aj tam sme vás roztancovali. Mimochodom, o pár minút sa motoristom budeme opäť venovať. Ešte raz, za volantom si dávajte pozor a zostaňte v našej spoločnosti. Práve teraz posielame skupinu Tým v titule Držím ti miesto.

0: Stane sa nám dopravná nehoda. Konečne sme sa dostali do bezpečia a môžeme riešiť administratívu a vzniknuté škody. Pochopenie procesov na strane poisťovne nám pomôže, aby sme s ňou dokázali čo najlepšie spolupracovať a aby sme vyplatenie škody dostali čo najskôr. Téme sa venuje Zuzana Kohútková.
1: Čo presne znamená pojem likvidácia poistnej udalosti, vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali Katrin Černochová.
2: Likvidácia poistnej udalosti je proces, počas ktorého poisťovňa preveruje rozsah nahlásenej škody. Následne sa podľa výsledkov šetrenia a vopred dojednaných poistných podmienok určí výška poistného plnenia, teda to, koľko peňazí dostane klient na účet.
1: Proces likvidácie má na starosti likvidátor, ktorý preveruje doručenú dokumentáciu.
3: Jeho úlohou je posúdiť fotografie z miesta nehody, faktúry, záznamy z obliadky a porovnať napríklad aj kalkuláciu servisu s aktuálnymi cenami dielov či normohodín danej práce. No a na to, aby určil likvidátor priemernú výšku škody na vozidle, využíva profesionálny kalkulačný program.
1: Už na mieste, kde sa dopravná nehoda stala, myslíte na podklady. Ak je to možné, ihneď odfoťte poškodenie svojho auta aj celkovú situáciu na ceste. Ak bolo účastníkom nehody ďalšie vozidlo, zdokumentujte tiež postavenie aut po nehode. Správu o nehode vyplňujte aj vtedy, keď bola k nehode privolaná polícia. Nespoliehajte sa na to, že polícia vám všetky informácie spíše a poskytne na mieste.
3: Proces likvidácie sa dá výrazne urýchliť, ak nám klient pošle ihneď po nehode kompletne všetky potrebné dokumenty a fotografie. Najefektívnejšie je nahlásiť škodu pomocou online formulára, a to buď priamo na webe poisťovne, alebo v novej mobilnej aplikácii. Nahlásenie je jednoduché, intuitívne a trvá len 3 minúty. Škodu je však možné nahlásiť aj telefonicky, alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke. Stav nahlásenej škody môže klient priebežne sledovať v klientskej zóne.
1: V prípade vyplňania správy dbajte, aby boli všetky údaje správne. O vás aj o druhom účastníkovi. Údaje musia byť totožné s tým, čo je uvedené v občianskom preukaze či v doklade o poistení auta.
4: V prípade, že bude poisťovne počas likvidácie niečo chýbať, ako je napríklad podpis na správe o nehode, neúplné údaje alebo nečitateľná fotografia technického preukazu, požiada klienta o doplnenie.
1: Nezabúdajte, že čas hrá proti vám, takže skutočne je najlepšie všetko riešiť čo najskôr. A ak poisťovni pošlete všetko potrebné naraz, vyhnete sa tak zdržaniu šetrenia i vyplatenia peňazí.
3: Vďaka digitalizovanému schvaľovaniu a priamej komunikácie so zmluvným servisom dokážeme proces likvidácie ukončiť už v priebehu niekoľkých hodín od doručenia faktúry.
1: Katrin Černochová tiež pripomína, že ak sa rozhodnete pre zmluvný autoservis, s ktorým vaša poisťovňa spolupracuje, komunikácia prebieha priamo medzi nimi. Vám tak odpadá zbytočná administratíva.
5: Popoludnie s rádiom Regina

0: Myšlienky na dnes.
1: Práve dnes s vysokoškolskou pedagogičkou Andreou Klimkovou.
2: Rada cestujem. Asi každý z nás rád objavuje nové miesta, spoznáva nové krajiny, prírodu, kultúrne pamiatky, nových ľudí a relaxuje pri vode či v horách. Práve teraz, keď prichádzajú prázdniny a blíži sa čas dovoleniek, keď si balíme kufre a robíme plány na dovolenku, tak práve v tomto čase si opäť kladiem otázku. Dá sa dnes cestovať ekologicky a zodpovedne? Odborníci hovoria o dvoch typoch cestovania, o dvoch typoch turizmu, o tvrdom a mekom. Pre tvrdý turizmus je príznačný luxus, komfort, blahobyt, konzumácia všetkého, čo sa len dá, pasivita cestujúcich, pohodlnosť a preprava dopravnými prostriedkami do tých najvzdialenejších miest. Takzvaný mäkký turizmus je alternatívou ku konzumnému typu cestovania. Je k životnému prostrediu a prírode šetrnejší aj k ľuďom a zvieratám. Stále častejšie sa v médiách, v cestovnom ruchu a turistike objavuje spojenie zodpovedné cestovanie. Mám pre vás niekoľko jednoduchých a praktických tipov, ak chcete zodpovedne a šetrnejšie cestovať. Dnes už vieme, ako na to. Vyberajte si z hotelov a ubytovacích zariadení označených značkou Eko, ktoré podporujú myšlienku zodpovedného turizmu a majú ekologickú akreditáciu. V nich sa šetrí vodou, energiou, triedi sa odpad. Ak poletíte na dovolenku, zvolte si priamy let bez medzipristátí, čím šetríte ovzdušie. Prenajmite si bicykle, aj takto sa viete dostať do mesta alebo ku kultúrnym pamiatkám. Ak sa rozhodujete o výlete alebo plavbe, podporte miestne komunity. Nepodporujte detskú prácu alebo žobrajúce deti. Majú byť v škole, s rodinou alebo sa hrať. A tiež sa vyhnite akýmkoľvek výletom a atrakciám, ktoré vyžadujú prácu zvierat v zajatí. A ako cestujem ja? Jednoducho. Osobne preferujem skúsenosti, zážitky. Chcem spoznať prírodu a kultúru krajiny, kam sa vyberiem. Nechcem konzumovať cestovateľské balíčky a produkty cestoviek. Hodlám byť na dovolenke s mojimi psami, spať pod stanom na brehu mora, prípadne v domčeku, nie v hotelovom klimatizovanom komplexe. A chcem spoznávať ľudí, tradičné jedlá, miestne zvyky, staré prístavy a čarovné trhy. Prajem vám krásne leto.

0: Štvrtkové vysielanie dospelo do svojho záveru, no ale báť sa nemusíte, pretože náš program pokračuje. Po aktuálnom spravodajstve budete počuť reláciu Zahrajte mi túto. Sergej Kováč zostáva na svojom mieste, no a ja, Matúš Hudák, sa lúčim. Majte príjemný štvrtok a rovnako aj zajtrajší deň. Do počutia opäť na budúce.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
18: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
19: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort pôdohospodárstva pripravuje opatrenia na zmiernenie následkov sucha. Doporučenú zásielku si ponovom môžu ľudia prevziať aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, 25 až 30 stupňov. Pekné popoludne praje Barbora Tomková. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili mimoriadnu situáciu pre zosuvné územie v lokalite pod Čalgovíkom a Sibírska. K tomuto kroku pristúpili na odporúčanie Ministerstva životného prostredia, s ktorým problémom dlhodobo riešia. Podľa primátora Františka Oľhusa situácia aktuálne dramaticky nezhoršuje. Zosuvné územie však zostáva aktívne a vyžaduje si sanáciu. Predbežné náklady na stabilizáciu svahu odhadujú na približne 15 miliónov eur. Keďže suma presahuje možnosti samospráv, financovanie by malo pomôcť zabezpečiť aj ministerstvo a štát. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravuje opatrenia na zmiernenie vplyvov sucha. Týkajú sa napríklad obnovy a modernizácie závlahových systémov či zlepšenia hospodárenia s vodou. K dispozícii je podľa agrorezortu aj schéma štátnej pomoci na kompenzáciu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami vrátane sucha. Rezort pôdohospodárstva tak reagoval na kritiku opozičného KDH, ktoré spolu s farmármi poukázalo na nečinnosť rezortu pri riešení následkov extrémneho sucha na Slovensku. Od júna je možné prevziať si doporučenú zásielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web, aplikáciu, zákaznícku linku či prostredníctvom QR kódu, umiestneného na tzv. Žltom lístku. Hovorkyňa Eva Peterová.
2: Ak doručovateľ adresáta nezastihne doma, nechá mu v schránke žltý lístok a zásielku uloží na jeho dodávacej pošte. Aj doteraz zákazník mohol požiadať o jej opakované doručenie alebo o presmerovanie na inú adresu či na inú poštu. Od 1. júna si ju môže dať preposlať aj do hoci ktorého z 250 balíkoboxov Slovenskej pošty, kde bude uložená minimálne 2 dni.
1: Zásielky určené do vlastných rúk zatiaľ nie je možné vyzvihnúť týmto spôsobom. Pošta však pracuje aj na tejto možnosti. Mesto Rožňava ukončilo rekonštrukciu 72 malometrážnych nájomných bytov na Jovickej ulici, ktoré slúžia seniorom a zdravotne znevýhodneným obyvateľom. Obnova troch bytových domov stála takmer 1,6 milióna eur a financovaná bola zo štátneho fondu rozvoja bývania. Súčasťou prác bolo zateplenie budov, výmena okien, modernizácia rozvodov, osvetlenia či výťahov. Mesto plánuje pokračovať v obnove ďalších nájomných bytov a pripravuje aj výstavbu novej bytovky s 10 bytmi na krátkej ulici. Na historickom cintoríne v Kežmarku si dnes pri pamätníku pripomenuli obete, ktoré zahynuli na československých hraniciach počas komunistického režimu v rokoch 1948 až 1989. Pamätník v Kežmarku je venovaný všetkým obetiam železnej opony, pokračuje František Bednár zo Svetového združenia bývalých politických väzňov.
3: Si pripomíname obete na hraniciach, ktoré boli vyše 400 ľudí. Čiže ja si myslím, že národ, ktorý zabúda na svoje obete, stráca svoju dušu a práve preto by sme nemali zabúdať na tých, ktorých cesta za slobodou sa skončila príliš skoro.
1: Slovensko bude počas leta hostiť dve mládežnícke basketbalové majstrovstvá Európy B kategórie. Organizáciou dvoch mládežníckych majstrovstiev Európy chce Slovenská basketbalová asociácia po dlhšom období dostať reprezentačné týmy medzi európsku špičku. V júli sa v Bratislave predstaví 21 tímov v kategórii do 20 rokov a v auguste sa v Piešťanoch uskutoční čas šampionátu dievčat do 16 rokov. Domáci reprezentanti budú bojovať o postup do elitnej A kategórie. Pokračuje prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Michal Ondruš.
4: Snažíme sa dostať slovenský basketbal na vyšší úroveň po tej športovej stránke, ale nemenej sa snažíme pracovať na tom, aby sme dostali slovenský basketbal aj mužský, aj ženský, aj chlapčenský, aj dievčenský na vyšší úroveň v tej jeho pozícii v rámci Slovenska, v jeho vnímaní, v jeho vizibilite.
1: Noc má byť jasná, ojedinele sa môžu objaviť aj zväčšená oblačnosť. Teploty v noci klesnú na 17 až 12 stupňov, v dolinách okolo 10 stupňov Celzia. Zajtra bude jasno až polooblačno, na horách prechodne oblačno, až prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota sa v piatok bude pohybovať v rozmedzi 25 až 30 stupňov, na juhu až 32 stupňov Celzia. Vo výške 1500 metrov by malo byť okolo 19 stupňov a slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú za Janovcami na križovatke pri diaľničnom výjazde. Premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. Kolonu nám hlásite v Prešove na Vajanského smerom na Dukliansku, zdržanie hlásite 10 minút a v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu, tam zdržanie hlásite na 15 minút. Prajeme šťastnú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
5: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Folklórne leto s Rádiom Regina Východ sa už začalo. Jedny folklórne slávnosti na Spiši v Hrabušiciach sú už za nami a dva významné festivaly v Červenom kláštore a v Raslaviciach pred nami. A popri nich viacero menších, ale pre domácich takisto významných folklórnych slávnostiach. Skôr ako sa k ním dnes v relácii Zahrajte mi túto dostaneme, príde možnosť súťažiť vo vedomostnom kvíze. Pred ním si vypočujeme hudobný výber v podobe štyroch vstupov podľa výberu poslucháča pána Pavla Nováka z Inoviec. V prvom vstupe si dokonca pán Pavol zaspieva aj sám ako člen inovského tria, hra ľudová hudba Stana Baláža.

0: Tak počúvali sme druhý výber poslucháča pána Pavla a skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa tohto poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Pranostiky v týždni hovoria o možnom daždi. Ak prší na svätého Gerváze a Protáze, tak 40 dní sa daždivé počasie ukáže. Búrkový dážď na svätého Silvera značí veľa vína v pohári. A pridajme

0: Žartovnú autorskú pieseň, ktorej melódiu zložil Michal Mižák a text Julius Knap, spievali Ostrožky zo Sobraniec. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Pavol.
1: Čo je to virbajs?
0: Čo je to virbajs? Ak by ste nevedeli, môžete sa rozhodnúť medzi troma možnosťami. Virbajs je po A fúrik, po B štetka na holenie, po C pružina. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút a dovtedy zaznie ešte štvrtý ostatný vstup podľa výberu poslucháča pána Pavla Nováka Zinoviec. S ľudovou hudbou Stana Baláža spievajú členky folklórnej skupiny Javorina Storisiek.

0: Opravujem zahlásenie tejto piesne a ospravedlňujem sa. Samozrejme, neboli to žiadne členky žiadnej folklornej skupiny, ale Byňatinskí chlopci.
1: Vedomostný kvíz.
0: Poďme si zatelefonovať. Kto k nám zavolá, položíme mu 5 otázok. 3 sú zamerané na slová z okolia Vranova nad Topľou, 1 na pranostiku a 1 na text piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať právo vybrať si do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či sláčikovej hudby, alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút. A komu sa podarí zavolať, tak najbližšie sa bude smieť do kvízu zapojiť až po lete. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme dnes chcieť nárečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte toto slovo už teraz pripravené. Povedzme si ešte telefónne číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: nastal zaujímavý jav. Je u nás tá podmienka 8 týždňov a mám poznačené, že pán Milan z Nacinej Vsi telefonoval 7. mája. Dnes je 18. júna, čo nie je 8 týždňov, ale budeme súťažiť, pretože na linke máme poslucháča pána Milana z Nacinej Vsi, ale toho mladšieho. Pekné popoludnie k vám.
1: Pekné popoludnie aj vám na podobne.
0: No, tak poďme sa najskôr rozcvičiť pred otázkami za body. Na otázke, ktorá je naozaj len taká trošku rozcvičovacia, bolo to slovo z Malého Lipníka od poslucháča pána Pavla Zinoviec, čo je to virbajs. A dali sme aj tri možnosti na uvažovanie. Virbajs je po A fúrik, po B štetka na holenie, po C pružina.
1: Virbajs. Skúsim typnúť... Ačko.
0: A dobre ste si tipli, ale zároveň vás poprosím, aby ste stíšili rádio alebo išli do inej miestnosti, pretože váš hlas aj môj hlas sa opakovane stále objavuje a to nechceme.
1: Áno.
0: Ďakujem. No, poďme na otázky, za ktoré, ako som už spomínal, budete dostávať aj body. Dnes sme siahli po slovníku slovenského nárečia Hornozemplínskeho od autora Štefana Kocáka. Prvá otázka. Hovorí sused susedovi. Tá dneška ráno bol mocný scivok. Aká udalosť sa udiala ráno, keď bol scivok? Po A. Prudký dážď, lejak. Po B. Vietor, ktorý dvíha prach. Alebo po C. Hustá hmla.
1: Ačko,
0: áno. Súvisí to možno s tým, že niečo tečie doslova zmračná, takže scivok. Máte prvý bod. Druhá otázka. Vraví svokradne veste. Tá môj vnuk má chochmesu po mne. Čo zdedil vnuk? Čo je to chochmes? Po A. Sebavedomie. Po B. Trpezlivosť. Po C. Zdravý rozum.
1: Chochmes tu. Cečko.
0: Cečko, áno, a to je druhý bod. Tretia otázka hovorí otec synovi. Uvidíš, že šemi budzeš ešte odpaňkovac. Čo má podľa otca robiť syn odpaňkovacše? Po A. Odprosovať sa, po B. Vyhýbať sa mu, alebo po C. Hlásiť sa?
1: No, to bude Ačko.
0: Áno, nárečie ste zvládli ukážkovo, máte zatiaľ 3 body. Poďme na tie pranostiky, počuli sme ich v pondelok. Počuli sme ich ešte pred pár minútami v repríze zo záznamu. No a poďte sa rozhodnúť, ktorá z troch pranostík, ktoré prečítam, je tá skutočná, na rozdiel od dvoch vymyslených. Po A. Do Jána má byť roľa zoraná. Po B. Do Jána má byť lúka zhrabaná. Po C. Do Jána má byť chyža žehnaná.
1: Toto skúsim tipnúť.
0: Môžem prečítať ešte raz, keď chcete. Po A. Do Jána má byť roľa zoraná. Po B. Do Jána má byť lúka zhrabaná. Po C. Do Jána má byť chyža žehnaná.
1: Najviac mi to pasuje Ačko.
0: Hovoríte do Jána roľa zoraná?
1: Áno.
0: No, Jána to bude o pár dní, už porané, určite bolo niekedy dávno, alebo bude na jeseň. Má byť lúka zhrabaná, okolo Jána sa najviac začína kosiť, neviem. Nacina Ves je možno na rovine, ale možno nejaké lúky niekde boli, možno si spomeniete, alebo rodičia, že sa chodilo takto už teraz. No, škoda, je mi ľúto. No, poďme ešte na poslednú otázku, ktorá bude mať podobu zvukovej hádanky. Začne spievať folklórny súbor z Vranova nad Topľou, Vranovčan, ale text tej také podľa mňa veľmi známej zemplínskej piesne nedospieva. Bude vašou úlohou povedať, čo by tam malo zazniť. Počúvajte pozorne.

0: Hanča.
1: Presne tak. Takže keď to zhrníme 4 body, blahoželám. Hanča. Poprosím vás ešte o nárečové slovo, aby ste sa
0: dali. Nárečové slovo dám. Čo je to cimit?
1: Čo je to cimit? Dobre, prezradíte mi to po 17. hodine, keď sa dohodneme aj na tom výbere piesní na budúci týždeň. Ďakujem a do počutia do 17. hodiny.
0: Do počutia.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Pred nami sú dva veľké folklórne festivaly v Červenom kláštore a v Raslaviciach. Možno zvažujete, či sa tam ísť pozrieť. Radi vám priblížime program oboch veľkých podujatí. Začníme zamagurskými folklórnymi slávnosťami. Tými hlavnými dňami v Červenom kláštore budú sobota a nedeľa, no čo sa chystá ešte skôr, rozpráva Zuzana Barilová z podtatranského osvetového strediska Poprad.
2: Piatkový program máme sprievodný, bude sprístupnená už výstava Kroje na Spiši od Dominiky Sakmárovej, budú vystavené malinké krojované bábiky v tých miniatúrnych krásnych krojoch a bude sa premietať aj film o folklórnom súbore Magurák z Kežmarku. To všetko v priestoroch Múzea Červený kláštor. To je piatok. A čo sa týka soboty, ak sa návštevníci chystajú na sobotu do Červeného kláštora, bude to určite plný deň folklóru, remesiel a jedinečných zážitkov. Nebude chýbať vyhrávanie ľudovej hudby Gurolsko muzika z Buje na Lavke. To je naplánované na 13. hodinu. Tradičný krojovaný splav účinkujúcich na drevených pletiach Dunajcom je naplánovaný na 14. hodinu. O 14. hodine 30. minúte v prístavisku pod Lipami bude taká malá privítanka a tancovanie s návštevníkmi. Potom sa pôjde nádherným krojovaným sprievodom do areálu múzea až ku hlavnému javisku, kde sa o 15. hodine začne hlavný program. Tam už tie konkrétne časy nemáme nastavené, lebo pôjdeme vlastne priebežne. V detskom programe nám vystúpi z lavice do tanca Letnička a Venček z Popradu, detské folklórne súbory Pridančatá z Víťaza. Po nich budeme mať školu tanca pre širokú verejnosť, budeme sa učiť tanec Mojše. A potom príde čas na folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne s výročným programom Drôtom písané. Po folklórnom súbore Ľubovňan vystúpi súbor Zemplín z Michaloviec. V programe Cesty za tancom nám predstaví piesne a tance zo Šemetkoviec, Raslavíc, Krivian, Kyjova, Zemplína a ďalších regiónov. Námetom pre vytvorenie tohto programu bola historická obchodná cesta vedúca od Sedmohradska až po Krosno, ktorá bola miestom stretávania sa rôznych kultúr. Koncepciu tohto projektu vytvoril niekedy dávnejšie michalovský rodák Jan Ďurovčík. No a večerný program, tu máme čas 20.30. V sobotu bude patriť scénickému spracovaniu lásky, krásneho to ľudského citu, ale aj zvieracieho citu, jednoducho lásky ako takej. Program má názov Tarhy lásky v podaní folklórneho súboru Omladina z Košíc. Autorom dramatickej časti je Jozef Jenčo, režisér a principál veľmi známeho divadelného súboru Kľud Kladzany a autorom choreografie je rovnako známy Vladimír Michalko.
1: Nedeľa tu si spájame v našej, môžem povedať, civilizácii aj s návštevou chrámu. Akým spôsobom možno u vás prebehne svätá omša?
2: Veríme, že v nedeľu o 11. hodine budeme mať na svätej omši, ktorá bude v nádhernom kostole svätého Antona Pustovníka v areáli Múzea Červený kláštor, aj niekto, kto bude odený v tradičnom kroji, pretože život v kroji je vlastne téma 49. ročníka zamagurských folklórnych slávností. A neskôr po 11., teda už od 13. hodiny, začneme hlavným programom Ponasemu a tam to bude čisto o goraloch. Predstavia sa súbory zo Zamaguria a okolitých regiónov. Prinesú určite autentické piesne, hudbu a tance svojho kraja. Predstavia sa folklórne kolektívy, detské aj dospelé, Rovinka a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi, Magurák a Maguráčik z Kežmarku, Frankovčan z Malej Frankovej, Goral zo Ždiaru a Goroli z Lendaku. No a 49. ročník zamagurských folklórnych slávností v nedeľu vyvrcholí vystúpením podukelského umeleckého ľudového súboru Puls Prešov s programom Dých. Ten vraj sprevádza človeka od prvého okamihu života, podobne ako naše oblečenie, v podstate ako aj kroj. Dých je zdrojom hlasu, hudby, pohybu i emócií. Čaká nás pôsobivá mozaika hudby, spevu a tanca, v ktorej sa energia strieda s pokojným a tradícia sa prepája s moderným scénickým spracovaním. Puls a ich dých symbolicky uzavrie 3 dni venované živým tradíciám v nedeľu o 15. hodine.
1: Za Zatiaľ sme kladli dôraz na to, čo sa bude diať na javisku pri múzeu, ale určite máte pripravené aj iné činnosti, ktoré patria jednoducho k folklórnym festivalom.
2: Určite sú to sprievodné programy. Verím, že sme ich tento rok vyskladali tak, že si každý nájde to svoje, či už dieťatko, alebo človek v zrelom veku, alebo aj ten produktívny človek, ktorý si chce oddychnúť, alebo sa aj niečo naučiť. Počas celého víkendu bude areál Múzea Červený kláštor žiť remeslami, výstavami, prednáškami, programom pre deti, aj pre deti a určite tvorivými dielňami. Návštevníci si budú môcť pozrieť prácu rezbárov, drotárov, kováča, košikárov, tkáčov, výšivkárov, medárov, bylinkárov. No, jednoducho, bude tam toho dosť. Budeme zdobiť vajíčka veľmi tradičnou technikou trepiutka. Nebudú chýbať tradičné pastierske ozdoby, spony, kapsy, fujary, biče. Bude sa predvádzať spracovanie ľanu vo všetkých jeho formách až po tkanie kobercov. Budeme tam mať aj výrobcov ľudových šperkov. Bude toho veľmi veľa. Pripravené sú aj prednášky o liečivých rastlinách pod Tatrami a na Zamaguri a ich spracovanie, ako nám môžu pomôcť. História krojov na Spiši s Dominikou Sakmárovou, história drotárstva s Mikulášom Derevianikom, rozprávky pre deti, kreatívne tvorivé dielne, ukážky tradičného spracovania ľanu, to som už spomínala, ale tvorivé dielne, hlavne pri každom remeselníkovi, to znamená, že každý, kto bude niečo predvádzať, tak ja ako návštevník si to môžem aj vyskúšať a zistím, že to nie je až také veľmi jednoduché. Veríme, že bude to zážitok pre celú rodinu.
1: Nezabudneme ani na folklórny súbor Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, ktorý samozrejme na zamagurských folklórnych slávnostiach bude účinkovať. Za organizátorov festivalu v Červenom kláštore pod Tatranského svetové stredisko Poprad a Prešovský samosprávny kraj rozprávala Zuzana Barilová. Dodajme, že hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Krásu Zamaguria nám teraz navodí Valčík v podaní ľudovej hudby Daniela Damera.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Nie len v Červenom kláštore, ale aj v Mekke šarišského folklóru v Ráslaviciach sa od piatka do nedele koná významný festival šarišskej slávnosti piesni a tancov. Pôsobí tam najstaršia folklórna skupina Ráslavičan, preto má aj festival dlhoročnú tradíciu. O víkendovom 56. ročníku slávnosti v Ráslaviciach rozpráva Monika Balážová z programovej rady festivalu.
2: Piatkový večer začína o 19.30 programom Križovatky kultúr, kde vystúpia folklórna skupina Ráslavičan, ľudová hudba Pekovci a folklórny súbor Čarnica. Po tomto programe sa už diváci môžu tešiť na folklórno-divadelné predstavenie Miesto na zemi folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Potom na malej scéne nesmie chýbať Veselica, kde nám budú hrať muzikanti Ráslavické a Lomnické Čave.
1: Poďme na sobotu, tá zvykla byť vždy venovaná deťom na začiatku.
2: Áno, tak tohto roku to máme trošku zmenené. Sobotnejší večer nám začína o 18. hodine programom Od kolisky po čepec, kde vystúpia folklórne kolektívy z Dolného a Horného Šariša. No a predstavia sa detský folklórny súbor Pridančata, Pantlička, folklórna skupina Kobyľan, ženská spevácka skupina folklórneho súboru Dúbrava, folklórna skupina Širočan zo Širokého Ráslavické chlopy a ľudová hudba Fiškaľ. O 20. hodine sa folklórny súbor Technik predstaví hudobno-tanečným predstavením tancov a piesní z hraničných oblastí Slovenska s názvom Slovom vyšitá krajina.
1: Máte pripravené ešte niečo na sobotnejší večer, možno taký vrchol?
2: Áno, záverečný program s názvom Zvony bude zameraný na symboliku zvonov v ľudskom živote. No a v tomto programe vystúpia folklórna skupina Ráslavičan, folklórna skupina Parchovianka, folklórna skupina Jana Lazoríka Skrivian, folklórny súbor Technik, Podpoľanec, Michal Smetanka, no a ľudový kabaret vo Štvorici z Detvy.
1: Nedeľa zvykla byť v Ráslaviciach zaujímavá aj tým, že nedeľná omša bola krojovaná. Dodržíte to aj tento rok?
2: Samozrejme, aj tohto roku táto svätá omša bude krojovaná o 10. hodine v kostole narodenia Panny Márie v Ráslaviciach. O 13. hodine potom nasleduje krojovaný sprievod obcov, no a o 14. hodine začína detský program s názvom Topanečky mojo, ja vám terem tete.
1: Povedzme si ešte, kto v ňom vystúpi?
2: V tomto programe sa predstavia Ráslavičatá, deti z materskej školy z Ráslavíc, detský folklórny súbor Sovička z Londýna, detský folklórny súbor Šarišanček a detský folklórny súbor Ráslavičaník spoločne so základnou umeleckou školou z Ráslavíc.
1: Aký názov ste dali tohto ročnému gala programu?
2: Tohto ročný gala program sme nazvali Živá mozaika a v tomto programe vystúpia folklórna skupina Ráslavičan, folklórny súbor Technik, Podpoľanec, folklórny súbor Magura, Hornát, ľudová hudba Verbung a spevacká skupina Šambrinci zo Šambronu.
1: Festivaly sa zvyknú uzavrieť možno čímsi, v čom cítime folklór, ale nie je to také typické. Koho ste zvolili na záver vašich slávností?
2: Po gala programe sa predstavia Kolárovci svojím koncertom, takže tešíme sa na spoločné chvíli aj s touto kapelou.
1: Javisko amfiteátra je jedno miesto, kde sa folklór dá sledovať. Možno máte príležitosti sa folklóru dotknúť aj inak.
2: Okrem hlavného programu počas nášho festivalu prebieha aj sprievodný program, no a ten už začína vo štvrtok o 19. hodine v divadelnej sále Domu kultúry, kde sa predstaví divadlo Naskok svojou komédiou. No a potom v piatok v našej synagóge v Ráslaviciach prebieha vernisáž 12. ročníka výtvarnej súťaže Folklór na tému Pišťalôčka zelená, rezbárstvo a jeho podoby. No a v sobotu o 16. hodine na malej scéne na amfiteátri bude prebiehať hudobno-tanečný workshop s Michalom Smetankom. Počas soboty a nedele v areáli nášho amfiteátra prebieha aj street art pod vedením Mateja Belunka a je to počas celého trvania nášho festivalu. A tradične už v areáli nášho amfiteátra je aj ulička remesiel, rôzne gastrostánky, detské kútiky pre deti, takže srdečne pozývame.
1: O 56. ročníku šarišských slávností piesni a tancov v Ráslaviciach nás informovala Monika Balážová z programovej rady festivalu.
0: Súťaž Rádia Regina.
1: Na festival v Raslaviciach sa od zajtra do nedele budete môcť dostať vďaka dvom voľným vstupenkám, ktoré získate, ak v tejto chvíli zavoláte a odpoviete správne na našu otázku. A tá znie, ako sa volali pôvodne dve dediny, ktoré sa v roku 1971 zlúčili do Raslavic? Dáme vám aj tri možnosti. Po A. Malé a Veľké Raslavice, po B. Nižné a Vyšné Raslavice, alebo po C. Dolné a Horné Raslavice. Ak viete, volajte na číslo 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča, pána Štefana z obce Bystré. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň.
0: Tak, otázka. Ako sa volali pôvodne dve dediny, ktoré sa zlúčili do Raslavy z roku 1971? Treba vám možnosti zopakovať?
1: Nie, to boli Vyšné Raslavice a Nižné Raslavice.
0: Odkiaľ to tak dobre viete?
1: No, ja som rodak vedajšej obce.
0: A takže to bolo zaručené, že ste si len vybavili v spomienkach. Blahoželáme vám. To, čo to pre vás teraz znamená, tie dve stupenky, ako sa k ním dostanete, to sa dohovoríme po 17. hodine, takže v tejto chvíli náš rozhovor ukončíme. Číslo na vás zaznamenané mám. Ďakujem.
1: Áno.
0: Do počutia zatiaľ.
1: Do počutia.
0: A v tejto chvíli hrá a spieva folklórna skupina Raslavičan v nahrávke z roku 2004.

Ak nemôžete prísť na festival do Červeného kláštora alebo do Raslavíc, možno sa podujatia, o ktorých vám porozprávame, konajú vo vašej blízkosti. Folklórna skupina Jadlovec z Margecian oslavuje v tomto roku 50. výročie založenia a spolu s ňou aj 35 rokov detského súboru Margaretka. Pri tejto príležitosti sa uskutoční slávnostný program s názvom Podsta. Folklórna skupina Jadlovec sa od svojho počiatku venuje nielen udržiavaniu spevného a tanečného repertoáru s jedinečným tancom Kruta, ale takisto k tvorbe scénok, ktoré zobrazujú, ako sa v minulosti žilo. Život spoločenský i rodinný, chvíle veselé i smutné. Ako jedna z mála folklórnych skupín má Jadlovec zastúpenie aj v ľudovej hudbe Gajdošovci. No a nezabudnime, že folklórna skupina Jadlovec spolu s Margaretkou sú mnohogeneračný kolektív, ktorý si naozaj zaslúži poctu. Predstavenie Podsta sa uskutoční v sobotu 20. júna o 16. hodine v Margecanoch. Sobota Margecany a nedeľa tri miesta na výber, kam sa môžete vybrať za folklórom. Krývany. Tradičnú kultúru obce i širšieho regiónu po každej stránke ovplyvnila 10 ročia pôsobiaca osobnosť Ján Lazorík. Na jeho počesť sa jeden z nedeľňajších programov v Krývanoch nazýva Lazoríková pišnička. O 14. hodine sa na tejto súťaži predstavia talenty okolia mesta Lipany a o 15. hodine program pokračuje vystúpením detských súborov Krivianček, Hviezdička, Kamenica, Šariš, Jablučko, Jazierko, Dúbravienka, Čerkutka a tiež žiaci a žiačky zo základnej umeleckej školy Lipany. Na detskom festivale Hornej Torysy Deti deťom sa samozrejme konajú aj tvorivé dielne Detské zabaviska. Dlhé Klčovo. Nedeľné popoludne o 15. hodine môžete stráviť na regionálnom kole postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín nositelia tradícií. V kultúrnom dome v Dlhom Klčove sa s zvykoslovnými pásmami, s obradnými i ďalšími okamihmi bežného života v minulosti predstavia folklórne skupiny Bukovina zo Sečovskej Polianky, Sačurovské nevesty zo Sačurova, muži a samostatne aj ženy z folklórnej skupiny Bančan z Banského, Čaklov z Čaklova, Vechcovčan z Vechca a domáca folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova. Zdôrazníme, že súťaž nositelia tradícií je nie len o zaradení kolektívov do zlatého, strieborného a bronzového pásma, ale dôležitou súčasťou je rozborový seminár, kde porota navrhne, ako tieto zvykoslovné pásma ešte vylepšiť. Ľutina. Poďme si povedať informácie o folklórnych slávnostiach v tejto šarískej obci. Milému stretnutiu, ktorému dali organizátori názov A v ľuci nehrajú, sa začne o 15. hodine 30. minúte popoludní. Na multifunkčnom ihrisku sa predstavia domáci, teda ľucinské chlopy, detský súbor Ľutinka a šestri z Ľuciny a tiež hostia folklórnej skupiny Jazero z Roškovian, Voľančan z Jakubovej Vole, Jablonka z Pečovskej Novej Vsi, Majírčan z Červenej Vody, Olšovianka z Olšova, Michaliančan zo Šarických Michalian a Milpošan z Milpoša. Taktiež hostka Anka Hrabčáková-Hradsky zo Spojených štátov amerických. Ak viete o nejakom podujatí, ktoré sa v okolí, vo vašom okolí deje a súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Poprosíme aj 2 týždne dopredu, predsa len ide leto, sú dovolenky a nie vždy by sme potom dokázali aktualizovať tie správne informácie. No ak to urobíte, dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. V sobotu o 14. hodine 15. minúte budete môcť sledovať vo vysielaní televíznej dvojky ďalšie vydanie Kapury s videoklipmi s témou folklóru v podaní kolektívov z celého Slovenska. V publicistike televízny štáb Kapury priblíži 80-ročného jubilanta, choreografa a umeleckého vedúceho súboru Čarnica z Košíc Mariana Balogu. Ak nestihnete sledovať Kapuru v sobotu, nájdete ju aj v televíznom archíve na internete alebo v repríze v nedeľu po 7 hodine ráno a ešte aj na budúcu sobotu popoludní a tú ďalšiu nedeľu ráno.
Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere nám zahrá a zaspíva jubilujúca folklórna skupina Jadlovec z Margecian, hra ľudová hudba Gajdošovci, ktorá je súčasťou folklórnej skupiny.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková
1: a Gabriela Tomajková.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek, ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
6: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Art Film do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
7: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Najmä na východnom Slovensku stále chýbajú vodovody, kanalizácia aj čistiarne odpadových vôd. Proti obnoveniu vojenského obvodu Javorína vznikla petícia. Dôvodom sú obavy o pozemky aj turizmus. Českí turisti našli v slovenskom raji zaujímavý predmet. Napokon šlo o viacero výrobkov z doby bronzovej. Od mikrofónu pozdravuje Kristýna Pládičková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Časť vodárenskej infraštruktúry na Slovensku je po životnosti. To spôsobuje vysoké straty a slabšiu dostupnosť vodovodov a kanalizácií, hlavne v menších obciach. Riešením má byť podľa odborníkov kombinácia eurofondov a dlhopisového financovania.
2: Na kanalizáciu sa tento rok napájala aj obec Slivník. Starosta Jan Michalko potvrdzuje, že problémy s odkanalizovaním majú viaceré obce v okrese Trebišov, kde doteraz fungovali žumpy.
3: My sme mali urobený projekt v roku 2003. Začiatok výstavby kanalizácie bol v roku 2007. Dostali finančné prostriedky na ukončenie kanalizácie, ale v prebehu výstavby sa nám vyskytli nejaké problémy. Vrátil som štátne peniaze naspäť, lebo tie sa nedali použiť na to.
2: Najvyšší investičný dlh je podľa riaditeľa východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stanislava Prcúcha práve na východe.
4: My máme nedostatok ešte nevybudovanej infraštruktúry na zásobovanie pitnou vodou viac ako 300 obcí a čistenie odpadovej vody viac ako 700 obcí. Veľmi zlé podmienky na život a preto dochádza aj postupnému vyľudňovaniu toho východného Slovenska, hlavne tých menších obcí.
2: Analytik Radovan Potočár hovorí, že Slovensko sa dlhodobo sústredilo skôr na výstavbu nových sietí ako na obnovu existujúcich.
5: Od momentu, kedy sa voda pripraví na použitie a kým sa dostane k odberateľom v domácnosti a vo firmách, tak sa z potruby stráca každý štvrtý, niekde každý tretí liter. A zároveň toto zvyšuje aj ceny vodného a stočného. Ceny vodného sú v rámci východného Slovenska najvyššie v krajine. Vodu treba prepravovať na o mnoho dlhšie vzdialenosti.
2: Východoslovenská vodárenská spoločnosť financuje modernizáciu aj cez zelené dlhopisy v objeme 15 miliónov eur, ktoré sa vypredali za 7 dní, pokračuje predseda predstavenstva Vazil Hudák.
6: Tá forma financovania, ktorá doteraz prebiehala, hlavne z verejných zdrojov, či už je to rozpočet štátu alebo európske fondy, táto forma nie je udržateľná. Vznikla myšlienka takého menšieho dlhopisu pre občanov Slovenska, ktorý by jednak otestoval trh, ale ktorý by zároveň aj vytvoril takéto puto medzi človekom, občanom a vodou.
2: Výnosy pôjdu na obnovu sietí, znižovanie strát vody a zvyšovanie efektivity prevádzky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Snaha o obnovenie vojenského obvodu Javorina vyvolala nevôľu medzi obyvateľmi regiónu. Petíciu proti zámeru podpisujú reštituenti, ktorí sa obávajú opätovnej straty pozemkov. Iní nechcú prísť o výhľady a obľúbené turistické trasy v Levočských vrchoch. Ministerstvo obrany tvrdí, že chce o téme diskutovať.
7: Petíciu za niekoľko dní podpísalo elektronicky viac ako 3000 ľudí. Mnohí z nich nesúhlasia s tým, aby štát pozemky, ktoré im po rokoch vrátil, opäť vyvlastnil.
8: Rodičia spomínali, ako boli nútení odísť, všetko zanechať, plakali.
9: Tí ľudia konečne sa dostali k svojim majetkom a teraz zase im to majú zobrať, tak máme kopu zemia na Slovensku, kde by vojenské pásmo mohlo byť aj inde.
10: Není to dobré, treba mier budovať a nie vojnu.
7: Po zrušení vojenského obvodu v roku 2011 investovali do rozvoja územia samosprávy aj organizácie cestovného ruchu. V regióne vznikli nové turistické a cyklistické trasy, ktoré dnes využívajú návštevníci z celého Slovenska. Hovorí bývalý riaditeľ vlastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Piedniny Aleš Solár.
11: To prepojenie vlastne tých kráľovských miest Starej Ľubovne, Kežmarku a Levoče sme definovali ako jeden obrovský potenciál v rámci cykloturistiky a skutočne by bola veľká škoda, ak by sme to teraz jedným šmahom ruky zmazali.
7: Územím vedie aj putnická trasa smerujúca na Mariánsku horu v Levoči. Pavol Zamiška, starosta obce Kolečkov, a reaguje aj František Trstenský, spišský diecézny biskup.
12: Veľká škoda, ak by bolo, že by sa to znova uzabralo tak, že by tam ľudia nemohli ísť.
13: Verím, že sa to ešte prehodnotí.
7: Ministerstvo obrany pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, pričom argumentuje potrebami armády. Šéf rezortu Robert Kaliňák zo Smeru sociálna demokracia.
14: To sa nestane zajtra a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
7: Ministerstvo obrany deklaruje záujem o ďalšiu diskusiu. Reštituentom ponúka buď zámenu pozemkov, alebo ich odkúpenie. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Veľká reforma financovania sociálnych služieb sa začne v lete. Od júla sa zmení najmä financovanie neverejných pobytových zariadení, do ktorého sa viac zapoja vyššie územné celky. Najväčšia zmena príde od budúceho roka. Vznikne nový príspevok na pomoc pri odkázanosti. Jeho výška vyvoláva obavy samospráv aj viacerých organizácií zo sociálnej oblasti.
15: Viaceré organizácie vrátane Sociofóra vidia problém vo výške nového príspevku. Mesačne vychádza na 740 eur, hovorí Lídia Brichtová.
16: Ten človek dostane za ten celý rok o 360 eur menej ako ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu. Ten príspevok to je pre toho človeka, ktorý sa stará a on má tiež svoju rodinu, má svoj byt, ako si to má zaplatiť. A pritom je to fyzicky a psychicky náročná práca niekoho 15 hodín opatrovať.
15: Spolu s ďalšími organizáciami žiadajú vládu, aby bol príspevok na úrovni budúcoročnej minimálnej mzdy, čo je odhadom asi 768 eur v čistom. Zároveň chcú, aby sa príspevok takto valorizoval každý rok. Nespokojné sú aj mestá a obce, hovorí Daniela Piršelová z Únie miest Slovenska.
17: Z pohľadu miest je rozhodujúce, aby nový systém vstupoval do účinnosti s finančnými parametrami, ktoré budú zodpovedať reálnym nákladom očakávaným v roku 2027. Súčasný systém vytvára výrazný tlak na rozpočty samospráv.
15: Ministerstvo práce požiadavku na zvýšenie príspevku odmieta s tým, že reforma vznikla po dohode aj s organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
18: Okrem parametrov reformy vznikla dohoda aj na výške príspevku od 1.1.2027. Vychádza z výšky čistej minimálnej mzdy za predchádzajúci rok. Zároveň sa dohodlo, že tento valorizačný mechanizmus bude uplatňovaný pri zvyšovaní príspevku na pomoc pri odkázaní aj v ďalších rokoch.
15: Požiadavku na zvýšenie príspevku na úroveň minimálnej mzdy v budúcom roku budú mestá a obce presadzovať aj pri rokovaniach o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok. Podľa ekonóma by to mohlo mať výrazný vplyv na verejné financie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia. Dnes to pri predložení žiadosti vlády o vyslovenie dôvery v Národnej rade vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru. Na podanie však podľa neho neexistujú politické ani faktické dôvody. Jediným je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2011.
19: Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilie. Budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období. A máme jasný plán. My chceme odovzdať ďalšej vláde, ktorá príde, nevieme, aká tu bude, nejaká príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave, ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera, Odora.
1: Podľa lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku vláda požiadala parlament o dôveru len vďaka rozhodnutiu ústavného súdu. Zároveň kritizoval, že premiér vystúpil v rozprave a potom zo sály odišiel.
20: To, čo nikto neurobil, ani predseda vlády, ani minister financií, chcem urobiť ja, a to je poďakovať ústavnému súdu. Keby nebolo ústavného súdu a jeho nálezu, tak táto vláda naďalej koná protiústavne.
1: Predseda vlády Robert Fico popoludní odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Témami samitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a finančný rámec na roky 2028 až 2034. Premiér sa pred zasadnutím poprvý raz stretne aj s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Plánovanú má aj schôdku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Prešovská radnica a susedná obec Ľubotice vyhlasujú mimoriadnu situáciu pre nestabilný svah v časti Šalgovík. Už začiatkom roka mesto prijalo opatrenia, uzavrelo jeden jazdný pruh. Problém so svahom evidujú od 80. rokov. Opatrenia sa v minulosti zanedbali. Mimoriadnu situáciu podľa primátora Františka Oľhu vyhlásili po odporúčaní Ministerstva životného prostredia. Budú hľadať peniaze na sanáciu.
21: Posledných minimálne 50 rokov každý, kto týmto územím prechádza, vie, že tam je problém. Cesta sa nám utrhávala, permanentne sa len opravovala. Aj napriek tomu, že nedochádza k zásadnej zmene, ale aktívne zosuvy sú tam preukázané, dostali sme odporúčanie. Celý dnešný proces je štartovacím, aby obce a štát našli spoločný postup a hlavne externé zdroje financovania sanácie podľa projektovej dokumentácie, ktorá odhaduje cenu sanácie zhruba na 15 miliónov eur.
3: Slovenská televízia a rozhlas pripravila prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku. Zajtra budú naživo z Ružomberka spoločne vysielať všetky tri Reginy. Predpoludnejší program priamo z námestia predstaví históriu, kultúru aj osobnosti Liptova. Doplňa moderátorka rozhlasového vysielania Gabriela Tomajková.
4: Od 9. do 12. budeme všetky tri Reginy, to znamená Rádio Regina Stred, Západ aj Východ, ponúkať vysielanie z Ružomberka. Je to veľmi netypické, že sa takto spájame, aby sme vysielali spoločne na všetkých troch Reginách.
3: Spoločné vysielanie bude pokračovať popoludní. Čutkovská dolina ponúkne prezentáciu regionálnych tradícií, kultúrneho dedičstva a miestnych produktov. Večer program vyvrcholí gala koncertom Slovenskej impresie, vysielaným naživo v Rádiu Regina a v Rádiu Devín. Obec Divín pri Lúčenci v blízkosti známeho stredovekého hradu má nové turisticko-informačné centrum. Projekt za 17 000 eur podporili viaceré inštitúcie.
22: Turisticko-informačná kancelária s názvom U divínskeho hlásnika funguje v obnovených priestoroch pri ďalšej pamätihodnosti Divína, ktorým je Zičiho kaštieľ. Obec v tejto súvislosti vytvorila nové pracovné miesta, starosta Ján Sivok.
23: Budú tam dvaja zamestnanci, kultúrno-osvetový pracovník a pracovník, ktorý je zameraný na prezentáciu kultúrneho dedičstva. Budú v normálnom pracovnom režime od tej pol 8 do pol 4, v prípade potreby aj dlhšie, keď sa niekto náhodou ohlási na prehliadku.
22: K vytvoreniu centra prispela Banskobystrická krajská samospráva sumou 7 000 eur, jej podpredseda Ján Beliak.
24: Klobúk dole pred obcov Divín, akého príkladne sa stará o kultúrne dedičstvo, ktoré dostala nadelené, nie málo ho má. My ale nepodporujeme tie projekty samozrejme automaticky, my podporujeme len kvalitné projekty.
22: Na sprevádzkovaní novej informačnej kancelárie sa podieľala rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja na čele s riaditeľkou Jankou Pálkovou.
25: My cestovný ruch staviame na destinačnom manažmente. My chceme, aby k nám ľudia prichádzali, aby tu trávili čas, aby tu ostali čo najdlhšie a aby obdivovali krásy nášho kraja.
22: Starosta Divína Ján Sivok plánuje v najbližšom čase investovať aj do ďalšej turistickej infraštruktúry vrátane hradu, ktorý sa týči nad obcov. Plány v širšom regióne má i riaditeľ oblasti organizácie cestovného ruchu Novohrada Podpoľanie Tomáš Krahulec.
26: Budeme medializovať otvorenie penzión v Dolnej Strehove, kde sa prispelo tiež na rekonštrukciu a v podstate mesiac zakončíme na Podpoľaní v Hriňovej, kde budeme odovzdávať dva rozvojové zámery ďalšie.
22: Tam by mali odovzdať projekty, ktoré sa týkajú kúpeľníctva. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
3: Vytvorili dažďovú záhradu a sú pripravení poradiť ľuďom ako na to. Tým zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dal do plitkej priehlbiny 5 rôznych podzemných vrstiev, ktoré majú zadržať viac vody ako bežný trávnik. Zeleň v takejto záhrade si zachová sviežosť aj v období sucha.
27: Dažďová záhrada v univerzitnej botanickej záhrade je veľká ako polovica tenisového kurtu. Projektantka botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Natália Bábiková nám názorne ukázala, ako zrážková voda zo strechy vedľajšej budovy steká do záhrady.
28: Následne sa dostáva do sedimentačných vaničiek, ktoré slúžia na predčistenie tejto zrážkovej vody. Táto predčistená voda ide ďalej do telesa.
27: Pokračuje riaditeľka botanickej záhrady Alica Saková.
28: Pomocou rastlín a pomocou skladby tých funkčných vrstiev táto voda nám cirkuluje v priestore a neoteká nám ďalej do okolia. Po nasýtení týchto vrstiev je jedným z našich zámerov, aby tá voda zostávala v priestore.
27: Ak zo záhrady nevsiakne do troch dní, dostane sa do bezpečnostného prepadu a drenážnej šachty. Odtiaľ ju v čase sucha využijú na polievanie. Projektantka Natália Bábiková vysvetlila, že v dažďovej záhrade nasadili 25 druhov hlboko koreniacich rastlín, kríkov a tráv, ktoré bežne rastú v nitrianskom regióne.
28: Sme riešili, aby tie rastliny boli veľmi odolné voči častým zmenám počasia.
27: V dažďovej záhrade budú vzdelávať svojich študentov. Vítaní sú aj ľudia mimo univerzity, ktorí chcú niečo podobné aj na svojom pozemku. Pre záhradkárku Janu zadržiavanie zrážkovej vody nie je nič nové.
28: Keď robili žumpul, tak sme kúpili dve veľké cisterny, ktoré sa zakopali a máme zvedené vlastne odkvapové rúry s dažďovou vodou do tejto kvázi žumpy. Tam dáme čerpadlo a s tým vlastne polievame počas sucha.
27: V dažďovej záhrade v univerzitnej botanickej záhrade v budúcnosti rátajú s oddychovými terasami a lavičkami. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: V Liptovskom Hrádku dokončujú výstavbu amfiteátra pod Skalkou. Z miesta, kde bolo iba jednoduché pódium, sa má stať moderné, reprezentačné miesto na kultúrno-spoločenské aj na vzdelávacie podujatia.
2: Samospráva sa už dlhšie snažila o revitalizáciu priestoru a vytvorenie dôstojného zázemia pre účinkujúcich hostí a návštevníkov. Prvé práce začali pred rokom a ukončiť ich chcú koncom júna. Doteraz okrem kultúrneho domu priestory na väčšie podujatia chýbali, hovorí primátor Branislav Tréger.
5: My sme to mali v kultúrnom dome, ale aj na tom priestranstve pred kultúrnym domom, len tam sa vždy musel stavať stage, ozvučenie, osvetlenie. Ľudia si nemali kde sadnúť, nemali si kde kúpiť napríklad občerstvenie alebo vôbec hygienu zabezpečiť. Tie vecká prenosné, takisto to bolo také nekomfortné. Tu na je to všetko pokope.
2: Nad javiskom pribudla oceľová konštrukcia pre zastrešenie. Súčasťou areálu je nový jednopodlažný objekt s plochou zelenou strechou, rovnako 1755 miest na sedenie, parkovisko pre vyše 70 aut a chodníky. Areály s rozlohou 11 000 štvorcových metrov nateraz dokončujú terénne úpravy, hovorí zástupca zhotoviteľa stavby Daniel Hutlas.
6: My sa budeme venovať ceste okolo a chodníkom vlastne. Túto partia za nami pokladá dlažbu zamkovú. My budeme tam navážať terén ešte a už okolo budovy budeme pripravovať na zase im pod

0: Podujatím bude júlový festival za Siedmými horami. 2,5 miliónový rozpočet projektu financuje radnica z európskych fondov. Mesto sa podieľa sumou 200 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe, povedal šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. 14-bodová dohoda stanovuje 60-dňové prímerie a obnovu slobodnej plavby cez Hormuzský prieliv. Počas tohto obdobia by mali prebiehať technické rokovania o iránskom jadrovom programe a súvisiacej bezpečnostnej agende. Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi dodal, že dohoda otvorila cestu k dôležitým rokovaniam.
3: Čaká nás veľa práce. Teraz je na nás, aby sme si sadli s našimi americkými a iránskymi kolegami a začali formulovať konkrétne kroky, ktoré bude treba podniknúť.
2: Vlna horúčav dnes zasiahla veľkú časť Francúzska. Teploty tam koncom týždňa môžu atakovať 40 stupňov. Desiatky vlakov zrušili, viaceré školy vyučovanie prerušili. Vedci upozorňujú, že vlny horúčav sa v Európe v dôsledku zmeny klímy opakujú čoraz častejšie. Štátny ústav jadrovej, chemickej a biologickej ochrany opakovane usporiadal školenie pre čínskych vojenských expertov. Riaditeľ ústavu Tomáš Dropa školenia obhajoval aj tým, že prinášajú zisk. Bezpečnostná informačná služba považuje takúto spoluprácu za rizikovú. Podľa ministra vnútra Ľubomíra Metnára sú zistenia českého denníka N, ktoré dnes publikoval, šokujúce. Avizoval, že riaditeľa ústavu odvolá.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
2: Turisti z Českej republiky našli na frekventovanej poľnej ceste na Spiši bronzový poklad. Archeológovia potvrdili, že ide o 3,5 tisíc rokov starý unikátny nález z doby bronzovej.
4: Archeológovia vykopali za jedinú hodinu zo zeme 12 vzácnych artefaktov, bronzové sekerky a kosáčiky. Viac Marián Sojak z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
5: A má to svoju váhu a hodnotu. A konečne som pri poklade ja, že nedoniesli mi to vykrádači.
4: Vysvetľuje spolupracovník Vladimír Habaj.
6: Sekerky samozrejme sa používali bežne aj na rúbanie dreva. Tieto kosačiky na poľnohospodársku činnosť. Je to z doby bronzovej, 1400 rokov pred Kristom.
4: Bronzový poklad našiel manželský pár počas vychádzky na Tomášovský výhľad v Slovenskom raji. Opäť Marián Sojak.
7: Našli ho uvedomelí občania, ktorí žijú v blízkosti Prahy. Si všimli na tejto poľnej ceste nejaký bronzový predmet, ktorý trčal doslova z cesty po búrkovej činnosti.
4: Nález pokladu je výnimočný, rovnako ako správanie jeho nálezcov. Opäť Vladimír Habaj, po ňom Marián Sojak.
6: Klobúk dole pred takýmito ľuďmi, pretože stáva sa veľakrát, že nálezcovia takéto veci neohlásia.
7: Ja verím tomu, že Krajský pamiatkový úrad v zmysle pamiatkového zákona im aj dá nejakú menšiu symbolickú odmenu. Predpokladáme, že išlo o sklad nejakého obchodníka, ktorý si tu odložil tieto bronzové výrobky. Veľmi plitko pod povrchom musel ho tu niečo zastihnúť. V chvate si tu tieto predmety uložil do zeme a nevrátil sa k ním.
4: Všetky nálezy pôjdu do laboratórií Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
2: Plod, ktorý rastie, aj tak môže vyzerať návrat k tradíciám. Pri Dunaji ho vytvoril remeselník, ktorý už takmer 30 rokov dokazuje, že aj staré techniky majú miesto v dnešnej krajine.
8: Nedaleko Dunaja v kempingu vo Veľkom Léli vzniká pod rukami pána Júliusa Laláka na dnešnú dobu netradičný živý plot.
9: Pred 60-70 rokov normálne boli tie ploty, lebo nedalo sa kúpiť dosky alebo plech. Normálne som chodil do prírody a kde som videl rovný prúty, tak som pozbieral. Treba dať do vody na 2, na 3, na 4 týždne, potom nechať to vykoreniť a potom sadiť.
8: S prútím pracuje už 27 rokov. Z jednoduchého materiálu dokáže vytvoriť ploty, brány či altánky a vo veľkom sa tomu dnes na Slovensku Slovensku venuje už len málo kto.
9: Tu strašne veľa prútov potrebujete, vlastne na tony. Keď urobím 100 metrov plotu, povedzme 1,5 kamiona prútie potrebujete.
8: Najviac práce pritom nie je samotné pletenie, ale príprava, zber, čistenie a triedenie prútia. Nie je na to však sám. Po jeho boku roky stojí manželka Melánia.
10: Vo dvojici sa to ľahšie robí. Chodíme zbierať

0: prúty, ja ich čistím potom doma. Aj sme na peknom prostredí, stále inde. To máme ako výlet, pracovný výlet.
1: Takýto živý plod je návratom k tomu, ako sa kedysi stávalo prirodzene, bez plastu či kovu. Vzniká priamo v kempingu pri Dunaji, kadiaľ vedie známa cyklotrasa. Aj vďaka nej sem prichádzajú návštevníci z celej Európy. Andrea Froncová z ochranárskeho združenia BROZ.
2: Je to súčasťou takého širšieho projektu s názvom Mystický Dunaj, ktorom sa snažíme vlastne takto prinášať tieto tradičné prístupy krajiny k Dunaju, aj tradičné remeslá a celý ten kontext historicky približovať ľuďom.
1: Pán Lalák svoje remeslo odovzdáva aj v rodine. Okrem manželky ho naučil aj svojho vnuka, ktorý v tejto tradícii pokračuje. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
3: Sport. Po konci v Dunajskej strede by sa mal Branislav Fodrek stať novým trénerom futbalistov Slovana Liberec. České médiá informujú, že klub tesne pred štartom prípravy na novú sezónu odvolal doterajšieho kormidelníka Radoslava Kováča. Prípravu na novú sezónu Nike ligy odštartovali už aj Michalovce, no Zemplínčanom odišli stabilní hráči základnej zostavy Hugo Al aj Samuel Ramos, hovorí tréner Anton Šoltis.
4: Odišli góly a asistencie. Vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga, ale Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť a my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme, nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
3: Miroslav Šatan smeruje k ďalšiemu mandátu. V boji o šéfa slovenského hokeja zostal jediným kandidátom. 5 dní pred volebným kongresom jeho vyzývateľ, výkonný riaditeľ HC Košice, Miloslav Klíma, odstúpil. Miroslava Šatana to prekvapilo, no v snahe presvedčiť účastníkov kongresu o svojich víziách nepoľaví.
5: Som zvyknutý súťažiť celý život, takže som čakal súťaž a aj by som to preferoval, aby to bolo tak. Bohužiaľ, to je situácia, ktorú som sa včera dozvedel, takže len to akceptujem.
6: Predpoveď počasia.
3: Noc má byť jasná až polojasná, ochladí sa na 19 až 14, v dolinách a kotlinách až na 8 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam možné prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na hore Hroní v Žilinskom a v Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov Celzia a na horách vo výške 1500 metrov okolo 19. Vietor slabý.
6: Žurnál Rádia Regina.
3: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 25 minút.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave, kolóna v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Boroch pri Hornbachu smerom do Divinskej Novej Vsi sa zrazili dve autá, v pravom pruhu prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy zdržanie 10 minút, rovnako na vjazde do Senice z Holíča v Trenčine pred obchodným centrom Laugari smerom z centra a 10 minút čakáte aj v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Pripomíname, že o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z D4 na D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obchádzka povedie po starej Seneckej ceste a uzavrú aj výjazd zo starej Seneckej na D4 smerom do Rače. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekný deň.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme do Spišského divadla za Sirvotkami a v Dade vyriešime vec nesmrteľnosť. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Viete, čo majú spoločné Čenkovej deti, Ivkova Bielamať a Zuzanka Hraškovie? Okrem toho, že boli povinným čítaním, sú o ťažkom osude detí. Lenka Garajová podľa takýchto diel slovenských klasikov napísala hru Sirvotky. V Spišskom divadle ju režírovala Mariana Luteránová. V úlohe Zuzanky Hraškovie dojímala Petra Dzuriková. Bola ešte v slzách z finále, keď som sa jej pýtala na splynutie s postavou.
1: Je to krásny, neopísateľný pocit. Mne sa tak trošku splnil aj taký sen, keďže Zuzanku Hraškovú milujem od svojho detstva a teraz to prišlo tak vhod a dostala som krásnu postavu, z ktorej sa veľmi teším. Bol to taký krásny, náročný, kreatívny proces, za ktorý som veľmi, veľmi, veľmi vďačná.
0: Ale aj veľmi emocionálny, lebo toto sa ťažko pozerá aj v hľadisku, tak ako ťažko sa to hrá?
1: No, ťažko sa to hrá. Tým, že som sa snažila a snažím sa dať život tej Zuzanke na javisku a vlastne ja som si to nosila aj teraz som pozerala, že aj domov. Že ja som sa buchla a hneď ma všetko bolelo. Vlastne, že ja už som miestami aj sa ľudí na ulici bála, že či mi niečo neurobia, ale chce to asi čas a trošku vypnúť hlavu aj od tohto. Veľmi dobre sa cítim. Aj keďže je to taký neľahký osud tejto Zuzanky, nielen Zuzanky, ale aj osudu Ivka, osudov Čenkovej deti. Je to smutné, ale bohužiaľ ešte stále sú medzi nami aj takéto deti.
0: Takže povinná literatúra nás dobehla dnes v divadle však.
1: Dúfam, že to bude mať dlhý život u nás v tomto divadle a dúfam, že sa to bude divákom veľmi páčiť.
0: Už len hádam k tej scéne, pretože tá bola pre vás ako pre hercov veľkou výzvou, trošku akrobácie.
1: Ja osobne poviem za seba, že ja som sa veľmi tešila tejto scéne, pretože milujem v úvodzovkách komplikované scény, ktoré nie sú len kulisy, stolička, stôl, ale niečo také výnimočné a tým, že každé dieťa sa podľa mňa hralo aj na tom potoku a tu proste len mať istotu, nech nás stres neovládne, všetko je v poriadku a scény Juraja Poliaka sú brutálne. Som zvedavá, čo nám pripraví na budúce, ak bude možnosť spolupracovať opäť.
0: Lenka Garajová mala rada povinné čítanie, pretože toto ma vyskúšalo. Chvíľku som hádala a potom mená prezradili, takže nevyhýbali ste sa povinnému čítaniu.
2: No, ja sa musím priznať, že ja som si to povinné čítanie vyrábala sama, že ja som bola také píšuce, čítajúce dieťa a veľa tých vecí už, keď som sa potom s nimi stretla na škole, tak som ich nejakým spôsobom už registrovala. Ale musím v tomto dať kredit aj mojim rodičom, že my stále máme doma knihy, máme doma knižnicu, že pre mňa je to akože úplne prirodzené v tom pokračovať. Ale zároveň, aby som povedala aj stranu B, tak som čítala preto, že som vlastne mala komplikované vzťahy s rovesníkmi a vždy, keď sa nedalo ako keby nájsť na ulici tú spoločnú reč, tak som sa utiekala ku knižkám, ale myslím si, že to je taký klasický príbeh čítajúcich detí.
0: Ale vybrali ste pre nás smutnú literatúru, pretože tá v tých 50. rokoch slovenskej literatúry bola naozaj smutná, keď ten detský osud asi otriasal aj tými, čo to písali a hlavne tými, čo to žili. Takže prečo ten výber?
2: My sme si tak už na začiatku povedali, že sa nechceme vyhýbať týmto ťažším témam a tam skrátka ono niekedy to divadlo a umenie všeobecne by aj malo vytvárať priestor, ktorý nie je úplne na prvú ľúbivý a úplne že komfortný, ale vlastne je to možno jediný čas, kedy sa tak človek môže aj vrátiť. Lebo ja sama dnes, keď som sa na to pozerala, tak som si vlastne uvedomila, že v koľkých ľuďoch to môže vyvolať fakt, že spomienky. A nie možno, že ani nie tak spomienky svoje, ale aj spomienky také rodové, že nejaké príbehy svojich mám alebo svojich starých mám a starých otcov. Ja tak úprimne verím, že je dobré sa stretnúť aj s takýmito boľavými miestami, lebo oni keď dostanú priestor, tak vlastne verím, že trošku menej budú bolieť.
0: Rozhodne to malo ďaleko od radostného predstavenia, aj keď zase ten experiment zaujal a tak zaujímavo ešte možno vtiahol do toho potoka hlbšie. Bolo to také veľmi symbolické, ako ste to videli vy ako divák. Predsa len ste to napísali. Človek čo si iné napíše, ako potom vidí.
2: No, ale ono je práve, že vzácne, keď človek vidí to, čo napíše. Čiže ja som veľmi spokojná, pretože tie motívy, tie atmosféry a áno, aj tie nepríjemnejšie pocity tam vlastne ostali. Je dôležité povedať, že v takýchto veciach nemôže vlastne režisér ako keby ten text zhadzovať alebo zľahčovať, lebo potom by to vlastne vyzeralo, že sa na tie príbehy tých detí nechceme napojiť. A my sme sa na ne chceli napojiť a ak sme chceli ukázať, že sú stále aktuálne, tak vlastne to bez toho súcitu nejde. Takže ja som určite spokojná a musím povedať, že som veľmi pohnutá hereckými výkonmi, tie ma úplne dostali a je to neprenosná skúsenosť, čo ma dosť mrzí, že keď autor vlastne vidí, ako jeho text ožije, tak to je naozaj vždy také malé narodenie a ja sa z toho úplne teším, ako keby sa mi narodilo ďalšie dieťa.
0: Po dnešku, ktorá je vaša najobľúbenejšia literárna postava, z ktorej ste nám tu prerozprávali?
2: Ja mám veľkú slabosť pre Ivka a jeho bielu mať. Aj mám s Ivkom niečo spoločné a aj môj príbeh s mojou maminou je v niečom taký, že to kopíruje tú Ivkovú bielu mať. Ja mám s mojou maminou pekný vzťah, aj sa máme veľmi radi, ale myslím, že sme zažili to, čo zažíva veľa detí, že vlastne s tou mamou tá cesta k tej blízkosti môže byť dlhšia alebo môže trvať dlhšie, môže byť kostrbatejšia, ale keď sa to stane, to je v jedno v akom veku, tak je to výborné.
3: To je moje hladné bucho, ticho bucho.
0: Pani režisérka Mariana Luteranová, kde ste našli tie krásne húsky? Na ktorom potoku?
4: Ja som ich našla v Lenknom potoku, tieto húsky. Vlastne s týmto nápadom tých husí na potoku prišla Lenka Garajová, ktorá zapracovala tieto texty dokopy. My sme potom tak ako pracovali s tým, že ako s nimi pracovať, či vizualizovať, či nevizualizovať, ale potom sme si povedali, že vlastne je to ten prvok, ktorý áno, tomu dáva takú nejakú ešte aj surreálnu podobu a posúva možno aj tú akože možnosť tej interpretácie pre toho diváka.
0: Človek si oddychne pri húskach, kým príde ďalší nešťastný detský osud. Je to necelkom vďačná práca robiť o nešťastných deťoch, ale veľmi potrebná, takže ako ste sa snažili nesklznúť, aby to nebolo sentimentálne, aby sme nefňukali, ale práve možno, aby sa nám to dotklo srdca.
4: No my sme sa veľmi usilovali, ako keby, že mať práve ako ten oblúk toho, že začíname z toho, že vlastne máme nejaké bezstarostné detstvo, ktoré už síce má v sebe nejaké jazvičky, ale je tam ako ešte stále na oko, kým prenikneme do tých príbehov jednotlivých, máme pocit, že to sú také tie deti, čo sa hrajú. Ale snažili, naozaj sme sa usilovali aj keď sme rozprávali o tých ťažkých osudoch, udržať to v tom, že tie deti vlastne paradoxne oni niekedy o tých veciach rôznych rozprávajú s veľkou ľahkosťou, s oveľa väčšou ako dospelí, lebo či je to obranný mechanizmus, alebo je to proste tá ešte detská schopnosť spracovať tie veci, že vlastne nás by sa to malo dotýkať, ale oni by to mali vlastne prežiť v podstate ľahko, lebo tie traumy sa väčšinou prejavia najviac neskôr.
0: Ktorý z týchto hrdinov možno vás ako dieťa, ak ste to čítali, bral za srdce?
4: No moja hrdinka je Zuzanka Hrášková určite a je zvláštne, ako sa inak na to človek pozerá, keď to číta ako povinnú literatúru, je iná, keď sa na to dívam dnes a keď ja o tom uvažujem v kontexte tom, že ja sama som matka a mám 3 deti a tiež niekedy vôbec uvaha o tom, že čo už je ako keby nejaké no-go chovanie voči tým deťom, čo sa týka zvýšenia hlasu, alebo že aj tam sa vlastne už teraz pýtam, že som na tej druhej strane, teda ako nie som macocha, nebijem ich, ale v tom zmysle, že vlastne je, že nepopiera tú detskú citlivú dušu a zároveň byť rodič je niekedy, že je to veľmi ťažké nájsť. Takú rovnováhu tej láska, no lebo tá láska je najdôležitejšia, tá láskavosť. Ale niekedy sme aj unavení, sme aj upracovaní, sme aj neviem aký, a iba si uvedomiť, že to naozaj to dieťa nemusí zaujímať, je vlastne niekedy veľmi ťažké.
0: Hercov ste poriadne vytrápili. Veľmi ma to potešilo, že sa čosi stále dialo, že tá detská hra vlastne ako keby to zjednocovala, takže bol to dobrý, zaujímavý nápad, originálny.
4: Tak tá scenografia je vlastne Jurajov nápad. On keď si prečítal text, tak si uvedomil, že je to teda na tom potoku a že to, čo mu z toho vychádza, ako tá metafora, je ten vyschnutý potok, ako hovoríme, že tam je stále absencia niečoho aj pri tých deťoch. Niekomu chýbajú peniaze, niekomu chýba láska, niekomu chýba porozumenie od rodiča, niekomu chýba pozornosť, že vlastne toto vyprahnuté, vyschnuté koryto potoka. A nám to vlastne dalo v niečom taký pekný stavebný prvok v tom, ako robiť práve tú detskú hru tak, aby sme nemuseli infantilizovať, aby sme mohli hrať iba s materiálom a nijak netlačiť na to, že sa hráme.
0: Sirvotky budú na scéne Spišského divadla ešte 17. júna a potom až v novej divadelnej sezóne.

0: V divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove uviedli hru Vec nesmrteľnosť, inšpirovanú textom Karla Čapka. Hra kladie otázky starnutia, večného života. S tvorcami sa zhovárala Hana Rodová.
1: Povedajú, že takový pár zriedko sa stávalo, duše ti sa 70-ka?
2: Režisér Braňo Mazuch. Večný život je asi téma, ktorou sa zaoberajú už celé generácie, nielen filozofov, ale samozrejme aj divadelníkov. Takže poďme k tej večnosti.
3: Na začiatku bola Čapková vec Makropulos, ktorá mi bola ponúknutá ako predloha k inscenovaniu, ale vlastne aj na základe ďalších umeleckých diel, ktoré sa tejto téme venujú v súčasnosti, či už sú to filmy alebo knihy, som otvoril možnosť neviazať sa na tento Čapkov text, ale naopak zobrať si tému ako takú a pokúsiť sa ju behom skúšobného procesu preskúmať, performatívne k tej autorskej tvorbe textu vlastne prizvať aj hercov, takže väčšinu toho skúšobného procesu sme strávili generovaním dialogov a textov a skladaním toho textu dokopy. Považovali sme za dôležitejšie skutočne sa nad tým zamyslieť nejak inak, originálne, pretože samozrejme tých vízií tejto témy je neúrekom v súčasnosti. V rôznych médiách tak nás zaujímalo, ako s tým pracovať na scéne a obzvlášť v divadle Alexandra Duchnoviča.
2: Videli sme pokus o zachytenie večnosti z hľadiska tej divadelnosti, keďže postavy ako keby sa vracali do tej svojej vlastnej histórie a stavali tú svoju večnosť a nesmrteľnosť. Na druhej strane sme videli aj návrat do detstva. Vzniklo tu také prepojenie toho reálneho a toho divadelného, ktoré sa vlastne vynulo inscenáciou.
3: Divadlo je určitá metafora sveta. Zaujímalo ma, ako premýšľať o tejto téme v rámci divadla, v rámci toho, že herec stárne, alebo niektorý herec nestárne, alebo nestárnu jeho role, alebo nestárne on v roli, ktorú hrá už aj 20 rokov, čím je nadčasová, alebo jeho herectvo je nadčasové a tak ďalej. Keďže to bola autorská tvorba, tak herci nosili práve tie fotografie z detstva, vlastne aj v tom vizuále, v tej live cinema sa dá povedať, čas sa natiahol. Vidíme tam hercov, ktorí sú na scéne v určitom veku, tak tam ich vidíme ako rok a pol, alebo štvoročných a tak ďalej. Čiže vlastne naťahujeme ten čas, tak toho rozťahujeme na tomto javisku na scéne. Ale myslím, že to zamyslenie je aplikovateľné, že má presah vôbec akoby do života a predstavy, ako dokedy vydržím robiť to, čo robím, dokedy mi vydržia ako síly a v kontexte súčasnej politickej situácie nejakých rizík alebo kríz, ktoré vlastne obkolesujú Slovensko, alebo sú odtiaľto kúsok, tak ako vnímať svoj život alebo konečnosť svojho života.
2: Ten historický rozmer je tam zjavný, ktorý sa nám vpletá do tých životov ľudí, ale na druhej strane je asi veľký progres aj technologicky, jednak samotným inscenovaním, ale jednak aj používaním tej metafory AI alebo teda tých najnovších technológií. Čiže aj toto je celkom zaujímavý rozmer vyrovnávania sa s tým autentickým, že čo z nás v podstate zostane a to divadlo je ten autentický zážitok.
3: Tou živosťou alebo tým, že divadlo je živé umenie, to komplexné umenie, mnohovrstevnaté, toho svojím spôsobom robí večným. Tento živý kontakt, ktorý neustále musí konkurovať s rôznymi inými neživými médiami, ktorým obzvlášť, keď je súčasný boom technológií a tie nové technológie nastupujú veľmi rýchlo, tak často aj veľmi rýchlo odchádzajú. Takže v tomto vnímam dôležité posolstvo alebo ten fenomén divadla ako živého dialógu s divákom.
2: Keď sa pozrieme na scénu, je tu bielomodrý dizajn. Všetko toto nás odvádza smerom možno aj k tej podstate, k tomu životu, ktorý tam je. Sme v nejakom robotickom svete, ten pohyb je taký veľmi funkčný. Zvažujeme, že či žiť večne a kedy nás kto vypne a akým spôsobom. Poďme k tomu vizuálu a možno aj k tej hudobnej vrstve, ktorá sa takisto deje priamo na scéne. Celé je to živé, ale zároveň tak zvláštne neživé.
3: Celá tá modrá nálada, odrazili sme sa od farby tých sedačiek, ktoré boli pôvodne vo foaje. Zaujal nás ich dizajn, ich surovosť a neopracovanosť, historické vrstvy, ktoré sú na tej koženke vlastne usadené. A vlastne to bola tá modrá, ktorá sa potom premietla do kostýmu, premietla sa do toho šálu, na ktorom sa vlastne visí. A vlastne tá biela súvisí s tým plátnom. Potrebovali sme horizont, ktorý slúži nám ako nejaký priestor pre vizualizáciu pamäte a súčasne má ten potenciál vytvárať nejaké akoby nálady v kontrapunkte. konflikte s tou dominantnou modrou. Hudbu vytvára priamo na scéne. Zdenka Kvasková vytvárala tieto nálady, ten ambientný zvuk. Vytvárať nejakú náladu, ktorá vlastne diváka je schopná pohltiť alebo zhypnotizovať. A s tým súvisí aj to herectvo. Áno, je do istej miery nejaké robotické, ale vlastne herec aj v rámci z tohto štylizovaného pohybu si musí klásť otázku. A to som, čo som, čo tu vlastne robím, prečo robím zrovna toto. Aj herec sám sa musí zamýšľať nad tým, kde sa teraz nachádza aj vo vzťahu k ostatným tým hercom, ostatným postavám, vo vzťahu k prázdnej scéne, k divákovi.
2: Je to také laboratórium.
3: Áno, áno, áno. Vlastne tou čistotou alebo tou neurčitou mechaničnosťou, sterilnosťou, tak áno.
2: Zdenka Kvásková ako jedna z herečiek, ale zároveň aj autorka hudby. Aké bolo zadanie, čo priamo na scéne robíte?
4: Postupne nejakými krokmi sme hľadali tvar a hlavne text v prvom rade, pretože veľa sme debatovali a potom nám to nejak začalo postupne vyplývať. Samozrejme, ja ešte predtým som bola trošku vo výhode, lebo som dostala aj nejaký určený smer na základe nejakých kníh, videí, krátkych filmov. Skôr som sa snažila iba nejakú tú náladu nasať cez tie knihy. Ja som už začala robiť hudbu ešte predtým, ako sa začal celý proces, tak som si niečo pripravila, potom som to postupne nejak tomu Braňovi servírovala, ale samozrejme tej pôvodnej polohe to nezostalo a robila som potom z celého toho korpusu, ktorý som si predpripravila, množstvo ďalších derivátov a s tými sme potom pracovali, čiže robilo sa to na mieru priamo počas tých samotných skúšok, čo mňa veľmi bavilo, bola to vlastne pre mňa úplne prvá skúsenosť takáto aranžovania hudby úplne že priamo na tých skúškach.
2: Podstata tohto inscenačného tvaru je v tom, že herci sami tvoria tie texty a vlastne budujú si tú svoju nesmrteľnosť jednak v tej ľudskej a jednak v tej profesionálnej rovine. Vy ste sa ale vyjadrovali nielen textom, ale aj hudbou a vlastne ste získali takú pozíciu, ja to nazvem, že rozprávačky alebo toho spojníka medzi postavami. Čo bolo pre vás také nosné?
4: Ocitla som sa v takej pozícii doktorky X, niekoho, kto pozoruje to celé, ako sa to deje a v podstate manipuluje s tým celým a nejakým spôsobom, áno, je to aj akoby postava človeka, ktorý nielen urobí to antré, aj to celé akoby uzavrie, dozera nad tým celým, že trošku také nejaké božstvo, hej, tým zaváňa, ale nie je to to, hej, skôr ja som si vlastne išla do takého kontrapunktu a ja som si ju úplne takto nejakým spôsobom, že poľučtila, aj keď bola strohá a rovná v rámci nejakých prehovorov, ale ja som vlastne zámerne akoby imitovala tú ľudskosť nejakým spôsobom a tú nesmrteľnosť som potláčala v tom verbálnom prejave. No.
2: Jarka Sisáková, vo veci nesmrteľnosť. Je to taký koncept, také laboratórium.
5: S týmto princípom divadelným sme sa nestretli prvýkrát, pretože sme zvyknutí na Blaha Uhlára a Miloša Karáska, ktorí robili veľmi podobným spôsobom. Tu nás sme ale mali nejakú vymyslenú predlohu a tým pádom sme boli už konkrétne postavy, takže mnohokrát v tomto predstavení sa stane, že rozprávame texty niekoho iného a to je niečo iné v tom autorskom divadle. Človek by si povedal, že herec to robí vlastne celý život, ale tentokrát konkrétne ja napríklad hovorím text Ivetky. Bola som pri tom, ako ten text vznikal, takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé si ho pojať po svojom.
2: Po hereckej stránke je to minimalistické divadlo. Dôraz je asi na tej presnosti a neutrálnosti.
5: Pracovali sme voľným spôsobom a musím povedať, že teda s Braňom Mazúchom sa skvele spolupracuje. Samozrejme, že doniesol režisér svoje vlastné texty, ktoré my sme si po svojom vysvetľovali a on nás trošička korigoval. Nie je to ani tak o vytvorení nejakej postavy, ako o pochopení textu a podaní divákovi.
2: A je tam aj pieseň?
5: Áno, je to pieseň, ktorú napísala Zdenka Kvásková. A keďže robí takúto veľmi špecifickú hudbu, tak bolo pre mňa veľmi zložité sa trafiť do tej piesne, lebo je to pieseň pocitová. Tak sme si to nakoniec dohodli ako taký duet alebo taký rozhovor, že mi do toho vstupovala druhým hlasom alebo nejakými prípevmi.
0: Vec Nesmrteľnosť si v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove môžete pozrieť až v novej divadelnej sezóne. Z kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 9. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Grúberová.

nás Anička, šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. O starej dievke, čertovi a múdrom žiačikovi. Alebo z čertovej choroby nás len fígel vystrábi. Hopsa, chlapci, dole z teplej pece. Rozpoviem vám rozprávku, čo vás nielen poteší, rozosmeje, ale aj poučí. Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna stará dievka. Rodičia by ju boli za mladá vydali aj 10 raz, ale nechcela ísť za nikoho. Keď však ostarela ako hríb, bola by pristala vydať sa za hocikoho, ale mládenci už veru neprichodili na vohľady. Nečudo, veď mala 20 rokov na jednej a 20 na druhej strane. Hľadaj si teraz muža sama, keď si nechcela ani jedného, čo sme ti našli, povedali jej rodičia. Zobrala sa a šla. Stretol ju čert, večný starý mládenec. Kdeže ideš, dievka moja, kde? Spýtal sa jej zaliečavo. Idem si hľadať muža. Keď je tak, poď ty za mňa. A ktože si ty? Ja som čert. Za teba pôjdem, potešila sa stará dievka. Každý preca vraví, nech ma čert vezme. A ty máš vraj peňazí ako pliev, dodala a skočila čertovi na chrbát. Počkaj, babove, ty zvieš, čo je čert, pomyslel si pekelník a začal dievku počertovsky vláčiť hore dolu, natrhla sa ňou, mixovať ju, na každej hrude sa s ňou podkýnať. No čo skoro zbadal, čo za bremeno je stará baba. Vyšticovala ho, vyzauškovala ho z jednej, z druhej strany a zasypala ho toľkými kliatbami, že by ich bolo dosť pre celé peklo. A o čo viac sa jej chcel striasť, o to tuhšie mu zvierala hrdlo. Čertovi sa už nohy pod tou ťarchou podlamovali, keď ich stretol jeden žiačik. Čože tak kľuckáš? Spýtuje sa žiačik zmordovaného čerta. A veď vidíš, čo mi plece tlačí, stenal čert. Ťažký je veru ten stav manželský. Pošepky poprosil žiačika, aby ho volejako zbavil tej starej dievky, že mu dobre zaplatí. Žiačik mu posmešne zarecitoval. Oj, vidím, čert, že si šťastne ženatý. Krčíš sa, hrbíš sa, ako pes kudlatý. Ale neboj sa, ja ťa zbavím toho bremena. Prišli ku hlbokej rieke a žiak povedal, že ich prevedie, ak mu pomôžu urobiť plťku. Keď ju už dorábal, zavolal na dievku. Bež ešte tamto po prútie, nech ju pevne zviažem. Zatiaľ, čo dievka lámala prútie, zobral žiačik čerta so sebou na plťku a preplávali cez rieku. Dievka zostala za vodou, za hlbokou. Čert zaviedol žiačika do jedného mesta, posadil ho v krčme a dal mu naliať vína a nanosiť dobré jedlo. No, braček, ty tu seď a hoduj. Ja zatiaľ vojdem do toho najväčšieho pána v meste a keď na smrť ochorie, prihlása, že ho vyliečiš. Keď mu dáš odvarok z tejto zelinky, priam vyzdravie a tebe dobre zaplatia. Tak budeme obaja vyrovnaní. Čert dal žiačikovi čudesnú čertovskú zelinu, čo páchla sírnym peklom a vybehol von. Žiak si pokojne popíjal vínko, keď tu zrazu vypukne poplach, burovisko po celom meste, že ten najväčší pán ochorel na smrť a že kto by mu pomohol, tomu dobre zaplatia. Keď len to, ja mu pomôžem, vraví žiak hostinskému. Hostinský to zaraz bežal oznámiť, po žiaka poslali koč a doviezli ho ku chorému pánovi. Žiak dal vypiť pánovi horký a smradľavý odvarok z čertovej zeliny. Pán hneď vyzdravel, lebo z neho čert vybehol. Žiaka obsypali striebrom a zlatom a on sa pobral z mesta. No za bránou zhúkne na neho čert. Stoj, braček, či ti dobre zaplatili a či si už naozaj spokojný? Spokojný, usmial sa žiačik.
No vidíš, ale ja ešte nemôžem byť spokojný, hundrečert. Lebo na to ma neposlali z pekla, aby som šiel starej dievke za muža. Ale prikázali mi tohto pána skaziť, na smrť umoriť, lebo už dosť žil. A ty hľadže utekať, aby ťa nedohonili. Lebo zle skončíš, ak sa ešte raz stretneme pri tom pánovi. Žiak utekal, ale čoskoro ho sluhovia na koči dohonili a brali ho nazad, lebo pán znovu ochorel. Ako vošiel dnu k chorému, čard mu pohrozil. Či som ti nepovedal, aby si nechodil, lebo zle skončíš? No, veď ja nič, braček, hovorí pokojný žiak. Nebál sa, lebo nie nadarmo chodil do školy. Pošepkal čertovi. Veď som ti len prišiel povedať, že tá stará dievka stojí vonku pred bránou a čaká len na teba. Čert sa preľakol, vyskočil z pána a prepadol sa do hlbokého pekla. Pán hneď vyzdravel a žiaka ešte len teraz obdarovali, že mu bolo na celý život dosť. A milý žiak možno dodnes chodí po svete a ľuďom svojou múdrou hlavou pomáha. A čo sa stalo s našou starou dievkou? Aj to viem. Ak sa nepolepšila, pred peklom popolosieva, no ak sa k dobrému napravila, určite v nebeskom kráľovstve veže bielý. Ktože nám to povedal? Predsa naša prababička a tej vraj Anička, šalamúnska hlavička, ktorá nám tieto rozprávky pre radosť a poučenie zanechala. Aby sme vedeli, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Rádio Patria.
1: Amare amalina tea mala, samadaj pálele romane laveha, mište svoj avľan amente šunel, anaha tumenge o nevipena andalo agentúri, tedive se skrelila, save prekal tumende kerďa Erika Godlová a Jahandro Gau zlaté klasy. Ačen amenca, mironauhin Dominika Bađová a avavakala bižminuti tumenca.
2: O základná školy deň avrio informácií kopes Andre Lende do Chudľas. Ezera dadadaja sa vengre čavore, džana andro jekto berš pro základná školy pendou žarde. O školy deň avri o oficiálna informácií ko geľa sprekalo príjmaco keriben pro základná školy. O systému s vašou e-prihlášky a kaná delavrio informácií. Telečavore znalen pre avrikedli základná škola e legislatíva del o šajpen te del o protestos. Oterné talenty lučencoste. Odešu pánčto berš ikve olimpiáda Imar Džanelko avrikeľďas. Kady olimpiáda kerel e asociácia Menza Slovensko. Kada bršeste avle pre olimpiáda rekordná Butersar deš ezera Čavore andalo základná školy te Oktoberšengre gymnázii. Andro finále pen do chudle šovardeš nek Buter Godia ver Čavore. O testy rode nás na časo cyklon, not helengri logika, so pamätinen usavo flexibilno hino lengro gondolipen. E-masívno investícia Andre Infraštruktúra. Lačharde o projekta vašo Buter sar bišujek milióny euro. Okher zo Rarde Manuše Skro Slovatiko Republika Kro vašo romane komunity Lačardias E-séria bare investičná projekta vašo Gáva andalo atlaso z vašo romane komunity. Buter sar dešu 3 milióny euro dena pro biš kilometri neve paneskre inštalácii te eňa kilometri kanalizácia. A čavela pest he Andro Gáva, Rokycaný, Rakitník, Šindliar te Hodejov. Oleha chudená opív na skropáni, ezera Manuša. Buter milióny džana pro neve kera, save lačarená obešipen te e sociálno integrácia. E Európa Kriúnia anel o paušálno clo, pro pakety andalo trito téma. Odá do perel pro firmy Sar Temu Vaj AliExpress. O regulácii jaka na hiné Aver, kanapes cinen, obutia andale Ázia, Vaj Aver e-shopy sa venáne Andre Európa. Jekto Julostar e legislatíva anel o paušálno clo. 3 euro vašo sako kotor Andro paketos. E Slovátiko finančno správa Imar Penel, hojkada kampelate potinel, te e colno deklarácia Ela Palo Jekto Julos. Avka sa kopre Slovátiko kocinel andalaj se internetová sklepy potinela Buter. E-ekonomicko prognoza andalo Maškart Hemutno Lovengro Fondo z vaši Slovátiko Republika. Omari Ben Andropášo Východo z Vazdel Amari Inflácia. Anel direktno negatívno doperi Ben pre Slovátiko Ekonomika. Prekale Frima Stabilita Andro Energeticko Biznisos. Užarel pes hoj e Slovátiko Inflácia a čela Andro Berš du jezera Bišušov bare der sar štár percentá. Nekbuter vašo kučeder energii úp handle dotácií. Vašo dá o reálna potini Bená pre Slovátiko Barona Čapolokes. O migračno pakto z Európa Krónia Kro, UONEVO Slovátiko Zákonos, SAS o témy pro Kidipen Andro Cyprus, kaj SAS o Európa Kre Lídra. Prekalo pakto z Pale Migrácia te Azilos, amen hin pre Slovátiko kompletno NEVO Zákonos, Palo Maškarte Mutno a Rakiben. Odá Mengianel o SIG Azilovo Procesos, Gio Dešoduj Kurke, direktno pro Avrune hranici Európa Krónia Kre. E Slovátiko Republika Teavka nakrel o Európa Kro mechanizmus vaše musajipná skry solidarita, sohine o kvóty te kompenzácii. No o neve procedúry musajte adaptinel. ovake ribe napalo nevo rozpočtov z Európa Krónia Krovašo Berša Bišohto Gio Tranda Štarto Andro Brusel Imar Chudle. Efta Bršengro rozpočtov z Hino Akana pre diskusia. O Slováti Kochudlas o Šerutni Penandro Kotor o Amala vaše kohézia. Kerde odoj e iniciatíva vaše jeketáni deklarácia Katar odešušov štáty. Prekalola debaty pez resela keď si miliardy chudela o Slovátikov Andre Avutni dekáda pro eurofondy, o vás dipen Androt Hem te prikrel od Roma, úthe keciena o direktná dotácii vašo farmára.
1: O zlaté klasy hino ogavandro okresi z Dunajská streda. Androkada gaudživen trin ezerat he šovšel manuša. Dživen adaj Roma, Slováka te Ungrika manuša. Sohin Savoro Kerdo pro Feder Givipen Androga o zlaté klasy Penelao Čibalo Mare Grigo.
0: U zamen dávke ju ďamen narozdielovali na sočku i save nýpi. A men kardele nýpenge a daj približne, presne sa sú z kera nájomne byty a da amaro talo ofto berš sahi so kardiam Arčere lindjam ili rediteljen sa svoje gačikane upo romane, imaju romeha mindik feder dogo zila. Čak vala kana ga sija se situaciji, so roma me butar pel po romađan. Projekti kerdjam hodniki, te uci, uci le romenge, sad teđanan andi škola, andi pi pošta, po averpe ilike so kamplenge pa autobusa, avka kad džem tane ik projektu, odoji svoj projektu po Trinča Lazari, a kan hame neve projekti po upo neve droma, taj po neve kara.
3: Hinle manušen a daj pani?
0: Amen, nasa malka sar po výhodoj, a daj repačo, a vrešne daj živi pehi, sar avretej, a da je si saka spavanje. Me kada kazinjim te penentu, ke me nakara čak po Roma, me po cile dženenge sakara. Me nalav, kada kao gađo, parno, zedno, kikno, me nipenge su male.
3: Savihin situacija kada je Ungriko, Slovačiko, Romane, Manuša?
0: Lači. Lači situacija je odleha kama ste džan hoć, eď beđi vas, jeg bila obovi.
3: Za vehinka daj problema, su tu kame ste kere leha.
0: Niko varna ci dala pe problemi, sar gondolines, sam lenca te keras. Svi ja men, mi ih pa kama ste džan, sa starosta, pa probi na lenca te više kad ne.
3: Za ve tu tin plani, su to su kame ste dosarel.
0: Mange me plani ma mek sahi. Me oda kamahi le romen to vel kera. E le romen to ven akceptovali me sar sam.
1: Andro gav zlaté klasy kerel buti sar terenno sociálno pracovníkos o Martin Rigo.
4: Manušenge me pomoži indiom ando osobný bankrot, me butlen sa ho dlžobi, pa si ja sem ge kaske mi rodinjom budženenge buťa, mi kerohi a se firmende brigády lenge, ablahi o buso pa švaš lenge, pa leže nahole nýpen. Tak Andra dal pomáhali najtaj. Ja som važda s kamab mi toho Roma na te bešen tu žarinu di sociálka, lebo to není na nebud balo príjem lenge. A nem te žan te búťaren, ma odoj feder aj te dživeno Roma. Pa budžina de ando gava kanik búťaren. Te láče živen.
1: Savohin živi pen Androgal zlaté klasy, Penela Buter e terénna pracovníčka Martina Bertoková.
5: Za posledné roky sa to veľmi zlepšilo k dobrému. Tým, že prospia tomu aj pani riaditeľka školy, aj pán starosta. Viac sa s nimi dá komunikovať podľa mňa. A je to oveľa lepšie, ako bolo predošlo, keď napríklad pred 4 roky to nebolo také dobre, vtedy som začala pracovať na obecnom úrade ako terénna pracovníčka a tam to bolo ťažšie. Ale teraz sa s nimi dá už aj lepšie rozprávať, keď im vybavujem niečo, lepšie sa s nimi rozpráva o tom, viac pochopia a tak, lebo mali aj problém aj s tým, aby pochopili listu v slovenskom jazyku a musela som im to preložiť po rómsky, aby tomu porozumeli. oni nerozumeli obsahu.
3: Vy máte tiež deti, chodia do školy?
5: Áno, mám dve dievčatá, ktoré chodia do školy, jedna chodí do druhého ročníka, jedna do piatého.
3: A kde pracujete vy a čo máte na starosti?
5: Pracujem na obecnom úrade v Zlatých Klasoch ako terénny pracovník a mám na starosti pomáhať vlastne Rómom, ale pomáham aj nerómom. Pomáham im so všetkým, akože vyplňať papiere, životopisy, podať papiere na poštu, objednať sa k lekárom a všetko okolo toho, čo sa týka, že treba vybaviť, tak sa im to vybavím. Hľadáme prácu.
3: Ako dlho už pracujete pre úrad?
5: Štvrtý rok.
3: A aké zmeny vy vidíte v tom, čo robíte?
5: Zmena tam nastala tým, že napríklad už mi nedojde 10 ľudí naraz tým, že nechápe obsahu listu, ale dojdú napríklad s niečím. Nemá iba jeden z nich dojde, taký, ktorý neporozumel obsahu.
3: Čiže sa naučili, ako za vami chodiť?
5: Áno, naučili sa, ako za vami, ale ja som im veľa aj vysvetľovala predtým. My sme s jedným človekom som trávila niekedy aj hodinu. Keďže predtým mi nadávali, že ja za to môžem, napríklad poviem, že toto im nevyšlo, alebo tamto im nešlo, keďže ja dali na úrade práce o nejaké príspevky. A teraz už pochopili, napríklad, že tá čakacia doba je dlhšia. A tá čakacia, napríklad, že niekomu to vyjde, niekomu to nevyjde. A už na to nenadávajú, lebo pochopili, že ja im chcem napríklad len dobre, ale bohužiaľ, neovplyvním systém.
1: Základno sikľardí Andro Zlaté klasy, Kerel Bútila inkluziaha, Buter Penela e direktorka Eva Danišová.
6: Odáhy Amaroky Ván Šalago, hoď odá sako, ako so lečavo renca ad dživas. Odá sako, ako so ad dživas, so uze so ste vazati nas len. Hoď atlete len ostante ma felnetne la ona. Te Pumaro šajatošno čalado, hoď bud odáso andy i škola das len, hoď odás ako jako odojte oval, pa jekvar z toho podvedomia árite aval, pa odá lengo sako divesiko dživí bete oval, alka hoď odoná hodnoty so anas ondia. Te oval lengre, te ačolando lengo bejšajo i genzoralo te oval. A dá sa ako šikari sa jol amen gečak važdá, mesi amen a se daja taj dada, ko paťan odoleske, so kamas taj so dživas, a šagitinen amen ge uvuze. Bud siloja ma mukempu menge odá, hoď o sikjaribe, fontošnohi lenge čavorenge, hoď te vazatinen odá i leto, peso ste ona gizda velašajóna. O tanitoja so náne Roma. Hoď mek fadar te hajón amare romane čavoren, važdá akardiom ase profesori, ko tejle lenge vakardia pali romani história, hoď te hajón, hoď mirahy vala so vyšákedýši a so savosi, mirahy vala kanak odá hoď o čavore, kere a čon uzi pumari dajta je uzo pumaro dat, te na ande te diken čak odá erďo, te roden ande te odá áver, pa ostan te avel odá čavoro andi i škola, te hajon odole čavore mirelo vyša kedina lavka sarso vyša kedinalo. Profesor René Lužica, etnológ, romológ, odá uzamen de pírďa, pa odá sikjardia amare taníton, ko uzemande do gozinen. Odá sáhy andári romská história. Ostan lehapírdia o doktor Facuna, odá ešte igen butelemende pírdia, te i gavika pa odiamen sikjarlahy i romani čip. Alka hoď odona álava so rodav andi mi godi, maj mi daj, mo dát, ona haslin nahilela. Da me ma mindig čepedar, čepedar, me čavore, pa mek čepedar. Pa povistara so stano da na ahalava.
1: Sa rusikľavi bendikel o čave andale škola.
3: Rajen Daniš.
7: Lucy Naďová.
3: A ako sa vám tu žije?
7: Dobre.
3: Dobre. A ja som počula, že ty teda športuješ, čomu sa venuješ a prečo?
8: Futbal, že prečo hrajem futbal? No ma to baví, je to dobrý šport. Máme aj veľa obľúbených hráčov a prosím, ma to baví.
3: A ty sa tiež niečomu venuješ?
7: tancu.
3: A prečo tancu?
7: To ma baví. Najprv som spievala a teraz, keď robia tanečnú, tak tam chodím.
3: Čím by ste chceli v budúcnosti byť?
8: No, neviem predpovedať budúcnosť, ale tak asi učiteľ. Myslím si, že by ma to bavilo, keby som bol učiteľ.
3: A ty?
7: Doktorka. Čo robia v nemocnici ty? Že keď tam príde niekto, chodí, že veľmi zlé, napríklad výroza alebo také veľmi zlé, tak to chcem liečiť.
9: Som Ruth Martina Bertoková a pochádzam zo Zlatých klasov.
3: A koľko máš rokov?
9: 11.
3: Čím by si chcela byť, keď skončíš školu?
9: Herečkou alebo cukrárkou.
3: A prečo?
9: Neviem. Chcem vystupovať vo filmoch alebo piec torty.
3: No. Čiže by si chcela piec, ale piec môžeš aj, keď budeš študovať na škole.
9: By som si chcela otvoriť moju vlastnú pekáreň.
3: Tu, v Zlatých klasoch?
9: Neviem, možno v Bratislave.
3: Ako vyzerá tvoj deň?
9: Idem do školy a potom idem von. S kamarátkami. Lili, Lucy, Anitka, tá Vivika.
1: Amare rania teraja. Palikera tu mengehoj sa nastešunel o Romanolau. Relácia kerdia e redakcia vašo narodnostná programy Rádio Patria štúdio Požoňaté. Mirona Hindominika Baďová a Mangautu mengemek šukaráti.

0: Bolo 19 hodín.
1: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať slávnostný večer Festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Preneste sa s nami do Piešťanského Kursalónu a ponorte sa do atmosféry večera v znamení ocenení festivalu.
2: Zázračný oriešok.

0: Dobrý večer, dámy a páni. Máme za sebou tri intenzívne dni festivalu Zázračný oriešok. Ak dovolíte, hneď na úvod sa uchýlim k troche štatistiky. Pondelok, teda útorok, priniesol 28 podujatí, včera sme ich mali 34, dnes 17 a zajtra ešte 9. A nenápadne dodávam, že hovorím o viac ako stovke účinkujúcich. Volám sa Marcel Hanáček, vítam poslucháčov Rádia Regina a Rádia Devín i vás všetkých v Piešťanskom kursalóne na slávnostnom odovzdávaní cien festivalu v kategóriách krátkych rozhlasových rozprávok, rozprávkových rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež.
1: Moje meno je Bibiana Ondrejková a ja som tiež veľmi rada, že vás môžem privítať na orieškových tajomstvách 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Svet detskej fantázie mi je blízky. Rada by som povedala, že prednedávnom, ale je to teda už pekných pár ročkov, čo som napísala dve rozprávkové knihy. Rozprávky o dievčinke Julke a rozprávky o dievčinke Julke a jej sestričke Bertičke. Som tiež pyšnou členkou týmu Rádia Regina Západ. Na Slovenskom rozhlase som účinkovala aj v minulosti v mnohých rozhlasových hrách, rozprávkach a tiež aj v mimoriadne obľúbenom seriáli Králikovci. Mimochodom, v seriáli, ktorý patrí do toho najlepšieho, čo naše storočné rozhlasové vysielanie poslucháčom v oblasti dramatických seriálov prinieslo. Nuž a o to najlepšie v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti a mládež dnes večer pôjde. Je to v hlavnej úlohe dnešného večera.
0: Ešte predtým, ako sa dozvieme, ako dopadli súťažné tituly festivalu v prísnych hodnotiteľských ušiach našich porôd, odbornej poroty aj štyroch detských porôd, dovolte, aby som medzi nami privítal vzácnych hostí, ktorými sú primátor mesta Piešťany pán Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Volman. Vítame aj riaditeľa hostiteľskej inštitúcie Slovenského rozhlasu Petra Janku, Zuzanu Belkovú z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie, ktorý všetky súťažné lahôdky pripravuje. A samozrejme, keď už sme pri zanietených organizátoroch a organizátorkách tohto festivalu, dovolte, aby som privítal aj riaditeľku Mestskej knižnice v Piešťanoch Margitu Gálovú. Vítajte aj všetci vy, teda všetci tí a tie, ktorí a ktoré cítia blízkosť k téme rozhlasovej, knižnej, výtvarnej a vôbec akejkoľvek umeleckej tvorby pre deti a mládež. Mali ju aj vaši početní predchodcovia. Áno, zaslúžia si poklesk. Poslucháči nevidia to, čo vidíte vy.
1: A my ideme k cene Slovenskej televízie a rozhlasu. Je to cena, ktorú udeľujeme výraznej rozhlasovej umeleckej osobnosti. A to môže byť herec, režisér, hudobník, zvukový majster. A mohla by som pokračovať vo vymenovaní týchto profesí. Je to osobnosť, ktorá svojim dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti. Poprosím teraz riaditeľa Slovenského rozhlasu pána Petra Janku, aby prišiel na pódium a oznámil nám, kto sa pre tento ročník festivalu Zázračný oriešok stáva jej laureátom. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, pán riaditeľ.
2: Dobrý večer všetkým prítomným. Je mi veľkou cťou a som rád, že môj priateľ, spolužiak, získava cenu Slovenskej televízie a rozhlasu za výrazný vplyv na rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti a mládež, že je to Vladimír Kobielský.
0: Vladimír Kobielský, ktorý sa výraznou mierou podielal na realizácii rozhlasových krátkych rozprávok, rozprávkových hier i hier pre deti a mládež. Jeho komunikatívne herectvo rešpektuje špecifiká predlohy a obohacuje výraz vďaka nepopierateľnému citu pre očakávania poslucháča. Áno, Vlado, o tebe hovorím.
1: A ja to teda ešte, Vládko, prepáč, ja viem, že ty si sa už nadýchol, ale ja to musím aj z toho nášho ženského pohľadu doplniť, túto charakteristiku. Je to veľmi charizmatický muž, zábavný, presvedčivý vo všetkých hereckých polohách, sympatický početnému kruhu poslucháčov.
3: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ste ma tí potešili, že som dostal túto cenu. Predpokladám, že do toho hovorili aj nejakí detskí porodcovia. Takže chcem povedať, že rozhodli o tom ľudia, ktorí majú vkus. ja som tak pomaličky začal bilancovať, lebo zistil som, že tie moje šediny na mojej hlave, že to už je viac ako 30 rokov, čo robím pre Slovenský rozhlas a vždy práca pre toho detského diváka a poslucháča je pre mňa takou najvzácnejšou. Asi mám túto kategóriu aj vzhľadom k tomu, že mám doma jedného 7-ročného poslucháča, ktorý vždy, keď dostane nejakú rozhlasovú hru, je prvý recenzent a podľa neho viem, že či ho to baví, alebo musím niečo zmeniť. Takže vždy tú pozornosť toho poslucháča musím držať a kým sa mi to darí, tak verím, že ten prejav môže niekoho zaujať a potom aj tie rozprávky, ktoré som načítal, že majú zmysel. Ďakujem veľmi pekne za túto cenu.
1: Ďakujeme pekne a blahoželáme laureátovi tejto nádhernej ceny Vladimírovi Kobielskému.
0: Vladko, neviem, či sa zvykneš počúvať sám seba, ale teraz si ťa môžeme vypočuť spolu takto.
4: Cez hodinu vyrušuje podivnými zvukmi. Ospravedlňuje to tým, že je bruchovravec. Jedného rána lúčny koník našiel cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčny koník. Vydám sa po nej.
5: Nechcel som ťa vyľakať. Iba som si dovolil koňa napojiť. Ustal po dlhej ceste.
6: Kto si?
5: Som...
6: Taký krásny hlas som ešte nepočula.
7: Hej, čo sa petíš? Bari si spokabel! Stoj! Si hluchý? Aj to tichšie. Hučíš na celé sídlisko. Už sa s nami nikto v paneláku nerozpráva.
8: Mne to jedno,
7: zakričí ten, čo má pubertu. A otec sa zlostí. Pribehne k počítaču a hudba razom prestane.
0: Tak, ešte jeden potlesk pre Vladimíra Kobielského. Ja verím, že vás dnešný večer poteší, tak ako počas 10 ročí rozhlasového vysielania prinášali poslucháčom radosť aj početné rozhlasové rozprávky a hry pre deti a mládež. Počas prebiehajúceho 14. ročníka Zázračného orieška sme si rozhlasové umenie pre deti a mládež pripomínali naozaj veľmi intenzívne.
1: No a takisto dúfame, že intenzívne emócie vám prinesú aj nasledujúce minúty priamého prenosu nášho ceremoniálu v rádiu Regina a v rádiu Devín. Verím tiež, že to najlepšie v pohľade porôd bude chutiť všetkým orieškovo zázračne. Súťažné kategórie sú 4, porôd je 5. Čaká na nás výsledok hodnotenia v dospelom pohľade a aj 4 originálne výsledky optiky detí a tínedžerov v 4 detských porotách.
0: Nuž, ja navrhujem, zahryzneme sa rovno do prvého z orieškov. Najskôr zistíme, ako krátke rozhlasové rozprávky, to bude prvá kategória, hodnotila odborná porota. Tá pracovala v zložení. Andrej Brník, mediálny odborník z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave a prorektor UCM pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou, Lenka Čepková, dramaturgička z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, spisovateľka Gabriela Futová, Laco Kerata, režisér z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, Jakub Molnár, dramaturg divadla Jána Palárika v Trnave, Ivana Papcunová, pedagogička slovenského jazyka a literatúry a anglickej literatúry na gymnáziu Piera de Coubertina v Piešťanoch, Jana Strnisková, režisérka a pedagogička na konzervatória v Bratislave, Martin Timko, vedúci programu Rádia Devín a náš vzácny host z Českej republiky, spisovateľ a vydavateľ Martin Vopienka. Tajomníčkou odbornej poroty bola Petra Kasanová. No a ja navrhujem, aby sme začali tým, čo poznáme všetci, čo nás tu všetkých spája. Keď sa povie rozhlasová rozprávka, ja si myslím, že každému sa vybaví minimálne tá úvodná zvučka. Poznáš?
1: Samozrejme.
0: Tak to znie.

0: Áno. Rozhlas má tú zázračnú moc, že stačí takýchto pár sekúnd a preniesli sme sa každý do tých svojich spomienok.
1: A najmä všetci sme sa naladili na rovnakú nôtu a na rovnakú tému.
0: A preto prichádza čas na zverejnenie víťaznej rozprávky a preto prosím predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Lenku Balekovú, aby nám oznámili, aká rozprávka a potom o chvíľočku aj prečo zvíťazila v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak poďme na to. V kategórii krátkych hier rozhlasových sme udelili cenu Petrovi Karpinskému Príbehy Kveťa Hrebára.
3: Dobrý deň, som Kveťo Hrebár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny.
1: Strašný zločin je jeden z príbehov Kveťa Hrebára, hrdinu rodeného botanika z rozprávkovej knihy Petra Karpinského, ktorá je zároveň praktickým, užitočným a ešte aj vtipným herbárom s malým H. Čitateľa okrem samotného textu potešia aj krásne ilustrácie poslucháča za rozprávačské umenie Juraja Kemku, sprevádzané veselou pesničkou, práve sme to počuli. V príbehu Strašný zločin samozrejme nechýba ani detektívkové napätie. Poprosím teraz, aby cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdal primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
0: A poprosíme zároveň Lenku Čepkovú, aby nám prezradila, prečo sa porota takto rozhodla.
4: Môžem ja poprosiť, nevidím tú Beátku Panákovú dramaturgičku.
1: Áno, práve sa tu schádzajú realizačné týmy. Pani Panáková, poďte medzi nás.
0: Ďakujeme veľmi pekne, áno, poďte. Všetci vy, ktorí ste tu z tohto
1: týmu. Ktorí ste sa podieľali na týchto súťažných tituloch.
0: A teraz už Lenka Čepková a zdôvodnenie poroty, prečo sa rozhodla tak, ako sa rozhodla.
2: Takže, odborná porota vyzdvihuje predovšetkým schopnosť tvorcov vystavať pútavý a ucelený príbeh na malom časovom priestore. Kratší formát dokázali naplniť prirodzenou hravosťou a sviežým humorom. Veľkým plusom hry je jej celkové zrozumiteľnosť a čistota dejovej linky, vďaka čomu zostáva príbeh plne prístupný, jasný a emotívne blízky aj pre najmenšieho poslucháča.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ešte raz poklesk.
0: A ak chcete prehovoriť, nech sa páči.
1: Z realizačného týmu, kto prehovorí?
0: Priestor je pre
1: pán
0: váš.
1: Pán Karpinský alebo pani Panáková. Mikrofón je váš.
4: Aha, tak to sa budeme tváriť tak ako na Oscaroch, že to sme netušili.
1: To ste netušili.
4: Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali pri tejto, na tvorbe tejto knihy, čiže ďakujem vydavateľstvu pani Gocníkovej, ktorej nápad to bol. Ďakujem Beátke Panákovej ako dramaturgičke, ďakujem svojej kolegyne Anke Tymkovej Lazurovej, ktorá robila do tejto knihy básničky. Ďakujem ilustrátorke Zuzke Bočkovej-Brinskovej a hlavne ďakujem svojim rodičom, že ma v tomto podporujú. Takže myslím, že Oscarové ďakovanie som dokončím. Ďakujem vám všetkým, ďakujem porote, že ma vybrala.
1: Ešte raz poklas. Ďakujeme.
0: Gratulujeme. O najlepšej krátkej rozhlasovej rozprávke rozhodovala aj detská porota v zložení Anabela Grisová, Monika Mineková, Mila Brna, Nika Stolárová, Hanka Kučerková, Ester Valová, Saskia Chalániová, Lukas Trúsik, Hanka Miklošková a Lenka Baleková. A ja poprosím našu trpezlivú predsedničku tejto detskej poroty, ktorá stojí na javisku pripravená, Lenku Balekovú, aby nám oznámila za detskú porotu najskôr aká rozprávka a potom o chvíľočku aj prečo získava túto cenu.
5: Cenu za rozprávku v prvej kategórii získavajú Príbehy Kveťa Hrebára.
1: Veľký potlesk. Tak pán Karpinský s pani Panákovou si to zopakujú. A prečo práve táto rozprávka, Lenka?
5: Na rozprávke Petra Karpinského Príbehy Kveťa Hrebára sa mi páčilo, že bola vtipne spojená s rozprávkou o 12 mesiačikoch. Páčila sa mi vtipná navigácia, ktorá mu dávala robiť stojky, kotrmelce a premety. Skvelí boli mesiačikovia, staré názvy mesiacov a krásny názov fialky. Viola odorata. Bolo to zábavné, vtipné aj poučné. Bolo to naozaj úžasné.
1: Ešte musím povedať pre našich rozhlasových poslucháčov, ktorí nevidia to, čo vidíme my, že celé toto hodnotenie je napísané rukou v krásnej knižke.
4: Ja som
1: ten vizuál. Ešte raz veľký potlesk.
0: Gratulujeme oceneným. Ďakujeme páni za odovzdanie ceny. No a Lenka, tebe ďakujeme za to, že si to takto krásne pripravila a takto krásne reprezentuješ túto porotu.
1: Tak.
0: No a my v tejto chvíli myslím, že môžeme doplniť náš program.
1: My?
0: Tak dobre, tak my nie, škoda. Dúfala som, že konečne príde ten čas a budeme si môcť Marcel zaspievať duet, ale dobre, necháme to na tých, ktorým to ide zrejme aspoň o trošičku lepšie. Samozrejme, že súčasťou tohto slávnostného ceremoniálu budú aj krásne melódie. Postarali sa o nich naši kolegovia z divadla Nová scéna a nie je to náhoda. My oslavujeme storočnicu Slovenského rozhlasu. Nová scéna je trolilinku, presne teda o 20 rokov mladšia, oslavuje svoju 80-ku. Takže sme si povedali, že tento večer môže byť tiež takou príležitosťou spojiť síly a urobiť spolu niečo krásne.
1: Začneme kruhmi na vode.
0: Ako povieš, príde Karin Olasová, ktorá nám túto pesničku zaspieva. A keď už hovoríme o literatúre, keď už hovoríme o dôležitosti krásy slova, tak by sme si mali povedať aj autorov tejto piesne.
1: Autorkou textu je Maša Halemová, autorkou hudby je Andrea Bučko.
0: Spieva
1: Karin Olasová.
6: Chveje sa obraz na vode,

zdvihni svoj obraz z hladiny. Pozri, aký je krehký. Od hora

0: Váš potlesk patrí Karin Olasovej a tejto nádhernej pesničke, ktorá sa volá Kruhy na vode. Moje meno je Bibiana Ondrejková a spolu s Marcelom Hanáčkom sme v priamom prenose Rádia Regina a Rádia Devín a prihovárame sa vám z gala večera Orieškové tajomstvá, z večera ocenení 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
1: Na rad prichádza druhá kategória, rozprávkové rozhlasové hry, ktoré sú síce zamýšľané ako dramatický tvar určený deťom školského veku, ale dovolím si tvrdiť, že ich svieži fantazijný svet a najmä to, že dobro nakoniec predsa len zvíťazí nad zlom, poteší poslucháčov bez rozdielu veku. Poprosím preto opäť predsedníčku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedníčku detskej poroty Alžbetku Hmirákovú, aby nám oznámili, aká rozprávka a prečo zvíťazila v kategórii rozprávkových a rozhlasových hier. Najprv odborná porota Lenka Čepková.
2: V kategórii rozprávkové rozhlasové hry vyhráva hra Juraja Rajmana Šťastné mačacie.
3: Smetiaky predsa nemňaukajú.
4: Krútil hlavou Ďuro, priblížil sa na dostrel a vtedy... Šelvác! Vyletel kapor z okna, až z neho odfrkovala pripálená strúhanka a rútil sa rovno na Ďurovu hlavu.
0: Najčistotnejšími sviatkami roku sú odjakživa Vianoce. Všetci upratujú a čo nepotrebujú, vynášajú do smetných košov. Práve to má Ďuro Haraburda na Vianociach najradšej. Zatiaľ, čo všetci vynášajú, on si nepotrebné veci odnáša a žiari pritom ako vianočný stromček. Ako sa Ďuro Haraburda stal Ďurom Haraburdom? Ide len o prezývku, alebo je to skutočné meno? Odkiaľ prišiel a prečo práve k nám? A čo s tým majú mačky? Vianočná rozprávka o potrebnosti nepotrebného, o tom, čo má a nemá naozajstnú hodnotu a o tom, aké je umenie pozerať sa

0: na svet zo správneho uhla. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
1: Blahoželáme.
2: Odborná porota udiela cenu za umne vystavaný rozprávkový príbeh, ktorý sa opiera o funkčný situačný humor a dobrú prácu s dramatickými situáciami. Dejovú líniu invenčne doplňajú nevšedne vykreslené mačacie a ľudské postavičky. Vďaka hereckým výkonom pôsobia postavy presvedčivo a dodávajú celej hre ľahkosť.
1: Za všetkých tvorcov pár slov poprosím Zuzanu Kolmosovú.
3: Ja som si nepripravila Oscarové poďakovanie, ale v prvom rade chcem poďakovať autorovi a priateľovi Jurajovi Rajmanovi za to, že vymyslel Ďura Haraburdu a potom ostatným mojim kolegom, že sa s tým tak vynikajúco podľa mňa popasovali, že sa to aj celej odbornej porote zapáčilo a dúfam, že aj všetkým, ktorí sa k tejto nahrávke dostanú a ktorí si to budú môcť vypočuť. Ďakujem.
1: Tak šťastné a mačacie. O najlepšej rozprávkovej rozhlasovej hre rozhodovala aj detská porota v zložení. Kira Glos, Barborka Štefíková, Ela Mária Belková, Ľudská Polakovičová, Katka Beňová, Žofia Krupová, Alžbetka Hmiráková, Leonard Semrič a Gréta Brišková. A poprosím teraz predsedničku detskej poroty Alžbetku Hmirákovú, aby nám oznámila, aká rozprávka podľa nich a prečo zvíťazila v kategórii rozprávkovej rozhlasovej hry? Tak, ktorý titul to bol?
4: Cenu rozhlasovej hry v druhej kategórii rozprávkovej hry získava hra Železník.
1: Železník. Blahoželáme.
5: Aj železník chce mať srdce.
6: A na čo by ti bolo?
5: Kto nemá srdce, je zlý. Železník nechce byť zlý.
1: Rozhlasová komédia známeho spisovateľa a dramatika Petra Karpinského voľne pláva vo vodách humoristickej rozprávky, detektívky aj sci-fi. Hýri vtipom a odkazmi na ikonické postavy a postavičky z dospeláckej i detskej literatúry. Okrem dobrej zábavy pripomenie malým i veľkým poslucháčom známu pravdu, aké dôležité je mať srdce na pravom mieste, a to nie je žart. Blahoželáme, ceny opäť odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda úradu Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku. A teraz otázka pre detskú porotu. Prečo práve táto rozprávka?
4: V druhej kategórii sme si vypúčili veľa zaujímavých rozhlasových hier, ale jedna nás zaujala najviac. Rozhodli sme sa pre hru Železník, pretože mala veľmi dobrý námet, pekne vystavaný príbeh a výborné zvukové efekty, ktoré nás vtiahli do deja. Najviac nás však oslovila samotná postava Železníka. Jeho hlas znel tak presvedčivo, že sme si ho hneď vedeli predstaviť ako skutočného robota.
0: Tak to je naozaj odborné a krásne hodnotenie. Ďakujeme veľmi pekne, Alžbetka. Čo vy na to, tvorcovia?
7: Môžem niečo povedať. Teraz trošičku budem smutný, pretože túto cenu chcem venovať Sofii, ktorá v divadelnej hre rovnakého názvu Železník hrala hlavnú postavu, akorát, že už ďalšieho roku sa s nami nedožila, takže verím, že Sofia na nás pozerá zhora a takto jej pozdravujem. Ďakujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne a blahoželáme. Ďakujeme, Alžbetka, takisto.
1: No, neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám.
0: Mohlo by sa zdať, že sa Marcel teraz stratil v priebehu dnešného večera.
1: To som tak dobre zahral,
0: nie. V priebehu dnešného scenára. Ale to sa samozrejme Marcelovi Hanačkovi nikdy stať nemôže. Neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám je titul ďalšej piesne, ktorú si v tejto chvíli vypočujeme.
1: Je z muzikálu Bon Vivant a zaspieva nám ju Peter Makranský.

počkať, však. Poďte so mnou. Ako jedna rodina. Dobre, tak si spolu aj zatlieskajme, čo poviete? Áno, skvelé. Aj tam vzadu. Páči sa mi to. Zabúdam aj zdraviť známych.

0: Kde mám ten klobúk? Zase som ho zabudol. Ďakujem pekne.
1: Peter Makranský, skladba...
2: Alias Makro.
1: Alias Makro, skladba z muzikálu Bon Vivant. Počúvate priamy prenos z gala večera Orieškové tajomstva 14. ročníka festivalu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež. Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Pozdravujeme vás z piešťanského Kursalónu. Prechádzame na kategóriu číslo 3, rozhlasové hry pre deti, ktoré sú realistickými príbehmi zo života, oslovujú malých poslucháčov a poslucháčky a svojou uveriteľnosťou dávajú šancu na identifikovanie sa detí s ich hrdinami. Poprosím teraz predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Natáliu Vatrtovú, aby nám oznámili, aká hra a prečo zvíťazila v tejto kategórii. Začíname hodnotením odbornej poroty.
3: Takže v kategórii rozhlasové hry pre deti vyhráva hra Na obzore od Svetozara Spušanského.
4: Čo tu tam čistému na teba pomiluje?
5: Jonči!
4: Dedo, teda tréner. Môj osobný tréner.
5: To sa máš, že ho ešte máš.
4: To si píš. Celý život plával. Plávanie je pre neho všetko.
5: Ja som si myslela, že ty ste stále spolu.
4: Veď práve, aby som sa dostal k juniorom. A potom možno ešte ďalej. To je jeho veľký sen.
6: Pôvodná rozhlasová hra Na obzore rozpráva príbeh 12-ročného chlapca Janka, vášnivého plavca a jeho detka, osobného trénera. Ich privátny aj profesionálny vzťah sa začne náhle zhoršovať. Detko je čoraz zábudlivejší. Najskôr sú to len drobnosti, ale neskôr sa jeho stav zhorší tak, že vlastného vnuka ani nespozná. Sen o plaveckých pretekoch sa stráca v nedohľadne. Ale Jankova kamarátka Eliška prináša odvahu postaviť sa z oči v oči novej skutočnosti. Aby dve reality o seba nenarážali, ale aby sa možno aj stretli. Niekde na obzore. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
1: Blahoželáme.
3: Odborná porota ocenila hru, ktorá ľudským a citlivým spôsobom otvára neľahkú tému, s ktorou je dôležité a potrebné konfrontovať aj detského poslucháča. Vďaka precíznej práci so zvukom a hudobnou zložkou sa pred nami postupne a sugestívne odkrýva hlboký príbeh a krehký vzťah dvoch blízkych ľudí, deda a jeho vnuka. Popri réžii a autorstve porota mimoriadne vyzdvihuje aj herecké výkony oboch hlavných predstaviteľov, ktorí hre dodávajú silnú emóciu, intimitu a psychologickú veriteľnosť.
1: Za tvorivý tým sa nám teraz prihovorí pani Beata Panáková. Pán Svetozar Spušanský, môžete aj vy?
6: A pripravený je aj režisér Svetozar Spušanský.
7: Je tu Ľubka Olšovská? Lebo tá nám tu chýba. Nie. Tak dovolte ešte prv, ako odovzdám slovo Beatke, že chcem poďakovať ako režisér aj autor textu dvom dámam, Beatke Panákovej ako dramaturgičke, že sme to tak dlho vysedeli a chcem poďakovať Ľubke Olšovskej, lebo po tých rokoch sa mi opäť podarilo s ňou spolupracovať. Bola to vynikajúca spolupráca, kedy som si znova uvedomil, že rozhlas je úžasné médium, tak ďakujem. A výrazný podiel na tej rozhlasovej hre má aj hudba, pôvodná hudba Petra Zagara. Ďakujem, Peter. A samozrejme, tak ako bolo spomenuté, ten kruh sa uzatvoril, tak ako Karin Olasová spievala, Oliver Boblik, ktorý dnes už je 2 metre vysoký, už by tú postavu nemohol hrať, ale s Emilom Horvátom myslím si, že veľmi dobre zapadli. Ďakujem vám za tú spoluprácu.
8: Tomuto už veľmi niečo dodať, lebo pán Spušanský povedal všetko podstatné. Jedine dva podstatné momenty, také menšie sú, že bola to aj radostná, aj taká humorná situácia, pretože Sveto Sprúšanský je neobyčajne kritický, keď režíruje voči autorovi a ako autor býva neobyčajne kritický k režisérovi. A keďže tu išlo o autorskú realizáciu, tak sa nemohol vybúriť. Takže dúfam, že si to ešte niekedy vynahradí.
6: Ďakujem veľmi pekne a srdečne blahoželáme.
1: O najlepšej rozhlasovej hre pre deti rozhodovala aj detská porota v zložení. Lukáš Beňo, Jasna Mikušová, Matej Kovár, Nataša Stašková, Zuzana Polakovičová, Olivia Ondrušková, Sofia Čikuto, Ondrej Boliešik, Ela Gregoričková, Andrea Čelínová, Natália Vatrtová a Estel Ema Dulík. Prosím teraz predsedničku detskej poroty Natáliu Vatrtovú, aby nám oznámila, aká hra zvíťazila v tejto kategórii.
2: Naša kategória udelila cenu rozhlasovej hre Na tenkom ľade.
9: Konečne si mimo, Arvin. Už som sa bála, že dnes ani neprídeš.
10: A ja som sa bál. Mali sme strašne veľa roboty.
9: Chlapci sa ťa už nemohli dočkať.
10: Ale čo? Tento týždeň Vary poslúchali?
9: Ale kde? Chytili kiahne a ešte včera večer mali obaja horúčky. Aha. Nechala som ich doma, iba na nákup som odskočila. A keď sa vrátim, chlapcov tu nebolo. A pani Ehlichová mi hovorí, išla som okolo kováčky a ten tvoj čirke Fogo tam v pyžame lieta ako šalený.
6: Ján a jeho o rok starší brat Milan, vtedy sa volali hercovci, prežívali vojnové roky v rodnej Žiline. Keď mali 9 a 10 rokov, ich život a život celej rodiny sa dramaticky a drasticky zmenil. Chlapcov čakal sirotinec, transporty, koncentračné tábory. Putovanie, pri ktorom im každý deň išlo o život. Takúto púť nemôže nejaký spomienkový optimizmus prepísať na číry dobrodružný príbeh. Vďaka obdivuhodnej vôli, intuícii, charakteru aj šťastným okolnostiam deti to všetko prežili a hneď po oslobodení na vlastnú pesť doputovali z Terezy naspäť do Žiliny. Rodina hercovcov patrila k tomu zlomku židovských rodín, ktoré sa ako zázrakom po vojne opäť stretli. Ich príbeh je jeden z tisícov, ale zároveň jedinečný. Jeho sila presahuje akúkoľvek fikciu, akúkoľvek historickú štúdiu. Je dôležité, aby sa osobné, autentické spomienky nestratili a aby zostali súčasťou našej kolektívnej pamäti.
1: Natália, prečo ste si vy zvolili túto hru?
2: Rozhodovali sme sa najmä medzi rozhlasovými hrami Na tenkom ľade a Hrou na obzore. Obe hry nás oslovili spracovaním náročných tém a zároveň boli najbližšie našej vekovej kategórii. Pri ostatných tituloch sme mali pocit, že sú určené mladším poslucháčom. Napokon sme sa zhodli a vybrali sme Hru na tenkom ľade, ktorá vznikla podľa rovnomennej knižnej predlohy Jána Hanáka v dramatizácii Štefana Tymka. Zaujala nás silným príbehom bratov Jána a Milana o osude Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Práve táto hra vyniká citlivým a pôsobivým rozhlasovým spracovaním. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za silný umelecký zážitok.
6: My ďakujeme za toto krásne hodnotenie.
1: Za tvorcov opäť poprosíme pani Beatu Panákovú.
8: Takže podpisujem sa pod charakteristiku, ktorá tu zaznela a chcem sa poďakovať aj touto cestou pánu Jánovi Hanákovi, na základe ktorého knihy, memoárov, táto rozhlasová hra vznikla. Pán Hanák, pán doktor Hanák žije v Žiline. Tento rok oslávil 91. narodeniny a je vo vynikajúcej kondícii, takže možno, že naša spolupráca bude ďalej nejakým spôsobom pokračovať. A takisto sa chcem poďakovať pánu Lubomírovi Feldekovi, spolužiakovi pána Hanáka, pána doktora Hanáka, ktorý mi túto knihu a túto našu vzácnu osobnosť Slovensku dal do pozornosti.
1: Ešte pár slov režisérka Milana Lukáčová.
11: Tak ja by som chcela k tomu povedať len toľko, že nie často stojíte pred situáciou, že vlastne idete robiť hru, kde takýto pamätník ešte žije a navyše ešte máte taký pocit, že bude to počúvať a už najhoršia situácia bola, keď sme sa dozvedeli, že príde na taký tzv. Odposluch, Čiže bola to obrovská zodpovednosť a pristupovali sme k tomu s obrovským rešpektom. Potom sme sa dozvedeli, že pán Hanák nepríde na ten odposluch. Nie, že by sme si vydýchli, to nie. Ale tak trošku sa nám tak uľavilo, že predsa takýto pamätník a on všetko vie, ako to bolo a či nebude sklamaný, ako sme to zrealizovali a tak ďalej. Odznelo 10 minút z tej hry a naraz sme sa dozvedeli, že pán Hanák je na ceste a docestoval svojím vlastným autom zo Žiliny. Takže sme to veľmi, veľmi emotívne prežívali a ďakujem aj za neho za túto cenu všetkým.
6: Marcel?
1: Áno.
6: Miluješ ma? Ja viem, že povieš áno, uverím ti hneď, no prisahať sa dá aj krivo. Nie, nie sú to nadštandardné vzťahy, ktoré máme, aj keď musím povedať, že v rádiu Regina Západ, kde obidvaja s Marcelom pôsobíme, máme vzťahy láskyplné a milé, ale toto je, ako dobre viete, úryvok z jednej z najslavnejších hier o láske, aké kedy boli napísané, a napísal ju William Shakespeare, Romeo a Julia.
1: A teraz vypočujeme takisto Romeo a Júliu, ale z pera iného autora, Gerarda Preskurika, a je to z muzikálu Romeo a Julia, zaspievajú Karin Olasová a Peter Makranský.
6: A skladba sa volá Ľúbiť.

0: Julia a Romeo naživo vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín. Dnes večer v podaní Karin Olasovej a Petra Makranského.
1: Rozhlasová hra pre mládež je formát Rádia Devín, ktorý vysielame v stredu večer a v sobotu popoludní. Je určený predovšetkým mladým poslucháčom a je to už dlhoročná tradícia, že sa usilujeme uvádzať hry slovenských i zahraničných autorov, diela klasickej i modernej literatúry. Opäť pozývam predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú, aby oznámila, aká relácia získala víťazstvo, a pozývam takisto predsedničku detskej poroty Hanu Rybanskú. Najprv stanovisko odbornej poroty.
2: V kategórii hry pre mládež vyhráva Klub mladých básnikov od Michaely Zakuťanskej.
3: Chemická kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií. Základom reaktovej teórie je predpoklad, že ak má dôjsť...
4: Ideme po škole na múrik.
3: Tak sa tieto častice musia najprv zrazť...
5: Išla by som, nebudeme trápne.
3: Zrážka častíc musí byť účinná.
4: Budeme sa tváriť, že si čítame. Určite tam bude aj čiky.
3: Zrážky, vhodnú priestorovú
5: orientáciu. Och, čiky.
0: Kto z nás nezažil pocit bláznivého, i keď často platonického zamilovania sa v tínedžerskom veku? Kto sa nepokúsil písať verše atakujúce, nechápajúci svet dospelých? Kto neprecítil ťažobu sveta? Hra pre mládež rieši aktuálne problémy mladých ľudí, ktorí sú v snahe zapadnúť do kolektívu a nájdenia tej pravej a neopakovateľnej lásky, ochotní prekročiť všetky hranice bez pudu seba záchovy. Hra vystrieha aj pred nebezpečenstvom seba poškodzovania. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku. Páni, aj tento raz ďakujeme. A teraz opäť Lenka Čepková.
2: Odborná porota ocenila najmä autenticitu spracovania témy zraniteľnosti a ovplyvniteľnosti v tínedžerskom veku. Hra je napísaná živým a uveriteľným jazykom súčasnej generácie, vďaka čomu nachádza priamy kontakt s mladým publikom. Silný dojem a generačnú výpoveď počiarkuje hudobná dramaturgia, ktorá organicky dotvára dynamiku a špecifickú atmosféru sveta dnešných mladých.
1: Slov za tvorcov Hana Rodová.
6: Príjemný dobrý večer. V prvom rade by som chcela pogratulovať už všetkým oceneným, pretože som veľmi rada, že aj my môžeme stále tvoriť v tomto slobodnom a tvorivom prostredí v Slovenskom rozhlase. Aj vďaka Slovenskému rozhlasu sme sa mohli stretnúť na jednej pôde s Michaelou Zakuťanskou, autorkou tejto skvelej rozhlasovej hry, a Marošom Bafiom, ktorý bol vlastne autorom básnickej zbierky, ktorá inšpirovala aj Michaelu na toto skvelé dielo. Chcem sa poďakovať Lukášovi Lipčákovi, mladému režisérovi, ktorý možno aj generačne tak trochu zapadá do celého tohto kontextu, a Michalovi Balašovi, majstrovi zvuku, ktorý skvelo vlastne stvárnil všetky zvukové roviny, ktoré tam boli. A samozrejme Zuzke Periešovej, ktorá sa spolupodielala na hudbe. A treba povedať, že som veľmi rada, že na tomto festivale môžu súťažiť aj hry pre mládež, pretože je to kategória, ktorá bola tak trochu opomínaná, tak som rada, že aj mladí ľudia majú svoje miesto. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme. O najlepšej rozhlasovej hre pre mládež rozhodovala aj detská porota v zložení Maja Volobujeva, Žofia Olšavská, Alžbeta Štefíková, Andrea Šuliaková, Ema Vietorisová, Oskar Džambazovič, Samuel Elčík, Petra Škorňáková, Ľubica Slatinská, Hana Rybanská, Filip Orlovský, Tereza Helcová, Lenka Kovalčíková a Luisa Seitlerová. Poprosím teraz predsedničku detskej poroty Hanku Rybanskú, aby nám oznámila, aká hra zvíťazila v ich ušiach a prečo?
7: Víťazom v našej kategórii sa stáva dielo Beatman od Williama Klimáčka.

0: teraz to je ono.
1: Dneska ma zastavili fízli.
0: To jak hovoríš o príslušníkoch verejnej bezpečnosti?
1: Chceli ma ostrihať, ale mal som potvrdenie, že hrám v nylonovom mesiaci chuligána a musím mať dlhé vlasy. No, ideme?
2: Rozhlasová hra Beatman sa žánrovo blíži k fiktívnemu dokumentu. Prináša príbeh slávnej slovenskej hudobnej skupiny, ktorá zažiarila v 60. rokoch. Za necelé 2 roky existencie sa dostala na vrchol československej hudobnej scény a stála na prahu úspešnej medzinárodnej kariéry. Lenže po okupácii Československa sa Big Beatová skupina zákonite rozpadla a v časoch normalizácie upadla do zabudnutia. Osudy jej členov sú takmer neznáme, ale v archívoch našťastie možno dohľadať aspoň niekoľko dokumentárnych materiálov a vzácnych zvukových záznamov, s ktorými pracovali dramatik William Klimáček a režisér Jaro Rosíval. Ukážku sme počuli a teraz poprosíme zdôvodnenie našej detskej poroty, prečo práve táto hra, čím vás zaujala.
3: V najúžšom výbere sme sa rozhodovali medzi dielami Beatman a Adresát neznámy a taktiež nás veľmi zasiahol Klub mladých básnikov. Po dlhých diskusiách a hodnotení všetkých kategórií ako réžia, hudba, spracovanie a herecké výkony si väčšinu našich hlasov zaslúžilo dielo Beatman, pretože za čas, ktorý tvorcovia mali, využili každú minútu naplno a priblížili nás k hudobnej kultúre Slovenska. Postavy sú výborne zahrané a rozpoznateľné, taktiež sa nám veľmi páčilo žánrové spracovanie do fiktívneho dokumentu. Dielo je príjemné na počúvanie pre každú vekovú kategóriu a výhercom veľmi gratulujeme.
2: Blahoželáme a za kolektív tvorcov opäť Beata Panáková.
4: V prvom rade by som chcela odovzdať pozdrav od pána autora Viliama Klimáčka, ktorý dnes bol účastníkom, alebo teda protagonistom besedy na Piešťanskej strednej škole a mimoriadne bol spokojný a potešený, ako krásne boli žiaci pripravení a že vlastne urobili takú mini drámu z tej jeho pôvodnej rozhlasovej hry. Veľmi ho to bavilo a pozdravuje všetkých zúčastnených Piešťancov. A dovolte mi ešte ako pamätničke a spoluzakladateľke tohto festivalu vyjadriť takisto potešenie, že festival na rozdiel od mnohých iných festivalov a príjemných a dobrých a užitočných podujatí rastie. Zázračný oriešok pred 29, možno ma niekto opraví, rokmi vznikol, jeho myšlienka vznikla a koncept bol krátke rozprávky, rozprávky na dobrú noc a rozprávkové hry. Po rokoch k ním pribudla tretia kategória, preto sa aj volá ten festival tak rozprávkovo, zázračný oriešok. Po rokoch pribudla kategória hier pre deti a tento rok pribudla štvrtá kategória hier pre mládež. Takže je to síce zázračný oriešok, ale ako ste si možno všimli, najmä členovia a členky porôd, tak už sú to nieraz také tvrdé a ťažké a ťažko rozlúsknutelné oriešky, ktoré sa v tých našich hrách riešia. Ďakujem vám.
5: My ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme.
5: A blahoželáme. Prihovorila sa nám Beata Panáková, nielen fanušička, spoluzakladateľka festivalu Zázračný oriešok, ale aj rekordérka v počte prebratých ocenení počas tohto ročníka.
2: No, ideš.
5: Ja viem.
2: No, a ďalej?
5: Ja viem.
2: Zázračný oriešok.
5: Ja viem. Marcel, ja ti teraz neodpovedám na tvoje nástrely. Ďakujem veľmi pekne, že mi naozaj nenápadne pomáhaš. Okay. Ale ja viem, je názov ďalšej skladby, ktorá zaznie na tomto pódiu, a teda aj v rádiu Regina a rádiu Devín. Je z muzikálu Fontána pre Zuzanu a prichádzajú opäť zaspievať Peter Makranský.

0: Peter Makranský a pesnička Ja viem z muzikálu Fontána pre Zuzanu.
1: Festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe, zostáva verný charakteru rozhlasového sviatku s pestrými farbami, knihou a najmä detským svetom v hlavnej úlohe. Prosím teraz o vystúpenie pánov primátora hostiteľského mesta Piešťany pána Petra Jančoviča, podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Patrika Voltmana a riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku.
0: Páni, poďte k nám na javisko.
1: V tejto chvíli sú mikrofóny vaše a my vás poprosíme o pár slov.
2: Vážený pán riaditeľ, vážený vicežupán Trnavského samosprávneho kraja, milá detská porota a taktiež odborná porada, vážené dámy, vážení páni, všetci fanúšikovia rozhlasovej tvorby, som veľmi rád, že v Piešťanoch sa koná už 14. ročník tohto krásneho podujatia. Dovolte v prvom rade, aby som poďakoval predovšetkým mestskej knižnici mesta Piešťany na čele s pani riaditeľkou Margitou Galovou, ktorá neúnavne pripravuje na najvyššej úrovni toto podujatie. My sme v Piešťanoch veľmi za to vďační.

0: Dovolte, aby som poďakoval Slovenskému rozhlasu, STVR a všetkým partnerom a všetkým priaznivcom tohto podujatia. Myslím si, že na rozhlasovej tvorbe a na rozhlasových rozprávkach je krásny ešte jeden moment, a to je to, že všetci zúčastnení sú kreatívni. Pretože tí, ktorí vytvoria rozhlasové dielo, tak sú bez pochyby veľmi kreatívni. Tí, ktorí ho nahovoria, sú kreatívni. Tí, ktorí tam naspievajú piesne, sú kreatívni. Tí, ktorí dodajú muziku, sú kreatívni. Ale aj tí, ktorí sú poslucháči, sú kreatívni, pretože počúvajú tie krásne diela a predstavujú si to, čo počúvajú. Je to také pekné spojenie kreatívnych ľudí na diaľku a práve v tomto je krásna rozhlasová tvorba. Myslím si, že som presvedčený o tom, že vždy všetko skončí dobre. No ako v rozprávke. Rozprávky skončia vždy dobre. A myslím si, že v našej spoločnosti je dôležité si uvedomovať, že vždy je nádej, aby všetko skončilo dobre. Žijeme vo svete rôznych nenávistných prejavov a všetko toho, čo všetci pociťujeme, toho negatívneho. Ale myslím si, že teraz potrebujeme všetci oveľa viac rozprávok. Nie preto, aby sme si uvedomovali, že dobro je iba v rozprávke, ale preto, aby sme si uvedomili, že v skutočnosti všetko naozaj môže skončiť dobre a motivovať sa práve z tých rozprávok. Mesto Piešťany je mesto, kam sa ľudia chodia liečiť. A myslím si, že jeden zo spôsobov, ako vyliečiť súčasnú spoločnosť, je aj kultúra. Dovoľte, aby som vám poďakoval všetkým, ktorí ste sem dnes prišli, všetci, ktorí počas roku podporujete rozhlasovú tvorbu a popriam vám pekný večer.
1: Ďakujeme primátorovi mesta Piešťany, pánovi Petrovi Jančovičovi.
2: A prihovorí sa nám aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, pán Patrik Voltman.
3: Vážený pán riaditeľ Slovenského rozhlasu, vážený pán primátor, vážená pani riaditeľka, vážené detské odborné poroty, vážená odborná porota, dospelácka, vážené dámy, vážení páni, milí poslucháči. Žijeme v čase, keď kultúra nemá jednoduché postavenie. O to dôležitejšie je podporovať podujatia, ktoré rozvíjajú tvorivosť, fantáziu a vzťah mladých ľudí k umeniu, literatúre či rozhlasu. Na Trnavskej župe si uvedomujeme význam kultúry pre spoločnosť. Preto podporujeme naše kultúrne inštitúcie, knižnice, múzea, galérie a aj festivaly, ktoré vytvárajú priestor pre talent, vzdelávanie a inšpiráciu. Zázračný oriešok je krásnym príkladom toho, ako možno prepájať svet kníh, rozprávok, rozhlasovej tvorby a mladého publika. Teší ma, že toto podujatie práve patrí k nášmu kraju a k nášmu okresnému mestu Piešťany. Osobitne oceňujeme, že v tomto ročníku pribudla nová kategória určená stredoškolákom. Ako zriaďovateľ stredných škôl vnímame podporu mladých ľudí a ich aktívne zapájanie do kultúrneho dňania ako mimoriadne dôležitú úlohu. Som rád, že festival dáva priestor aj tejto vekovej skupine a vytvára most medzi detským svetom a svetom mladých dospelých. Dnešný večer však nepatrí len víťazom. Dnešný večer patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Či už sú to autori, tvorci, pedagógovia, porodcovia, organizátori, ale predovšetkým patrí dnešný večer deťom a mladým ľuďom, ktorí svojim záujmom dokazujú, že príbehy, fantázia a kvalitná kultúra majú stále svoje miesto. Gratulujem ocenením a všetkým ostatným želám veľa ďalších tvorivých úspechov.
2: Ďakujeme veľmi pekne vicežupanovi Trnavského samosprávneho kraja.
1: A ešte sa nám prihovorí pán riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
4: Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážený pán podpredseda, vážená pani riaditeľka, všetci milí kolegovia a kolegyne. Ja som rád, pretože keď sa stretáme na chodbách, každý ste zavretý vo svojich kopkách a poslucháči si vedia predstaviť, ako vyzerá štúdio, kde herci nahovárajú na mikrofóny, kde sa to zaznamenáva do počítačov a potom v postprodučne sa vytvára realita príbehov, ktoré sme dnes mohli počuť na tomto festivale. A je veľmi dôležité, že raz za dva roky sa vy všetci tu stretnete. Môžete tu byť 3 dní, rozprávať sa, počúvať sa, zdieľať sa a bez toho to nejde, pretože ten ľudský kontakt je to, čo dáva šťavu každému umeniu a rozhlasovej tvorbe. Takisto. Ja si ale dovolím poďakovať jednému človeku, ktorý to v pozadí všetko tak riadi, ono sa tvári nenápadne a je to človek, ktorý roky rokúce v Slovenskom rozhlase tvorí chrbticu slovesnej tvorby. Je to Zuzka Belková, poprosím pre ňu veľký potlesk a poď sem ku mne. Pretože ak by sa mal niekto na záver prihovoriť, tak to nie je nikto iný ako Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie.
5: Ďakujem za pozvanie k mikrofónu, ale my sa prihovoríme spolu so spoluorganizátorkou Margitou Galovou. Veľmi pekne ďakujem. Takže ak môžem ja pokračovať v tej reťazovej reakcii, pozývam na pódium aj Margitu Galovú. Rovnako poprosím potlesk pre ňu. Ďakujem veľmi pekne, pani. No a ja nadviažem na to, že je to skupinové dielo. Je to kolektívne dielo, na ktorom participuje veľmi veľa zúčastnených subjektov. A ak teda dovolíte, ja naozaj niečo poviem, sľubujem, ale teraz by som dala prednosť spoluorganizátorke festivalu pani Margite Galovej a potom niečo poviem ja.
6: Milé dámy, páni, milé deti, milí tvorcovia rozprávok, vážení hostia. Skončila síce pracovná súťažná časť festivalu, ale my podujatiami, predovšetkým pre najmenších, pokračujeme aj zajtra, čiže v piatok. Podujatia sa budú konať nielen na pôde mestskej knižnice, ale aj v materských školách, a to nielen v Piešťanoch, ale aj v okrese Piešťany. Verím, že spolu s ďalšími spoluorganizátormi sme pre vás pripravili príjemnú, tvorivú atmosféru. Blahoželám v mene mestskej knižnice a všetkých zamestnancov všetkým oceneným. Uplynie pár mesiacov a my začneme už pracovať a pripravovať 15. ročník festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe 2028.
5: Takže ešte raz, milí priatelia, dámy, páni, milí malí a mladí priatelia a priateľky, nielen z detskej poroty, ale všeobecne všetky deti, ktoré nejakým spôsobom participovali na festivale. Bude to vyzerať, že sa prihováram najmä rodičom, ale neprihováram sa iba rodičom. Dovolím si zacitovať alebo parafrázovať jednu výzvu. Chcete mať inteligentné deti? Čítajte im rozprávky. Chcete mať ešte inteligentnejšie deti? Čítajte im ešte viac rozprávok. Samozrejme, nevymyslela som to ja, ale povedal to nikto menší ako Albert Einstein. Ja by som možno si dovolila Alberta ešte doplniť, že okrem toho čítania rozprávok by bolo veľmi dobré, skvelé a úžasné, keby tie rozprávky deti aj počúvali v tej našej vydarenej dramatickej rozhlasovej podobe. A poviem úplne konkrétny príklad z festivalu, ktorý mne osobne dal nádej, že naše úsilie má zmysel, a je to malý moment z diskusie tej najstaršej štvrtej kategórie, to znamená detská porota, ktorá hodnotila rozhlasové hry pre mládež, ich tajomníčkou, alebo teda takou dobrou dušou, sudičkou, tou, ktorá na nich dozerala, bola moja rozhlasová kolegyňa, dramaturgička Gabika Magová. A Gabika, veľmi triezva, racionálna, rezervovaná, nepodlieha emóciám, povedala, že veľká škoda, že sa tá diskusia, ktorá tam zaznela, súčasťou ktorej bola reflexia našich rozhlasových hier, nebola zaznamenaná a nemôže byť teda sprostredkovaná niekde v rozhlasovom vysielaní, pretože všetky názory, ktoré tam odzneli, boli mimoriadne kultivované, sofistikované, zrelé, a pre ňu bolo očarujúce, akú vysokú mieru vnímavosti voči umeniu, rozhlasovému a literárnemu umeniu, tí mladí porodcovia a porodkyne majú, a akú vysokú mieru kritického myslenia majú. A na základe tejto a mnohých ďalších príhod si myslím, že hádam aj to naše rozhlasácke úsilie, to, ako máme radi kreativitu, to, ako máme radi umelecký spôsob premýšľania o svete, a ponúkame to teda v našich rozhlasových hrách, rozhlasových rozprávkach, v tom, čo je pre deti, v tom obsahu, ktorý je pre mládež, že to má zmysel. Ďakujem, že ste to ocenili, ďakujem, že nám pomáhate v ďalších nápadoch a v tom, aby sme ďalej tvorili, produkovali a možno pripravovali obsah pre ten už spomenutý ďalší ročník festivalu. Ďakujem za pozornosť.
7: Orieškové tajomstvá v Rádiu Regina a Rádiu Devín už nie sú tajomstvami.
2: Oslávili sme rozhlasovú tvorbu pre deti a mládež, tak trochu storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku a celkom určite storočnicu rozhlasovej rozprávky. Spoznali sme víťazné tituly jednotlivých kategórií 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Ešte raz všetkým oceneným blahoželáme. Ďakujeme primátorovi hostiteľského mesta Piešťany pánovi Petrovi Jančovičovi, podpredsedovi Trnavského samosprávneho kraja Patrikovi Voltmanovi a riaditeľovi Slovenského rozhlasu Petrovi Janku a aj dámam zo zákulisia Margite Gálovej a Zuzane Belkovej za povzbudzujúce slová na margo rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež.
7: Ďakujeme tvorcom, ďakujeme organizátorom a ďakujeme aj interpretom z divadla Nová scéna, ktorí uzavrú náš dnešný slávnostný večer. Na priamom prenose z ceremoniálu ocenenia víťazných krátkych rozhlasových rozprávok, rozprávkových rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež z Piešťanského kursálonu participovali prenosoví zvukári Juraj Minarovič, Roman Andovič, Miroslav Tola, zvukový majster Peter Áč, hudobný režisér Mirko Krajčí, produkcia Jakub Brňák a lúčime sa aj my dvaja, Marcel Hanáček
2: a Bibiana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa ako inak ďalšou krásnou piesňou. Volá sa Báječný muž, je z muzikálu Donaha, zaspievajú Karin Olasová. Želáme vám ešte príjemný večer, všetkým vám, milí hostia tu v Piešťanoch, ale aj vám, milí poslucháči Rádia Regina a Rádia Devín. Do počutia.
7: Dovidenia a do počutia.

0: Zázračný oriešok.
1: V priamom prenose z Piešťanského kursalónu ste si vypočuli záverečný slávnostný večer festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Moderovali Bibiana Ondrejková a Marcel Hanáček, hudobní hostia Karin Olasová a Peter Makranský, interpreti divadla Nová scéna. Réžiu mali Marcel Hanáček a Zuzana Belková. Prenosoví technici Juraj Minarovič, Miroslav Tola a Roman Androvič. Vysielací technici Michal Schlosser, William Stankaj a Peter Rusňák. Produkcia Jakub Brňák.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Štvrtkový večer je tu opäť a spolu s ním aj aktuálne vydanie relácie Kapela Hraj.
1: Dnes začíname trošičku neskôr, pretože zázračný oriešok mal prednosť, ale aj tak vám v našom dnešnom vydaní relácie Kapela Hraj prinesieme zaujímavé informácie o tom, ako vzniká, ako sa tvorí a aký bude festival Na plný dých. Na diaľku sa spojíme s organizátorom tohto podujatia Jankom Múdrym. Tak zostaňte s nami až do 21.
0: Pohodu pri rádiách vám prajú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Janičko, tak ešte raz vitaj v éteri Rádia Regina. No ako to vyzerá s organizáciou tohto ročného festivalu? Stíhate? Máte všetko pripravené?
1: Tak zdravím aj ja poslucháčov Rádia Regina. Je to také ako každý rok. Už sme plní napätia, ako to dopadne. Čo sa týka organizácie, tak to už tie stabilné veci. Za tých 13 ročníkov človek vie, čo má robiť. Ale samozrejme, ako vždy, raz za čas sa niečo stane, že človek ešte musí niečo dotiahnuť alebo niečo vypadne. Takže opraviť, čo sa týka nejakých dodávateľských vzťahov a takéto veci.
0: No toto nám možno prezrať. Ty si povedal, že také tie veci, čo treba každý rok. Možno ten návštevník festivalu alebo náš posluchač vidí za tým iba, dajme tomu, že treba zavolať kapely, dať im pivo, párek po hraní a nejakú tú korunu na cestu domov alebo honorár. Ale tie ostatné, čo ten poslucháč a návštevník úplne nevidí. Povedz nám aj o tom niečo.
1: Áno, to si pekne povedal, že keď sa človek na to pozrie z pohľadu diváka a vidí to, čo tam je, tak sú podstatné kapely. Je podstatné to, aby sa cítil dobre divák, že nejaké občerstvenie zabezpečiť aj pre divákov, ale ono to všetko začína tak pol roka dopredu. Napríklad ja keď riešim, tak pre mňa je najpodstatnejšia bezpečnosť, tak prvé čo riešim, tak aj záchranku, aby tam bola nejaká zdravotnícka služba, aby sme tam mali hasičov, tieto veci sú aj zo zákona povinné a oni nám aj riadia dopravu, nejakí strážnici, pretože tu tam máme rozbalené aparatúru a rôzne drahé veci 4 dní, takže potrebujeme strážnikov. A už potom ideme ďalej na to, že človek musí zabezpečiť nejaké vstupenky, aby boli papierové, pokiaľ nemáme online predaj. To sme robili kedysi, ale teraz máme takú trošku zmenšený formát festivalu aj kvôli finančnej situácii našich sponzorov, čo nie je nič tajné v tejto dobe. A také podobné veci. Stánkárov treba vybaviť, treba vyriešiť, samozrejme dohodnúť tie honoráre s kapelami, dohodnúť s nimi časy, pretože niekedy si kapely zoberú aj 2-3 kšefty na jeden deň. Také, zdá sa to byť jednoduché, ale keď si to už človek poukladá, tak

0: Ty si spomínal, že tento festival teda robíte s úspechom už 13 rokov a nerobíš ho teda sám, je okolo teba tým ľudí, ktorí sú ti nápomocní. Mňa by skôr zaujímalo, že či od roka k roku tak trošku tak počúvaš aj povedzme ponosy, sťažnosti alebo pripomienky alebo námety aj priamo tých návštevníkov, alebo skôr sa tak ako keby viete vždy poučiť z toho, že tak toto sme mohli urobiť inak, bolo by to dopadlo lepšie, že či tak berieš do úvahy jednak tú vašu realizačnú záležitosť ako tímu, alebo aj tú druhú stranu práve tých návštevníkov.
1: Tak áno, ono to je spojenie toho všetkého, pretože ten tím ľudí, ktorý tam behá okolo toho na tom festivale, mala si sama možnosť moderovať niekoľko ročníkov a vieš, že tí ľudia mi za jazdy hovoria podnety a ja si ich zapisujem, lebo tie podnety sú od divákov. Väčšinou my tie zákulisné veci nejako si vyriešime, tak za toľko rokov vieme, že kde sa nám môže niečo udiať. Ale od tých divákov je to najpodstatnejšie. Robievame aj ankety z času na čas, každých 5 rokov, dajme tomu, že ľudia dostanú nejaké hlasovacie lístky a môžu tam napísať svoje nápady, námety, ale tak niekedy to skôr je na škodu veci, lebo to už sa každý potom veľmi rozpíše a chce mať z toho Woodstock der Blasmusik, ktorý by bolo krásne mať u nás, ale nie je to možné.

0: okrem toho, že si necháte poradiť aj od tých návštevníkov, tak podľa akých kritérií ty vyberáš tie kapely? Lebo vidíme, že v tom zozname účinkujúcich už máš aj také stálice, aj mladí tam majú priestor, tak povedz mi, aký je ten tvoj kľúč dramaturgický.
1: Podstatné bolo vždy, aby sme dali priestor domácim kapelám, aj kapele, v ktorej ja dlhodobo účinkujem už 27 rokov v Drietomanke. A tak samozrejme Vlčkovanka, Lieskované, Kasanka, čo je folklórny súbor, folklórna skupina. V Moravskom Lieskovom teraz tam máme takú formáciu mladých, Furt, Dačo sa volajú, a toto sú také stálice, ktoré by som, keď aj že raz za čas, rok dám im pauzu, tak chcem, aby v tej dedine, ktorá je bohatá na kultúru a také hudobné dianie, tak aby neboli opomenutí na tom festivale. No a potom sa vždy snažím vyskladať tých ostatných podľa zaujímavosti, aby tam neboli tie isté kapely dva roky za sebou, a tak dramaturgicky, aby to bolo pestré.
0: A odkúkávaš aj od iných festivalov, že aby nebola nejaká duplicita s tým, že a títo hrali minulý víkend, ja neviem, vymyslím si v Grinave, tak tých nezavoláme, budeme volať iných.
1: Áno, ale nikdy človek nenájde nejaký správny recept na to, že aby sa niečo nekrižovalo, alebo nebolo za sebou dva víkendy v rozmedzi 50 kilometrov. To sa kedysi tak robilo, že keď bola mistrinianka v Dolnej Súči, tak nech je aspoň mesiac od toho v Drietome, keď sme robili festival. No teraz sa to sem tam nestane, hej, že sem tam sa stane, že dva týždne za sebou sú v okruhu 20 kilometrov tie isté kapely. Čo môžeme považovať aj za celkom šťastné obdobie, pretože kedysi na Slovensko tak tie dychovky neputovali, možno to bolo z finančného hľadiska. Pre nás je také gro tých najlepších tam Morava, samozrejme. Ale snažíme sa dávať priestor aj slovenským kapelám, snažíme sa dávať priestor aj iným zahraničným z iných krajín. Bola u nás pieliská kapela z Maďarska, boli u nás chalani z Blecharanky, čo sú Rakúšani a Švajčiari. Stále je čo meniť a zase sa vracajú aj tí, čo boli napríklad pred 5 rokmi, a tak to točíme.

0: Janičko, tak poďme si teda skúsiť približiť konkrétnejšie program toho festivalu. Kedy štartuje a čo teda vašich návštevníkov čaká počas prvého dňa?
1: Prvý deň, piatok 19. júna, budú vystupovať folklórna skupina Kasanka, dýchová hudba Bučkovánka, dýchová hudba Lieskované a na konci bude taká zábavička krátka s tými mladými furt dačo sa volajú.
0: Ešte mi povedz, aký majú oni repertoár? Sú to ľudové piesne alebo taký stredný prúd? Skôr čo to je?
1: Oni sú stredný prúd a sem tam zabrnú, že do takej vážnej rokovej záležitosti. Raz za čas vyberú aj niečo také, čo im moc fandím. Spieva mi tam syn, neter hrá na bicie, synovec hrá na gitaru, suseda spieva a ešte starostov syn hrá na klávesi a harmoniku.
0: Takže Lieskovský dorast muzikantský.
2: Rodinný podnik, áno.
0: Perfektne.

0: prezraď nám ešte teda, prosím ťa, čo sa bude diať v ten hlavný deň, keď to dáme tak do uvozoviek, v sobotu. A ja hneď idem konkrétne k jednému menu, ktoré svieti na plagáte. Orchester Karola Pádivého. To čo bude, prosím ťa?
1: Je to vymysel viacerých zložiek organizátorov v našom okolí. Poviem to tak. Ja som dlhodobo hral vo Vojenskom dychovom orchestri. Minulý rok som túto púť ukončil. A už v tej dobe som videl, že okolí Trenčína, a hlavne v Trenčine, nemáme žiadny veľký dýchový orchester. Lenže popri tom, ako som ja dochádzal do Bratislavy a bolo toho fakt veľa, aj s dýchovkami a ako výpomoc a celkovo, tak nebolo možné niečo takéto aspoň dať podnet, že by sme mohli niečo založiť. No lenže Ľubko Pilár a Vladko Detelinka si raz so mnou sadli na malinovku a hovoria, že majú podobný nápad a že keďže tento rok Trenčín hlavným mestom kultúry, že by sme mohli aspoň jednorázovo niečo takéto spraviť. Ja hovorím, chlapci, ja mám nápad, ja už mám aj scenár, ako to celé by mohlo byť, len takých pomocníkov, ako ste vy dvaja, by som potreboval. Tak sme si dali nejakú ideu, ako by to malo celé vypadať. Názov bol asi jednoduchý, lebo Karol Pádivý a Trenčín, to je niečo, čo do seba patrí. Aj to meno si myslím, že teraz moderné dávať podľa takých velikánov tým orchestrom. A to určite velikán bol pán Pádivý.
2: Pri malinovke sa takéto dobré nápady rodia, to je pozoruhodné.
1: Malinovka v úvodzovkách, samozrejme.
0: Ten orchester Karola Pádivého, ak to správne chápem, nie je to teda len nejaká jednorazová záležitosť, ktorá vznikla kvôli tomu, aby vystúpila v sobotu na plnom dychu.
1: Nie, nie. Ono tak, ako som hovoril, že absentuje v Trenčíne dýchový orchester, tak absentuje v Trenčíne aj festival dýchových orchestrov a tým bol v minulosti festival Pádivého Trenčín a toto sme chceli tiež, aby v súvislosti s týmto vznikom orchestra vzniklo tiež. Takže 19. septembra bude úvodný zahajujúci koncert, ktorý bude k tomuto festivalu a chceli by sme týmto rokom odštartovať to, čo zaniklo v minulosti a možno tomu niečo pridať viac. Uvidíme, aká bude situácia a podpora tých inštitúcií, ktoré by sa tomu mali venovať. Ale traja ľudia a ďalších 50 muzikantov chuť majú.
2: Tak to je fantastické. My z kuluárnych zákulisných informácií vieme, že tento orchester už pilne cvičí a že teda máte za sebou už aj nejaké skúšky. Poďme však ďalej k sobotnému programu. Kto okrem orchestra Karola Pádivého sa v Moravskom Lieskovom na plnom dychu predstaví?
1: Tak bude to brass formácia s drietami D Brass Ensemble. To sú deti, ktoré, deti už povedal by som, že mládežníci a dorast odchovancov Ľubka Michalca, ktorých on učil drietome na Zuške. Takže tí budú ako prvý, druhý bude orchester Karola Pádivého, potom bude dýchová hudba Stříbrňanka, dýchová hudba Drietomanka a na konci bude zábava s Hanačkou.

0: Janko, na čo sa ty osobne najviac tešíš tento rok na festivale?
1: Ja sa teším na všetko, pretože každý festival je iný. Každý mi prinesie nejaké topkové spomienky, keď si to tak za pol roka spomeniem na to, že čo bolo. Ale tento rok, ako si mám, nemám nejakého svojho favorita. Samozrejme, ten orchester, bude to niečo, to je pre mňa trošku aj stresujúce, lebo som sa podujal, že budem dirigentom aj s pánmi Jaroslavom Kalom a pánom Soukupom. A je to pre mňa také zaväzujúce, pretože som v živote nič takéto nedirigoval, ani som není vyštudovaný dirigent, ale uvidíme. Myslím si, že to pôjde. Čo sa týka nejakého môjho naj, tak by som bol najradšej, aby každá z tých kapiel bola pre mňa aj pre všetkých tým topom.

0: Tak my vám hlavne želáme, aby vám vyšlo dobré počasie. Aby všetky tie highlighty, ako ty hovoríš, a také drobné prekvapenia a zážitky boli naozaj zážitkami pre všetkých, ktorí váš festival neobídu. Ešte raz pripomeňme, že svoje brány otvorí festival Na plný dých už zajtra, 19. júna, a potrvá do soboty 20. júna, do neskorých večerných hodín, kedy si budete môcť naozaj dosýta zaskákať a zabaviť sa s Hanačkou. Naším hosťom v relácii Kapela Hraj tak trochu na diaľku bol dnes hlavný organizátor tohto podujatia, Janko Múdry.
1: Janičko, my ďakujeme a ešte tak na záver, daj možno takú pozvánku aj pre tých, lebo vieme, že Plný dých má takú stálu svoju klientelu návštevnícku, tak skús možno pozvať tých, čo tam ešte nikdy neboli.
2: Tak, milí diváci, rád by som bol, aby ste nás prišli pozrieť, pretože s nami to vždy funguje na plný dých a kto nezažil, nevie.
1: To bol Janko Múdry, organizátor festivalu Na plný dých. My ešte na záver pripomenieme, že aj túto reláciu nájdete ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe STVR. Za pozornosť vám dnes opäť ďakujú David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie SK8 bude súčasťou prípravy k novému programovému obdobiu eurofondov. BDR Termea spustí vo Vranove na topľový robu v júli, zamestná stovky ľudí. Zajtra bude jasná špolooblačno, teplota 25 až 35 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Poslanci Národnej rady večer vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodárcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Opozícia vyčíta vláde, že na rokovaní o návrhu na vyslovenie dôvery vláde neposkytla žiadne argumenty ani opatrenia na znižovanie dlhu. Združenie samosprávnych krajov SK8 bude súčasťou tzv. Platformy pre prípravu Národného regionálneho partnerského plánu a nového programového obdobia 2028 až 2034. Na rokovaní v Čachticiach to skonštatoval jeho šéf Jozef Biskupič. Vysvetlil, že na platforme sa podiela vyše 80 subjektov.
2: Práve v tejto platforme, ktorá má dimenzovať za účasti 82 subjektov z vlády, podnikateľského sektora, zástupcov aj samosprávy, že budú zastúpené všetky kraje rovnocenne.
1: Zároveň dodal, že dlhodobo žiadajú, aby samosprávy boli vyňaté zo zákona o dlhovej brzde, pretože na dlhu sa podieľajú zhruba na úrovni 1,5%. Prešovská radnica a susedná obec Ľubotice vyhlasujú mimoriadnu situáciu pre nestabilný svah v časti Šalgovík. Už začiatkom roka mesto prijímalo opatrenia, keď uzavrelo jeden jazdný pruh. Problém so svahom evidujú od 80. rokov. Mimoriadnu situáciu podľa prešovského primátora Františka Olhu vyhlásili po odporúčaní ministerstva životného prostredia. Budú hľadať financie na sanáciu.
3: Celý dnešný proces je štartovacím, aby obce a štát našli spoločný postup a hlavne externé zdroje financovania sanácie podľa projektovej dokumentácie, ktorá odhaduje cenu sanácie zhruba na 15 miliónov eur.
1: Spoločnosť BDR Termea začne vo Vranove na topľov s výrobou v júli. Nový závod bude vyrábať komponenty pre vykurovacie systémy založené na tepelných čerpadlách. Počas otvorenia závodu jeho riaditeľ Eduard Horbal uviedol, že v súčasnosti v ňom pracuje približne 50 ľudí.
4: Tá postupnosť je, my v budúcom roku plánujeme byť niekde na 150 až 200 pracovníkov a ako náhle jednoducho my spustíme komplet linky, zavedieme všetky produkty, tak vlastne vtedy dúfame, že ten trh pôjde hore. Prvá výroba tepelných čerpadiel bude spustená v októbri tohto roku.
1: Aktuálne prebieha v závode testovacia prevádzka a pokračuje nábor zamestnancov. Rekonštrukcia mestského amfiteátra v Senici za viac ako 2 milióny eur napreduje podľa harmonogramu. Projekt, financovaný prevažne z eurofondov, má byť ukončený do marca budúceho roka, pričom prvé podujatia v obnovenom areáli by sa mohli uskutočniť už v máji budúceho roka. Primátor Senice Martin Džačovský pripomenul.
5: Práve vytvorením kultúrno-spoločenského priestoru, ktorý sa nám tu momentálne touto rekonštrukciou podarí urobiť, tak budeme vedieť prinášať výrazne lepšie podujatia pre našich obyvateľov, ale aj pre širšie okolie. Rátam s tým, že v rámci kolaudácie tak by sme začali v máji 27 práve podujatia na tom už vynovenom amfiteátru.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach do 8, denná 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. K tomu bude viať iba slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pre nehodu je neprijazná cesta medzi Novoveskou Hutou a Hnilčíkom. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Pozor na rýchlosť na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri vode Radoch smerom do Senca, za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka, na výjazde do Jakloviec z Gelnice a v Čani smerom do Ždane. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Máme tu opäť štvrtok a s ním aj pravidelný pohľad do duchovného života v našej krajine. Najprv navštívime evanjelické dni v Banskej Bystrici.
2: Ak takéto odhodlanie v komsi vzniklo, tak evanjelické dni 2026 sa neminuli účinku, dosiahli svoj cieľ.
1: Nazrieme do pastoračnej služby v ozbrojených silách.
3: Aj vojenskí, ale aj všetci ostatní príslušníci sme tí, ktorí majú ako jediní napísané v životopise, že sme pripravení nasadiť aj svoj vlastný život.
1: Potom sa porozprávame s kňazom, ktorý sa k tomuto povolaniu dostal skrz scouting.
4: Čiže aj skrz scouting som v sebe vybudoval možno také pevné základy morálky a nejakého základného správania.
1: A s misionárom sa vydáme do kne.
5: Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají všedností. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: V Banskej Bystrici sa uplynulý víkend stretlo vyše 2,5 tisíca evanjelikov. Konali sa tam totižto evanjelické dni, stretnutie členov evanjelickej cirkvi, ktoré sa koná každý druhý rok. Na podujatí nahrávala rozhovory Jana Nunvážová, tajomnička pre média ECAU, a z ostrých z nich a z atmosféry tohto podujatia vám teraz ponúkneme. Začneme s generálnym biskupom Ivanom Elkom, ktorý nám priblíži myšlienku tohto ročných evanjelických dní.
2: Evanjelická cirkev má tradíciu raz za dva roky sa stretnúť na veľkom celoslovenskom stretnutí. Máme ho tento rok a zároveň sa veľmi tešíme, že počas tohto roku si pripomíname jedno skvelé jubileum, 35. výročie založenia alebo znovu obnovenia činnosti evanjelickej sociálno-humanitárnej inštitúcie, evanjelickej diakonie. No a výročie evanjelickej diakonie a evanjelické dni sa stretli a výročie diakonie dalo akoby že motto alebo obsah evanjelickým dňom. My hovoríme o slúžiacej cirkvi a podstatná časť programu evanjelických dní sa zaoberá práve touto témou. Ako tu cirkev nie je sama pre seba, ako tu cirkev nie je iba v svojej vlastnej bubline, ale ako cirkev vychádza von a v mene Kristovej lásky slúži tým, ktorí akúkoľvek službu a pomoc potrebujú.
1: Program v Banskej Bystrici bol počas víkendu naozaj bohatý. Na svoje si mohli prísť mladí aj starší. Súčasťou programu bola aj návšteva výstavy Prázdna stolička, ktorá je inštalovaná v Múzeu Slovenského národného povstania. Táto výstava tam ostáva aj počas ďalších mesiacov, čiže vás na ňu Ivan Elko rovno pozýva.
2: Tá výstava je veľmi zaujímavá a reaguje na fakt, že v dôsledku prijatia rasových zákonov na Slovensku v roku 1941 bola z jednej našej skvelej školy evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove vylúčená 1/3 študentov, vyše 100 študentov, ktorí boli židovského pôvodu, a veľmi veľa týchto vylúčených študentov skončilo aj v koncentračných táboroch. Naši dnešní študenti pátrali po preživších a aj ich našli a akoby reštaurovali celý ten veľký príbeh aj s jednotlivými životnými osudmi. A je z toho veľmi zaujímavá výstava Prázdna stolička, ktorá bude v múzeu SMP inštalovaná aj počas letných mesiacov.
1: A aký odkaz dávajú takéto dni smerom k verejnosti? Čo si z týchto dní mohli účastníci odniesť?
2: Ten odkaz spočíva asi v tom, že mali sme takú nádej, že každý, kto príde na evanjelické dni a zažije ich, a každý, kto, dajme tomu, že prežije služby Božie s tým ich obsahom, tak sa v ňom niečo pohne v tom smere, že naozaj ja tu nie som sám pre seba. Že naozaj do môjho života by mala patriť diakonia, aj keď úplne v miniatúrnych prejavoch. Že naozaj aj ja by som mal časť svojho súkromia, svojho času, svojej energie, svojich finančných prostriedkov nasmerovať tak, aby som mohol byť pomocou a službou pre iných. Ak takéto odhodlanie v komsi vzniklo, tak evanjelické dni 2026 sa neminuli účinku, dosiahli svoj cieľ.
1: Počas prvých dvoch dní si na svoje mohla prísť aj mládež, pretože na evanjelických dňoch bol pre nich vyhradený program s názvom Tam. Prečo práve program pre mládež, hovorí spoluorganizátor stretnutia Peter Vojanský.
3: Evanjelická cirkev na Slovensku si každý žije na svojom piesočku a že každý robí nejaké akcie a robí nejaké podujatia, ale Tam a celoslovenské stretnutie dorastu a mládeže vnímam ako to, kde môžeme všetci prísť z toho svojho piesočku do jednoty a v jednote možno aj spoznávať Pána Ježiša, chváliť ho a ísť do jeho blízkosti a možno spoznať aj ľudí, ktorí sú z východu a zo západu a tak vytvoriť jedno spoločenstvo, ktoré nebýva až tak časté u nás na Slovensku. Tak.
1: Symbolom mládežníckeho stretnutia Tam bolo zrkadlo. Túto myšlienku nám bližšie vysvetlí koordinátorka programu Mariana Kucharíková.
4: So zrkadielkom sme pracovali na každom programe. Začali sme tým, že pri prvom programe dostali účastníci iba také vyrobené, nedokonalé zrkadielka, v ktorých videli svoj odraz. To symbolizovalo to, že my ľudia od prirodzenosti sme sebeckí, a na koho myslím najviac sme my a naplňame svoje potreby a tá jednota sa ťažko tvorí, keď myslíme na seba. V druhom programe bola výzva vzdať sa samého seba pre úkor iných, ale zároveň aj keď chceme tvoriť jednotu s Pánom Bohom, tak potrebujeme sa tých našich tmavých častí vzdať, čiže mali účastníci možnosť vzdať sa seba s tým, že nevedeli, čo ich čaká večer, ale večer prišla posledná téma, kde sme rozprávali o jednote medzi nami a tu zažívame hlavne vtedy, keď dovolíme Pánu Bohu vstúpiť do nášho života a ten svieti skrze nás. A posledná aktivita teda bola taká, že rečník stal na pódiu, na ňo zasvietil veľký reflektor, ktorý symbolizoval Pána Ježiša. To veľké svetlo rečník odrazil do publika a účastníci svojimi malými zrkadielkami odrážali svetlo ako symbol toho, že keď máme Pána Ježiša, tak ho vieme odrážať ďalej do tohto sveta.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Viktor Sabo je evanjelický kňaz a zároveň generálny duchovný ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Služba tohto roku oslavuje svoje 20. výročie. Jubilejná slávnosť, spojená s odovzdávaním ocenenia Kryštáľový kríž a s kultúrnym programom, bude 25. júna práve u nás v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu. S Viktorom Sabom sa nielen o tom porozprával Michal Hercek.
2: Čo všetko pod vás, tak povediac, spadá jednak, čo sa týka tých silových ozbrojených zložiek a zborov, ale aj aké rôzne cirkvy sa u vás sústreďujú?
3: Nás zastrešuje na Slovensku Ekumenická rada cirkví, ktorá združuje cirkvy zúčastnené na dohode, je ich 10, plus patrí tam ešte Ústredný zväz židovskej náboženskej obce a v Ekumenickej rade cirkvi je dokonca aj Rímskokatolická cirkev ako pozorovateľ. No a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby je samostatná rozpočtová organizácia Ministerstva obrany, ktorá zastrešuje vojenskú duchovnú službu ekumenickú v 4 rezortoch. Je to Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnútra, kde máme duchovných medzi policajtmi, Horská služba a Hasičská služba, 3. rezort je Ministerstvo spravodlivosti, kde máme duchovných teda vo väzniciach, a 4. rezort, ktorý zastrešujeme, je Finančná správa, ktorá je v Ústredí ekumenickej služby najmladšia, lebo od roku 2020. Odborne a metodicky riadím všetkých duchovných z týchto cirkví zúčastnených na dohode v 4 rezortoch.
2: Áno, práve to som sa chcel opýtať, či sú zastúpené všetky cirkvy v tých útvaroch, či každý tam má svojho duchovného. To asi nie, ale zároveň viem, že vy sa na toto v úvodzovkách až tak nehráte a že ten vojak, policajt, hasič príjme duchovnú službu, povedzme aj od kňaza, ktorý je inej denominácie, a snažíte sa priblížiť všetkým.
3: Áno, môžem povedať, že v tom 21. storočí trošku sme sa aj my v tom vnímaní cirkvi posunuli. Čo sa týka ekumény, poviem, že sú obrovské také prieniky a aj také pochopenia spoločné bohoslužby. Každý má svoj liturgický prejav, svoju bohoslužbu, ale dokážeme sa párkrát v roku stretnúť aj na spoločných ekumenických stretnutiach, modlitebných chvíľach alebo podujatiach. A samozrejme, keby za mnou prišiel treba z niekto aj neveriaci alebo hlasiaci sa aj k rímskokatolíckej cirkvi alebo gréckokatolíckej cirkvi, tak sa mu môžem povenovať, môžem ho vypočuť, môžem sa s ním pomodliť, ale keď už by chcel nejaký liturgický výkon alebo niečo špeciálne, tak mojou takou, poviem, bratskou láskou a sprevádzaním je kontaktovať ho, zabezpečiť, aby sa vlastne dostal ku kňazovi, v ktorej tradícii vyrastá, alebo ku ktorej tradícii teda patrí ten úkon, ktorý by on chcel absolvovať.
2: Možno bude teraz niekto prekvapený, ako čas beží, ako dlho je tu už s nami ekumenická služba. Vy sa teraz intenzívne pripravujete na oslavu alebo také pripomenutie si 20. výročia Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Tak aký kus cesty má za sebou a v čom vidíte jej najväčší význam?
3: Ja chcem poďakovať každému generálnemu duchovnému, ktorý predo mňou pôsobil, každému duchovnému, ktorý pôsobil v rôznom rezorte, že naozaj slúžili, pracovali, vytvárali štruktúry, snažili sa vytvoriť nielen tabuľkové miesta, obsadiť kňazov a nielen vytvoriť hodnostnú štruktúru, ale hlavne hľadať spôsoby a hľadať aktivity, kde vojakov môžeme osloviť. Treba rôzne púte, rôzne výstupy, turistické pochody. Podarilo sa nám vytvoriť teda aj miesta duchovných a darí sa nám to aj zapĺňať, aj keď to je najväčší problém, ktorý vidím ja v súčasnosti, pretože kňazov je málo aj v cirkevných zboroch. Teda keď ja pýtam od predstaviteľov cirkvi, tak niekedy tak sklopia hlavu, že zase chceš od nás farára, však nemáme v zboroch. Preto sa snažíme aj my duchovní, ktorí sme boli cirkvami vyslaní do uniformy, nepretrhnúť vzťah s matkou vysielajúcou cirkvou podľa denominácie, ale slúžiť aj v cirkevných zboroch, minimálne ten víkend, minimálne biblická hodina, teda aby sme mali vzťah aj k cirkvi, ale aj k tejto špeciálnej službe.
2: Aký je záujem medzi

0: kňazmi pracovať práve v týchto silových zložkách, lebo predstavujem si, že si to žiada od toho farára trošku niečo iné ako v bežnom cirkevnom zbore. Napríklad musí sa viac hýbať, musí s tými vojakmi viac chodiť aj na akcie a to tiež nemusí každému vyhovovať. Hlásia sa vám práve aj takto športovo založení kňazi, že by práve že chceli?
1: No poviem, že áno. Táto služba je špecifická v tom, že teraz do ktoréhokoľvek rezortu, keď idete, tak musíte mať samozrejme odporúčanie vlastnej cirkvi. Tá vyžaduje určitú prax. Momentálne u nás 2 roky kaplánska, 2 roky farárska skúška, lebo cirkev si uvedomuje zodpovednosť, že by tam mal človek, ktorý je trošku už tak vyspelý a má určitú zborovú prax. Potom samozrejme prechádza fyzickými testami, potom psychotestami a aj zdravotnými testami. Takže tu musí byť človek naozaj zdravý, takže my vlastne všetky tieto veci základné musíme absolvovať ako každý vojak, policajt. Jednoducho tam máte režim, tam musíte o 7 byť v zamestnaní, po prípade máte rozcvičku, po prípade máte nejakú veliteľskú prípravu, potom môžete ísť treba na streľby, plníte si základné vojenské úlohy a popri tom máte hlavnú činnosť, samozrejme našou hlavnou činnosťou je duchovná služba, zvestovať evanjelium, prisluhovať sviatosti a rozprávať sa s ľuďmi. Aj policajní duchovní, aj vojenskí, ale aj všetci ostatní príslušníci sme tí, ktorí majú ako jediní napísané v životopise, že sme pripravení nasadiť aj svoj vlastný život.
0: A ja by som sa rád vrátil k tým oslavám 20 ročnice, pretože tie vyvrcholia práve tu u nás v júni v Slovenskom rozhlase, tak okrem ekumenickej pobožnosti, ktorá bude, mal by byť aj nejaký koncert.
1: Sme tu už mali dvakrát kryštálový kríž, kde udeľujeme príslušníkom uniforme a neuniforme v 4 rezortoch kryštálový kríž, ktorý sú príkladom kresťana v uniforme alebo pomohli. Je to spojené s takým kultúrnym podujatím. Buď máme tam nejaké vystúpenie speváka, mali sme Kaliho, mali sme vážnu hudbu Natália Sklarenko, mali sme balet, mali sme teda aj vojenskú hudbu. Má to charitatívny nádych, je tam taký QR kód alebo zbierka, kde vždy z takéto aktivity chceme niekoho podporiť. Mali sme v prvých rokoch vojny deti na Ukrajine, konkrétne nemocnicu. Potom v našich ozbrojených silách a ozbrojených zboroch máme ľudí, ktorí sú znevýhodnení. Evangelická cirkev má partnerskú cirkev v Tanzánii a momentálne tam je misia a tam potrebujú deti postaviť a rozšíriť jedáleň. Uvažujeme, že by sme po prípade tam tohto roku dali tú zbierku. Tohto roku, keď je to 20. výročie, tak 25. júna sa chceme stretnúť aj s predstaviteľmi cirkví zúčastnených na dohode, aj s predstaviteľmi rezortov, aj s duchovnými, aj s pozvanými hostiami a chceme mať ekumenickú bohoslužbu a potom by sme chceli pokračovať tretím ročníkom Kryštálový kríž. Takže ja si veľmi vážim a som vďačný, že aj v Slovenskom rozhlase môžeme mať takéto podujatie.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: V tomto období v júni sa vysvecujú noví kňazi. A takto pred rokom túto sviatosť prijal v Spišskej kapitule aj Dominik Martinek, ktorý pochádza z obce Vyšné Ružbachy. Počas rokov absolvoval taktiež formáciu v skautingu, ktorý má v jeho živote dôležité miesto. Ako sám priznáva, kto je raz skautom, zostáva ním navždy. Pavlovi Kalovi najprv priblížil svoje prvé dotyky s touto organizáciou.
2: Tak v počiatku som poznal takú jednu osobu, skautku, ktorá mi vlastne rozprávala nejaké svoje zážitky zo skautingu, najmä práve o nejakých letných táboroch, o nočnom strážení vlajky. A to je niečo, o čom 10-ročnému chalanovi nemusíte hovoriť dvakrát. Avšak v našej obci, tam odkiaľ pochádzam, vo Vyšných Ružbachoch, bolo skautingu také obdobie ticha, ktoré sa ale podarilo jednej našej skautskej sestre, a skautským menom sa volala Anika, po niekoľkých rokoch prerušiť a urobila taký prvý nábor členov. No krásne na tom bolo práve to, že zrazu sa na farskom dvore, kde sme mali stretnutia, zhromaždilo asi 30 detí a tam sa nejak začalo moje pôsobenie v skautingu.
3: Bolo formované vaše rozhodnutie pre kňazstvo aj tou skutočnosťou, že ste vyrastali v prostredí skautov?
2: Tak keď sa dnes na to tak pozerám spätne, tak určite poviem, že áno. Pretože ide najmä o to, že jeden z takých pilierov skautingu je práve aj ten vzťah k Bohu. Čiže je tam naozaj veľmi silno zahrnutý ten duchovný rozmer. A skauting naozaj má podiel na tomto rozvoji aj v mojom živote. Ale tiež môžem povedať, že som v ňom získal možno tie také dobré hodnoty. Čiže aj skrze skauting som v sebe vybudoval možno také pevné základy morálky a nejakého základného správania. Veď dnes to môžeme vidieť, že keď je dieťa v nejakom takom veku dospievania, keď má nejakých 14-15 rokov, tak si zakladá najmä na tom, že ako bude vyzerať pred tou svojou partiou, možno pred tým svojim okolím, pred ľuďmi, s ktorými sa stretáva najčastejšie. A ja som rád, že som práve patril do tej partie skautov, pretože sme sa vždy nejakým spôsobom vedeli tak vzájomne podporiť a mohli sme rásť tak spoločne.
3: Ktoré skautské aktivity z čias vášho detstva a ranej mladosti sa vám možno častejšie premietajú v mysli?
2: Tak určite takým najsilnejším zážitkom spojeným s kňazstvom a skautingom zároveň mám zo skautských táborov, kde sme vlastne mali sväté omše s našim kňazom, volá sa Andy, a v takom indianskom týpi. A pre mňa to bola vždy taká jedna z najkrajších častí celého dňa na tábore, lebo vlastne sväté omše boli vždy večer, po takom celom dni, keď sme už boli vlastne všetci unavení, tak ja som sa vždy snažil byť tak nejak najbližšie pri ňom a pri tom našom poľnom oltári. Aj keď som vtedy tomu ešte nepripisoval možno nejaký hĺbší, väčší zmysel, tak vnímam, že už vtedy ma to nejakým spôsobom vedelo očariť. Hej? Čiže tie sväté omše boli zrazu aj pre mňa, pre malého chlapca, možno také osobnejšie.
3: Určite má vo vašom živote až doteraz svoje dôležité miesto práve skauting a vnímate jeho vplyv aj vo vašej kňazskej službe.
2: Pred nejakým časom som písal aj taký ten rozhovor do Farského listu a aj práve tam som spomínal, že za to, kým som, zaiste vďačím aj skautingu. A aj keď už možno tak často používam kresadlo, tak práve teraz sa snažím možno o to viac zapaliť tie ľudské srdcia. A rovnako ani kompas už možno nenosím vo vrecku, ale zachoval som si práve tie hodnoty, ktoré viem, že mi ukazujú smer. A tiež na miesto úzlov už možno viažem práve skôr tie vzťahy. A na miesto taborákov sa snažím zase vytvárať taký priestor pri Bohu, kde sa zase ľudia cítia bezpečne. Teda skauting vo mne nezostal len ako nejaký súbor zručnosti, ale možno skôr ako nejaký spôsob myslenia a spôsob života.
3: Aj napriek náročnému štúdiu v Spišskej kapitule ste zrejme nezabudli na svoju skautskú formáciu ani počas tohto obdobia.
2: Tak počas toho, ako som študoval na Spišskej kapitule, tak ten kontakt so skautingom samozrejme bol tak jemne obmedzený, ale skauting je perfektný aj v tom vlastne, že ponúka mnoho takého individuálneho programu, respektíve ponúka také spôsoby, nazvime to také autoformácie. Avšak aj počas svojej formácie v seminári som navštevoval napríklad na Lesnú vodcovskú školu, ide o taký jeden zo stupňov vzdelávania v slovenskom skautingu. A zároveň aj na Spišskú kapitulu chodívali a dodnes chodívajú skauti, pretože je tam taký výborný priestor na rôzne aktivity, tak keď tam možno mali niekedy nejakú víkendovku alebo nejakú akciu, tak som ich rád navštívil.
3: Máte aj teraz v pastorácii nejaké hmatateľné možnosti prepájať kňazstvo so skautingom?
2: Tak napríklad minimálne využívam to, čo som sa naučil a prijal v skautingu aj pri stretnutiach s ministrantmi, pretože je to naozaj ako pracovať sa ako svojou družinou, kde sme využili rôzne veci, ktoré som predtým naozaj používal na družinovkách alebo ktoré som ja sám zažil na družinovkách, či už ide o nejaké písanie tajných odkazov, opekačky alebo rôzne skautské hry a podobne. A ešte keď som bol v kňazskom seminári a mávali sme vlastne ministrantské tábory, tak tam som mal možnosť naozaj čerpať práve tie skúsenosti skúsenosti z tých našich skautských táborov. A taktiež som sa už neraz inšpiroval pri svojich homiliách aj rôznymi výrokmi či myšlienkami, ktoré som čítal napríklad v skautskej literatúre.
3: Prečo je podľa vašich skúseností vhodné, ak je mladý človek formovaný v nejakom prospešnom hnutí a nemusí to byť práve skauting?
2: Mladý človek potrebuje partiu rovesníkov, s ktorými bude prežívať mladosť. A tá skupina zasa potrebuje nejaké hodnoty, nejaké štruktúry, mantinely, za ktoré už nemôže ako keby zachádzať. Potrebuje príklad iných, starších a najmä dobré vzory, pri ktorých si povie, že toto by som chcel vedieť aj ja, alebo takýto by som chcel byť aj ja. Mladí naozaj potrebujú rásť spoločne. Veď ak aj ja by som mal deti, tak bez váhania by som ich dal na skauting, pretože tí mladí ľudia, ktorí sú na čele družín a voláme ich skautingu radcovia, tak majú naozaj vplyv na to dieťa a neraz sú tie deti schopné zdieľať sa s rôznymi ťažkosťami, ktoré prežívajú. Práve tomuto mladému človeku skrze tie zážitky, výlety a ten nadobudnutý vzťah povedia aj také veci, ktoré možno nepovedia ani rodičom. A určite skauting pomáha zorientovať sa pri rozhodovaní, ako ďalej v živote. Mladý človek prirodzene vníma, ktorá oblasť rozvoja ho baví najviac a prípadne akým smerom by chcel možno aj ďalej v tom živote pokračovať. A pri tom všetkom mi ešte napadá, ako som prednedávnom bol na také prechádzke s jedným mužom, ktorý nie je priamo scout, ale pracuje v jednej firme. A keď sme sa tak rozprávali, tak mi povedal, že keď hľadajú brigádnikov, tak práve pri scoutoch je to skoro záruka toho, že prijmajú naozaj schopného človeka po tej fyzickej i nejakej duševnej stránke.
3: A ako s odstupom jedného roku od vysviacky vnímate svoje miesto v cirkvi?
2: Tak spočiatku bolo pre mňa naozaj všetko nové, pretože prvý rok je naozaj rokom takých mnohých nových vecí, ktoré mladý kňaz zažije prvýkrát. Najprv to boli možno práve tie prvé sväté omše, prvé veľké spovedania, prvé sviatky. Ale aj napriek tomu si myslím, že som sa do toho tak veľmi rýchlo adaptoval. Takže po tomto roku si dovolím povedať, že som taký ustálený, aj keď si stále samozrejme uvedomujem, že do života môžu prísť rôzne veci, ktoré ma ešte zaiste prekvapia. A obohatenie vnímam najmä skrze sviatosť zmierenia, ak vidím naozaj ten taký úprimný boj človeka o svetosť, ak vidím tú takú snahu o to, že chcem byť naozaj dobrým človekom, tak to je niečo, čo tak veľmi povzbudí aj mňa samého. Ale zároveň veľkým takým obohatením je pre mňa aj príprava kázni, pretože ak si chystám kázeň alebo homíliu, tak nie je to len o tom, že ja hovorím niečo druhým, ale už pri samotnej príprave, pri rozjímaní alebo pri čítaní rôznych komentárov vnímam aj to, ako Pán oslovuje mňa samého.
3: A na záver ešte jedna otázka. Čo by ste odkázali mladým mužom, ktorí uvažujú o kňazstve, no stále ich pohlcujú obavy z tohto kroku?
2: Tak v prvom rade určite podeliť sa s niekým s tým, čo mladý človek prežíva. Povolanie je naozaj vážna vec, ale napriek tomu sa ho netreba báť, aj keď je dobré pristupovať naozaj k nemu s takou bázňou. A preto je naozaj dobré porozprávať sa s nejakým kňazom, pretože ak človek cíti v srdci to povolanie, tak najlepšie ho pochopí práve ten, ktorý si tým už sám prešiel, s niekým, kto má naozaj také podobné skúsenosti. A chápem, že urobiť ten prvý krok k povolaniu nie je jednoduché. Preto by som možno aj touto cestou odporúčil navštíviť kňazský seminár. Aspoň u nás, v tom na tej spiskej kapitule, sa pravidelne organizujú aj duchovné obnovy pre stredoškolákov a vysokoškolákov. A je to taký priestor vstúpiť naozaj do ticha a premýšľať, pretože v tichu je ten Boží hlas taký najjasnejší. Ticho naozaj tak dokáže divy v tom našom živote. A v dnešnej dobe ho potrebujeme naozaj ako sol.

0: Na krátku dovolenku domov na Slovensko zavítal otec Marian Kašaj, kňaz košickej arcidiecézy, ktorý už 4 roky pôsobí ako misionár v Kenii. Cez projekty RK a Dobré noviny prináša tamojším chudobným kmeňom nielen vieru, ale najmä hmatateľnú pomoc. Čistú vodu, vzdelanie pre deti a novú nádej. Ako sa na našu krajinu po rokoch v Afrike pozerá človek, ktorý denne zápasí s extrémnym suchom a chudobou a s akými projektmi sa opäť vráti späť na svoje pôsobisko. Viac už povie otec Marian Kašaj v rozhovore, ktorý s ním nahral počas jeho návštevy Slovenska kolega Martin Ďurčo.
1: Myslím, pôsobím v Kenii, konkrétne v oblasti Samburu. Je to kmeň, jeden zo 47, z ktorých je celá krajina zložená a samotní Samburičania viac sa vnímajú, viac sa považujú za Samburičanov ako za Keňancov a aj ostatné kmene takisto vnímajú tú príslušnosť viac k svojmu kmeňu, čiže tá tradícia, jazyk, história viac spája túto komunitu. Pôsobím medzi nimi 4 roky a prišiel som k ním práve cez kontakt RK Dobrej noviny, keď cez Dobrú novinu sú tam podporované rôzne projekty, poľnohospodárstvo, záhrady a vzdelávanie, formovanie. Tak vždy tie cesty sa spájajú a to poslanie je byť blízko s nimi a žiť vieru s nimi. Je to stále prvotné ohlasovanie medzi nimi. Je to komunita chudobných, z najchudobnejších, zaostávajú so vzdelaním, zaostávajú s finančným zabezpečením a aj oni sú tí, ktorí sú otvorení pre ohlasovanie. Stretávame sa naozaj stále s nimi, že o Kristovi, o Ježišovi ešte nepočuli a máme skupinky, máme spoločenstva, kde nemáme kresťanov. Stretávame sa s nimi, rozprávame sa s nimi a nechávame na nich, aby sa oni rozhodli, či sa chcú stať kresťanmi a čo to znamená pre nich. Meniť aj tradície, meniť aj spôsob života a v dobrom sú konfrontovaní s tým kresťanstvom. Majú radi nové veci, čo kvitujem, že nie sú zatvorení. Majú svoje tradičné veci, ktoré si držia, ale zároveň sú konfrontovaní a pootvárajú dvere aj svojho prežívania.
2: U nás sa hovorí, že cestovanie veľmi rozširuje obzory. Čo vám dala misia Kenii, keď sa vrátite domov? Teraz ste po viac ako roku doma. Ako sa pozeráte možno na Slovensko, na to, ako sa nám tu žije? Čo vám z tohto pohľadu dalo to, že ste väčšiu časť roka preč?
1: Naozaj stále je to nedostatok tej vody v Kenii a konkrétne v tej samburijskej oblasti. Tak to, čo ja vnímam, keď som doma, že naozaj sme požehnaná krajina a máme tu naozaj ten raj.
2: Teraz ste prašili dobrý týždeň, že prší každý deň povali.
1: Áno. A to, že my sme tu navyrastli, tak berieme to za samozrejmosť, ale pre mňa stačí už len to, že z toho obdobia sucha prídem v tomto čase leta domov a že máme zelenú travu, že máme rozkvitnuté stromy, že máme ovocie v stromoch, v záhradách a naozaj, že nám prší, tak toto pre nich je predstava, ako si oni predstavujú raj. Neviem, akú predstavu my máme na Slovensku, že ako ten raj vyzerá, lebo naozaj máme všetko, čo potrebujeme. Aj oni si vážia pokoj a mier. Tie nepokoje medzi kmeňmi nastávajú, keď si niekedy medzi stádami kradnú svoje stáda, zvieratá. Tak toto pre nich, tá vízia toho raja je, že žiť v pokoji. A tým, že možno naozaj tak sa narodili do toho jednoduchšieho prostredia, tak toto nevnímajú, že pre nich raj by malo byť také zabezpečenie, že nič nerobiť a získať veľa. To je také klamlivé. Tak to myslím, že ani v raji nebude, že by sme sa klamali. A tak toto je jedno a určite viac tých oblastí je. Či to prežívanie viery. Neponáhľajú sa. Priatelia, ktorí ma navštívili zo Slovenska a počas slavenia liturgii potom v závere mi hovoria, tak nám náš vkus to dosť veľa sa spieva. To, že tancujú a že tak prežívajú svoju vieru, že to je už zároveň aj s tým spevom. Keď sa spieva, tak nemôžu sedieť. Potrebujú sa postaviť a možno naozaj s pohybom, tak ešte ten spev, to slavenie umocňujú. Či je to taká bezprostrednosť, že keď sa stretneme, tak majú čas. Neponáhľajú sa za niečím iným. Nie sú obsadení telefónom. Nepotrebujú vybavovať kopec veci. Naozaj tak jednoducho, že ten prítomný okamih je tam naozaj takým veľkým darom pre každého.
2: Čím žijete, alebo čím ste žili, keď ste odchádzali z Kenie? Čo bolo takým vašim projektom, na ktorom teraz pracujete? Čo vám ešte stále je v hlave, že keď sa vrátim, musím na tom pracovať?
1: Som veľmi vďačný, že veci, ktoré som pred mesiacom zanechal, budú pokračovať. či to bolo oprava zanedbaných vrtov a nejaké čerpadla boli zastarané, potrebovali rekonštrukciu, renováciu. Tak niečo sa posunulo a niečo sa teším, že budem v týchto veciach pokračovať. Ale pripravujeme deti na slávnosť prvého svätého prijímania. Takisto máme skupinky katechumenov dospelých, ktorí sa pripravujú aj na tých nových filiálnych obciach. V budúcom roku myslím, že znovu naplánujeme aj s otcom biskupom stretnutie, a aby sme mali tú slávnosť nových kresťanov, a možno naozaj tak sa človek teší, ako tá nová komunita vzniká. A ten proces, takže tých hladných máme stále okolo seba a aj tých nevzdelaných, viac ako 50% detí stále nemá príležitosť, aby išlo do školy. Tak sú to naozaj také individuálne niektoré pomoci, niektoré naozaj také širšie. Snažíme sa systematizovať veci, spolupracovať aj s tou miestnou štruktúrou. A či teraz konkrétne takisto sa rozmýšľa o rozšírení, prehlbení tých našich studní, aby sme mali väčšiu kapacitu vody. Čiže znovu aj týmto smerom. Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají všedností. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam. Zase kto má rád také okamžité príležitostné výzvy, tak si príde na svoje.
0: Milí poslucháči, to je pre dnešok všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Mier vo svete. Fráza, ktorú počúvame denne, no jej skutočný obsah sa nám často stráca pred očami. Cirkvi majú prinášanie pokoja zapísané vo svojej DNA. Aby však ich hlas v dnešnom hlučnom svete nezanikol, musia hovoriť spolu. A presne o tom je ekuména. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám príjemné počúvanie.
2: Rada Svetového luteránskeho zväzu chce prinášať posolstvo nádeje v nepokojných časoch. Svetová rada cirkví ocenila vernosť palestínskych kresťanov. Evanjelické cirkvi sú na ceste k 500. výročiu augsburského vyznania. Predstavitelia Svetovej rady cirkví povzbudili reformovanú cirkev v Amerike. Kresťania veria v mier na Kórejskom polostrove a držia sa svojej vízie. Stretnutie evanjelikov v Brazílii bolo spojené s výsadbou 800 nových stromov. Nemecká evanjelická cirkev prichádza za vinármi s duchovnou službou.
1: Od 11. do 15. júna sa vo Funé pri Ženeve vo Švajčiarsku konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Ústredným bodom bola správa prezidenta Henrika Štubgiara, ktorý zdôraznil potrebu vzájomnej podpory a nádeje v čase globálnych kríz. Svetový luteránsky zväz sa zameriava na humanitárnu pomoc, teologické vzdelávanie a ochranu ľudských práv, pričom kritizuje zneužívanie náboženstva na politické ciele. Dôležitým pilierom je ekumenický dialog a posilňovanie spoločnej luteránskej identity založenej na evanjeliu a službe blížnym. Spoločenstvo aktuálne zastupuje milióny veriacich a aktívne reaguje na výzvy, akými sú klimatická kríza či sociálna polarizácia. Štubgiar zdôraznil, že členovia rady si uvedomujú, aké dôležité je podporovať sa navzájom v cirkevnej službe, preukazovať zodpovednosť voči druhým, niesť zodpovednosť jeden za druhého, spoločne si vytvárať názor a spoločne rozhodovať.
2: Na zasadnutí rady Svetového luteránskeho zväzu vystúpila aj generálna tajomníčka Anne Burkhartová, ktorá zhodnotila činnosť organizácie v náročnom globálnom kontexte. Hlavným cieľom podľa nej vždy bolo a aj zostáva presadzovať teológiu založenú na nádeji, ktorá aktívne reaguje na výzvy, akými sú polarizácia spoločnosti, porušovanie ľudských práv a klimatická kríza. Dôležitým pilierom organizácie je cirkevná jednota a budovanie vzájomnej zodpovednosti medzi členskými zbormi v 99 krajinách sveta. Správa zdôrazňuje potrebu postaviť sa proti zneužívaniu kresťanskej viery a pokračovať v praktickej službe blížnym prostredníctvom rozvojových projektov. Celková stratégia smeruje k udržateľnej budúcnosti, kde viera slúži ako nástroj pre spravodlivosť a celosvetový mier.
1: Palestína je krajinou, kde sa odohrali najdôležitejšie udalosti kresťanskej viery. Práve tam sa narodil, pôsobil, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš Kristus. Dnes však kresťanské komunity vo svätej zemi čelia mnohým skúškam. Konflikty, neistota, obmedzenia pohybu a zložitá politická situácia spôsobujú, že mnohí kresťania svoju vlasť opúšťajú. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví sa preto vo svojom najnovšom vyhlásení osobitne zastal palestínskych kresťanov. Zdôraznil, že ich prítomnosť v krajine Kristovho života je živým svedectvom viery, nádeje a vytrvalosti. Napriek ťažkým podmienkam zostávajú verní svojim cirkvám, svojim rodinám i svojmu povolaniu byť tvorcami pokoja. Svetová rada cirkví zároveň pripomenula, že skúsenosť kresťanov vo svätej zemi má význam aj pre celé svetové kresťanstvo. Ich zápas o dôstojnosť, spravodlivosť, zmierenie a pokoj nie je iba miestnou záležitosťou, ale výzvou pre cirkev na celom svete. Modlíme sa preto za kresťanov vo svätej zemi, aby im Boh dával silu vytrvať vo viere a byť svetlom nádeje uprostred nepokojov dnešného sveta.
2: Rok 2030 bude pre evanjelické cirkvi na celom svete výnimočný. Uplynie totiž presne 500 rokov od predloženia augsburského vyznania, jedného z najdôležitejších dokumentov reformácie. Svetový luteránsky zväz preto už dnes pripravuje spoločnú cestu k tomuto jubileu. Na svojom zasadnutí prijala Rada Svetového luteránskeho zväzu tri hlavné priority. Prvou je znovu objaviť význam augsburského vyznania pre súčasnosť. Nejde totiž iba o historický dokument, ale o živé svedectvo viery, ktoré môže oslovovať aj dnešného človeka. Druhou prioritou je prehlbovanie ekumenických vzťahov. Evanjelické cirkvi chcú pokračovať v dialógu s kresťanmi iných tradícií a spoločne hľadať cestu k väčšej jednote a vzájomnému porozumeniu. Tretím cieľom je odvážne a zároveň pokorné verejné svedectvo evanjelia. V čase spoločenských neistôt a rozdelení sú kresťania pozvaní prinášať do verejného priestoru nádej, zmierenie a službu blížnym. Prípravy na jubileum vyvrcholia v roku 2030 zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu. Ústrednou otázkou však zostáva, ako vyznávať nádej evanjelia v dnešnom svete.
1: Svetová rada cirkví vyjadrila podporu generálnej synode reformovanej cirkvi v Amerike, ktorá sa v polovici júna konala v americkom meste Nashville. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti zdôraznil význam kresťanskej nádeje, jednoty a spoločného svedectva v čase, keď svet prechádza obdobiami neistoty, konfliktov a spoločenského napätia. Vo svojom vyjadrení poďakoval za službu súčasných i bývalých cirkevných predstaviteľov a vyjadril želanie, aby Boh aj naďalej viedol službu cirkvi. Svetová rada cirkví zároveň poukázala na význam ekumenickej spolupráce. Medzi výzvy, ktorým cirkvi spoločne čelia, patria vojnové konflikty, klimatická kríza, sociálna nerovnosť i ochrana ľudskej dôstojnosti. Výzva na záver bola jasná. Kresťanská jednota rastie tam, kde sa ľudia navzájom rešpektujú, spolupracujú a svojim životom vydávajú svedectvo o Kristovej láske.
2: Svetová rada cirkví vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa geopolitickou situáciou, ktorá ohrozuje úsilie o mierové zjednotenie Kórejského polostrova. Napriek rastúcemu napätiu a politickým zmenám, táto organizácia naďalej presadzuje víziu zmierenia, založenú na 10-ročiach ekumenickej spolupráce. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví zdôraznil nevyhnutnosť hľadania nových diplomatických ciest, aby sa predišlo riziku ničivého vojenského konfliktu v regióne. V oficiálnom vyhlásení sú členské cirkvi a globálni partneri vyzývaní k neustálej podpore ľudských práv a vzájomného porozumenia medzi rozdeleným obyvateľstvom. Celý proces smeruje k nádeji, že korejský ľud opäť nájde cestu k spoločnému a pokojnému spolunažívaniu. Tieto snahy odrážajú širší záväzok rady angažovať sa v riešení kríz a presadzovaní spravodlivosti po celom svete.
1: V Južnej Brazílii sa poprvýkrát od roku 2019 uskutočnilo veľké stretnutie synody Evanjelickej cirkvi v Brazílii. Do mesta Agudo prišlo približne 1200 veriacich zo 114 cirkevných zborov, aby spoločne slávili bohoslužby, stretli starých priateľov a premýšľali o svojej zodpovednosti za Božie stvorenstvo. Podujatie nieslo názov Rieky živej vody a nadväzovalo na celocirkevnú tému roku 2026 Starostlivosť o Božie stvorenstvo. Po rokoch, ktoré poznačila pandémia a ničivé záplavy na jeho krajiny, bolo toto stretnutie symbolom nového začiatku a obnovy cirkevného života. Miestny farár Alex Valmor Stalhofer vo svojom príhovore pripomenul, že Boh obnovuje svet a z Kristovho kríža prúdi živá voda, ktorá vedie kresťanov k aktívnemu životu viery. Na záver dostali účastníci viac ako 800 sadeníc stromov. Symbolický dar má pripomenúť, že viera sa prejavuje nielen slovami, ale aj konkrétnou starostlivosťou o svet, ktorý Boh zveril človeku.
2: V nemeckom regióne Rheinhessen, najväčšej nemeckej vinárskej oblasti južne od Mainzu, spustila evanjelická cirkev v Hesensku a Nassau novú duchovnú službu pre vinohradníkov. Toto odvetvie momentálne čelí hlbokej kríze, spôsobenej klesajúcim dopytom, byrokratickou záťažou a drastickým zvýšením prevádzkových nákladov. Dvojica teológov na dôchodku ponúka odborné poradenstvo a emocionálnu podporu rodinám, ktoré sa boria s hrozbou bankrotu a existenčným tlakom. Cieľom tohto projektu je poskytnúť bezpečný priestor na diskusiu o psychickom zdraví a budúcnosti rodinných podnikov, ktoré sa dedia po celé generácie. Cirkev sa týmto krokom snaží stabilizovať vidiecke komunity a zmierniť sociálne dôsledky hroziaceho zániku veľkého množstva vinárstiev.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Dominantou starého múzea je, a nového bude, sála s rozmermi priečelia Diovho chrámu, kde sú zostavené a vystavené fragmenty sochárskej výzdoby chrámových štítov. Sú to trojrozmerné sochy v nadživotnej veľkosti z belostného parského mramoru, z časti veľmi poškodené, ale nereštaurované. Predstavujú jeden z vrcholov tzv. Prísneho slohu ranoklasickej doby, a to každá jednotlivo i v obdivuhodne komponovanom celku. Spájajú v sebe silu a krásu, vášeň a zdržanlivosť, pokoj a pohyb. Pritom pôsobia ako veľkolepá dramatická báseň stvárnená do mramoru, čo rozpráva prastarý mýtus. Prastarý už v čase ich tvorcov, ktorí mu dali aktuálny a v ich chápaní večne platný zmysel, aby ním oslávili zakladateľa olympijských hier a víťazstvo civilizácie nad barbarstvom. Príprava pretekov Pelopa s Oinomahom z východného štítu zobrazuje výjav z mýtu, ktorý sa zrodil pravdepodobne v Elize. Kráľ Oinomaos z elickej Pizy, syn boha vojny Area, mal dcéru Hypodameju, ktorú však nechcel vydať, lebo podľa veštby jej manžel sa mal stať príčinou jeho smrti. Vyzval preto každého pýtača na rýchlostné preteky na vozoch, čo bola v tých časoch zvyčajná a celkom priateľná previerka zdatnosti. A k tomu pripojil podmienku, ktorú nebojácny nápadník vždy prijal, že víťaz smie porazeného preklať oštepom. 13 mladých mužov pripravil tak o život a ich hlavy napichol na kôl pred bránou svojho paláca, kým k nemu neprišiel Pelops. Bol to syn kráľa Tantala zo Sipilu v maloázijskej Lídii, známeho svojimi večnými mukami v podsvetí, ktorý sa do Pizy dostal ako vyhnanec blúdiaci po svete. Hypodameja sa mu zapáčila, a keďže z jej rukou mohol získať aj trón, požiadal Oinomá, aby mu ju dal za manželku. Oinomaos ho podľa zvyku vyzval na preteky. Nepochyboval, že zasa zvíťazí, lebo mal zázračne rýchle kone, ktoré mu daroval sám boh vojny Ares. Pelops mal však rovnako rýchly voz, dokonca s okrídlenými kolesami či koňmi, ktoré dostal od boha mora Poseidóna. Aby si zabezpečil víťazstvo, podplatil vraj Oinomaoho vozataja Myrtila, ktorý potom uvoľnil na osi kráľovho za poistku, takže Oinomaos na cieľovej rovine pred Korintom havaroval a pádom sa zabil. Podľa inej verzie podplatila Myrtila Hypodameja, lebo sa do Pelopa na prvý pohľad zalúbila a chcela sa konečne vydať. Tak či onak Pelops zvíťazil. A keď Oinomá slávnostne pochoval, oženil sa s Hypodamejou, stal sa kráľom Velize a napokon dobil celý Peloponés. Na oslavu svojho víťazstva, vraví tento mýtus, založil v Olympii hry. A keď zomrel, pochovali ho v samom strede posvetného hája Altisu. Spôsob, ktorým si Pelops zabezpečil víťazstvo, nebol podľa našich predstav určite fér. Vzhľadom na Oinomaove metódy sa však nedalo proti nemu nič namietať. Súhlasil s ním napokon aj najvyšší boh Zeus, čo dokazuje fakt, že sa stal ústrednou postavou výjavu na tomto štíte. Boj kentaurov s lapitmi zo západného štítu zachycuje vrcholný okamih zápasu na život a smrť, ktorý sa rozpútal podľa mýtov pochádzajúcich z Tesálie na svadbe kráľa lapitov Peirithoa. Podľa jednej verzie sa Peirithoos oženil s dcérou kráľa Buta, ktorá sa volala taktiež Hypodameja, podľa inej s nymfou Deidamejou. Aby dodal svoje svadbe lesk, pozval na ňu všetkých vtedajších gréckych hrdinov, medzi nimi Herakla a Tézea, a okrem nich aj divých štvornohých susedov z Tesálskych hôr, polomužov, polokoňov, kentaurov. Keď bola hostina v najlepšom a kentauri sa opili, vrhol sa ich vodca Eurytión na Peirithovú manželku, aby ju uniesol. Ostatní kentauri sa podľa jeho príkladu vrhli na ostatné lapitky. Peirithoos s Heraklom, Tézeom a prítomnými Grékmi sa postavili na ich obranu, pretože v hodovnej siene nemali zbrane, hádzali na nich vázy a stoličky, bili ich nohami z rozlámaných stolov, zápasili s nimi holými rukami. Boj sa skončil porážkou kentaurov. Život si z nich zachránili len zbabelci, ktorí včas ušli. Pre Grékov bol tento mýtus symbolom ich jednoty v boji proti barbarom. Vo výsledku tohto boja videli víťazstvo civilizovaných ľudí nad divochmi z hôr. Triumf spravodlivosti nad bezprávím.
Na štíte je toto víťazstvo ešte len predznamenané gestom boha Apolóna, ústrednej postavy výjavu a jednej z najlepších antických sôch vôbec. Autorov týchto štítov nepoznáme, a to napriek Pauzániovým údajom. Ak Diov chrám dokončili roku 456 pred našim letopočtom, ťažko mohol byť jedným z nich Paionios, lebo bol primladý. A ešte ťažšie Alkaménes, ktorý bol vtedy len chlapec. Nepoznáme ani autorov či autora metóp z Diovho chrámu, ktoré zobrazujú Heraklove práce. Týchto prác bolo dovedna 12. A Herakles ich musel vykonať, aby sa oslobodil od podriadenosti mykénskemu kráľovi Eurystejovi, do ktorej sa dostal pre žiarlivosť bohyne Héry, lebo bol mimomanželským synom jej manžela Dia. Ich obsahom boli úlohy, ktoré sa podľa ľudských meradiel nedali splniť. Mal zabiť strašného nemejského leva, o ktorom sme už počuli, mal chytiť zúrivého býka, čo hubil celú Krétu, mal zahnať vtáky s kovovými perami, ktoré pustošili kraj okolo Stymfalského jazera, mal doviesť na svet obludného trojhlavého psa Kerbera, strážiaceho podsvetie. Mal priniesť zlaté jablko zo záhrady Hesperidiek, kam sa mohol dostať iba obor Atlas, ich otec, a preto musel zatiaľ namiesto neho držať na pleciach nebeskú klembu. Mal vyčistiť dodnes príslovečný chliev kráľa Augeja, čiže Augiaša. Mal zabiť hroznú 9-hlavú hydru, žijúcu v močieroch pri Lerne. Mal chytiť nesmierne rýchlu laň z Karinejských hôr, ktorá mala kovové nohy. Mal zneškodniť obrovského diviaka, ktorý ničil Erymanský kraj. Mal priviesť strácie kone kráľa Dioméda, čo sa živili ľudským mesom. Mal dohnať do Mykén stádo obra Geriona, ktoré sa páslo na ostrove na konci sveta. Mal priniesť Eurystejovej dcére pás z kráľovnej Amazónie k Hipolity a musel kvôli tomu s Amazónkami viesť vojnu a vyhrať ju. Ako je známe z mýtov, všetky tieto úlohy Herakles splnil. Dosiehol tak slobodu a slávu a napokon i nesmrteľnosť, lebo jeho otec Zeus ho vzal na nebo, kde dodnes žiari ako súhvezdie. Metópy s Heraklovými činmi sa podarilo v troskách Diovho chrámu a na jeho okolí nájsť. Pravda, rozbité a poškodené. V Olympijskom múzeu ich vystavili iba 5. Herakles a nemejský lev, Herakles čistí Augejov chliev, Herakles a Atlas s jablkom Hesperidiek, Herakles v zápase s kréckym býkom a Herakles s Aténou a s stymfalským vtákom. Prvé 3 sú celé v origináli. Na štvrtej je časť Heraklovho tela doplnená podľa odliadku z Louvru. Na piatej je podobne doplnená Heraklova a Aténina hlava. Metópy merajú 1,6 x 1,5 metra a sú z parského mramoru. Umeleckou úrovňou sa rovnajú výzdobe chrámových štítov. Z množstva svoch z klasickej doby, ktoré krášlili olympijské chrámy a voľné priestranstvá, sa zachovali dovedna iba 2. Prvá a staršia z nich je okrídlená Niké, ktorá stála pred juhovýchodným rohom Diovho chrámu, a to na 9-metrovom podstavci. Základ tohto podstavca, na rozdiel od ostatných trojuholníkový, je ešte na mieste. Socha ležala pri ňom pod nánosom bána, rozbitá na kusy. Ako vidieť z jej torza v múzeu a trochu secesnej rekonštrukcie Richarda Grüttnera, zobrazovala bohyňu víťazstva zostupujúcu s rozopetými krídlami a vlajúcim rúchom z výšin na zem. Podľa nápisu na podstavci udali postaviť Mesénčania a Naupakťania na pamiatku víťazstva nad nepriateľmi v bitke pri Sfaktérii roku 425 pred našim letopočtom. Týmito nepriateľmi boli Spartania, ale ich meno podľa gréckej obyčaje neuviedli, aby ich neponížili a nezatvorili si cestu k zmiereniu. Na podstavci aj meno autora sochy, Paionia z Mendy na Chalkidiky, o ktorom sme už hovorili v súvislosti s Pauzánium a s výzdobou východného štítu Diovho chrámu. Je to jediné jeho dielo, ktoré poznáme. Ináč by bolo jeho meno, ako toľko iných mien chválených antickými autormi, iba prázdne slovo. A je to obdivuhodné dielo už po technickej stránke. Táto takmer 3-metrová socha na vysokom podstavci a malej základni bola naklonená dopredu, takže zabezpečenie jej stability, pravdepodobne vlajúcim rúchom, predstavovalo nemalý problém.
Po umeleckej stránke ju možno postaviť do jedného radu s torzami Spartanónu. Druhé dielo z klasickej doby, už z jej neskoršieho obdobia, je jedným z hlavných pútačov Olympijského múzea a jednou z najznámejších gréckych svoch. Praxitelov Hermes s malým Dionýzom. Je to originál v mierne nadživotnej veľkosti, zodpovedajúci aj miestom nálezu Pausaniovmu opisu. Zobrazuje Herma, jeho syna, posla bohov a boha mnohých funkcií, medzi nimi aj patróna obchodníkov, zlodejov, vyslancov a atlétov, ako drží iného jeho syna, boha vína Dionýza, ktorého dostal po jeho narodení na čas do opatery. Hermes je tu vypodobený ako mladý muž v uvoľnenom postoji a so zasneným úsmevom. Dionýzos naťahuje ruku po strapci hrozna v jeho dnes stratenej pravici. Pozadie vytvára Hermov plášť prehodený cez kmeň stromu v bohatých dekoratívnych záhyboch. Socha je vypracovaná tak jemne a pôsobivo, že keď na ňu siahneme, čo sa však nepatrí, prekvapí nás chlad mramoru, lebo sme čakali teplo ľudského tela. Pochádza z čias okolo roku 340 pred našim letopočtom a vyjadruje už iný ideál krásy. O 100 rokov mladší od Fejdiovského, menej božský a hrdinský a o to ľudskejší. Praxiteles, Aténčan zo slávnej sochárskej rodiny, vytvoril počas svojho života, asi 390 až 330 pred našim letopočtom, asi 50 vynikajúcich svoch. Jeho Afrodita Knická, odpočívajúci satyr a Apolón zabíjajúci jašteričku sa nám zachovali len v kópiách. Táto je jediná, kde sa môžeme dotknúť miesta, ktorého sa dotkla jeho ruka, ako sa vyjadril jeden z jej obdivovateľov. Pre Grékov symbolizovala spojeneckú zmluvu medzi Arkádiou, reprezentovanou Hermom, a Elizom, reprezentovaným Dionýzom. Pre nás je jednoducho veľdielom. Okrem ukážok umenia klasickej doby nájdeme v Olympskom múzeu aj veľa významných starších diel. Patrí medzi ne predovšetkým kolosálna hlava Héry z kultovej sochy v jej chráme, ktorá pochádza z čias okolo roku 600 pred našim letopočtom. K nej sa priraďuje hlava Atény, ktorá je asi o 100 rokov mladšia. Tunajší koros Figaleje sa vyrovnáva i časom vzniku podobným sochám z Akropolis Delf Pirea Sunia. Je tu rad mramorových a bronzových chrličov v podobe levých hláv, bronzových a hlinených sfínk a grifov, pôvabne prostých figurok koní a jazdcov, z ktorých najstaršie sú až z 8. storočia pred našim letopočtom. A zda najväčšmi nás však zaujme Zeus unášajúci Ganyméda na Olymp. Veľká terakotová socha so zvyškami maľovania z čias okolo roku 470 pred našim letopočtom. Zobrazuje najvyššieho boha v podobe pastiera, ako si odnáša krásneho syna trojského kráľa Troa, ktorého získal výmenou za najlepšie kone pod slnkom, aby mu na Olympe slúžil ako čašník. Je to majstrovské dielo nielen jej autora, pravdepodobne korinského umelca, ale aj jej reštaurátorov. Zložili ju takmer zo stovky úlomkov, často menších ako kocka cukru, ktoré sa postupne nachádzali pri vykopávkach severovýchodne od Buleutéria od roku 1878 do roku 1938. Rovnako ako nálezy z klasickej a predklasickej doby, je Olympijské múzeum bohaté aj na nálezy sôch a sošiek z helenistických a neskorších čias. Isté, že im nebudeme venovať pri zbežnej prehliadke rovnakú pozornosť, no povšimneme si aspoň 2,5-metrovú sochu cisára Augusta z niekdajšieho chrámu Matky Bohov, sochu cisára Hadriána i jednu z početných svoch jeho obľúbenca Antinoa, ktorý sa v čase Hadriánovej ťažkej choroby dobrovoľne utopil v Níle, aby podľa vtedajšieho presvedčenia pridal k jeho životu ten čas, o ktorý svoj život skrátil. Napokon sa zastavme pri veľkej soche Býka z Nymfaja a dvoch sochách, čo stáli nad ním v polkruhovom stĺporadí. Jedna zobrazuje Heroda Atického, ktorý vedel svoje peniaze tak rozumne a nezištne investovať do stavby aténskeho a delfského štadióna, akropolského Odeja i tunajšieho vodovodného systému vyústiujúceho do Nymfaja. Druhá je portrétnou podobizňou jeho manželky Regily ako kňažky bohyne Demeter Chaminy. Nie sú tu však len exponáty umeleckého charakteru.
Na svoje si príde numizmatik, záujemca o staré grécke zbrane, historik pri vitrínach s pracovnými a sochárskymi nástrojmi. Samozrejme aj záujemca o dejiny športu. O diskoch, činkách a ostatnom náčiní z tunejších i iných nálezov si však pohovoríme neskôr a podrobnejšie. Teraz si všimneme už len celkom výnimočné exponáty. Patrí k nim napríklad čestné mramorové sedadlo Spartana Gorga, pomocníka a ochrancu, v našej terminológii honorárneho konzula Elidianov v Sparte, ktoré sa našlo pri vykopávkach archaického štadióna. Iným takým exponátom je tzv. Bibónov kameň. Hrubý, neotesaný pieskovcový blok vážiaci 149 kg, ktorý sa našiel pri Pelopeju a pochádza zo 7. storočia pred našim letopočtom. Bol to skúšobný kameň silákov a je na ňom nápis: Bibón, syn Folou, ma prehodil jednou rukou ponad hlavu. Pred posledným z týchto exponátov sa neubránime vzrušeniu. Medzi krásne zachovanými prilbami najrôznejších typov, dokonca zlatými z perskej koristi, je jedna dosť poškodená a skorodovaná. Podľa nápisu pri dolnom okraji patrila Miltiadovi, ktorý v nej velil roku 490 pred našim letopočtom gréckému vojsku v bitke pri Maratóne. Pred odchodom zo starého i nového múzea zastavme sa ešte pri plastických farebných modeloch Olympie. Prvý pochádza z roku 1930 a vyhotovil ho architekt Hans Schleif. Zachycuje Altis s okolím podľa stavu na začiatku nášho letopočtu a umožňuje nám ho vidieť ako z helikoptéry. Druhý vytvorila roku 1960 Eva Malvicová a kto si ho pozorne prezrie, zistí, že nie je so Schleifovým totožný. Nejde len o to, že je väčší, takže sa na ňom dajú rozoznať aj dórske stĺpy s krycou doskou od jónskych s volútmi a petkou. Tu a tam dačo na ňom pribudlo a dačo vyzerá inak. Výskum Olympie nestojí na mieste. Roku 1960 sme mohli na tomto mieste kapitolu o dnešnej Olympii skončiť. Keby sme sa boli vtedy rozprávali s tými, čo sa tá chcú ísť pozrieť, museli by sme po všetkých superlatívoch pripojiť: len jedno v Olympii nečakajte, že je to dajaké športové stredisko. Nie sú tam nejaké štadióny v našom zmysle, nejaké tenisové či iné ihriská, nejaké telocvične a bazény. Zaplávať si môže človek až v mori, ktoré je však na štvrť hodiny cesty autom. Ani Kronov vrch neposkytuje príležitosť na skalolezeckú túru. Od úpetia po vrchol meria len 120 metrov. Jediné, čo sa tam dá pestovať, je pešia turistika. Dnes to vyzerá trochu inak. Na východ od Kronovho vrchu, asi kilometer od štadióna Starej Olympie, vyrástlo športové stredisko ako zo sna. Nie síce pre verejnosť, ale pre tých, čo na poli športu už dačo vykonali a ešte chcú vykonať. A to v duchu a v záujme rozvoja olympijských tradícií. Isté, že tieto tradície sa chápu dosť rozdielne, ako napokon všetky tradície. Ešte rozdielnejšie sú názory na to, čo z nich zodpovedá dnešku a ako ich treba uplatňovať v

výboru. Slávnostne ju otvorili o 12 rokov, keď jej výstavbu a prevádzku zabezpečil grécky olympijský výbor. Podľa stanov má za úlohu byť strážcom olympijského ducha a jeho rozširovateľom v športe na celom svete a zaoberať sa problémami spojenými so športom a olympijskými hrami. V osnove študijného programu je história olympijských hier, olympijská archeológia, športová a všeobecná výchova, fyziológia a psychológia športu, športová medicína, technika moderného športu, vzťah športu a umenia. Osobitnú pozornosť má venovať otázkam pravidiel olympijských hier a štatútu Medzinárodného olympijského výboru. Na jej čele stojí rada s antickým titulom Eforia, volená gréckym olympijským výborom na 4 roky pri každých olympijských hrách. Pracovný kolektív tejto akadémie tvoria vedeckí pracovníci z príslušných odborov, športoví lekári, spisovatelia a výtvarní umelci zaoberujúci sa športom, pracovníci z masových oznamovacích prostriedkov a samozrejme významní športovci, aktívni i bývalí, tréneri a organizátori športových podujatí. Akadémia usporadúva pravidelné konferencie na špeciálne témy, na ktorých sa zúčastňujú delegáti vybraní národnými olympijskými výbormi. Zo skromných začiatkov sa vyvinula na uznávanú inštitúciu, ktorá však má svoju budúcnosť ešte pred sebou. O činnosť a problematiku tejto akadémie nám teraz nejde. Treba ju vidieť v širších súvislostiach, ktoré pred nás plasticky vystúpia až po návrate zo starovekých olympijských hier na dnešné. V tejto chvíli nám ide len o dokončenie prehliadky Olympie. Do areálu akadémie sa dostaneme v celku bez ťažkostí, hoci z prevádzkových dôvodov nie vždy práve vtedy, keď sa nám zachce. Rozhodne sa tam nemá ísť cez plot, mimochodom nízky, ale cez bránu. Areál je ako vystrihnutý z príručky o športovej architektúre. Veľkosťou sa rovná približne Altisu a do okolitého kraja zapadá, ako by bol stvorený zároveň s ním. Jeho budovy sú malebne rozložené na terasách, ani jedna nie je poschodová, a to božne výšková. Všetky lemujú náznakové arkády. Ich podložkou je hustý trávnik a pozadím ešte hustejší les. V strede tohto areálu stojí neveľká, okrúhla administratívna budova z troch strán obkolesená konferenčnými sálami, študovňami a knižnicou. Na sever od nej sa tiahnú vo veľkom oblúku ubytovne, na terase nad nimi je spoločná jedáleň a nad ňou na lesnej lúčine dvojkruh ďalších ubytovní, dovedná pre 200 účastníkov. Na západnej strane je miesto pre polkruhové divadlo antického typu s tradičnými stupňovitými sedadlami. Na východnej je vyhradená plocha na rozľahlé sochárske a maliarske ateliéry. Križovatka hlavných spojovacích ciest je určená na pavilón zdravotníckeho strediska. Južnej časti dominuje plošina so stožiarmi a zástavami. Okolo nej bude 5 ihrisk na volejbal a basketbal. Ovoľa čo ďalej sa plánuje plavecký bazén a z verejnej cesty prístupný futbalový štadión s ľahkoatletickou traťou. Kým v Altise je háj s hrobom mýtického zakladateľa olympijských hier Pelopa, tu je cyprusový a olivový háj ich obnoviteľa Kuberténa. Jeho hrob je v Lózán. V Olympii je však podľa jeho želania pochované jeho srdce. Pod pomníkom v podobe antickej stély s reliefom Diovej hlavy a olivovým vencom olympijského víťaza. Na začiatku tejto kapitoly sme spomenuli, že v Olympii sú 3 múzeá. 2 sme už navštívili, ostáva nám teda tretie. Je to Múzeum olympijských hier nového veku, otvorené roku 1972. Vzniklo z podnetu Jorga Papastefanosa, ktorý preň zakúpil pozemok a venoval mu svoju zbierku olympijských známok a suvenírov. Budovu má peknú a modernú. Je tiež pekne položené na lúčke nedaleko centra modernej Olympie. Má dobrú klimatizáciu. Čo však povedať o jeho náplni? Áno, je tu bohatá expozícia olympijskej filatelie s unikátnymi exemplármi. Sú tu zväčšené fotografie z počiatkov novovekých olympijských hier, vstupenky, programy, odznaky a tak ďalej, a 2 ohorené olympijské fakle. Popisy tu však zväčša chýbajú a koncepcia tu chýba vôbec. Zbierky sú navyše také náhodné a medzerovité, že v nich chýba najmenej polovica toho, čo sme tu dúfali nájsť.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Siedma časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horváth. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina pri 585. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes na nás čakajú najmä melódie, ktoré majú privlastok nálada, tak sme ich vyberali z nášho archívu a znieť budú naozaj staršie i novšie skladby, predovšetkým slovenských a českých autorov. Pripravených máme aj niekoľko melódií orchestra Gustava Broma a niektoré aj na vaše želanie. Začíname skladbou Nálada, ktorú napísal Miroslav Boháč a ktorá odznie v našej relácii prvýkrát a po mnohých desaťročiach aj vôbec v rozhlasovom éteri. Našli sme ju v rozhlasovom archíve, zdigitalizovali a teraz ju uvádzame. Nahratá bola v roku 1980 a na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký. Autor Miroslav Boháč pochádzal z Brna, ale spolupracoval s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

To bola nálada Miroslava Boháča z roku 1980, ktorej sa nám na trúbke predstavil Juraj Lehocký. Pokračujeme náladou, ktorú mal veľmi rád v obľúbe Pavel Zajaček. A bola to jedna z jeho nahrávok, ktorej sa prvýkrát predstavil v rozhlasovom štúdiu nielen ako autor, ale aj ako aranžér. Svoju vlastnú skladbu pripravil 10. júla 1981 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigoval Výroslav Matušík.

To bola Nálada Pavla Zajačka z roku 1981. A práve autor Pavel Zajaček si túto skladbu vybral, prearanžoval aj v roku 1987 a pripravil ju tak, aby sa predstavil aj ako solista na pozaune. Tentoraz tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vlado Valovič.

Na pozvánie nám hral Pavel Zajaček. Keď hovoríme o nálade, často si volil za názov Večerná alebo akákoľvek iná nálada aj gitarista Aladár Kováč, ktorý je aktívny dodnes aj ako autor, ale aj ako spolupracovník napríklad Miroslava Záhradníka. Spolu nahrali len nedávno skladbu s názvom Večerná nálada. Hrajú spoločne Miroslav Záhradník a Aladár Kováč, ten aj ako solista na gitare.

Kto vie prečo v rozhlasovom archíve máme hneď niekoľko nahrávok s prívlastkom Jesenná nálada. Možno aj preto, že takto autori väčšinou volili názov, keď chcel vyjadriť istú nostalgickú atmosféru. Ako napríklad aj Bohumil Trnečka v roku 1988, keď jeho autorskú skladbu aranžoval Václav Maňas z Ostravy a na klavíri sa nám predstaví Alois Bouda.

Rovnakým názvom Jesenná nálada nazval svoju skladbu aj František Strempek, náš rozhlasový kolega, ale aj gitarista, hudobný redaktor, ktorý dostal ponuku v roku 1987, aby pripravil niekoľko skladieb do filmu Andreja Letricha s názvom Hody. Príbeh, ktorý bol nakrútený v slovenskej filmovej tvorbe Na kolíbe, sa odohráva v dedinskom prostredí na Záhorí a predstavuje istý rodinný problém s predajom rodičovskej chalupy. V Dome kultúry, kde sa odohráva tanečná zábava, hrá kapela a hudbu pre túto kapelu nahral práve František Strempek so skupinou. Skladba, ktorú budeme teraz počuť, Jesenná nálada, vznikla ešte v októbri 1986 a často sa využívala aj pri prehľade snehového spravodajstva.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme dvomi nahrávkami Vieroslava Matušíka z roku 1963, keď nazval svoje skladby Hudobná nálada a Večerná nálada. Bolo to síce už v čase existencie tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ale Vieroslav Matušík nahral tieto skladby s vlastným telesom, ktoré v rozhlasovom štúdiu bol pomenovaný ako veľký tanečný

Dve skladby Jaroslava Matušíka z roku 1963, Hudobná nálada a Večerná nálada. Veľký tanečný orchester dirigoval Jaroslav Matušík. Trošku komornejšie a viac v jazzovom rytme nahral v roku 1961, 18. decembra, skladbu Večerná nálada Ladislav Gerhardt so svojím bratislavským jazzovým kvartetom. A Ladislav Gerhardt sa nám ako inak predstavuje aj ako klavirista.

rovnakého obdobia, teda zo začiatku 60. rokov, je aj skladba Jesenná nálada, opäť tento názov, ktorú nahral tanečný súbor Gejzu Topercera v Košiciach.

Prechádzame k skladbám z neskoršieho obdobia, presnejšie povedané z 80. rokov. V názve skupiny album je už zakomponovaný aj názov kapelníka Anton Lančarič. Toto štúdiové zoskupenie pripravilo mnoho skladieb pre Marcelu Molnárovú, pre rôznych aj detských interpretov, ale aj pre samotného Antona Lančariča. Do súťaže Melódia, teda do súťaže inštrumentálnych skladieb rozhlasovej stanice, ktorá vysielala inštrumentálnu hudbu, prihlásil Anton Lančarič skladbu Nálada môjho klavíra. Bolo to 13. decembra 1989.

V dnešnom 585. vydaní relácie Bez slov skloňujeme slovíčko nálada a počúvame skladby, kde sa toto slovíčko objavilo v názve skladby. Možno niekomu z vás napadol aj názov Dobrá nálada, pesničky, ktorú napísal Pavol Zelenaj a v roku 1979 nahrala Marcela Lajferová. Túto skladbu mal rád aj sám Pavol Zelenaj a dokonca odznela aj na oslavách jeho 90-ky. Vznikli dokonca aj dve instrumentálne verzie v podaní Ostravského rozhlasového orchestra v roku 1984 a v podaní nášho rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave. Prvú aranžoval Miroslav Brož a druhú Václav Maňas, teda ako keby si bratislavský a ostravský aranžér vymenili svoje pozície. Počúvajme a porovnávajme tieto skladby.

Dve skladby Dobrá nálada. Prvá v podaní Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka a druhá v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. A ešte jedna jesenná nálada. Tentoraz v podaní Petra Hanzelio ako solistu na akordeóne, keď spolupracoval s hráčom na syntezátoroch Indřichom Parmom a keď nahrali dva veľmi úspešné albumy instrumentálnych skladieb so sólom na akordeóne. Písal sa rok 1988.

Na akordeóne nám hral Peter Hanzeli v skladbe Jesenná nálada. Niekoľkokrát sme už nespomínali Vieroslava Matušíka a tak ešte jedna jeho autorská skladba s názvom Dlhá noc. Skladba je z roku 1987 a Vieroslav Matušík si skladbu nielen napísal, aranžoval, ale aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

A teraz niekoľko známych melódií, ktoré nahral najmä na prelome 70. a 80. rokov orchester Gustava Broma. Prvú skladbu Sanadu vám zaiste nemusíme predstavovať. Vznikla dokonca aj spievaná česká i slovenská verzia tejto skladby. Orchester Gustava Broma ju ako instrumentálnu verziu nahral v roku 1987.

Vrátime sa predsa len ešte k tvorbe Vieroslava Matušíka, aj keď väčšinu jeho skladieb nahrali rozhlasové tanečné orchestre, ktoré hrali v Bratislave, predsa len jedna skladba vznikla aj v Brne. Prečo sa pýtaš? Z roku 1971, ktorú aranžoval Zdeněk Novák, hrá orchester Gustava Broma.

A teraz už je pripravených niekoľko melódií tých filmových, ktoré nahral orchester Gustava Broma najmä v prvej polovici rokov 80. Najprv to bude skladba Jerzyho Matuškieviča Jánošík, potom známa skladba Vinetú a potom rovnako známa skladba Muž a žena, ktorá má rovnako aj veľa spievaných verzií. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

A z tvorby orchestra Gustava Broma ešte jedna skladba z albumu Yesterday Song. Orchester Gustava Broma nahral predovšetkým rôzne svetové melódie v inštrumentálnych úpravách. Tú, ktorú budeme teraz počuť, aranžoval Jan Hubáček.

Blížime sa k záveru našej relácie a pripravené máme ešte skladby Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandu Rádio Bratislava. Prvá z nich vznikla dokonca vo viacerých verziách. Volá sa Posledná a napísali ju Matúš Jakabčic, gitarista, ktorý túto skladbu pripravil aj pre vlastnú skupinu Stop Time. Vznikli takmer súbežne v roku 1990 a 91. Okrem Matúša Jakabčica ako solistu na gitare sa nám predstavuje aj Juraj Lehocký na trúbke a na krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Dúfam, že sme vám priniesli príjemnú atmosféru 585. vydania relácie Bez slov a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Toľko rajčín si nemusel vykopať, Milanko. No. Až sa obávam, či tam mancike niečo ostalo.
2: Ja som jej hovoril, že toho toľko nepotrebujeme.
3: Len sa ty neboj a pekne saď. Ešte budem musieť aj pretlak vyrábať, aby som ich do jesene všetky schosnovala. No.
1: Tak teda ďakujeme. Veľmi sa teším, že budeme mať toľko rôznych odrôd.
3: Toto sú tornáda, stredne vysoké. Majú oválne plody a dobre sa im darí. Nepraskajú.
1: A nevadí, že už majú malé plody? Neuškodí im to presadenie?
3: Nemyslím si. Majú dobrý koreňový systém. Keď ich chceš podporiť v raste, do každej jamky treba dať trochu žihľavy, cibuľové šupky a granulovaný slepačí trus. Všetko som nachystala.
1: To je celá alchymia.
3: A dávam aj rozdrvené vaječné škrupiny. Nech majú dosť vápnika.
1: Na to si musím založiť nejaký zošit. Nech nezabudnem postupy.
3: A toto je perun, vysoká odroda. Má veľmi skoré datlové žlté plody. Jožko je má rád.
1: A táto drobná paradajka?
3: Nedaj sa oklamať. To je stredne vysoká odroda býčie srdce. Keď sa o ňu budeš dobre starať, dá ti obrovské mesité plody. Niektoré bývajú aj polkilové.
1: Neuveriteľné. Prečo sme sa doteraz o pestovanie nezaujímali, Milanko?
2: No, tak, lebo sme mali všetko na mancikinej záhrade.
3: Vzťah k rastlinám a pôde prichádza až s vekom, Janka. Ale nepýtaj sa ma, prečo to tak je.
2: No tak, lebo v istom veku už rastieme do zeme.
3: Možno na tom niečo je. Ale úprimne poviem, moje kríže sa zamilovali do týchto vašich vyvýšených záhonov. O rok si dám aj ja také vyrobiť.
2: A videla si, čo sme nasadili po priplote?
1: Všetky druhy ovocných kríkov, čo sme našli v záhradkárstve. Čučoriedky, maliny, černice a rybezle. Čierne aj červené.
2: No ale zabudla si na egreše a zemoles.
1: Bude to tu krásne.
2: Normálne sa mi vybavilo naše detstvo. Ako sme s Vierou zmizli v záhrade a pchali sa plnými hrstiami malín. Doteraz cítim tie voňavé, lepkavé dlane. A vieš čo? Takú záhradu si tu vytvoríme.
3: Takže budú z vás na staré kolena nakoniec hospodári?
1: Milanko chodí pred robotou na okružnú rannú prechádzku po pozemku. Ale... Verila by si tomu?
2: Len kontrolujem, ako sa im darí. A keď budú dozrievať plody, musím tam natiahnuť sieťku, nech nám to vtáky nevyzobú.
3: A na čo je to dobré? Susede sa každú chvíľu trepocú v sieťke zamotané a vystrašené vtáčiky. Alebo ich očiaľ vystriháva, alebo jej tam zdochnú.
2: To naozaj?
3: No, môžeš sa prísť pozrieť. Vezmeš si ich na svedomie?
2: No, ale tak čo mám teda robiť?
3: Podeliť sa s nimi. Nevyžerú ti všetko.
1: To je pekná myšlienka.
2: Nám táto záhrada normálne učarovala. A vieš, čo je divné? Že my sme predtým záhradu mali. Ale vôbec ma to tam neťahalo.
3: Lebo si to tu všetko osvojujete. Prácou a starostlivosťou. Prirastáte k sebe. To je symbióza s prírodou.
2: No dobre, takže sieťky sú blbosť, hovoríš.
3: Radšej by si mal niekde umiestniť krmítko a misku s vodou. Aj vtáky v horúcom lete vysmednú. Aj osy ti nebudú padať do bazéna.
2: Ďakujem, manci. No vidíš, prečo mi toto nikdy nenapadlo? No konečne, Edko, už si doma?
4: Nad ránom sme prileteli.
2: Áno, tak vítaj na rodnej hrude.
4: Ďakujem. Našiel som si o teba 5 neprijatých hovorov. Čo sa deje? Nejaký problém?
2: Nie, nič také, len by sme radi dokončili všetky tie náležitosti okolo predaja domu a myslel som si, že už si tu.
4: Jasné, prepáč. Som ešte z toho časového posunu vykolejený, ale myslím na to. Trochu sa vyspím a ozvem sa.
2: Dobre, ďakujem.
4: Ináč, býva sa vám ako?
2: Super. Zvykáme si na lepšie a to ide ľahko.
4: A to som rád. Tak zatiaľ, pozdrav ženušku.
2: Dobre, ďakujem.
5: A teraz k logistike. V nedeľu prídem ráno s kameramanom sem. Priveziem auto. Niečo tu nakrútime, ako sa chystáte a tak, a potom pôjdeme v jeho aute do Nitry nachystať si techniku na váš príchod.
3: Už teraz ma z toho bolí brucho.
5: Bude to v pohode, teta Manci. Teraz sa treba dohodnúť, kto vás do Nitry privezie.
2: Veď my pôjdeme odtiaľto spolu.
5: Musia prísť na našom reklamnom aute a budú mať len šoféra, chápete? Celá pozornosť bude sústredená na nich, takže z auta nemôže vystúpiť celá rodina. Len dvaja hlavní protagonisti.
1: Tak ich môže odviesť Milanko a ja s Jožkom pôjdeme našim autom.
2: Ja budem rád šoférom našich celebrít.
1: A môžeme zobrať aj Samka za Lenkou, ak by chceli.
6: Mami, neprídu. Už sa ospravedlnili. Budú na splave.
1: Vlastne áno, ja viem. Prepáč.
5: Druhé auto by malo prísť skôr a priviesť bublaniny. Nech sa stihnú vyložiť na stoli.
3: Neboj sa, bude to jednoduché. Kúpila som veľké zatváracie dózy. Bublanina tam už bude nakrájaná.
5: Super. Malé papierové tácky a servítky sú nakúpené. A kto bude pri výdaji koláčov?
3: Vierka s Dominikou. Dievčata sľúbili, že tiež napečú 5 plechov, takže dokopy ich budeme mať 15.
7: Nepreháňate to trošku?
5: Nemám strach, že sa to nepoje. A keby niečo zvýšilo, nabalíme chlapcom z kapely. Ináč, aby ste vedeli, budú hrať hity 80-tych rokov, tak ako si to teta Mancika priala.
3: Ďakujem. Bude mi z toho doplaču. Najkrajšie roky môjho života.
5: Podpisové kartičky budú nakoniec farebné. A nechal som tú fotku od bazéna. Manci v klobúku a Tomino s vejárom. Je bohovská. Štýlovo to bude sedieť s videopozvánkou.
3: Tak mohol si nám ich priniesť ukázať.
5: Až zajtra ich vyzdvihnem v tlačiarni. Vo farbe to vyšlo trošku drahšie, ale zatiahla to reštaurácia pod Lipou. Sľúbil som im za to videorecenziu. Môže byť?
3: Samozrejme, Ryško.
5: A dosť veľa stálo za požičanie 20-metrového červeného koberca. Ale chcem, aby to malo štýl. Tak sa potom nezlaknite. Bude sa úžasne vynímať na zelenom trávniku.
6: A oblečenie?
5: Určite slávnostné, ale výber nechám na vás. Podpisové stoly budú na konci koberca a kapela s reprákmi viac vpravo, aby Manci nebola ohúčaná.
3: Ďakujem, že berieš ohľad, Ryško.
5: Objednal som aj 2 mobilné toalety na 6 hodín, lebo riaditeľka školy si to vyslovene želala. Len aby ste vedeli, čo všetko nám navyšuje rozpočet.
7: A zdravotníkov nepotrebuješ, keď je to hromadné podujatie, lebo my na futbale...
2: No vidíš, to sa ponúka zabezpečiť Dominika. Veď má na to certifikovaný kurz.
5: A ešte by som potreboval moderátorku. Myslel som, že by to mohla byť Samková Alča, ale budú preč.
2: A ty by si to nemohla robiť, Janka?
1: Nie, Milanko, daj pokoj.
2: Čo, veď si v mladosti hrávala divadlo a aj recitovala.
7: A ako starostka si tiež vedela vystupovať pred ľuďmi.
5: Ja to nemôžem byť, lebo budem fotiť. Chceme mať všetko zachytené. Aj kvôli sponzorom.
1: Neviem, či som tá práva.
2: Ale určite, Janka.
5: Nemusíte sa báť, Janka. Budete mať pripravený text a je to len niekoľko vstupov medzi pesničkami. Dostanete do ruky scenár.
1: Tak dobre, čo mám s vami robiť?
3: Toto bude naozaj veľká rodinná akcia.
1: Tak ale prepáč, už je na Slovensku 2 dni. Hádam sa už vyspal.
2: Ja viem, Janka, máš pravdu, ale nechcem mu stále vyvolávať. Povedal, že sa ozve.
1: Čo môže byť dôležitejšie ako dokončenie takej veľkej transakcie, ako je predaj domu? Nič! Myslím, že sa k tomu stavia dosť nezodpovedne.
2: Ale neboj sa, Edo sa ozve.
1: Ja sa nebojím, ja sa hnevám. Myslím, že som dosť vytočená. Nemali sme mu posielať tie peniaze dopredu.
2: Ako dopredu, veď aj on nám odovzdal dom skôr.
1: Vypýtať si ich vedel, ale teraz, keď ich už má, zrazu sa neponáhľa.
2: Janka, ničoho sa nemusíš obávať. Edo je čestný chlap. Uvidíš, že tento mesiac to všetko dokončíme a potom si to tu budeme spokojne užívať.
1: Vieš, kedy budem najspokojnejšia ja? Keď uvidím na liste vlastníctva naše mená.
4: Áno, Milanko.
2: Ahoj, prepáč, Edo, že vyvolávam, ale no vieš, sľúbil si sa ozvať.
4: Áno, ja viem, prepáč, starý. Ešte som hlavou v Južnej Amerike. To ti bola cesta snou. Musím ti to všetko porozprávať, keď dáme nejaké pivo.
2: No jasné, ale najprv by sme mali dokončiť predaj domu.
4: Myslím na to, Milanko, neboj sa, ale mám teraz fofri, lebo na 3 týždne som vypadol z biznisu a nakopilo sa toho priveľa.
2: No veď, chápem, ale vieš, Janka už začína byť nervózna.
4: Chápem, a ináč ešte raz ďakujem, že ste mi poslali tie prachy. Hodili sa do rozbiehajúceho sa projektu.
2: No veď, Janka s tým nebola celkom OK. Doteraz mi to oplieskáva o hlavu, že predbiehame postupnosť dejov a...
4: Veď to máte? Tiež som vám ho dal dopredu a je vám dobre, tak kde je problém?
2: No kde? Tak v liste vlastníctva.
4: Dobre. Máte nejaké pripomienky k kúpno-predajnej zmluve?
2: Nie, nie, žiadne, len tam treba opraviť dátumy.
4: Samozrejme, dohodnem teda notára a pripravím návrhy na vklad do katastra. Mm-hmm. Dáme zrýchlený vklad?
2: No, to by bolo najlepšie. A prosím ťa, švihni si, lebo keď ti zavolá moja žena, tak... To už si asi nedáš za klobúk.
4: Nestráš. A odkáž jej, že budúci týždeň to zrealizujeme, aby už mohla pokojne spávať.
2: No, dobre. Tak ďakujem.
4: Niečo som jej od Aztékov priniesol, tak dúfam, že si to darčekom nejako vyžehlím.
2: No, ak to bude zabalené v novom liste vlastníctva, tak určite.

0: Dobrý deň, milí priatelia. Konečne medzi nami môžeme privítať dnešných oslávencov, Manciku a Tomiho. Sú radi, že sa s vami môžu stretnúť aj naživo a pozývajú vás na ochutnávku Mancikinej bublaniny a autogramiádu. Prosím, privítajme ich.
1: Tomino, prosím ťa, silno ma drž.
2: Nie je ti dobre?
1: Všetko v poriadku, len sa mi opätky zabárajú do toho mäkkého koberca. Mám úplne neisté nohy.
2: Môžeme ísť pomaly.
1: Dobre, už len to by mi chýbalo, aby som sa tu pred toľkými ľuďmi zdrdonila na zem.
2: Neboj sa, už len nejakých 10 metrov a sadneme si.
1: Ten koberec nám bol čert dlžen.
2: Kde sa tu berie toľko ľudí?
1: Ja neviem. Len dúfam, že tých 15 plechov bublaniny bude stačiť.
2: Tu máme naozaj tak veľa fanúšikov?
1: Možno. Alebo ich Hriško odniekiaľ pozvážal autobusmi na bublaninu. Veď vieš, aký je dobrý manažer.
2: A nevymýšľaj si.
1: Prečo? Tak sa to preca robí, nie? Nepozeráš správy?
2: Ale my to nepotrebujeme.
1: Myslíš?
2: Začínam mať pocit, že sme fakt slávni.
1: Pane Bože, tak si sľúbme, že nám to nestúpne do hlavy.
2: Dobre, jeli to, kopí to, platí to.
3: Priniesol som vám ešte minerálku. To je šialený úpek. Tomi, ty prečo nemáš niečo na hlave ako manci? Chceš dostať úpal?
2: Kašli na úpal. Kývam na teba ako taký debil už dobrú chvíľu. Aj som ti volal.
3: Sorry, nepočul som. A kvôli čomu?
2: Manci chce ísť domov.
3: Ale prečo? Veď sme uprostred autogramiády, ľudia sa bavia, tancujú.
1: Potrebujem cikať, Ríško.
3: Veď tu máme mobilné toalety, teta Manci. Poďte, odprevadím vás.
1: Myslíš, hen tie budky? No to v žiadnom prípade. Pozri, aké sú tam rady.
3: Zariadím, aby vás pustili dopredu, nemusíte tam čakať.
1: S 20 ľuďmi za dverami máš ty Boha pri sebe. Vylúčené. To by som zo seba nedostala ani kvapku.
3: Tak poprosím školníka, či nemôžete ísť k nemu. Alebo zariadím, aby vám otvorili školu, tam budete úplne sama. Ale teraz odtiaľto nemôžete odísť.
1: Tak ale rýchlo, prosím ťa. Nech si tu necvrknem na hanbu sveta.

0: Drahí priatelia, ďakujeme vám, že ste prišli a oslávili s nami prvé výročie spoločnej kuchárskej a ľudskej cesty našej Manciky a Tomina. Radi vás uvidíme aj o rok. Veríme, že sa spolu stretneme aj na iných podujatiach, ale hlavne sa na vás tešíme na našom Instagrame. Pripravujeme tam pre vás letné prekvapenia.
1: No to určite. Na iných podujatiach. Mám dosť na 10 rokov.
2: Veď to bolo len obrazné, teta Manci.
3: Ja mám tiež dosť a to nemám 70 rokov.
2: Ale boli ste úžasní, ďakujem vám, že ste to tu zvládli až do konca. Mišo má toľko materiálu, že budeme 2 dni sedieť v strižni, aby sme to dali dokopy.
1: A máš aj to, ako sa všetky cicušky fotili s našim Tominkom?
3: Veď aj s tebou sa fotili, Manci.
1: Ale to bolo niečo úplne iné, drahý. Je o teba veľký záujem. To by si nevšimol len slepý.
3: Veď dobre, pôjdeme už domov?
2: Janka vás odvezie. My tu s Milanom a Vierkinou rodinou ešte ostaneme vyčistiť trávnik. A pritom sme rozostavili koše na odpad. Ale ľudia sú slepí.
1: Strašne ma bolia nohy. Nemala som tie lodičky na sebe od Milankovej svadby. A k autu pôjdem bosa, aby ste vedeli. A ty si to môžeš nafilmovať.
2: To bude pekná bodka na červenom koberci.
1: Keď ho na budúce objednáš, so mnou nepočítaj. To bola najhoršia vec z celého dňa. No, po tých krabicových záchodoch.
2: Ďakujem za kritiku. O rok to môžeme vylepšiť. Prípadne nájsť lepšie miesto.
3: Ostalo niečo z tej bublaniny?
2: Ani omrvinka. Ale Janka ti trochu odložila.
3: Tak, sem s ňou.
2: Čakáte v aute.
1: Tak poďme, Tomi. A ďakujeme ti, Ryško, že si to tak úžasne zorganizoval.
2: To ja ďakujem vám, teta Manci. Som zvedavý, koľko sa po tejto akcii pridá na Instagrame followerov. Držme si palce.
1: A vieš, na čo sa teším ja? Ako si vystriem nohy na gauči pred televízorom.
4: Som z tej včerajšej akcie riadne nachodený. Keby som vedel, aký to bude záhul, tak by som si zobral na pondelok dovolenku.
0: Len si pekne dovolenku šetri. Objednala som na týždeň ten Rodos. Sámko bude prekvapený, keď sa tam v lete objavím.
4: Počúvaj, naozaj mu to nechceš povedať.
0: Veď to má byť prekvapko.
4: No tak možno ti tam bude precvičovať pilates.
0: To by bolo vtipné. Idú tam zase spolu s Rikim, tak uvidíme, čo tam budú chlapci stvárať.
4: No, len aby to nebral ako rodičovskú kontrolu.
0: Prestaň, už je veľký, aj tak si bude robiť, čo chce. Niekto sa ťa nevie dočkať už od rána?
4: Prosím?
5: Pán Milan Baran?
4: Áno, pri telefóne, kto volá?
5: Milanko, to som ja, veselá. Edková mama.
4: A čo sa stalo? Upokojte sa, teta.
5: Edko, včera dostal v posilňovni infarkt.
4: Čo?
5: Brala ho sanitka.
4: Preboha. A je v nemocnici? A ako vám môžem pomôcť?
5: Už nejako, Milanko. Zomrel. Ja len, aby ste vedeli.
4: Ne. Prepáčte, to je pre mňa úplný šok. Ja úprimnú sústrasť, pani Vesela. A čo pre vás môžeme urobiť?
5: Ja neviem. Prišla moja sestra. Tak keď vybavíme pohreb, dám vedieť.
4: Dobre, ďakujem. A držte sa.

0: Pani Veselá, manžel príde čoskoro, je u právnika. Dáte si kávu?
1: Ďakujem, netreba, nebudem dlho. V podstate som vás prišla požiadať, aby ste opustili náš dom.
0: My sme tento dom od Eda kúpili.
1: O tom by som niečo musela vedieť, keďže dom bol súčasťou bezpodielového vlastníctva a po rozvode ešte nie je majetkovo vysporiadaný.
0: Ale kúpno-predajnú zmluvu ste predsa podpísali.
1: Áno. A v akom vesmíre?
0: Mám vám ju ukázať?
1: Buďte taká láskavá.
0: Nech sa páči.
1: Ubezpečujem vás, pani Baranová, že túto zmluvu vidím prvý raz. A neviem, kto je podpísaný pod mojím menom, ale ja to určite nie som. Ak ju podpísal Edo, tak zjavne je to pokus o podvod.
0: Ale my sme mu za tento dom zaplatili.
1: Potom ste veľmi neopatrní. A nechápem, ako to chcel Edo riešiť, lebo kataster vyžaduje zmluvy s overenými podpismi. Ako to chcel podpísať za mňa u notára?
0: To sa pýtate vy mňa? Veď ja prvý raz počujem, že ide zrejme o podvod. Čo máme teraz robiť?
1: Pozrite, dom ešte stále patrí mne a môjmu ex-manželovi. Nech už s ním mal akékoľvek úmysly. A teraz, po jeho odchode, bude predmetom dedičského konania. Je vám to jasné?
0: A ja vám opakujem, že sme zaňho Edovi zaplatili. Plnú sumu podľa kúpno-predajnej zmluvy. Takže vy nám tie peniaze teraz vrátite?
1: Ale ja ich nemám, pani Baranová. A či už sú na Edovom účte, to sa v dedičskom konaní uvidí. Zatiaľ vás prosím, aby ste do 2 týždňov opustili dom a vrátili mi všetky kľúče.
0: Lenže my nemáme kam ísť.
1: Prepáčte, ale to už nie je môj problém. Vy tu bývate neoprávnene.
0: A ak odtiaľ to neodídeme?
1: Potom vás nechám deložovať.
0: To je neskutočná ženská. Doteraz sa trasiem.
2: Dobre. Poď sem, Zlatko.
0: Keby mohla, tak nás vyhodí na ulicu okamžite.
2: Veď sa neboj, zvládneme to.
0: Ja som to cítila v kostiach, že mu tie peniaze nemáme dávať.
2: Veď, dobre, veď to nám teraz nepomôže, keď to budeš stále pripomínať.
0: Prepáč, som z toho úplne rozhodená. Čo povedal právnik?
2: No čo, máme mu dodať všetky dokumenty, spísať si dátumy, termíny, všetko, na čo si s predajom spomenieme. Povedal, že je super, že sme v predmete platby z účtu napísali kúpa domu. Bude to nespochybniteľné.
0: Vidíš, dobre som ti to hovorila.
2: No, bude písať list ex-manželke, možno podá aj predbežné opatrenie. V každom prípade sa v dedičskom konaní budeme uchádzať o vyplatenie našej pohľadávky.
0: A ako vidí úspešnosť vymožiteľnosti tých peňazí?
2: No tak to sa ešte len uvidí.
0: Vieš si predstaviť, že odtiaľ to budeme musieť odísť?
2: Bude mi ľúto, ak sa to stane.
0: Mne tiež.
2: No ale tak zase rajčiny si môžeme zasadiť hocikde.
0: Rozdiel bude v tom, či odtiaľ to odídeme bez peňazí alebo s nimi.
2: A čo je najhoršia možnosť?
0: Ani to nechcem vysloviť.
2: No ale ak ju prežijeme, potom zvládneme aj všetky ostatné lepšie alternatívy. No, takže čo je najhoršia možnosť?
0: Že sa vrátime do podkrovia k Mancike a Jozefovi, ale navždy.
2: A tak myslím, že oni dvaja by sa aj potešili.
0: Akurát Tominovi by sme museli kúpiť normálnu posteľ. Prosím.
3: Takže vy sa mi budete vyhrážať cez právnikov, pani Baranová?
0: Neviem o tom, že by sa vám niekto vyhrážal.
3: Snažíte sa obmedziť moje vlastnícke práva. Takže, aby ste vedeli, budem sa brániť. Urobím isté opatrenia, aby ste sa tak nerozdrapovali.
0: Pokúšate sa ma zastrašovať, pani Veselá? Práve som si zapla nahrávanie. Pokojne pokračujte.
3: Veď vy ešte budete prekvapení.
0: Keď sa tu budú obšmietať nejakí cudzí ľudia, budeš mi volať, dobre?

0: Dobre.
1: A keby si niekoho videl v dome, keď sa budeš vracať zo školy, schováš sa a okamžite mi zavoláš. Vtedy nepôjdeš do domu. Je to jasné?
0: Je to ako z nejakej kriminálky.
1: Máme sa čoho obávať, Tommy, ale napriek tomu verím, že sa nič zlé nestane. A nikomu cudziemu neotváraš. Jasné?
0: Bojíš sa, že nás niekto prepadne?
1: Nie, že prepadne, ale že nás bude chcieť vysťahovať z domu.
0: Teraz, keď som si už skoro našetril na posilku, to nedovolím.
1: Veď ani ja, Zlatko. Ale musíme byť ostražití.

0: Pane Bože, úplne sa mi rozbušilo srdce. Čo teraz budete robiť?
1: Ale pokoj, manci. Už máme právnika, takže trochu sa nám uľavilo.
2: Ale pani ex-manželka sa vyhráža, že nás nechá vysťahovať z domu. Najnovšie nám dala vypnúť elektrinu aj plyn.
1: No, nefunguje nič. Ostali sme bez svetla, bez varenia, kazí sa voda v bazéne, nejde klíma ani závlahy. Ešte, že to tam môžem polievať hadicou z domu.
3: To je ale trochu drahá voda na polievanie.
1: No čo mám robiť? Mám to nechať všetko vykapať?
4: Ani internet nefunguje.
2: A roztiekla sa nám mraznička. Všetko som musela vyhodiť.
0: Ale takto tam preca nemôžete existovať. Nechcete sa vrátiť k nám?
2: Veď na to tá pani zrejme čaká. Že nás odtiaľ vydúri, opustíme dom a ona sa tam nanominuje.
1: No ale takú radosť jej neurobíme.
3: Mali by ste si tam dať namontovať kamery.
1: Aha, otec. A ako by fungovali bez elektriny?
3: Á, vidíš, to je pravda, no.
2: Len sme sa chceli opýtať, či môžeme niekedy prísť variť a prať k vám. Prípadne si tu odložiť aj nejaké veci do chladničky.
0: Ale samozrejme, Janka, to je preca to najmenej, čo pre vás môžeme v tejto situácii urobiť.
3: Ale ako tam chcete fungovať bez svetla?
1: No tak nakúpili sme svietidla na baterky a zvažujeme kúpiť plynovú bombu. Mm-hmm. No, že to by sme museli to sporákové pripojenie dať nejako odborne prerobiť.
2: Rúra je aj tak na elektrinu. Ale aspoň variť by sa dalo.
0: Je mi to ľúto, Janka. Tak veľmi ste sa z toho domu tešili.
2: Vero, ale dúfame, že to takto nebude trvať večne.
1: Oh, ale najviac ma štve ten bazén. Keď nebude čerpadlo miešať vodu aspoň 10 hodín denne, tak začne sa kaziť. Bude zelenieť a to sme sa dokúpali.
0: Kašli na bazén. Vyčľapocete sa na dovolenke.
2: Tak tu sme už zrušili. V tejto situácii nemôžeme odchádzať nikam. Musíme strážiť dom.
3: To ste nemuseli, ja by som vám ho postrážil.
0: No to určite, Jožko. Madam tam pošle nejakých mafiánov a ty čo urobíš? Budeš sa s nimi byť? Veď môžeš skolabovať v takej nebezpečnej situácii. Už len to by nám chýbalo.
4: Mne sa zdá, že vy všetci pozeráte priveľa napínavých filmov.
0: No, len aby si nebol prekvapený, Tommy.
3: A ty, chlapca nestráš, mancika.
1: Áno, manci?
5: Ahoj, Milanko. Počkaj, hneď ti dám Jožka, lebo zase nevie nájsť svoj mobil.
6: Počúvaj, teraz som došiel od Feriho. A hneď ti volám. Choď do Elektra a kúp aspoň 50-metrovú preložovačku, alebo aj dve. Ferry vám cez humno natiahne jednu fázu. Nebudete celkom bez elektriny.
1: No tak, to je úžasná správa, otec, ďakujem.
6: Ale nie, že to budete preťažovať a vyhazovať mu poistky.
1: Neboj sa, ešte raz ďakujem.

Skončila sa 533. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Milan Baran, Richard Stanke, Jana Kamenická-Baranová, Katarína Kryžanová, Manci, Eva Matejková, Jozef Baran, Peter Rúfus, Riky, Peter Ondrejička, Tomino Kamenický, Frederik Martinus, Edo Veselý, Vladimír Kittler, Edová mama, Olga Solárová, Edová exmanželka, Marta Kondrla. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Michal Džadoň a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Alena Bodingerová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: bližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: A dnes popoludní sa budeme rozprávať so zaujímavými hostkami. Sú to dámy, ktoré jazdia na bicykli a jazdia na bicykli, nie že ich to baví každého, ale jazdia na bicykli preto, pretože založili klub Jazdím čiernu stredu. So mnou v štúdiu sú dve dámy, mali byť tri, ale nakoniec sú len dve, tu jednu pozdravujeme. Aby som ich predstavila, tak je to Gabriela Brestičová, dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a poslucháčkam.
1: A druhá dáma je Zuzana Vido. Aj vám želám pekný deň.
3: Pekný deň aj vám.
1: A do tretice pozdravujeme aj teda ďalšiu dámu, Zitu Kakalejčikovú. No, aby sme možno upresnili, o čom to dnes celé bude, tak budeme sa rozprávať o cyklistike, ale budeme sa rozprávať, že prečo by vlastne baby, alebo dievčatá, alebo ženy mali jazdiť na bicykli. Dámy, keď by sme vás mohli pár vetami predstaviť, tak čo vás najskôr živí a čo vás teší okrem cyklistiky? Akej oblasti pracujete? Gabika, začneme u vás.
2: Tak ja robím, dobrý deň ešte raz, ja robím v reklamnej agentúre, som copywriterka a teda mojou úlohou je byť čo najviac kreatívna počas pracovnej doby. No a okrem cyklistiky, tak vlastne veľmi ma baví turistika, cestovanie a taká klasika čítania.
3: Mňa čo baví, okrem cyklistiky, tiež asi turistika, tiež cestovanie, večery s kamarátmi, kamarátkami a venujem sa, alebo som vyštudovaná právnička a pracujem v advokátskej kancelárii.
1: To znamená, že tá cyklistika je naozaj taká ako keby oblasť, ktorá je nie pracovná, ale samozrejme taká, dalo by sa povedať, hobby, záležitosť.
3: Ano, radosť.
1: A radosť. To je dobré slovo, radosť. No, ak by sme teda vás predstavili ako jednak copywriterku a druhú ako právničku, tak ste teda aj zakladateľky alebo kapitánky ženského cyklistického klubu Jazdím čiernu stredu. Čo je najdôležitejšie povedať ako prvé, keď vyslovím tieto tri veci? Jazdím čiernu stredu.
2: Bezpečný priestor pre ženy a tých, ktorí sa ako ženy identifikujú, a možnosť tráviť voľný čas cyklistikou a aj vzájomnou podporou.
1: Uh-huh. A prečo ste sa vlastne rozhodli nazvať tento klub a cyklistický klub tak nezvyčajne, alebo možno netradične Jazdím čiernu stredu? Čo to znamená? Čo si mám pod tým predstaviť?
3: Tak, jazdím a streda kvôli tomu, že jazdíme každú stredu. Od sezóna nám začína vlastne 8. marca symbolicky na Deň žien a končíme 17. novembra tiež symbolicky. A čierna farba, tu sme si vybrali kvôli čiernym protestom v Poľsku, za práva žien. Takže toto je také spojenie, aby to bolo aj niečím symbolické, aj aby to odkazovalo na to, že vlastne jazdíme na niečom, na bicykli.
1: Jasné. Obidve ste v čiernom dnes. Je to náhoda, alebo je to zámer?
3: Náhoda.
1: Je to náhoda, alebo...
3: teda taký nie je ani streda.
1: Pekný čierny outfit. A áno, nie je dnes streda, aj keď teda jazdíte čiernu stredu. To, že ste cyklistky, to sme sa už dozvedeli. Vy ste aj kamarátky, alebo ste celkom už taká väčšia komunita?
2: Kľudne by som to nazvala komunitou, lebo vlastne fungujeme od roku 2018, oficiálne 2019 a vlastne aj prichádzajú nové členky, aj teda život sa žije, takže aj odchádzajú členky a vlastne sme už taká, že pevná komunita, alebo teda nejaké jadro už vlastne od toho 2018, že chodia niektoré ženy s nami pravidelne jazdiť.
1: Každú stredu teda ste na bicykli, udržujete sa v kondícii možno aj s takými akože inými športmi, alebo ten bicykel je vždy tá priorita?
3: Máme aj iné športy, napríklad jogu a už tie spomínané turistiky, že snažíme sa nejakým spôsobom občerstviť celý ten rok, alebo nejako vymýšľať nejaké nové aktivity aj pre členky, nečlenky, pre tú komunitu. Ale hlavne teda ten bicykel.
1: A keď teda turistika, tak len tu niekde na západnom Slovensku, alebo hoci kde?
3: Hoci kde.
2: Hoci kde, stále snažíme sa to obmieniať. Veľa našich členiek napríklad, že nikdy nestanovalo, takže ponúkame takéto zážitky, že vlastne chodíme po tie klasiky, Malá Fatra, Západné Tatry, Veľká Fatra, Nízke Tatry a tak.
1: Keby sme sa my ženy k vám chceli pridať, tak ako to môžeme urobiť?
2: Prvou vecou nepovinnou je bicykel a helma. A vlastne my, náš klub je už, keby predpokladá, že ženy, ktoré sa k nám pridajú, tak majú nejakú skúsenosť s jazdou v peletóne, ale jedna naša členka, ktorú teda pozdravujeme, ahoj Miška, založila vlastne zo skúsenosti s vlastnými začiatkami cyklistickými cyklistický klub Jazdím Rege štvrtok, kde práve sa vlastne venuje začiatočníčkam aj začiatočníkom. Tam je tá skupina zmiešaná a vlastne tam učí všetkých ľudí, ktorí chcú jazdiť, vlastne ako sa správať v peletóne, ako jazdiť na hlavnej komunikácii, ako dávať vlastne rôznymi signálmi vedieť ostatným cyklistom a cyklistkám, že čo sa ide diať, či brzdíme, spomalujeme a tak. Mm-hmm. Čiže vlastne ak nemá cyklistka, alebo teda žena, ktorá by mala záujem o cyklistiku skúsenosti, takže odporúčame začať u Myšky. A potom vlastne, keď už nabere skúsenosti a nejakú odvahu, tak potom vlastne je vítaná u nás.
1: Uh-huh. Hovorí naša dnešná hostka Gabriela Brestičová. No, my sme už povedali na začiatku teda, že čo znamená jazdiť čiernu stredu. To, že ste si teda vybrali stredu, je jasné. To, že jazdíte, je jasné. A to, že je teda čierna tá streda, to by som ešte možno rozmenila na drobné. Vy ste teda spomínali práva žien a práva žien v Poľsku. Čo si mám pod tým predstaviť ešte?
2: To, že vlastne ten čierna farba je akoby odkaz, alebo taká symbolika na čarný protest po celom Poľsku, ktorý vlastne už je aktívny veľmi od roku 2015, kde či už posluchači alebo posluchačky sledujú, tak tam sa bojuje za práva žien, to znamená, či už ide o zdravotnú starostlivosť alebo o vlastne platové rôzne podmienky medzi mužmi a ženami. Mm-hmm. A vlastne inšpirovala nás tá odhodlanosť, to, že vlastne napriek rôznym právnym prekážkam alebo aj poveternostným prekážkam tento protest je stále živý, aktívny. Tak my sme sa tak ako keby inšpirovali tou húževnatosťou, že chceme aj my rovnako takto pristupovať k tomu zodpovedne, bicyklovať každú tú stredu. Ak sa nedá bicyklovať, vymýšľať si iné aktivity pre naše členky a nečlenky. A vlastne tak nejak možno slovom nakopnúť, je to správne, nejakou energiou tie ženy možno, že aj si uvedomiť takéto témy, alebo potom aj uveriť vlastnú silu a schopnosť.
1: To som presne chcela povedať, že tá ženskosť je v tom asi nejakým spôsobom dôležitá. Možno teraz taká osobná otázka. Čo si na ženách najviac vážite?
2: V mojom prípade trpezlivosť, že napriek naozaj mnohým prekážkam, ktoré sú buď zjavné, alebo aj neviditeľné v každodennom živote žien, tak ako keby že nevzdávame to a ideme ďalej a teda pracujeme na sebe v podstate v každom veku, v každej životnej situácii.
1: Už je Bratislava na tom lepšie s cyklotrasami a s jazdami, čo sa týka ľudí, ktorí naozaj chcú chodiť na bicykli, či už do práce, alebo do školy, alebo možno sa len tak chcú povoziť?
3: Určite áno, lebo sa budujú nové cyklotrasy, či už oddelené, alebo
1: Zdielané,
3: áno, nakreslené. Takže určite vidíme tu ten postup a to napredovanie aj v tomto. Tak určite je to rozdiel, lebo ak si predstavia poslucháči a poslucháčky teda ten peloton, tak sme tam v takom dvojrade. U nás teda cyklistiek a skôr iba tie predné dve cyklistky vidia na to, čo sa, nie, že čo sa deje na tej ceste, ale na tie prekážky a musia teda signalizovať ďalej dozadu, čo vidia na tej ceste, čo musia vyhnúť. Takže posielajú vlastne dozadu ten signál rukami.
1: A teda poďme k tomuto, že čo, na čo ukazujete, alebo ako sa to ukazuje, keď sa na tej ceste niečo deje a keď sme v tom pelotóne, tak popíšme tie značky, ľavá ruka, pravá ruka, alebo ruka hore, alebo dozadu, čo sa tam deje na tom.
3: Používame teda ruky,
1: na ceste.
3: Ruky podľa toho, na ktorej strane je tá prekážka, tak tú ruku zdvíhame, iba dá sa akože celá ruka zdvihnúť a ukázať, ale keď sa cítime nie až tak bezpečne, že tak sa držíme tých riaditok a iba zdvihneme trošku, alebo ten pohyb spravíme tak doprava alebo doľava v rámci tých riaditok, aby sme ukázali tú prekážku alebo dieru, alebo hocičo. Keď sa vyhýbame nejakej prekážke veľkej, tak ako opíšem ten pohyb? Mávnem ako keby celou rukou za chrbát. Mm-hmm. Či už z jednej strany je prekažka, alebo z druhej. A potom dvíhame ruku hore nad hlavu, keď sa zastavujeme. Mm-hmm. A ešte keď spomalujeme, tak to tiež tak... No to ako odpíšem?
2: Ako keby ste hladkali psíka, ktorý vedľa vás sedí, tak po hlavičke, ako keby ste mu tak ťapkali, tak dáte vedľa seba ruku a to tak robíte tak pohyb dlaňou, ako keby ste chceli potlapkať.
1: A všetky tieto pohyby, ktoré ste mi teraz opísali, a z ktorých som teda trochu jeleň, ale to nevadí, vysvetľujete vlastne účastničkám pred ich prvou jazdou, keď sa stretnete na danom mieste XY, že teda dievčatá, ideme v pelotone, toto znamená toto, skrátka každý to musí ovládať, áno?
3: Každý to musí určite ovládať. Vysvetľujeme to novým ženám, ktoré sa k nám pridávajú, keď vlastne spýtame sa vždy, či už jazdili v pelotone, aby sme aj vedeli, čo čakať. Same vlastne nám povedia, či sa cítia na to, aby išli viacej dopredu, alebo vlastne tieto signály, túto signalizáciu každý jeden rad musí vlastne zopakovať, aby sa to dostalo až dozadu. Čiže nestačí, že tá prvá to ukáže hneď, akože každý rad to musí ukázať a teda o tej menej skúseným je ľahšie byť viacej vzadu, lebo iba opakuje to, čo tie ostatné už ukázali pred ňou. Mm-hmm. Takže áno, každej novej sa pýtame, že či už má skúsenosti s pelotonom, aké. A keď nie, tak vysvetľujeme pravidlá. Už vlastne je pokročilý čas roka, takže už vlastne vydávame známe tváre. Mm-hmm. Takže keď už vieme, že tieto ženy už s nami absolvovali nejaké tie jazdy, tak už akože navyše nevysvetľujeme nič, lebo vieme, že poznajú tie pravidlá, ale keď príde nová, tak samozrejme vysvetlíme.
1: A koľko žien sa teda v tom pelotóne, ak ich máte spočítané, väčšinou teda nachádza, je ich 20, 30, 100?
3: Je to rôzne, aj podľa toho, akú trasu ideme. Či ideme do Karpát, že viac ten kopcovitý vlastne terén a neviem, či náročnejší, ale akože možno aj náročnejší trošku na kondičku, mm-hmm. alebo rakúske rovinky ich nazývame. Čiže aj podľa toho sa závisí, koľko tento rok, neviem, že či sme už mali nejaký rekord. Minulý týždeň nás bolo 19, mm-hmm. tento týždeň 10, ale mávame aj... Do 30 asi bolo najviac. Keď nemáme teda zmiešané, lebo niekedy máme aj pri nejakej výnimočnej príležitosti robím výnimočné jazdy, že aj pre mužov alebo ľudí, ktorí sa identifikujú ako muži.
1: A vie sa cyklista alebo skôr v tomto prípade cyklistka naučiť nebať sa jazdiť na frekventovaných cestách alebo možno aj v spomínanom pelotóne?
3: Asi, hej, tými skúsenosťami uh-huh. jedine, ja by som povedala. Uh-huh. A keď vlastne aj my sa snažíme vytvárať ten bezpečný priestor, čiže keď ideme v tom dvojrade a bojí sa tej premávky cyklistka, tak ide v tom nie z vonkajšej strany, ako by ju obiehali auta, ale z tej vnútornej strany, kde sa môže cítiť bezpečnejšie, čiže aj toto určite pridáva, keď vlastne potom ďalšou a ďalšou jazdou naberá aj tie skúsenosti na tej ceste, vidí, ako tie autá obchádzajú ten peloton a vie byť odvážnejšia potom na ďalšej jazde.
1: Dnes popoludne sa rozprávame s dámami, ktoré jazdia čiernu stredu. Je to teda komunita cyklistiek. Čo treba zvládnuť možno pred prvou skupinovou jazdou? Je to brzdenie, radenie, možno teda pitie, nie za volantom, ale počas jazdy sú to tie signály spomínané, alebo schopnosť povedať, že potrebujem spomaliť. Dá sa to vôbec?
2: Áno, dá sa to. My vlastne pred každou jazdou dohodneme si pravidlá, ako už povedala Zuzana, tak dohodneme sa, že treba ukazovať signály. Teda musia mať vždy všetky cyklistky nahratú trasu, alebo teda keď sú vpredu a vedú ten peloton, tak musia vedieť, kde sa odbáča. Pred prvou jazdou je dôležité, aby tá cyklistka si verila na tom bicykli, aby poznala, čo ten bicykel vie, čo nevie. Možno, aby ona aj o sebe vedela, ako zvláda kopce, ako zvláda zákruty. To znamená, že keď zjazdujeme, tak aby už vedela, že tak ľavo točí, nedávam dobre, tak si pribrzdím, ale pribrzdím si bezpečne, aby za mňou nebola ďalšia osoba. Čiže ako keby takéto základy, aj to pitie, zase my nie sme súťažný tým, takže keď niekto sa nevie napiť, alebo teda niektorá sa nevie napiť, tak samozrejme zastavíme a my máme aj pauzy. Ale teda celková, ako keby také zžitie sa s tým bicyklom a už potom, ako hovorila Zuzana, to je to na skúsenostiach. Čím viac sa jazdí, tak tým viac si veria aj, napríklad už aj si veria tým, že máme workshopy, aj same si opraviť defekt napríklad. Čiže si veria aj same. Ďalšiu, dlhšiu trasu už poznajú svoje telo, vedia, ako majú jesť. Takže zase ďalšia výhoda na výlety dlhšie.
1: Blíži sa nám určite letná sezóna a možno teda dámy a možno aj muži rozmýšľajú, že zoberú tie svoje partnerky na ten bicykel a teraz tie dámy nie sú si až také akože presne, že isté alebo možno nechcú, alebo sa boja. Tak čo by sme im možno povedali, aby sa nebáli ísť na možno cyklový let, aj keď nikdy neboli alebo túžia potom, ale nemajú odvahu, tak čo by sme im odkázali?
4: Treba si veriť. za to vyskúšanie nič nedajú.
2: Chci to naplánovať. Na začiatok by som začala s menšou kilometrážou. Mm-hmm. Určite by som si vybrala menej horúce dni, lebo naozaj ten vietor vás síce ofukuje pri tom bicyklovaní, je to veľmi príjemné, ale stále to slnko peče a človek sa potí a teda aj to príjmanie tých živín ešte nie je na začiatku tej cyklistickej kariéry také zvládnuté. Čiže určite si to rozplánovať, určite si nedávať nejaké ciele, respektíve vždy tam mať možnosť povedať, že OK, stačí mi, idem na vlak, alebo idem sa nájsť, alebo idem si oddychnúť. Vybrala by som na začiatok menej frekventované cesty. V tomto by som určite odporúčala poslucháčov a poslucháčkam z okolia Bratislavy, alebo teda pri hraniciach, tak Rakúsko je na toto výborné. Sú tam plno výborných, kvalitných ciest vo vinohradoch, čiže aj ten zážitok estetický je veľmi pekný. No a potom samozrejme prílbu. A vždy mať ako keby taký základ, to znamená nabitý mobil, nejaké malé jedlo so sebou. A teda aj v lete vieme, že to počasie sa mení, čiže mať nejakú bundu so sebou a dať niekomu vedieť, že kam ideme a aká je trasa. Tak by som asi...
1: Toto je veľmi dôležité, že niekomu sa ozvať, že som áno, teda na ceste, áno, keby náhodou niečo som na tej a tej trase z bodu A do bodu B. Teraz sa dostávame k tým trasám. Kto teda vyberá u vás trasy, ak jazdíte čiernu stredu?
2: Sme tri kapitánky a keďže, ako sme spomínali na začiatku, tak každá má prácu, plný úväzok, takže to robíme v našom voľnom čase, čiže sme si to podelili a za trasy je zodpovedná tunak kolegyňa Zuzana.
1: Zuzka, tak podľa čoho vyberáte trasy, alebo možno poďme naopak, kde naposledy ste teraz jazdili?
4: Teraz sme boli naposledný Karpaty. Vyberala som, keďže som vedela, že by sme chceli skončiť na určitom mieste v meste. Takto, že plánujem trasy tak, aby mali trvanie cca 2 hodiny. Naposledy sme boli Karpaty, tri kopce v rámci Karpat, a to Kačín, Malý Slavín, a potom sme vyšlapali ešte na Kolibu a potom sme zakončili na Limonáde v meste. A vyberám teda podľa toho, aké má byť počasie, ako má fúkať, a plus, aby sme nejazdili každý týždeň to isté, tak tie trasy obmieniam podľa toho, že čo sme už nešli možno už nejaký dlhší čas, kde sme dlhšie neboli, koľko svetla ešte máme, alebo potom dokedy máme ešte svetlo, takže aby to bolo také pestré.
1: A keď sa teda stretávate v stredu, tak sa stretávate vždy v rovnakom čase, napríklad, ja neviem, po 5, po 6, alebo ako to máte zorganizované?
4: No v lete máme trošku problém s počasím, lebo sú extrémne teplé už po obedia. Stretávame sa 17:30 po zmene času. Cez leto je veľmi teplo, tak to presúvame na ráno, aby sme sa ráno pobicyklovali a vyhli sa po obednejším extrémnym teplotám.
1: To znamená, že teda pred prácou väčšinou si chodíte?
4: Áno, o 6. Ráno, keď sa stretávame, tak o 6. Vtedy to je také, že na hodinu a pol, asi aby sme tak do pol 8. alebo do tej 8. na 2 hodiny aj s kávou.
1: Dnes popoludne sa rozprávame s dvomi dámami, ktoré jazdia na bicykli a sú to zakladateľky, ale aj členky komunity Jazdím čiernu stredu. Dámy, jazdí sa vám lepšie na Slovensku alebo v zahraničí? Čo je pre vás pohodlnejšie?
2: Určite na Slovensku, by som povedala, lebo bicykel cestný teda, na ktorom aj my jazdíme, má tú výhodu, že je to ideálna rýchlosť na objavovanie akoby miest, do ktorých by ste možno nešli. Vzhľadom na tú turistiku, človek hľadá vysoké pohoria, úžasné výhľady. Ak už má rodinu a deti, tak hľadá nejaké záujmy, hrady, zrúceniny, zoologické rôzne. A práve ten bicykel poskytuje taký ten priestor a možnosť a ten čas naozaj, že aj tie menšie zákutia toho Slovenska objaviť. Čiže určite Slovensko. A je to vlastne úžasne pohodlné. Sadnete do vlaku, zavesíte bicykel, po prípade hodina niekam autom a ste v kraji, ktorý vás dokáže očariť.
1: A čo vás naposledy na Slovensku počas cyklovýletu očarilo?
2: Tak naposledy môžem určite spomenúť, kedy sme našich 12 členiek sme sa vybrali obývať Gemer už po tretí krát. Vlastne je to taký náš malý team building, je to na začiatku sezóny. Medzi našich kamarátov patrí aj akoby občianske združenie iniciatíva Čierne diery a Gotická cesta, čiže využívame ten bicykel aj na to, že vlastne obchádzame technické pamiatky na Gemeri a gotické stavby a kostoly a vlastne rôzne výzdoby. Toto je presne ten prípad, kedy vlastne vďaka tomu bicyklu objavujeme miesto, na ktoré by sme sa možno že nevybrali, alebo teda nemali by sme dôvod, alebo nebol by čas si to celé obchodiť pešo. A strávili sme tam 4 dni. Využili sme vlastne možnosť ubytovať sa v kláštore z 18. storočia. Čiže to bol ako keby pre nás veľký zážitok bývať v takejto starej stavbe. Taktiež sme mali možnosť vidieť aj prírodné rarity danej lokácie. Čiže naozaj pre nás tu, ktoré sme zvyknuté jazdiť, či už v tých vinohradoch rakúskych, alebo teda tuto v týchto malých Karpatoch našich, tak to bolo niečo nezabudnutelné. A naozaj, ak niekto hľadá výborné cesty, niečo nové, neopozerané, ale aj cyklistické výzvy, pretože nie všetky kopce tam boli zadarmo odšlapané, bola to fúška, tak určite odporúčame Gemer. My sa tam vrátime aj na budúci rok, už to považujeme za také naše miesto sústredenia.
1: A posledná moja otázka, aký cyklový let chystáte toto leto a ak sa k vám chcú pridať nové dámy, kedy a kde to môžu urobiť?
4: Cez leto, vlastne, čo už máme naplánované, tak to je také stretnutie s takým spriateľným cykloklubom z Púchova. Každý rok nás pozývajú k ním do Púchova na taký jednodňový kvázi výlet, že toto už máme naplánované. Tam sa vlastne môžu zúčastniť aj cyklistky, aj cyklisti. Bude to zmiešaná jazda. A nové cyklistky sa k nám môžu pridať každú stredu. Dávame informácie ohľadne aj trasy, aj toho, kde sa stretávame. Ten čas aj ohľadne času. Dávame na naše sociálne siete na Stravu a na Instagram. A teda každú stredu máme jazdu, sú tam všetky informácie a kľudne sa k nám môže pridať akákoľvek cyklistka.
1: Tak ak sme práve teraz nejaké dámy navnadili, budeme radi, ak sa teda k vám v stredu pripoja. Jazdím Čiernu stredu, tak to je komunita cyklistiek, o ktorých sme sa dnes popoludní rozprávali. No, mojimi hostkami dnes boli zakladateľky tímu Gabriela Brestičová a Zuzana Vido. Dámy, ďakujem vám a želám vám ešte pekný deň.
2: Ďakujeme.